0: Những người nữ nhân
1: yêu cầu của anh về bề ngoài của phụ nữ có cao không? Không cao, chỉ cần nhìn thật mắt tôi thích là được. Nếu có dẫn tới cho tôi một mỹ nữ như trên bìa tạp chí thì có khi tôi choáng mất. Anh hài hước thật. Vậy anh cảm thấy hai người ở bên nhau thì thứ gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là tình cảm rồi. Tôi mong đối phương thích chính con người tôi. Đầu tiên phải là con người tôi đã, sau đó mới tới công việc của tôi và thu nhập các thứ. Cô cảm thấy sao? Nói có lý lắm. Vậy ra anh cũng rất là tự tin. Từ nãy tôi đã cảm thấy anh không phải người tầm thường. Vậy hả? Đúng vậy. Anh nhìn đi, tất cả mọi người ở đây đều là mặc đồ mới. Nhìn một cái là biết cố ý trưng diện. Chỉ có anh là ăn mặc bình thường nhất. Chuyện này tức là sao? Tức là anh khác với những người khác à?
2: Cô nói như vậy làm tôi thấy ngại quá.
1: Thật ra thì phải tới tầm 2 năm nay tôi không có mua quần áo mới. Anh cố ý đúng không? Là thật đấy. Anh xem, bây giờ người ăn mặc bình thường nhất lúc nào cũng là người có tiền nhất. Tôi làm kế toán ở một công ty, ông chủ chúng tôi ăn mặc bình thường lắm. Tôi đoán anh cũng là ông chủ đúng không? Ông chủ? Tôi hả? Đúng vậy, tôi là ông chủ. Tôi chính là ông chủ tiệm bánh bao. Tiệm bánh bao? Đúng vậy. Xin lỗi cô nhé. Cái đó thì có gì mà ngại, tiệm bánh bao tốt mà. Cô cũng cảm thấy tiệm bánh bao tốt hả? Tôi cũng nghĩ tiệm bánh bao không tệ. Cô nghĩ thử đi, là người thì ai mà không phải ăn sáng? Chỉ cần có người mua đồ ăn sáng thì người bán bánh bao sẽ không chết đói được. Anh đúng là khiêm tốn quá rồi. Anh xem mì Lan Châu đấy, chỉ là bán mì thôi, nhưng người ta có hơn 2.000 chi nhánh trên toàn quốc. Thế bánh bao của anh thì sao? Thương hiệu là gì vậy? Có bao nhiêu chi nhánh? Chi nhánh ấy hả? Không có chi nhánh, chỉ có một cửa tiệm thôi. Một cửa tiệm. Vậy chắc quy mô cũng to phải không? Là một cửa hàng to phải không? Không to. Trong tiệm chỉ có 4 cái bàn thôi. Có thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi. Cô biết không, ở tiệm bánh bao cô có bày nhiều bàn ghế cũng vô dụng. Vì bình thường người ta mua bánh bao rồi sẽ không ăn ở trong tiệm, mua rồi đi về nhà luôn mà. Không sao hết, anh cứ từ từ. Tôi gọi bên kia xem sao đã. Anh cứ ngồi chơi. Tạm biệt. Tạm biệt.

là truyền hình trực tiếp. Đừng để xảy ra chuyện gì biết không? An tâm đi, mau đi đi. Sao còn thiếu hai khách mời nữa? Có chuyện gì vậy? Hai người đó đang trên đường tới. Có gọi cho tôi rồi. Đừng nói thế nữa. Sắp phát trực tiếp rồi. Anh Dục nhanh đi. Để tôi gọi thêm cục nữa. Anh Kiện, tôi tới đâu rồi? Chương trình chúng tôi sắp bắt đầu rồi. Tôi sắp tới nơi rồi. Khẩn trương lên đi. Chỉ chờ cô thôi đấy. Được, tôi biết rồi. Lệ Nhã, đừng có giận anh nữa. Mấy ngày nữa, vợ anh sẽ từ Nhật về. Chờ cô ấy về, anh sẽ trực tiếp yêu cầu ly hôn. Triệu Văn Ba, tôi muốn yêu đương rồi. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới. Lệ Nhã, buông ra. Bánh bao ở tiệm chúng tôi thật sự ngon lắm, nhân gì cũng có. Nếu cô đồng ý, tôi có thể mời cô ăn bánh bao. Cô cười gì vậy? Tôi còn tưởng anh đùa với tôi cơ. Không ngờ là thật luôn hả? Cảm ơn anh nhé. Tôi không thấy chỗ anh ăn bánh bao đâu. Tạm biệt. Tạm biệt.

0: Nghe tôi nói này đại ca, sao anh vẫn còn ở đây một mình? Mau đi tìm cô nào đi. Các cô gái ở đây đều không hợp với tôi. Vẫn là ông chủ tiệm bánh bao hả? Vẫn đại diện cho người bình thường hả? Đáng đời lắm. Không ai thích thì thôi. Tôi cứ làm ông chủ tiệm bánh bao đó thì sao? 800 tệ tiền đăng ký. Chút nữa tôi ăn lại cho đủ. Anh có tiền đồ một chút đi mà. Cái nghề quen của anh đấy hả? Tôi đã nói xóa tên anh ta đi, anh lại cứ đòi giữ bằng gì? Giờ anh tự xem đi, căn bản là không được. Cái nào hợp là cái tốt, còn cách nào đâu. Chuyên lệ nói với quay phim một tiếng, khi truyền hình trực tiếp cố gắng đừng quanh người đó là được. Uống cái này đi. Cảm ơn anh. Chào anh. Chào cô. Tôi là Dương Lệ Nhã, năm nay 28 tuổi, là người Sơn Đông, Thanh Đảo. Tốt nghiệp cảnh sát, học viện ngoại ngữ. Giờ tôi làm việc trong một tạp chí. Tôi thích du lịch, có nhiều sở thích. Tôi muốn tìm một người đem lại cảm giác có trách nhiệm làm bạn trai tôi. Có muốn trò chuyện với tôi không? Đương nhiên là tôi muốn. Phải rồi, tôi là Mạc Hoành, 35 tuổi. Tốt nghiệp đại học xong thì đi du học 2 năm, học về pháp luật, nghiên cứu luật hợp đồng là chính. Giờ tôi làm trợ lý chủ tịch của một công ty. Tôi là người ở đây. Nhưng còn sở thích thì hình như tôi không có sở thích gì đặc biệt. Rất vui được gặp anh, tôi cũng vậy. Xin chào, tôi là người của văn phòng phục trang Aisha. Quần áo tài trợ tới rồi đây. Sao bây giờ mới tới? Tôi xin lỗi, kẹt xe quá. Tôi tới muộn mất rồi, cô mau đếm đi. Cô uống nữa không? Không uống nữa. Cô Dương, hồi nãy tôi thấy cô giới thiệu rất khoát lưu loát như vậy. Chắc bình thường cô cũng là một người thẳng thắn. Không cần thiết phải che giấu làm gì. Chúng ta tới đây làm gì chứ? Là để tìm coi xem có ai phù hợp với mình hay không. Cho nên muốn nói gì thì cứ nói thôi. Tốt, nếu đã vậy thì tôi hỏi thẳng nhé. Không biết cô Dương, cô thích kiểu đàn ông nào? Thích kiểu nào ấy hả? Giờ chưa nói được. Nhưng tôi ghét kiểu gì thì có thể nói luôn cho anh. Mời cô nói. Tôi ghét người đàn ông nói dối. Không nói dối là yêu cầu cơ bản của tôi đối với bạn đời. Những cái khác thì tôi không dám đảm bảo, nhưng mà chuyện này thì tôi chắc chắn là phù hợp. Sao rồi anh em? Tương đối rồi. Chuẩn bị tương đối rồi chứ? Truyền hình trực tiếp luôn bây giờ nhé. Lên tinh thần đi. Cố lên, cố lên. Được. Kiểm tra lần nữa nhé. Được. Máy số 1. Máy số 2. Các vị khách mời, chương trình của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Mời mọi người phối hợp một chút. Cảm ơn. Lão Kiện, thiếu một người rồi. Ai? Số 2, Lý Hồng Hải. Đi tìm đi. Tôi... Cô kiểm tra xong rồi phải không? Không vấn đề gì. Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Khả khả, anh Lý, không phải cô về quê rồi sao? Đúng vậy, tôi đã về mấy ngày. Sau đó suy nghĩ lại nên tôi quay lại đây. Dạo này công việc của tôi bận rộn quá, cũng không kịp chào hỏi anh một câu. Quay lại rồi thì tốt, tôi còn tưởng sẽ không gặp được cô nữa. Vậy mà trùng hợp quá lại gặp cô ở đây. Đúng rồi, văn phòng của tôi tài trợ phục trang cho chương trình này. Tôi tới đây đưa quần áo. Anh tham gia chương trình này hả? Anh Lý, cuối cùng anh cũng chịu tiến thêm một bước rồi. Chúc mừng nhé. Chúc mừng cái gì chứ? Được bạn giới thiệu, đến từ vận may. Vậy vận may sao rồi? Không sao sao hết. Tôi căn bản không nên tới chỗ này. Các cô gái ở đây yêu cầu cao lắm. Căn bản không thèm để ý tới tôi. Không thể nào. Anh Lý của chúng ta hấp dẫn bao nhiêu? Lấy đầu ra hấp dẫn. Từ khi tôi điền tờ khai, về cơ bản tôi đã không còn hứng thú, định trốn luôn rồi. Số 2, anh đang ở đây hả?
1: Mau
0: lên sân khấu đi chứ. Xin lỗi, tôi không muốn lên nữa. Các cô cứ bắt đầu đi. Này, anh có ý gì vậy hả? Anh muốn lên thì lên, không lên thì không lên. Anh đùa với tôi đấy hả? Hồi nãy tôi đã thử nghiệm một chút. Tôi cảm thấy mình tới chương trình này không có ý nghĩa gì hết. Anh nói không có ý nghĩa là không có ý nghĩa à? Lúc đầu chúng tôi đã quyết định để anh lên. Anh lại cứ phải nhờ và bạn bè quan hệ để lên. Bây giờ để anh lên rồi thì phải làm theo quy tắc chứ. Tôi biết anh không được phụ nữ yêu thích, nhưng mà hôm nay anh có đứng cũng phải ra đó đứng. Anh hiểu chứ? Có cần phải như vậy không? Vô cùng cần. Nếu anh không lên chương trình thì chúng tôi không ghi hình được. Chúng tôi sẽ phải đền tiền đấy. Vi phạm hợp đồng. Xin anh nhanh lên. Đi đi. Tiểu vị, tôi mới nhận được tin báo nói khách mở số 7 xảy ra chuyện đột xuất không tới được. Cô mau nghĩ cách đi. Bây giờ thì tôi đi đâu tìm cách chứ? Không có cách thì cô lên đi. Ông Phạm, tôi ra đây, ra đây. Sao vậy Tiểu Huệ? Mở mạng lên, mở mạng lên đi. Có chuyện gì vậy?

0: Nhanh lên, nhanh lên.
1: Hồng
0: Hải tìm bạn đời, nó cần phải đi tìm vậy sao? Đừng nhắc chuyện đó nữa. Cứ nhắc tới chuyện này là tôi lại thấy tức cả bụng. Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Tình Yêu Tiếng Sét Ái Tình do Bà Khơ tổ chức. Hôn lễ Bà Khơ, hiểu hôn lễ, hiểu bạn hơn. Tiếng Sét Ái Tình đã được phát sóng độc quyền trên kênh Quốc Dược Thái Cốc, Nhân Sâm Hạch Đạo Thái. Có duyên gặp mặt thật mừng biết bao, có duyên gặp mặt hạnh phúc biết bao. Cảm ơn sự tài trợ của nội thất Kim Phúc Lệ và sự tài trợ của nhãn hiệu Sườn Mỹ Nghệ. Sao không có Hồng Hải đâu vậy? Đừng vội, đừng vội. Ông mở lớn tiếng lên. Được, được. Giờ xin mời các khách mời nữ có mặt tại đây. Các bạn có thể đặt câu hỏi cho khách mời nam. Có khách mời nữ nào có câu hỏi không? Mời khách mời nữ số 3. Tôi muốn hỏi khách mời nam số 13 một chút. Tôi thấy anh làm việc trong ngành tài chính, chắc là rất giỏi quản lý tài chính. Như vậy có phải tức là anh là một người tính toán rất chi li trong chuyện thu chi hay không? Tôi cảm thấy câu hỏi này rất thú vị. Đầu tiên, đúng là tôi làm việc trong ngành tài chính. Sản phẩm của chúng tôi có thể giúp mọi người lên kế hoạch sử dụng tiền hợp lý. Tính chuyên nghiệp trong công việc yêu cầu tôi phải cố gắng đem lại cho mỗi khách hàng một khoản lợi nhuận bền vững. Có điều, cá nhân tôi lại không tính toán lắm trong chuyện chi tiêu thường ngày. Tôi đây hưởng thụ niềm vui trong cuộc sống nhiều hơn. Cộng với kế hoạch sử dụng tiền bạc hợp lý có thể khiến mức sống của mình được nâng cao hơn nữa. Trong số các khách mời ở đây, nếu như có ai trở thành bạn gái của tôi, vậy thì tôi nhất định sẽ giúp cô ấy làm ra nhiều tiền bạc hơn, hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn câu trả lời thành thật của khách mời nam số 13. Tôi đã hỏi xong rồi. Được, cảm ơn khách mời nữ số 3. Tiếp theo, còn khách mời nữ nào muốn đặt câu hỏi không? Tôi muốn hỏi khách mời nam số 19. Hai người có thể ở bên nhau hay không? Anh nói tiêu chuẩn đo lường quan trọng nhất là thành thật. Vậy trong tình yêu phải đảm bảo sự thành thật bằng cách nào? Cô Dương, câu hỏi của cô rất sắc sảo. Thật ra trong cuộc sống, tôi cũng đã từng cân nhắc cẩn thận. Bây giờ nhiều người khi mới yêu toàn nói những lời tốt đẹp, nhưng sau đó lại không kiên trì được. Cho nên tôi cảm thấy nếu hai người đã hứa hẹn ở bên nhau thì quan trọng nhất là nói được, làm được, chứ đừng có hứa hẹn những điều vô nghĩa. Nếu không sẽ làm tổn thương cả hai bên. Tôi vẫn còn một câu hỏi. Anh cảm thấy từ yêu đương tiến tới hôn nhân, thời gian 3 năm có đủ không? 3 năm là quá dài rồi. Tôi nghĩ nên năng suất hơn một chút. Hy vọng sau khi chương trình kết thúc, có thể tiếp tục qua lại với anh. Tôi cũng rất muốn. Ồ, Tiếng Sét Ái Tình. Chúc mừng khách mời nữ số 2 và khách mời nam số 19 của chúng ta thành công nắm tay. Mời hai vị lên sân khấu. Mời hai vị. Giải thưởng của chúng tôi trong kỳ này do ứng dụng Soyang tài trợ là một liệu trình chỉnh hình mặt nhẹ nhàng và dưỡng da. Trời sinh xinh đẹp nhờ di truyền, sau này xinh đẹp nhờ sâu răng. Một lần nữa xin được cảm ơn mạng Parker đã tài trợ chương trình. Tiếp theo, xin mời nữ khách mời số 7, Hạ Khả, lựa chọn khách mời nam Tiếng Sét Ái Tình của mình. Khả Khả, mời cô giới thiệu qua về bản thân mình. Mấy thủ tục đó thì miễn đi. Tôi có thể lập tức chọn khách mời mình thích không? Cô gái này xinh quá. Đương nhiên là được. Tôi lựa chọn khách mời nam số 2. Mở to lên, mở to lên. Được, được. Vậy cô có gì muốn nói với khách mời nam số 2 tại đây hay không? Tôi không cần trò chuyện. Thật ra tôi đã quen biết khách mời nam số 2 từ trước. Tôi gọi anh ấy là anh Lý, đúng không anh Lý? Hai chúng tôi trước đây từng gặp nhau mấy lần, nhưng mỗi lần gặp nhau đều không lâu. Nhưng anh Lý để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Con người anh ấy hiền lành, hài hước, lại thành thật. Các khách mời nữ ở đây có lẽ đều đã biết anh Lý là ông chủ tiệm bánh bao. Nếu như tôi với anh ấy thành công nắm tay, tôi sẽ mời khách mời nữ ở đây đi ăn bánh bao. Khi mọi người ăn sơn hào hải vị, chắc chắn sẽ không nghĩ tới nó. Bởi vì mỗi cô gái đều cảm thấy khi mình trẻ trung xinh đẹp nhất, cầm thiệp mời, mặc những bộ lễ phục thật xinh đẹp, đeo túi hàng hiệu bên mình rồi sau đó đi tham gia một bữa tiệc lớn, đi ăn một bữa tối hào hoa dưới ánh nến, thì chiếc bánh bao chắc chắn sẽ không xuất hiện trên bàn ăn như vậy rồi, bởi vì hương vị của nó không phong phú tới vậy. Nó sẽ không giống như sơn hào hải vị trong những nhà hàng cao cấp, nhưng mà nó có một hương vị đặc biệt. Để khi tôi sắp quên mất thì sẽ nhớ tới nó. Rất ấm áp, cũng rất dịu dàng. Anh Lý, nếu như anh không để ý, chúng tôi tới chỗ anh ăn bánh bao. Sau khi chương trình kết thúc, tôi muốn qua lại với anh. Anh có đồng ý không? Tôi... Nếu anh do dự trong chuyện này, thì tôi cũng có thể cho anh thêm thời gian suy nghĩ. Tôi nghĩ là tôi không cần cân nhắc nữa. Anh không đồng ý sao? Tôi đồng ý. Lại một đôi nữa. Chúc mừng khách mời nữ số 7 và khách mời nam số 2 của chúng ta thành công nắm tay. Bây giờ xin mời hai khách mời lên sân khấu nhận lời chúc phúc của mọi người. Thành công rồi. Vậy là thành đôi rồi hả? Thành rồi, thành rồi. Nắm tay rồi chính là thành công rồi. Nắm tay rồi là yêu đương rồi đấy hả? Đúng, đúng. Lần này bà vui rồi chứ? Hai vị tân nhân sẽ nhận được gói quà yêu đương khỏe mạnh nhân sâm hạch đào do quốc dược Thái Cốc tài trợ. Hơn nữa, họ sẽ còn nhận được trải nghiệm hôn lễ do Parker tài trợ được miễn phí sử dụng một lần. Nếu sau này hai người may mắn thực sự tiến vào lễ đường, thì sẽ còn nhận được hôn lễ đặc riêng cao cấp do hôn lễ Parker tài trợ. Chúc mừng hai người. Máy số 3, quay cận cảnh. Cái thằng nhóc này mở tiệm bánh bao mà cũng thành danh được. Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất. Xin chúc mừng những khách mời đã nắm tay thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình do Parker tổ chức. Quốc dược Thái Cốc nhân sâm hạch đào Thái được độc quyền phát sóng chương trình truyền hình thực tế tính sách ái tình. Đây chính là mùa để yêu đương. Hôn lễ Parker hiểu hôn lễ càng hiểu bạn. Nhân sâm hạch đào Thái có duyên gặp mặt thật đẹp biết bao, có duyên gặp mặt thật mừng biết bao, có duyên gặp mặt hạnh phúc biết bao. Cảm ơn nhà tài trợ nội thất Kim Phúc Lệ, nhãn hiệu sườn mỹ nghệ, cùng với sự ủng hộ của các bạn khán giả. Đây chính là một mùa để yêu đương. Xin hẹn gặp lại vào lần sau. Được rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn các vị khách mời nam, cảm ơn các vị khách mời nữ và các khán giả có mặt tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, mong mọi người sẽ lại tới tham tính sách ái tình của chúng tôi. Cảm ơn mọi người. Người anh em, ai cũng có lần đầu, khó tránh khỏi hồi hộp, cố lên nhé. Tôi... Tôi coi trọng cậu. Lần sau đi nhé, đi thôi. Rất vui được quen biết cô. Tôi cũng rất vui được gặp anh. Hay là để tôi đưa cô về nhà nhé. Không cần đâu, tôi gọi xe là được, rất tiện mà. Cô ở xa không? Không xa, tôi ở ngay bên học viện thành phố. Tôi về tiện lắm. Chúng ta kết bạn WeChat đi. Alo, có gì không?

0: gái sẽ nhìn xuống.
1: Hay là anh cho tôi về đi.
2: Họ.
1: Được thôi.
0: Đâu,
1: vậy chúng ta đi bên này. Khả Khả, hồi nãy cô xuất hiện đột ngột quá. Thật sự quá đột ngột, tôi ngơ ra luôn. Sao hả? Anh Lý, vẻ vang chứ. Đâu chỉ vẻ vang, tôi phát sáng luôn rồi. Cảm ơn cô. Khách khí gì chứ. Lần trước anh đã giúp tôi uống tới mức đó. Lần này là sao tôi có thể mặc kệ mấy cô đó chê bai anh, đúng không? Những lúc như vậy, kiểu đội trưởng của vũ như tôi đứng giữa khán đài phát cờ hét lên thì không có đủ tác dụng. Tôi bắt buộc phải đích thân ra trận mới được. Còn lên sân khấu thì không sao, chứ khách mời nam ở đó hận tôi chết mất. Nói cái tên này, dựa vào cái gì chứ? Tóm luôn cô gái xinh đẹp nhất đi. Đám đàn ông đó thì tôi mặc kệ. Tôi chỉ muốn cho mấy cô gái ở đó nhìn thấy chê bai anh ấy của chúng ta là do họ không có mắt nhìn. Bọn họ có mắt nhìn hạn hẹp đúng không? Nhìn anh ấy của chúng ta mà xem, hấp dẫn biết bao, đúng không? Nhưng nói qua cũng phải nói lại, anh phối hợp cũng không tệ, chúng ta khá ăn ý. Cô vừa đây là tôi ngơ ra, sau đó tôi hiểu liền, cô tới là để hành hiệp trượng nghĩa. Hiểu chính xác lắm. Vậy nếu tôi hiểu không đúng thì phải làm sao đây? Anh Lý, anh còn dám đùa với tôi hả? Tới chương trình này cũng không uổng công, có thể gặp được cô. Cô sẽ không đi nữa chứ? Tôi không đi nữa. Lần này tôi về quê, tôi mới phát hiện ra tôi sống ở thành phố này lâu rồi, giờ về lại không quen. Được, có đội trưởng được cổ vũ là cô rồi. Sau này tôi cũng không sợ thua, dù thua cũng có cô vẫy cờ hò hét giúp tôi. Anh Lý, tôi vẫn nói câu đó, anh phải tự tin, không được nhược trí, anh hiểu không? Chỉ cần có đội trưởng được cổ vũ là tôi đây, tôi đảm bảo với anh là anh ngã ở đâu sẽ bỏ dậy ở đó. Cùng lắm thì sau này khi anh đi gặp cô gái nào đó, tôi sẽ đích thân đi giúp đỡ. Tôi chỉ sợ tôi giống như bóng đá Trung Quốc ấy, trận nào thua trận đó làm cô mất công cổ vũ. Và tôi sẽ là người hâm mộ bóng đá Trung Quốc, si mê không thay đổi. Thắng cũng yêu anh, bại cũng yêu anh. Thắng thì cùng ăn mừng, thua thì cùng gánh vác. Trượng nghĩa, quá trượng nghĩa. Lệ Nhã. Khả Khả. Chuyện gì vậy? Sao cậu lại thành khách mời vậy? Tình hình bên tôi hơi phức tạp. Cậu cũng có năng suất quá nhỉ. Vậy mà đã nắm tay thành công rồi, không thể tới tốn công vô ích được. Cậu nắm tay thành công không? Tôi cũng nắm tay một người. Có chuyện rồi, mời được cô gái bên cạnh anh đi đi. Nhanh lên. Mà anh ấy đâu rồi? Cô Dương, bây giờ cũng muộn rồi, hay là chúng ta đi trước thôi? Được, vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Anh Lý, anh đi đâu vậy? Tôi muốn đi mua cho cô cây kem mà không mua được. Tôi còn đang thắc mắc, tôi vừa mới lấy lại danh dự cho anh mà anh đã chạy mất rồi. Sao lại như vậy được? Tôi mời cô ăn cơm nhé. Hôm nay không được, tôi còn bận việc công ty, để lần sau đi. Được, vậy được. Thế tôi đi trước nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Tôi đi nhé. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.

Trận lần lượt tình thế này đánh đẹp lắm. Nào, cạn ly, cạn ly. Nhưng mà chúc mừng thì chúc mừng, chúng ta thì chúng ta không được kiêu ngạo. Đây chỉ là thắng lợi nhất thời thôi. Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn phải nỗ lực. Được lắm, biết luôn tôi định nói gì. Tất nhiên là phải vậy rồi. Dưới sự lãnh đạo anh minh và dày vò tàn khốc của anh, tôi vẫn phải có một chút giác ngộ chứ. Nhưng mà nói thật, bản sơ đồ chương trình của chúng ta và cả sự thành công của tập này, công lao của cô thật sự không ít. Anh còn mặt mũi để nói hả? Anh được lắm. Chương trình sắp phát tới nơi rồi mà anh nói khách mời nữ vẫn chưa tới, làm tôi lập tức tìm người khác lên. Lúc đó tôi ngơ ra luôn. Nếu không phải Hạ Khả xuất hiện kịp thời, anh định để tôi đích thân lên thật hả? Đó là tôi tin khả năng ứng biến tức thời của cô. Cảm ơn anh. Nhưng nếu cô lên đó thật, có khi lại nắm tay thành công thì sao? Anh dẹp đi. Số khách mời đó tôi không thích ai. Sao lại nói vậy? Đây là tập có chất lượng khách mời cao nhất của chúng ta từ trước tới nay. Ví dụ như Lý Hồng Hải mà cô khinh thường nhất đấy. Theo như số liệu hậu đài tôi có được, khi Lý Hồng Hải nắm tay thành công, chính là lúc chương trình của chúng ta có lượng người xem cao nhất đấy. Không phải chứ? Vẫn có người thích kiểu đó hả? Không hiểu đúng không? Không có so sánh thì không có tổn thương. Giữa một đám khách mời nam tố chất bình thường, ai cũng như ai cả. Lý Hồng Hải có ngoại hình và khí chất đặc biệt, ngược lại trở thành người xuất chúng nhất. Cộng thêm nữa, sự tương phản mạnh mẽ khi anh ta nắm tay Hạ Khả Khả, bùng một cái, thu hút ánh mắt tất cả, trở thành tâm điểm của cả chương trình. Thôi dẹp đi, lại còn tâm điểm, làm sợ chết mất. Đúng thật là. Mà nếu lúc đầu chúng ta có suy nghĩ giống nhau, đều nói phải loại tên Lý Hồng Hải tào lao kia, giờ xong chuyện rồi, anh cần bày đặt nhận sách đánh giá cái nỗi gì. Không được, phạt rượu. Nào, anh cạn đi. Tôi sao cũng được.

0: Chào chúng ta.
1: Anh nghĩ gì vậy?
2: Anh
1: không thể hiểu nổi. Em nói khách mời nữ kia vừa xinh đẹp lại vừa trẻ trung, sao lại thích Lý Hồng Hải được chứ? Thì người ta là ông chủ lớn, thì anh ta là điều bình thường mà. Nhưng cô ấy đâu biết Lý Hồng Hải là ông chủ lớn. Cũng đúng. Cả Mạc Hoành nữa, Mạc Hoành mà cũng nắm tay thành công luôn. Anh ta thấy chương trình đó chọn khách mời nữ chắc chắn là có vấn đề. Không chọn anh thì có vấn đề hả? Em thấy anh không ăn được thì chia nho xanh thì có.
3: Văn
1: Văn, lúc mới bắt đầu chương trình có ai bắt chuyện với em không? Có chứ. Nói gì vậy? Em không để ý đến họ. Em xem em kìa, nói chuyện với người ta chút thì có sao đâu. Em biết nói cái gì? Sao phải nói chuyện với người ta? Văn Văn, anh thấy em nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi xem với. Lại đây, tôi chọn khách mời nam số 2. Khả khả, được lắm. Đây chính là ông chủ lớn đấy. Thảo nào cô lại vui mừng dữ như vậy. Tôi gọi anh ấy là anh Lý, đúng không anh Lý?

0: Thưa quý vị, chỉ một phút tranh thủ vượt đường ngang, một lần dừng đỗ sai quy định hay sự chủ quan khi tham gia du lịch biển cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Đảm bảo an toàn giao thông phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị nội dung đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chỉ vì muốn đi nhanh hơn vài giây, nhiều người vẫn bất chấp tín hiệu cảnh báo để băng qua đường sắt khi tàu đang đến gần. Sự chủ quan ấy đang biến những điểm giao cắt đường sắt thành nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào. Khi camera giám sát đã được lắp đặt, mọi hành vi vi phạm đều bị ghi nhận và xử lý nguội. Nhưng điều đáng lo nhất vẫn là hiểm họa đối với tính mạng con người.
1: Tín hiệu cảnh báo đã bật. Chuông reo liên tục, nhân viên gác chắn ra hiệu tàu sắp đến. Thế nhưng, thay vì dừng lại, không ít người vẫn tăng ga. Cố vượt qua đường ngang trong những giây cuối cùng. Có trường hợp còn luồn lách qua khe hở của thanh chắn, bất chấp hiểm nguy đang đến rất gần.
2: Cũng có những cái ý thức chưa hiểu biết về người ta sẽ có cái tính nôn nóng, người ta sẽ vượt qua. Rồi hai nữa, nhiều cái thành phần nó uống rượu say rồi nhiều lúc nó không có chấp hành luật lệ giao thông.
1: Những hình ảnh như vậy không còn là cá biệt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Chỉ một phút vội vàng, một suy nghĩ tàu còn xa, nhiều người đã tự đặt mình vào tình huống rủi ro. Với những người chứng kiến, sự liều lĩnh ấy luôn để lại cảm giác bất an.
3: Sợ chứ. Chẳng hạn như con cháu mình lâu lâu nó lên đây chơi, cứ canh miết, sợ.
1: Tại các đường ngang có người trực gác, lực lượng gác chắn thường xuyên nhắc nhở, ra hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, khi thanh chắn chưa hạ xuống hoàn toàn, một số người vẫn tranh thủ vượt qua, cho rằng mình còn đủ thời gian. Thực tế, chỉ cần chậm vài giây hoặc phương tiện chết máy, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Từ hệ thống camera giám sát, nhiều trường hợp điều khiển ô tô, xe máy vẫn cố băng qua khi đèn đỏ bật sáng, chuông cảnh báo đã vang lên. Có người chỉ chịu dừng lại khi thanh chắn bắt đầu hạ xuống, trong khi tín hiệu cấm vượt đã phát đi từ trước đó. Toàn bộ diễn biến tại hiện trường, thời điểm vi phạm và biển số phương tiện đều được camera ghi nhận rõ ràng để lực lượng chức năng xử lý nguội theo quy định.
4: Thằng này mà cố tình mà lao đầu xe và vai đầu tiên, ấy, cái lỗi đấy kể cả 1 tỷ. Thằng này dính ngay đầu tiên luôn phát thì kể cả coi như bán nhà luôn, tước giấy phép mày lái xe hoàn toàn luôn, không cho mày lái nữa ý chứ, vì xe quá dài. Chứ nếu mà là xe ngắn thì chắc chắn nó không bị gì.
5: Họ thấy tụi em đóng chắn rồi nhưng mà vẫn chắn nó vẫn còn chưa xuống hết á, họ vẫn cố gắng vượt qua 1-2 giây vậy đó. Khi mà tụi em đóng chắn rồi, nhiều người họ vượt vào thì gây cản trở giao thông.
1: Đường sắt là loại hình giao thông có quán tính lớn, tàu không thể dừng ngay trong khoảng cách ngắn. Vì vậy, mỗi hành vi cố vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo không đơn thuần là vi phạm quy định mà còn là sự đánh cược với tính mạng của chính mình và người khác. Chờ thêm vài chục giây hay vài giây có thể làm chậm một hành trình, nhưng một lần vội vàng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn.
0: Thưa quý vị, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định tại các tuyến đường, trung tâm vẫn đang diễn ra khá phổ biến tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Điều đáng nói, nhiều phương tiện ngang nhiên đậu dưới biển cấm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cản trở lưu thông và gây mất mỹ quan đô thị.
1: Đây là tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Tuy Hòa. Dù biển báo cấm dừng, cấm đỗ đã được lắp đặt khá rõ ràng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng tuần tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Nhiều tài xế cho rằng bản thân không để ý biển báo hoặc chỉ dừng xe ít phút để mua hàng, uống cà phê, chờ khách nên nghĩ không ảnh hưởng đến giao thông.
6: Anh em trong góc mà em đi thẳng qua thì không có chú ý được, tại vì em cao quá, em ngồi trong xe nó bị trơn rồi. Nên cái tầm nhìn của em nó chỉ ngang thôi chứ không nhìn lên là không có thấy. Bao giờ từ lúc xe ra đi đâu có vi phạm gì đâu.
1: Thực tế cho thấy, tại các tuyến đường có nhiều cơ sở kinh doanh quán cà phê, cửa hàng dịch vụ, tình trạng dừng đỗ sai quy định diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào giờ cao điểm. Những phương tiện đậu dưới lòng đường không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn khiến các phương tiện khác phải lấn làn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông.
7: Về ra lại uống cà phê, ghé uống cà phê chút rồi đi. Chung trinh này chị, vậy là chung trinh cua lại đầu cho mát.
1: Theo lực lượng chức năng, nhiều vụ ùn tắc va quệt giao thông xuất phát từ việc dừng đổ xe tùy tiện bất chấp biển báo cấm. Theo điểm E khoảng 3 điều 6 Nghị định số 168 NĐ-CP, hành vi dừng đổ xe nơi có biển cấm sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mỗi trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả không nằm ở mức phạt mà là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Bởi chỉ một phút tiện lợi cho cá nhân cũng có thể gây mất an toàn cho nhiều người khác trên đường.
0: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đón lượng lớn du khách đến tham quan trải nghiệm biển đảo. Những đầm vịnh hoang sơ, các tour khám phá, san hô, đi cano, mô tô nước đang trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều du khách. Tuy nhiên, cùng với sự sôi động của du lịch biển là yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Từ công tác tuần tra kiểm soát đến nâng cao ý thức của chủ phương tiện, người phục vụ và du khách, nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhằm giữ gìn môi trường du lịch an toàn, văn minh.
1: Không kể sáng sớm hay đứng bóng, tại nhiều điểm tập kết đưa khách tham quan các đầm vịnh, lực lượng cảnh sát đường thủy, biên phòng thường xuyên có mặt để kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, nhắc nhở chủ tàu, tài công và du khách chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn. Từ việc kiểm tra áo phao, thiết bị cứu sinh đến giấy tờ hoạt động của phương tiện đều được thực hiện chặt chẽ trước khi đưa khách ra biển. Với các lực lượng làm nhiệm vụ, mục tiêu lớn nhất là hạn chế thấp nhất những sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển khách du lịch trên biển.
8: Mình chỉ cần chi tiết cho khách lặn hợp như thế nào, mình ngắm san hô, nhưng mà bơi cách bơi như thế nào, mình hơi sự hướng dẫn cho khách an toàn.
1: Sự xuất hiện thường xuyên của lực lượng chức năng tại các khu vực du lịch biển giúp nhiều người dân và du khách an tâm hơn khi tham gia các hoạt động trải nghiệm trên biển.
9: Thì cứ chiều đi xuồng đi đánh lưới đi rồi gì à? Thế
10: nói chú
9: có
10: đồng hành như dân mình là sao này?
9: Thì biểu cái ghi đâu thiền rồi gì kén như vậy.
11: Thì thấy các anh bộ đội biên phòng đây là cũng xuống thường xuyên cũng nhắc nhở bà con. Rồi bên tàu du lịch đồ cũng vậy. Thì cũng nhắc nhở mấy anh em đâu cũng chở phải bằng áo phao đầy đủ. Thì ở đây chị có mặt thì chị cũng thấy như vậy.
12: Biển ở Phú Yên thì quá nhiều điểm du lịch đẹp và có rất là nhiều cái hòn để mình đi trải nghiệm. Mọi người ở đây thân thiện dễ gần chị ạ. Nên là rất là thích cho các con đi trải nghiệm ở Phú Yên trong dịp hè này.
1: Theo lực lượng chức năng, mùa du lịch hè luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu chủ phương tiện chủ quan hoặc du khách lơ là các quy định bắt buộc khi tham gia giao thông đường thủy. Vì vậy, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh ngay từ đầu mùa cao điểm.
13: Chúng tôi là tổ chức các cái buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, nhất là việc sử dụng các phương tiện thủy để vận chuyển người tham gia giao thông trên các cái tuyến, nhất là các cái quỳnh ra đảo. Cái thứ hai là sau khi tuyên truyền và tổ chức ký cam kết đối với những người mà có hoạt động phương tiện thủy trên địa bàn, thì chúng tôi là phối hợp với công an các xã, đồn biên phòng tổ chức công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra kiên quyết xử lý những cái hộ kinh doanh cá nhân cố tình vi phạm ảnh hưởng đến cái trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch biển cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh du lịch an toàn.
1: Anh Nguyễn Văn Minh ở phường Tuy Hòa là một trong những chủ cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ mô tô nước trên biển. Với anh, đảm bảo an toàn cho du khách luôn được đặt lên hàng đầu.
14: Ý cam kết là bảo đảm trên biển, đường thủy an toàn cho khách, hành khách trên cano sẽ mặc áo phao, đảm bảo khách an toàn khi vui chơi trên mặt biển. Thời gian trước vẫn là hoạt động mình cũng cam kết, mình cũng làm từ trước vậy à. Tới hiện tại bây giờ còn ký cam kết cũng làm đúng quy trình của nhà nước đưa ra.
1: Để phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi ngày trong mùa hè, đội ngũ nhân viên vận chuyển khách trên biển cũng phải được trang bị kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng cứu hộ và kiến thức an toàn đường thủy.
15: Đảm bảo cái phương tiện đủ an toàn cho khách. Cái thứ hai nữa là mặc áo phao chuẩn bị an toàn cho khách, phao cứu sinh cứu hộ đàng hoàng cho khách. Cái các hiệu lệnh như ban hành xuống mà em sẽ tuân theo các hiệu lệnh ở khu vực này.
1: Song song với công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn đường thủy.
16: Thì trong thời gian vừa qua thì đơn vị cũng phối hợp với tất cả các sở ban ngành, nhất là địa phương

0: tuyên truyền quần chúng dân chấp hành nghiêm pháp luật trong khai thác thủy sản, nhất là các hoạt động ra vào bến bãi và thực hiện nghiêm cái việc ra vào cảng cá chỉ định theo quy định pháp luật. Đối với trật tự an toàn giao thông đường thủy thì đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm các hành vi là vi phạm về cái hoạt động giao thông thủy nội địa, nhất là các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động.
1: Biển đẹp luôn mang đến sức hút đặc biệt đối với du khách mỗi dịp hè. Nhưng để mỗi hành trình khám phá biển thực sự trọn vẹn, an toàn phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Từ sự chủ động của lực lượng chức năng đến ý thức chấp hành của chủ phương tiện và du khách đang góp phần xây dựng môi trường du lịch biển an toàn, văn minh và bền vững cho khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
2: Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tiếp theo.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 6 năm 2026, trong không khí tưng bừng và đầy hào hứng, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Tân Lập lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhằm cổ vũ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2026 với sự góp mặt của 500 vận động viên đại diện cho 33 đơn vị cơ sở trên toàn địa bàn phường, bao gồm 29 tổ dân phố và 4 buôn. Theo đó, các vận động viên tranh tài ở 8 môn gồm cầu lông, bóng bàn, pickleball, bóng chuyền, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co và nhảy bao bố. Đại hội thể dục thể thao phường Tân Lập lần thứ nhất là dịp để đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đơn vị buôn làng, tổ dân phố giao lưu thắt chặt tình đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ngay sau tiếng trống khai hội và ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các môn thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Đại hội thể dục thể thao phường Tân Lập lần thứ nhất năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra các loạt trận chung kết và bế mạc trao giải vào ngày mai ngày 7 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lượt trận thứ 13 bảng B giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026, chiều tối ngày 2 tháng 6 trên các sân cỏ của cả nước đã diễn ra nhiều cặp đấu quan trọng quyết định tấm vé vào chơi tại vòng chung kết. Đáng chú ý là chiến thắng 2-0 của Lâm Đồng ngay trên sân Tây Ninh. Kết quả này giúp đội bóng phố Ngàn Hoa vươn lên dẫn đầu bảng với 22 điểm, đồng thời chính thức trở thành đội đầu tiên của bảng B giành quyền vào vòng chung kết trước một vòng đấu. Trong khi đó, trên sân nhà, Quảng Ngãi cũng có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Vĩnh Long với tỷ số 3-0. Chiến thắng quan trọng này giúp Quảng Ngãi nâng tổng điểm lên 21, bằng điểm với Trường Giang Gia Định nhưng tạm xếp thứ 3 do kém chỉ số phụ. Trường Giang Gia Định hiện đứng thứ nhì của bảng đấu. Ở trận đấu còn lại, Mekong Cần Thơ và Đắk Lắk hòa nhau với tỷ số 1 đều trong thế trận khá cân bằng. Kết quả này khiến Đắk Lắk chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Mekong Cần Thơ tiếp tục đứng cuối bảng. Sau 13 lượt trận, các vị trí lần lượt là Lâm Đồng được 22 điểm, Trường Giang Gia Định được 21 điểm, Quảng Ngãi 21 điểm, Tây Ninh 14 điểm, Đắk Lắk 12 điểm, Vĩnh Long 11 điểm và Mekong Cần Thơ được 6 điểm. Ở lượt đấu cuối diễn ra vào ngày 7 tháng 6, mọi sự chú ý của giới chuyên môn sẽ dồn vào cuộc đối đầu giữa hai đội đang cạnh tranh trực tiếp tấm vé còn lại vào vòng chung kết là Trường Giang Gia Định và Quảng Ngãi. Đội chiến thắng ở trận đấu này sẽ đoạt quyền đi tiếp.

0: Trong trường hợp thay đổi hòa nhau, Trường Giang Gia Đình sẽ là đội giành vé nhờ lợi thế đối đầu khi thắng Quảng Ngãi 3-0 ở lượt đi. Trong khi đó, hai cặp đấu còn lại giữa Mekong Cần Thơ gặp Lâm Đồng, Tây Ninh tiếp Đắk Lắk chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu của tháng 6 năm 2026, cái nắng của vùng đất Tây Nguyên dường như không làm dịu đi sức nóng tại nhà thi đấu cũng như sôi động tỉnh Đắk Lắk với vòng loại khu vực 3 bảng Đắk Lắk và bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026. Năm nay, mảnh đất Đắk Lắk vinh dự trở thành tâm điểm của bóng đá học đường khi đón nhận một con số ấn tượng. 33 đội bóng tranh tài ở hai nhóm tuổi nhi đồng U11 và thiếu niên U13 mang theo khát vọng chấp cánh ước mơ xứ cỏ.
1: Năm nay là mùa giải lần thứ 30 mà báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc. Và năm nay chúng tôi tiến hành tại 3 bảng. Bảng Đắk Lắk là bảng đầu tiên, sau đó chúng tôi sẽ di chuyển về tổ chức tại Hải Phòng và Quảng Ngãi. Và như chúng ta đã biết là từ nhiều năm qua, Đắk Lắk là địa phương đăng cai của vòng loại cũng như là vòng chung kết của giải U11 quốc gia rất nhiều năm tổ chức. Và sở dĩ có cái sự lựa chọn này là chúng tôi ghi nhận Đắk Lắk là một cái địa phương mà từ lãnh đạo tỉnh cho đến lãnh đạo của ngành văn hóa thể thao du lịch là luôn luôn quan tâm đến việc phát triển bóng đá thiếu nhi và lo cho cái tương lai của bóng đá nước nhà. Và chúng tôi đã nhận được cái sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là của lãnh đạo sở văn hóa thể thao du lịch trong việc tổ chức các điều kiện hậu cần cũng như là trong công việc là tổ chức các cái khâu chuẩn bị từ khâu nhân sự đến khâu y tế cho tổ chức giải. Và chúng tôi luôn luôn hoàn toàn yên tâm khi được giao nhiệm vụ tổ chức vòng bảng cũng như vòng chung kết cho Đắk Lắk.
0: Ở giải nhi đồng dành cho lứa tuổi U11 có tổng cộng 16 đội bóng gồm Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Hà Nội, Học viện Trường Tươi Đồng Nai, Văn Tâm Đồng Nai, Dịch vụ Khuyến nông Đồng Nai, Navi Đức Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Việt Tiến An Ngọc Hùng, Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, VIS Thành phố Hồ Chí Minh, Thuận An Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa Vũng Tàu, Phù Đổng, Đồng Tháp và Cần Thơ. Theo đó, các đội được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra các tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026. Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà Đắk Lắk nằm tại bảng Y cùng với các đội Phù Đổng, Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa Vũng Tàu. Ở ngày khai mạc chứng kiến trận mở màn giữa đội chủ nhà U11 Đắk Lắk và U11 Phù Đổng, người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước những bước chạy thanh thoát, kỹ thuật lắc léo của các cầu thủ nhí U11 Đắk Lắk. Và với lối chơi kỹ thuật, U11 Đắk Lắk đã thắng U11 Phù Đổng với tỷ số đậm 3-0.
2: Đội tuyển bóng đá U11 của tỉnh Đắk Lắk thi đấu với đội Phù Đổng, phải nói là các em đã thi đấu một trận đấu khai mạc rất là sôi nổi, tưng bừng và thể hiện hết những cái kỹ thuật của các lứa tuổi U11 và đã chiến thắng được đội Phù Đổng 3-0, một thành tích rất đáng tự hào.
0: Thưa quý vị và các bạn, song song với những màn đối đầu đáng yêu của lứa tuổi U11, không khí tại sân vận động tỉnh nơi diễn ra vòng loại của lứa tuổi thiếu niên U13 toàn quốc lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác, quyết liệt kỹ thuật và chiến thuật khác. Tham gia lứa tuổi thiếu niên có 17 đội bóng tham dự, gồm Đắk Lắk, Đồng Nai, Học viện Trường Tươi Đồng Nai, Văn Tâm Đồng Nai, Tây Ninh, Navi Đức Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh, F Sài Gòn Nam Việt, Ihata Ngọc Hùng, Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh 1, Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh 2, VIS Thành phố Hồ Chí Minh, Bergamo Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình.
3: Em ấy hào hứng với lại phấn khởi khi được tham gia một giải đấu lớn.
4: Em sẽ quyết tâm như thế nào?
3: Dạ, quyết tâm giành sự chiến thắng cho đội mình.
5: Em thấy rất là hào hứng và rất là tận hưởng những giây phút được trên sân, bởi vì đây là một giải đấu lớn và tận hưởng những giây phút có thể khi có thể có cơ hội được ra sân à.
4: Quyết tâm của con như thế nào?
5: Dạ quyết tâm giành chiến thắng, giành trọn vẹn 3 điểm để vào vòng chung kết.
0: Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Tại vòng loại, chủ nhà Đắk Lắk xếp tại bảng A cùng với các đội F Sài Gòn, câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa Vũng Tàu, Văn Tâm Đồng Nai. Ngay trong ngày ra quân, các cầu thủ trẻ U13 Đắk Lắk đã cống hiến cho khán giả quê nhà một bữa tiệc bằng thắng mãn nhãn với chiến thắng áp đảo 5-0 trước F Sài Gòn Nam Việt. Những pha đập nhã ăn ý, những tình huống dứt điểm hiểm hóc cho thấy phong trào bóng đá thiếu niên tại địa phương và các học viện, câu lạc bộ như Học viện Trường Tư Đồng Nai, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự đầu tư rất bài bản.
1: Từ những cái sân chơi từ ban đầu chỉ có rất ít địa phương tham gia thì đến nay cái phong trào phát triển bóng đá thiếu nhi đã rộng khắp tất cả các tỉnh thành, và chúng tôi rất vui mừng là đã có một đóng góp nhỏ trong việc phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho bóng đá của Việt Nam. Và thực sự các đó là những ngôi sao của các cấp độ đội tuyển của chúng ta từ rất nhiều năm qua. Chúng ta có thể nhớ đến trường hợp của cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã 3 lần tham dự giải bóng đá nhi đồng và thiếu niên toàn quốc và 3 lần được chọn là cầu thủ trong đội hình tiêu biểu. Và sau đó là những ngôi sao khác như là Duy Mạnh, như là Văn Hậu, và gần đây nhất là các cầu thủ như là Khuất Văn Khang hay như là Đình Bắc thì cũng là những ngôi sao được phát hiện từ cái sân chơi này. Và chúng tôi cũng hy vọng là sẽ có nhiều cầu thủ trong tương lai sẽ có được những đóng góp cho bóng đá nước nhà.
0: Giải đấu không chỉ dành riêng cho các cầu thủ dưới sân, trên các khán đài, tiếng trống, tiếng kèn và những tiếng hò reo vang dội của các bậc phụ huynh của người dân Buôn Ma Thuột, mến khách đã tạo nên một ngày hội cho thể thao đích thực. Chặng đường phía trước từ nay đến ngày 12 tháng 6 vẫn còn dài. Những giọt nước mắt, nuối tiếc hay nụ cười chiến thắng sẽ rồi rơi trên sân đấu Đắk Lắk. Nhưng vượt lên trên tất cả, giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, chấp cánh cho ước mơ của 33 đội bóng học đường, nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao cháy bỏng cho thế hệ măng non của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, cộng đồng Yacaram Ba Băng tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được sống trong những ngày hội thực sự. Sự xuất hiện của cơ thủ Trần Quyết Chiến, nhà vô địch thế giới, người hùng của bia Việt Nam đã đốt cháy bầu không khí thể thao của thủ phủ cà phê. Ngay từ sáng ngày 26 tháng 5, câu lạc bộ bia Bảo Anh 151 Lê Thánh Tông nơi diễn ra buổi giao lưu, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Hàng trăm người hâm mộ từ khắp các xã phường của Đắk Lắk và các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt từ sớm để giành vị trí tốt nhất quanh bàn đấu. Ai cũng mong muốn được tận mắt chứng kiến những đường cơ ma thuật của cơ thủ mang biệt danh Tony Trần.
6: Theo mình thấy thì lần đầu tiên Trần Quốc Tiến đến Đắk Lắk tổ chức một cái giải 3C lớn nhất từ 9 giờ. Thì mình là người ngưỡng mộ về cái môn bia ba băng, thì mình thấy quá hạnh diện cho người buôn mê và tỉnh Đắk Lắk của mình là lần đầu tiên Trần Quốc Tiến về tham gia câu lạc bộ của anh Tùng.
7: Hôm nay thì rất là vui, tất cả các anh em ở câu lạc bộ rất là vui được đón tiếp là cơ thủ số 1 thế giới Trần Quyết Chiến về giao lưu và chia sẻ về cái môn bia 3C ở với người chơi ở Buôn Mê. Thì bản thân tôi là người chơi 3C cũng được một thời gian khá dài rồi, thì rất là đam mê cái môn thể thao này và nó phù hợp với cái thể trạng của người Việt Nam mình.
0: Trong suốt 3 ngày giao lưu, cơ thủ Trần Quyết Chiến không chỉ trình diễn những cú đánh ghi điểm đẳng cấp thế giới mà còn trực tiếp tham gia các trận đấu giao hữu với các cơ thủ phong trào xuất sắc tại địa phương. Không khí trong phòng đấu thay đổi liên tục, từ những miếng đánh trầm trồ, vỗ tay tán thưởng sau một đường bi sườn ảo diệu cho đến khoảng lặng nín thở dõi theo cách anh tư duy chạy bi nghệ thuật. Đặc biệt, vua bia Việt Nam vô cùng tận tình khi nán lại sau mỗi trận đấu để giải thích về cách tính nút số, cách kiểm tra lực tay và tư thế đứng chuẩn xác cho các bạn trẻ.
8: Với các cơ thủ phong trào tại Buôn Ma Thuột cũng như Đắk Lắk, nói chung thì họ tuy họ có thể chơi tốt nhưng mà về cái kinh nghiệm thi đấu, kinh nghiệm trận mạc thì còn khá non nớt. Rồi cái điều kiện để mà cọ sát nó cũng khá khó khăn khi là có những

mà còn tiếp thêm ngọn lửa đam mê, thúc đẩy phong trào bia chuyên nghiệp tại Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thể thao cuối tuần hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Vâng, xin cảm ơn cái tiết mục văn nghệ đặc sắc vừa rồi đến từ Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và các em học sinh trường Trung học cơ sở Lý Thái Tổ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
1: Xin được cảm ơn các bạn. Xin được nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã về tham dự cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 ngày hôm nay.
0: Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và các học sinh thân mến, nhằm tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về biển đảo Việt Nam cho các em học sinh, ngày hôm nay tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng tổ chức vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026.
1: Và thông qua vòng thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về những kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam liên quan đến biển đảo, về đại dương, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường biển, về tác hại của ma túy đối với học đường và những nội dung về phòng chống bạo lực học đường.
0: Đây cũng là những hoạt động giáo dục lịch sử truyền thống giữ nước của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam và của các địa phương Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Qua đó bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu biển đảo quê hương cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Qua đây tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam với nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
0: Đặc biệt, vòng chung kết khu vực hôm nay là dịp để các nhà trường, các em học sinh được giao lưu về kiến thức biển đảo của quê hương. Đồng thời, ban tổ chức sẽ lựa chọn các đội thi và học sinh có thành tích xuất sắc để trao giải thưởng và tham gia vòng chung kết toàn quốc.
1: Thưa quý vị, và đến tham dự cuộc thi ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được đón tiếp sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính giới thiệu Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.
0: Về phía đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Hà, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
1: Về phía đại biểu Cơ quan Bộ Quốc phòng, xin được trân trọng kính giới thiệu Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xin được trân trọng kính giới thiệu Đại tá Phạm Văn Tài, cán bộ Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Về phía đại biểu Cơ quan Cảnh sát biển Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam.
1: Về phía Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, xin được nồng nhiệt chào đón Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, trưởng ban tổ chức vòng thi. Xin được nồng nhiệt chào đón Đại tá Cao Xuân Quận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Phó trưởng ban tổ chức.
0: Về phía đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy các tỉnh, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Hồng Hạnh, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Khánh Hòa. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Thanh Mai, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Lâm Đồng.
1: Về phía đại biểu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thái Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa. Xin được nồng nhiệt chào đón đồng chí Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
0: Về phía đại biểu lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Lê Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.
1: Về phía đại biểu lãnh đạo chỉ huy lực lượng vũ trang các tỉnh, xin được trân trọng kính giới thiệu Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. xin được trân trọng giới thiệu Đại tá Võ Văn Viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Bùi Xuân Trường, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lâm Đồng.
0: Về phía đại biểu báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hoàng Triều, Phó Giám đốc phụ trách báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Duy, Phó Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa.
0: Và thành phần hết sức quan trọng góp phần quyết định thành công của cuộc thi là các đồng chí trong ban giám khảo, những người đồng hành, định hướng, chuyên môn và đưa ra những đánh giá khách quan, chính xác và công tâm nhất. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thượng tá Bùi Vĩnh Trân, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, trưởng ban giám khảo.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Quỳnh Thị Dư Ý, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Giám đốc Cục Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, ủy viên.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Đăng Lâm, trưởng phòng Phòng Chính trị Tư tưởng và Công tác Học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, ủy viên.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Nguyên Khoa, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, ủy viên.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Biện Ngọc Vàng, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, ủy viên.
1: Thưa quý vị, ban tổ chức vòng thi cũng vui mừng được đón tiếp sự hiện diện của đại biểu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, đại biểu lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk, đại biểu lãnh đạo chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ban giám hiệu, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng các em học sinh đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Lắk, phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội tới dự và tuyên truyền về cuộc thi ngày hôm nay.
0: Và một lần nữa xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý và quý vị khán giả đang theo dõi vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình KTV và KTV1 và được livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa, fanpage Biển đảo Việt Nam, trang thông tin Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Chương trình cũng được livestream trên các nền tảng số của truyền hình Quốc phòng Việt Nam và tiếp sóng trực tiếp trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng và Đắk Lắk.
1: Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để theo dõi trước phim báo cáo kết quả vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
2: Biển đảo là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, hun đúc ý thức trách nhiệm, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ hôm nay, chính là vun đắp nền tảng vững chắc cho tương lai mai sau. Quán triệt đề án tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo, năm học 2025-2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương triển khai sâu rộng cuộc thi trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Cuộc thi đã được triển khai tới 170 trường trung học cơ sở thuộc 51 xã phường đặc khu biển đảo. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa có 86 trường, tỉnh Đắk Lắk có 38 trường,

và tỉnh Lâm Đồng có 46 trường tham gia. Với hình thức tổ chức phong phú kết hợp giữa thi trực tuyến trên phần mềm chuyên dụng và thi trực tiếp theo format rung chuông vàng, cuộc thi đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành sân chơi bổ ích hấp dẫn đối với học sinh. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp tổ chức thành công 6 phần thi trực tuyến và 9 vòng thi trực tiếp tại các địa phương, thu hút 94.495 trong tổng số 111.956 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ hơn 84%. Những con số ấn tượng ấy không chỉ phản ánh quy mô và chất lượng cuộc thi mà còn khẳng định sức hút mạnh mẽ của hoạt động giáo dục chủ quyền biển đảo trong nhà trường, đồng thời thể hiện sự đồng hành trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ giáo viên và đông đảo phụ huynh học sinh. Mặc dù quá trình tổ chức gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, điều kiện bảo đảm còn hạn chế, đặc biệt sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, song với quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang cùng các ban ngành đoàn thể địa phương, vòng thi cấp tỉnh tại cả ba tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua cuộc thi, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào biển đảo Việt Nam, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tiếp tục được bồi đắp sâu sắc trong thế hệ trẻ. Từ hàng chục nghìn thí sinh tham gia, 15 gương mặt xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng chung kết khu vực 2 hôm nay. Các em chính là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của tuổi trẻ Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng hướng về biển đảo quê hương. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là hành trình gieo mầm, lòng yêu nước, hun đúc khát vọng cống hiến và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với niềm tin, kỳ vọng và sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành cùng toàn xã hội, cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành cầu nối bền chặt, đưa tình yêu biển đảo quê hương đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Vâng, tiếp theo chương trình sẽ được trân trọng kính mời đồng chí Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Phó trưởng ban tổ chức sẽ lên phát biểu khai mạc vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Để tiếp nối thành công của những vòng thi cấp cụm, xã, phường và cấp tỉnh tại tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng, hôm nay Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 long trọng tổ chức vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Thay mặt cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban tổ chức cuộc thi, tôi trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đến từ các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Sự hiện diện của đồng chí Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, khách quý là nguồn cổ vũ to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác tuyên truyền biển đảo và giáo dục thế hệ trẻ, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, biển đảo Việt Nam là một bộ phận thiêng liêng của Tổ quốc, nơi kết tinh giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế và quốc phòng an ninh, nơi hội tụ ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn ra biển lớn của chúng ta. Trong bối cảnh tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đặt ra yêu cầu ngày càng cao và toàn diện hơn.

Thời, đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà là trách nhiệm của toàn dân tộc, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lòng yêu nước, hun đúc ý chí bảo vệ biển, đảo cho thế hệ trẻ chính là giải pháp căn cơ, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính từ yêu cầu đó, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương không đơn thuần là một hoạt động giáo dục ngoại khóa mà là một giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng trực quan, sinh động và hiệu quả nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trang bị kiến thức về pháp luật, lịch sử, địa lý biển đảo phù hợp với lứa tuổi học sinh, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển kiên cường, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Kính thưa các đồng chí, vòng chung kết hôm nay với chủ đề Biển đảo trong trái tim em là nơi hội tụ của những đội thi xuất sắc nhất được tuyển chọn từ các vòng thi cấp tỉnh. Các phần thi được thiết kế khoa học sinh động gồm ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Không chỉ kiểm tra về kiến thức mà còn rèn luyện tư duy nhanh, bản lĩnh vững, tinh thần đồng đội và trách nhiệm công dân. Đây cũng chính là những phẩm chất cần thiết của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các em học sinh thân mến, các em hôm nay ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chính các em là những người kế tục sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng đất nước trong tương lai. Hãy ghi nhớ rằng tình yêu biển đảo không chỉ là cảm xúc mà phải là sự hiểu biết đúng, niềm tin vững và hành động có trách nhiệm. Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm, không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh quân sự mà trước hết phải được bảo vệ bằng nhận thức, bằng ý chí và bằng trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Thế hệ trẻ là một pháo đài ý chí cùng với toàn dân tộc dựng lên thế trận lòng dân vững chắc, giữ trọn biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, để cuộc thi thành công tốt đẹp, tôi đề nghị ban tổ chức, ban giám khảo làm nhiệm vụ khách quan, công tâm, đúng thể lệ. Các đơn vị phối hợp bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Các thầy cô giáo tiếp tục đồng hành, động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh tham gia thi. Các em học sinh chấp hành nghiêm quy định của ban tổ chức, thi đấu hết mình, trung thực, bản lĩnh, phát huy cao trí tuệ, tinh thần đoàn kết và lan tỏa tinh thần tích cực của cuộc thi. Tôi tin tưởng rằng với kiến thức, sự tự tin và tinh thần đoàn kết, các em sẽ bình tĩnh, phát huy tốt nhất khả năng của mình, thi đấu trung thực, cao thượng và đã kết quả cao nhất. Và tôi cũng xin gửi tới một thông điệp cho cuộc thi: nhận thức đúng, niềm tin vững, ý chí cao, hành động quyết liệt chính là cột mốc sống mà mỗi chúng ta phải dựng lên trong lòng mình để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ mỗi người con người Việt Nam. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh thi tốt, đạt nhiều thành tích cao. Xin trân trọng cảm ơn.

0: trân trọng cảm ơn phát biểu khai mạc của Đại tá Cao Xuân Quận. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt lên màn hình để cùng theo dõi thước phim giới thiệu về các đội thi. Xin được trân trọng kính mời.
1: Khánh Hòa được ví như viên ngọc bích của vùng duyên Hải Nam Trung Bộ, nơi biển xanh, chiếc trắng, nắng vàng, hòa quyện cùng bề dày văn hóa Chăm Ba giàu bản sắc. Nhắc đến Khánh Hòa là nhắc đến một trung tâm du lịch biển nổi tiếng, một điểm sáng trong phát triển kinh tế, giáo dục và đào tạo của khu vực. Không chỉ được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho những cảnh sắc tươi đẹp, Khánh Hòa còn là vùng đất giàu truyền thống, nơi có những con người hiền hòa, thân thiện, nghĩa tình, luôn gắn bó với biển và tự hào về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa biển trời bao la, Trường Sa luôn hiện lên như một biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền, ý chí và niềm tự hào dân tộc. Từ niềm tự hào ấy, chúng em đến với hội thi hôm nay với tên đội Đội Trường Sa.
2: Xin trân trọng kính chào quý thầy cô, ban tổ chức và tất cả các bạn học sinh. Đội chúng em tham gia hội thi Em Yêu Biển Đảo Quê Hương cấp khu vực hôm nay gồm các thành viên đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Em là Nguyễn Huy Hoàng Nam, lớp 89, trường trung học cơ sở Phó Thị Sáu, phường Nam Nha Trang.
3: Em là Lê Minh Quang, học sinh lớp 91, trường trung học cơ sở Trần Phú, xã Vạn Thắng. Em rất vinh dự được học với mấy trường này và rất vui khi được tham dự vòng chung kết của cuộc thi Em Yêu Biển Đảo Quê Hương.
4: Xin chào các bạn, mình là Dương Gia Phúc, học sinh lớp 61, trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Nam Nha Trang.
5: Em là Nguyễn Hậu, lớp 61, trường trung học cơ sở Hàm Nghi, phường Đông Ninh Hòa.
6: Em là Trần Hoàng Khánh Hân, lớp 94, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Đặng Thắng.
7: Là học sinh Khánh Hòa, chúng em luôn tự hào về biển đảo quê hương, đặc biệt là quần đảo Trường Sa thân yêu.
6: Được tham gia hội thi cấp khu vực cùng các bạn ở địa phương khác là một niềm vinh dự lớn đối với chúng em. Đây là cơ hội để chúng em giao lưu, học hỏi, thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và trí tuệ.
8: Đội Trường Sa quyết tâm thi đấu của mình. Trường Sa phải ngồi tỏa sáng.
9: Vâng, xin được chào đón các thành viên của đội Trường Sa đến từ tỉnh Khánh Hòa.
0: Và tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với video giới thiệu về đội Biển Xanh. Xin mời.
10: Biển không chỉ là nơi phục vụ

Lâm Đồng là nơi núi rừng hòa cùng biển cả,

0: xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đội đến từ Lâm Đồng với tên gọi Biển Xanh.
1: Vâng, rất vui được chào đón các em đến với phố biển Nha Trang xinh đẹp ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu của đội Hải Âu đến từ tỉnh Đắk Lắk.
2: Tiếng sóng biển rì rào, những con tàu vươn khơi, những lá cờ tổ quốc bay phấp phới trong gió. Đó là vẻ đẹp của biển trời quê hương, thiêng liêng và bất diệt.
3: Kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô cùng các đội thi thân mến, đội của chúng em đến từ xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk xin gửi lời chào trân trọng nhất đến vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Chúng em rất vinh dự và tự hào vì được tham gia sân chơi ý nghĩa này. Đội chúng em gồm 5 thành viên đầy nhiệt huyết, đoàn kết và thể hiện tình yêu quê hương biển đảo, gồm Hà Đức Thiệt và Huỳnh Như Ý đến từ trường trung học cơ sở Tô Văn Diện, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trần Như Mỹ Duyên đến từ trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân. Đội của chúng em tên là Hải Âu.
4: Đối với cuộc thi ngày hôm nay, chúng em sẽ mang đến cho tất cả mọi người những nét đặc trưng độc đáo của địa phương nơi chúng em đang sinh sống và học tập.
5: Người dân nơi đây nổi tiếng với sự chăn chắc, nghĩa tình, cần cù và kiên cường trước sóng gió biển khơi. Con người nơi đây gắn bó với biển bằng nghề chài lưới, đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản. Từ bao đời nay, họ vẫn bền bỉ vươn khơi bám biển, góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương.
6: Người dân địa phương luôn mang trong mình tinh thần yêu nước sâu sắc và ý chí kiên cường bám biển.

0: trường, cùng với đó là trách nhiệm bảo vệ môi trường biển đảo, làm nổi bật nên phong cảnh biển khơi hùng vĩ và thiêng liêng. Với họ, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là lao động mưu sinh mà còn là hành trình góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Học sinh nơi đây luôn ghi nhớ, giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học, yêu nước mà ông cha ta đã ngàn đời dạy bảo, gây dựng lên. Bên cạnh đó, chúng em luôn hiểu được giá trị cao cả mà biển đảo mang lại cho đời sống cũng như ý thức của người dân và học sinh. Chính vì thế, tình yêu và sự trách nhiệm đối với biển đảo quê nhà luôn được chúng em đặt lên hàng đầu. Biển đảo Việt Nam là một phần thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng em luôn tự hào và biết ơn những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền đất nước. Là thế hệ trẻ hôm nay, chúng em nguyện chăm ngon, học giỏi, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và cùng lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương.
2: Đội thi xã Sông Lộc, tỉnh Đắk Lắk rất vinh dự được giao lưu, học hỏi và thi đấu với các địa phương khác. Chúng em xin kính chúc ban giám khảo, quý thầy cô sức khỏe và hạnh phúc. Chúc hội thi diễn ra thành công tốt đẹp.
3: Vâng, hãy dành cho pháo tay thật lớn để chào đón ba thành viên của đội Hải Âu. Vâng, và để các đội thi cũng như khán giả nắm rõ hơn, ban tổ chức phổ biến lại thể lệ thi của vòng chung kết như sau. Các đội sẽ tham gia 4 phần thi gồm ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Điểm số sẽ được cộng dồn qua từng phần thi. Đội có tổng điểm cao nhất sau 4 phần thi sẽ trở thành quán quân của khu vực. Toàn bộ kết quả, thời gian trả lời sẽ được ghi nhận và hiển thị công khai ngay trên màn hình. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với chặng thi đầu tiên mang tên Ra Khơi.
4: Phần thi thứ nhất, Ra Khơi. Mỗi đội sẽ trả lời một gói gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 5 giây. Đại diện đội chơi trả lời trực tiếp qua microphone. Mỗi câu trả lời đúng mang về 10 điểm. Nếu trả lời sai hoặc bỏ qua thì không bị trừ điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 50 điểm.
5: Vâng, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi của đội Trường Sa. Và trước khi bước vào câu hỏi đầu tiên thì cho Hồng Anh hỏi là những cổ động viên của đội Trường Sa chúng ta đang ngồi ở đâu ạ?
3: Ở đâu rồi ạ?
5: Vỗ tay thật lớn để cho các bạn ạ. Vâng, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ.
3: Vâng ạ, và không biết là các bạn đội Trường Sa của chúng ta đã sẵn sàng bước vào phần thi đầu tiên chưa?
6: Dạ, chúng em sẵn sàng rồi ạ.
3: Các bạn đã rất sẵn sàng rồi và chúng ta cũng đã sẵn sàng bước vào phần thi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên.
5: Câu hỏi 1. Là học sinh, hành động nào thể hiện rõ nhất trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo? A. Chỉ tham gia các hoạt động văn nghệ về biển đảo. B. Học tập tốt và tuyên truyền kiến thức đúng về biển đảo. C. Thường xuyên đi du lịch biển đảo. Và D. Chỉ quan tâm khi có tranh chấp xảy ra. Thời gian của các bạn bắt đầu.
7: Câu trả lời của đội chúng em là phương án B, học tập tốt về tuyên truyền kiến thức đúng về biển đảo.
3: Rất nhanh và cũng rất chính xác. Điểm số đầu tiên cho đội Trường Sa. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Tài nguyên phi sinh vật lớn nhất ở thềm lục địa nước ta là gì? A. Gió. B. Dầu khí. C. Hang đá. Và D. Là quặng thiết. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
7: Câu trả lời của đội chúng em là phương án B, dầu khí.
5: Một câu trả lời hoàn toàn chính xác, xin được chúc mừng.
3: Quá tuyệt vời các bạn ơi. Vâng, thưa quý vị, dầu khí là tài nguyên lớn nhất ở thềm lục địa nước ta. Và đối với vùng biển Việt Nam, có khoảng 35 loại hình khoáng sản với trữ lượng khai thác khác nhau. Và trong đó thì dầu khí là tài nguyên lớn nhất ở thềm lục địa, có tầm chiến lược rất quan trọng. Các khu vực được cho là điểm triển vọng nhất về dầu mỏ là thềm lục địa quần đảo Trường Sa, khu vực quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ.
5: Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3. Xin mời. Câu 3. Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường là A. Đánh đập. B. Quan tâm. C. Chia sẻ. Và D. Cảm thông. Thời gian của các bạn bắt đầu.
7: Câu trả lời của đội chúng em là phương án E, đánh đập ạ.
3: Vâng, một câu hỏi mang tính rất là thời sự đúng không ạ? Và A là một phương án hoàn toàn chính xác. Rất là tuyệt vời. Ba câu hỏi đầu tiên đã được các bạn chinh phục một cách rất là dễ dàng. Và đến câu hỏi thứ tư, mời các bạn thí sinh sẽ cùng hướng lên sân khấu để theo dõi câu hỏi video đến từ ban tổ chức.

0: Vâng ạ. Bạn hãy cho biết những hình ảnh trong video nhắc tới nghề truyền thống nào của làng Mỹ Trạch, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa. A là nghề dệt chiếu, B là nghề đan lưới, C là nghề đan rổ và D là nghề làm mành. Thời gian bắt đầu.
1: Dạ, yeah, câu trả lời của đội chúng em là E, nghề dệt chiếu ạ.
0: Rất là nhanh. Thật sự là 4 câu hỏi đầu tiên các bạn đều trả lời rất nhanh. Và đáp án chính xác là
2: đáp án A. Xin chúc mừng.
0: Xin chúc mừng.
2: Rất tuyệt vời ạ.
0: Rất tuyệt vời.
2: Xin chúc mừng đội Trường Sa.
0: Vâng, thưa quý vị, nghề chiếu ở Mỹ Trạch thịnh hành đến cuối những năm 90 của thế kỷ 20. Và chiếu Mỹ Trạch có tiếng không chỉ là do đặc tính của cây cỏ nơi đây rất là bền và tốt, mà còn kết tinh từ kinh nghiệm, kỹ thuật dệt và cả tấm lòng của người thợ. Và năm 2016 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã công nhận nghề dệt chiếu cói ở Mỹ Trạch là nghề truyền thống.
2: Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong phần thi đầu tiên của đội Trường Sa ạ. Xin mời. Câu 5. Biển Đông có diện tích khoảng bao nhiêu km? A. Khoảng 2,5 triệu km. B. Khoảng 3,5 triệu km. C. Khoảng 4 triệu km. Và D. Khoảng 4,5 triệu km. Thời gian bắt đầu.
1: Câu trả lời của đội chúng em là phương án B, khoảng 3,5 triệu km vuông ạ.
0: Câu trả lời này có đúng không các bạn? Chính xác đúng không ạ? Vậy là đội Trường Sa đã có 5 câu trả lời chính xác trong phần thi đầu tiên. Tuyệt vời. Rất tuyệt vời đúng không các bạn?
2: Vâng, và xin được chúc mừng đội Trường Sa. Và hy vọng rằng đội tiếp theo của chúng ta là đội Biển Xanh đến từ tỉnh Lâm Đồng. Cổ động viên của Lâm Đồng đâu ạ?
0: Đâu rồi ạ?
2: Vâng ạ, cũng sôi động không kém ạ. Và chúc đội Biển Xanh chúng ta sẽ bước vào thi thật là xuất sắc các bạn nha. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên.
0: Học tốt môn lịch sử giúp ích gì cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo? A. Không có tác dụng gì, lịch sử là môn học phụ. B. Giúp hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. C. Chỉ giúp làm bài kiểm tra tốt hơn, lấy điểm tổng kết năm học. Và D. Là giúp nhớ tên các loại sinh vật biển. Thời gian bắt đầu.
3: Câu trả lời của đội Biển Xanh là đáp án B, giúp hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
0: Và đáp án này chính xác đúng không các bạn? Hoàn toàn chính xác, một câu trả lời đúng cho đội Biển Xanh. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai.
2: Câu 2. Vùng biển Việt Nam có bao nhiêu loài rùa biển được ghi nhận? A. 4, B. 5, C. 6 và D. là 7. Thời gian của các bạn bắt đầu.
4: Câu trả lời của nhóm em là đáp án B, 5 loài.
0: Anh Tuấn nghe rất là nhiều câu trả lời của các bạn thính giả ở dưới. 5 đúng không ạ? Câu này có vẻ khá là phân vân đúng không? Và 5 chính là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Vâng, tại vùng biển Việt Nam đã ghi nhận 5 loài rùa biển sinh sống dọc vùng ven biển và các đảo xa bờ, gồm vít, đồi mồi dứa, Quảng Đồng và rùa da. Và tất cả các loại rùa biển đều nằm trong sách đỏ của Việt Nam và thuộc nhóm 1 của danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.
2: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Xin mời. Câu số 3. Số điện thoại đường dây nóng bảo vệ trẻ em là A. 111, B. 113, C. 114 và D là 115. Thời gian bắt đầu.
5: Dạ, câu trả lời của nhóm em là

0: Vâng ạ, à, một đáp án rất nhanh chóng. Và đáp án A, 111, là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Rất tuyệt vời ạ.
1: Ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4 và mời các bạn hãy cùng hướng về màn hình để theo dõi câu hỏi video đến từ ban tổ chức.

0: Vâng, câu số 4 như sau. Bạn hãy cho biết hình ảnh trong video clip trên nhắc đến loại nông sản đặc trưng nào của tỉnh Lâm Đồng. A. Trầu không, B. Bí xanh, C. Thanh long và D. là cà chua. Thời gian của bạn bắt đầu.
1: Câu trả lời của đội chúng em là C. Thanh long.
2: Vâng, C là một đáp án hoàn toàn chính xác. Vâng thưa quý vị, theo thống kê thì với diện tích trên 26.500 hecta, sản lượng hàng năm đạt trên 600.000 tấn thì Lâm Đồng là địa phương trồng chuyên canh cây thanh long lớn nhất của cả nước. Và thanh long đã được xuất khẩu sang các thị trường như là châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.
0: Vâng, và đến với câu hỏi cuối cùng của vòng thi đầu tiên. Xin mời. Câu cuối cùng, câu 5. Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng bao nhiêu km vuông? A. 1 triệu km vuông, B. 2 triệu km vuông, C. 2,5 triệu km vuông và D. là 3 triệu km vuông. Thời gian bắt đầu.
3: Câu trả lời của nhóm em là đáp án A, 1 triệu km vuông.
0: Vâng, đáp án A có chính xác không ạ? Chính xác không ạ? Anh nói chính xác thì mình cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, đáp án A, 1 triệu km vuông, hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng đội Biển Xanh.
2: Vâng thưa quý vị, biển Việt Nam nằm ở trung tâm Biển Đông, có diện tích là khoảng 1 triệu km vuông, gấp 3 lần diện tích đất liền và chiếm gần 30% diện tích Biển Đông, là quốc gia có chỉ số biển cao, gấp 6 lần chỉ số biển trung bình của toàn cầu. Và nên biển có vị trí rất là quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước.
0: Vâng, và hai đội đầu tiên đã vượt qua vòng thi đầu tiên rất là xuất sắc. Thì cũng xin chúc đội Hải Âu chúng ta cũng sẽ có một phần thi tuyệt vời. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho đội Hải Âu.
2: Nếu bạn bè nói những điều sai lệch về chủ quyền biển đảo Việt Nam, em nên làm gì? A. là cãi lại gây gắt, đăng tải lên mạng xã hội để tìm người cùng quan điểm của mình. B. là mặc kệ vì không phải chuyện của mình. C. là giải thích, cung cấp thông tin chính xác, nhờ thầy cô xác nhận nếu cần. Và D là buồn bã và không nói chuyện với người bạn đó nữa. Thời gian bắt đầu.
1: Câu trả lời của đội Hải Âu là C, giải thích một cách nhẹ nhàng, cung cấp thông tin chính xác và nhờ thầy cô xác nhận nếu cần.
2: Và không có gì bàn cãi về đáp án này đúng không ạ? Rất chính xác, đáp án C.
0: Đến với câu hỏi số 2. Bờ biển Việt Nam kéo dài từ tỉnh thành nào và kết thúc ở tỉnh thành nào? A. từ Quảng Ninh đến Cần Thơ, B. từ Quảng Ninh đến Cà Mau, C. từ Quảng Ninh đến An Giang và D. từ Quảng Ninh đến Vĩnh Long. Thời gian của các bạn bắt đầu.
1: Dạ, câu trả lời của đội Hải Âu là C, từ Quảng Ninh đến An Giang.
2: C là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam là một phần Biển Đông, trải dọc theo bờ biển dài khoảng 3.260 km từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh An Giang, và điểm khởi đầu tại Móng Cái, Quảng Ninh, điểm kết thúc tại Hà Tiên, tỉnh An Giang.
0: Và đến với câu hỏi số 3. Khi trở thành mục tiêu bị bạo lực học đường, em cần làm gì? A. báo cáo thầy cô giáo để kịp thời xử lý. B. tìm thời điểm thích hợp để trả thù với những bạn kia. C. rủ anh chị bạn bè đánh nhau với những bạn kia. Và D. là chịu đựng hành vi bạo lực học đường của những bạn kia. Thời gian bắt đầu.
4: Câu trả lời của đội Hải Âu là A, báo cáo với thầy cô giáo để kịp xử lý.
2: Không phải bàn cãi về đáp án này đúng không ạ? Hoàn toàn chính xác, xin được chúc mừng. Và tiếp nối ngay sau đây là câu hỏi số 4. Mời quý vị và các bạn cũng như là các thí sinh của chúng ta sẽ hướng lên màn hình để theo dõi câu hỏi hình ảnh đến từ ban tổ chức.

0: Vâng, bạn hãy cho biết hình ảnh trên nhắc đến di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nào của tỉnh Đắk Lắk? A là di tích con tàu bất tử, B di tích Lữ Thiên, C di tích đoàn tàu không số Vũng Rô, và D là tượng đài chiến thắng. Thời gian bắt đầu.
1: Dạ, câu trả lời của đội Hải Âu là C, di tích đoàn tàu không số Vũng Rô.
0: Biết nói gì đây ạ? Thật sự là quá xuất sắc luôn rồi ạ. Tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị, bến tàu không số Vũng Rô là địa danh lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và trong vòng gần 2 tháng cuối năm 1964 và đầu năm 1965, những cán bộ thủy thủ của đoàn tàu không số đã cùng quân và dân địa phương đã 4 lần tổ chức đưa tàu cập bến, kịp chi viện hơn 200 tấn vũ khí, đạn dược và các nhu yếu phẩm cho chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bến tàu không số Vũng Rô được Đảng, Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 18 tháng 6 năm 1997. Vâng, chúng ta đã vừa trải qua phần thi đầu tiên, ra khơi với sự cân tài, cân sức và hết sức tuyệt vời. Và không biết nói gì hơn thì thưa quý vị, ba con tàu của chúng ta đang chuẩn bị bước vào vùng biển nguy hiểm hơn. À vâng ạ, vẫn còn một câu hỏi nữa. Vẫn còn một câu hỏi nữa thưa quý vị.
2: Thưa quý vị, và câu hỏi này sẽ quyết định số điểm của đội Hải Âu. Chúng ta có ngang tài ngang sức với hai đội còn lại hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 5 ạ. Thưa quý vị, khu vực ven biển thuộc miền nào của nước ta hàng năm chịu nhiều cơn bão nhất? A. Miền Bắc, B. Miền Trung, C. Miền Nam và D là cả ba phương án trên. Thời gian bắt đầu.
1: Dạ, câu trả lời của đội Hải Âu là B. Miền Trung.
2: Đáp án B. Miền Trung có phải là một đáp án chính xác không ạ? Vâng, và câu trả lời của quý vị khán giả cũng đã trả lời cho đáp án ạ. Đáp án B là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng đội Hải Âu.
0: Vâng, thưa quý vị, miền Trung là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão và áp thấp nhiệt đới, chiếm tới 65% số bão ảnh hưởng đến Việt Nam. Các yếu tố như là địa hình, gió mùa và độ ẩm khiến cho bão thường xuyên tác động đến khu vực này. Bão thường tập trung từ tháng 6 đến tháng 11. Tháng 9, tháng 10 là thời gian đỉnh điểm và chiếm tới 70% số bão trong năm.
2: Vâng thưa quý vị, và ba đội thi chúng ta đã vượt qua vòng thi đầu tiên. Và ngay bây giờ là điểm số của vòng thi đầu tiên của các đội. Xin mời. Vâng, và xin được chúc mừng ba đội của chúng ta đã xuất sắc vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên với số điểm tối đa là 50 điểm. Một tràng pháo tay dành cho các đội chúng ta ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chúc mừng các em.
0: Và vượt qua phần ra khơi thì ba con thuyền của cả ba đội đang chuẩn bị bước vào vùng biển khó khăn hơn và nguy hiểm hơn. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng đến với phần thi Vượt Sóng.
3: Phần thi thứ hai, Vượt Sóng. Hình thức hùng biện theo chủ đề. Thời gian trình bày trên sân khấu tối thiểu 3 phút, tối đa 5 phút một đội. Thang điểm 100 điểm. Cụ thể, nội dung và thông điệp đúng chủ đề 40 điểm, sự sáng tạo 30 điểm, tính cảm xúc lan tỏa 20 điểm, phong thái tác phong đúng thời gian 10 điểm. Lưu ý, nếu không bảo đảm hoặc vượt qua thời gian so với quy định, đội thi sẽ bị trừ 10 điểm trực tiếp vào tổng điểm cho mỗi 30 giây quá hoặc không đủ giờ. Ngay sau khi mỗi đội kết thúc phần thi, từng thành viên ban giám khảo sẽ trực tiếp cho điểm bằng hình thức giơ bảng. Điểm của phần thi là điểm trung bình của các thành viên trong ban giám khảo, làm tròn đến hàng đơn vị.
0: Vâng ạ, và ngay sau đây, sân khấu sẽ thuộc về đội Biển Xanh với phần thi hôm nay có chủ đề Tổ quốc nhìn từ biển sẽ là con tàu đầu tiên của hành trình vượt sóng ngày hôm nay.

Chúng em là Thanh Vân, Quỳnh Ngân. Chúng em đến từ đội Biển Xanh. Kính thưa ban giám khảo, trong bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của nhà thơ Huy Cận đã từng viết: Biển cho ta cá như lòng mẹ, nuôi lớn đời ta từ buổi nào. Từ ngàn năm qua, biển đảo đã trở thành không gian sinh tồn thiêng liêng, nơi chở che và nuôi dưỡng bao thế hệ người Việt. Vậy, đứng trước dòng chảy lịch sử, thế hệ trẻ ngày nay đã phác họa hình ảnh tổ quốc nhìn từ biển qua lăng kính nào? Câu trả lời được định vị qua ba tọa độ sứ mệnh, chính là ba ngọn hải đăng đang soi sáng lý tưởng và bảy những hùng binh hoàng sa đã vượt sóng ra khơi, cắm mốc chủ quyền giữa chùm khơi tổ quốc. Hành trang mang theo không chỉ là manh chiếu, vài sợi dây may, tấm thẻ bài khắc tên mình, mà còn là lòng yêu nước và ý chí không khuất phục. Người trước ngã xuống, người sau tiếp bước, viết nên bản tuyên ngôn chủ quyền bất diệt giữa biển trời quê hương. Tiếp nối dòng chảy lịch sử, ngọn hải đăng thứ hai bừng sáng lên, sải sóng của những khát vọng. Biển là nguồn sống, là ngư trường rộng lớn, là cửa ngõ giao thương và là động lực đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới. Nhìn từ biển, tổ quốc hiện lên vừa thiêng liêng vừa hùng vĩ. Nếu tổ quốc là cánh chim vươn lên biển lớn, thì biển đảo chính là đôi cánh xanh nâng dân tộc bay cao giữa trời rộng tương lai. Và hôm nay, khi đứng trước biển trời tổ quốc, thế hệ trẻ chúng em còn nghe được nhịp đập thiêng liêng của đất nước vọng lên từ từng con sóng. Từ đây, ngọn hải đăng thứ ba được thắp lên trong chúng em, ngọn sóng mang tên trách nhiệm của những người con Lâm Đồng biển xanh. Chúng em hiểu rằng bảo vệ đại dương bắt nguồn từ việc giữ sạch những dòng nguồn từ rừng sâu, bởi những dòng sông từ cao nguyên Tây Nguyên đổ về xuôi đều sẽ hòa vào lòng biển lớn. Giữ sạch nguồn nước từ đất liền chính là cách tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay bảo vệ sự sống bền vững cho biển trời quê hương. Chính tư duy ấy khẳng định yêu biển đảo không chỉ là một cảm xúc mà còn là trách nhiệm của lương tri và lòng yêu nước. Và cuộc thi Em Yêu Biển Đảo Quê Hương chính là cầu nối biến trách nhiệm ấy thành hành động. Tuổi trẻ hôm nay có thể chưa từng đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng chúng em sẽ bảo vệ tổ quốc bằng tri thức, bằng bản lĩnh trong thời đại hội nhập. Học sinh Lâm Đồng khát khao dùng tri thức để mai này khi nhìn từ biển, Việt Nam sẽ hiện lên với dáng vẻ của một đất nước trẻ trung, hùng cường, tự tin vươn cao giữa bầu trời rộng lớn của thế giới. Nếu tổ quốc là một con tàu lớn, thì biển đảo chính là cánh buồm đưa dân tộc ra khơi. Nếu tổ quốc là một bài ca, thì biển đảo chính là những nốt nhạc hào hùng nhất. Tuổi trẻ chúng em hôm nay xin hứa sẽ tiếp nối tinh thần cha ông, gìn giữ biển trời quê hương để Việt Nam mãi hiên ngang giữa biển lớn. Bởi nơi đầu sóng ngọn gió ấy luôn tồn tại một tên gọi thiêng liêng: Tổ quốc Việt Nam, tuổi trẻ Lâm Đồng, giữ vững chủ quyền.

0: Một phần thi vô cùng ấn tượng, vô cùng xuất sắc đến từ đội Biển Xanh. Và xin chúc mừng các em đã vượt qua phần vượt sóng của mình. Và kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là phần thi của đội Trường Sa với nhóm chủ đề Cảnh sát biển Việt Nam, điểm tựa của ngư dân. Xin mời đội Trường Sa bắt đầu phần thi của mình.
1: Quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn, mỗi khi nhìn lên bản đồ Việt Nam, em luôn cảm thấy tự hào vì đất nước chúng ta có một vùng biển rộng lớn, giàu đẹp. Biển không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Trên vùng biển ấy, có những người ngư dân đang ngày đêm bám biển để mưu sinh, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước. Và đồng hành cùng họ, luôn có những người lính mang quân phục xanh của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đến với hội thi hôm nay, em xin trình bày chủ đề Cảnh sát biển Việt Nam, điểm tựa của ngư dân. Kính thưa quý vị, biển cả hiền hòa nhưng cũng có lúc rất dữ dội. Những cơn bão bất ngờ, những con sóng lớn hay những sự cố trên biển luôn là mối nguy hiểm đối với ngư dân. Trong những lúc khó khăn ấy, sự xuất hiện của tàu cảnh sát biển giống như một ánh đèn giữa đêm tối, mang theo niềm tin và hy vọng. Em đã từng được nghe các chú cảnh sát biển chia sẻ rằng, cứu ngư dân cũng chính là cứu người thân của mình. Đó không chỉ là một lời nói giản dị mà là một tiếng lòng từ trái tim đối với những người lính biển. Đối với các chú, mỗi tín hiệu cầu cứu từ biển khơi luôn là một mệnh lệnh khẩn cấp. Dù sóng to hay gió lớn, dù ngày hay đêm, các chú vẫn luôn sẵn sàng lên đường cứu giúp nhân dân. Em hiểu rằng, trong thời bình hôm nay, nhiệm vụ chiến đấu của người chiến sĩ cảnh sát biển không chỉ là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống yên bình của ngư dân. Bởi vậy, mỗi chuyến cứu hộ thành công không chỉ cứu sống một con người mà còn mang lại hạnh phúc cho cả một gia đình. Kính thưa quý vị, em còn được biết rằng những người lính cảnh sát biển không chỉ hỗ trợ ngư dân trong lúc gặp nạn mà còn thường xuyên tuyên truyền pháp luật, trao cờ Tổ quốc, tặng quà, hỗ trợ thuốc men, nước ngọt cho bà con ngư dân. Những hành động ấy tuy bình dị nhưng chứa đầy tình cảm sâu nặng giữa quân và dân. Chính sự quan tâm ấy đã góp phần tiếp thêm niềm tin để những người ngư dân vững vàng giữa trùng khơi. Có một câu nói rất hay mà em luôn nhớ, ngư dân trên biển là làng xóm, là phên dậu của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Thật vậy, mỗi con tàu cá ra khơi không chỉ mang theo ước mơ và những mẻ cá đầy khoăn, mà còn mang theo lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời quê hương. Mỗi ngư dân bám biển là đang góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và lực lượng cảnh sát biển chính là những điểm tựa để những cột mốc sống ấy luôn vững vàng giữa trùng khơi. Kính thưa quý vị, qua những câu chuyện về biển đảo, em càng thêm yêu quý và biết ơn những người lính cảnh sát biển Việt Nam. Các chú không chỉ là những người thực thi pháp luật trên biển, mà còn là người bạn, người thân luôn đồng hành cùng ngư dân. Các chú đã góp phần xây nên thế trận lòng dân vững chắc trên biển bằng trách nhiệm, lòng dũng cảm và tình yêu Tổ quốc. Là học sinh hôm nay, em hiểu rằng mình cần phải cố gắng học tập thật tốt, tích cực tìm hiểu về biển đảo quê hương và lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp về những người chiến sĩ cảnh sát biển đến với bạn bè và mọi người xung quanh. Kết thúc phần hùng biển của mình, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến những chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam và bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển. Em tin rằng nơi nào có ngư dân vươn khơi, nơi đó có cảnh sát biển đồng hành, nơi nào có tình quân dân gắn bó, nơi đó chủ quyền Tổ quốc được giữ vững. Và chính sức mạnh tình quân dân ấy sẽ mãi là điểm tựa vững chắc giữa trùng khơi, góp phần bảo vệ biển đảo quê hương.

0: Phần thi vượt sóng của đội Trường Sa tỉnh Khánh Hòa đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Kính chúc hội thi thành công tốt đẹp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn đội Trường Sa với một phần thi hết sức tuyệt vời với nhóm chủ đề Cảnh sát biển Việt Nam, điểm tựa của ngư dân. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội Hải Âu với nhóm chủ đề Đại sứ tuyên truyền biển đảo. Và anh Tuấn tin chắc rằng đây sẽ là phần thi cũng không kém phần hấp dẫn. Sân khấu là của các bạn và xin mời các em.
0: Khi tuổi đôi mươi, họ không kịp để lại lời trăn trối, chỉ để lại dáng đứng hiên ngang, tạt vào sóng nước đại dương. Biển của chúng ta được nhuộm bằng máu. Kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Thật vậy, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn là lời nhắn nhủ rằng biển đảo Việt Nam là linh hồn của Tổ quốc, là máu thịt không thể tách rời của quê hương Việt Nam thân yêu. Nếu được chọn làm đại sứ tuyên truyền biển đảo, chúng em không chỉ mang theo niềm tự hào dân tộc mà còn mang theo khát vọng lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương đến với giới trẻ và bạn bè khắp năm châu.
2: Thông điệp mà em muốn gửi đến là Vietnam Seas and Island Sacred Sovereignty Eternal Pride, biển đảo Việt Nam, chủ quyền thiêng liêng, niềm tự hào bất diệt. Đây không chỉ là lời khẳng định về chủ quyền lãnh thổ mà còn là tiếng vọng của lịch sử và hồn dân tộc. Biển đảo là phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. Nơi đây đã ghi dấu biết bao mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh anh dũng của cha ông qua những cuộc trường chinh giữ nước. Sự hy sinh cao cả ấy được minh chứng qua trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa năm 1988. Đây là hai dấu sống bi tráng khắc ghi sự hy sinh anh dũng của những người lính giữa biển khơi Tổ quốc. Thông điệp ấy nhắc nhở chúng ta rằng mỗi hòn đảo, mỗi vùng biển đều là non sông gắn vóc của Tổ quốc Việt Nam. Bảo vệ biển đảo không chỉ là trách nhiệm của lực lượng hải quân, cảnh sát biển hay biên phòng mà còn là sứ mệnh của toàn dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Để lan tỏa thông điệp ấy đến giới trẻ, chúng em sẽ sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay YouTube để biến tình yêu biển đảo trở nên gần gũi, hiện đại và đầy cảm hứng. Chúng em sẽ thực hiện những đoạn video ngắn với hình ảnh đẹp về biển đảo Việt Nam, kết hợp câu chuyện cảm động về người lãnh đạo, ngư dân bám biển hay những em nhỏ nơi đầu sóng. Bên cạnh đó, chúng ta không im lặng và xem nhẹ những thông tin sai lệch về biển đảo Việt Nam. Ngược lại, chúng ta cần phải giữ thái độ bản lĩnh, tỉnh táo và kiên quyết phản bác lại các luận điệu xuyên tạc. Với sự tỉnh táo và bản lĩnh của mỗi người trẻ chính là lá chắn để bảo vệ sự thật, vì chủ quyền là điều thiêng liêng, không thể bị bóp méo. Bên cạnh đó, chúng ta em muốn cùng với nhà trường và địa phương tạo ra các hoạt động mang tính trải nghiệm như cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, nghệ thuật vẽ tranh về Hoàng Sa, Trường Sa, phát động chiến dịch làm sạch biển, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các hoạt động như thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ biển đảo hay lực lượng hải quân và các đơn vị cảnh sát biển Việt Nam cũng góp phần giúp giới trẻ luôn ghi nhớ truyền thống uống nước nhớ nguồn hay tri ân những anh hùng có công với cách mạng.
2: Đối với bạn bè quốc tế, em muốn kể cho họ nghe câu chuyện về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn khẳng định chủ quyền biển đảo bằng cơ sở lịch sử và pháp lý rõ ràng, phù hợp với luật pháp quốc tế. Em sẽ chia sẻ những giá trị văn hóa, lịch sử, cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường biển và tôn trọng chủ quyền biển đảo bằng một thái độ văn minh, chân thành và trách nhiệm để bạn bè quốc tế hiểu đúng, hiểu đủ về biển đảo Việt Nam. Đồng thời, em sẽ kêu gọi khách du lịch cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa và thiết thực. Bên cạnh đó, em sẽ quảng bá vẻ đẹp thông qua những video du lịch, hình ảnh đời thực và nội dung song ngữ Việt Anh. Quan trọng hơn hết, em muốn bạn bè quốc tế hiểu được rằng Vietnam Seas and Island are not only beautiful destination, but also serious.

0: National Sound Warranty. Biển đảo Việt Nam không chỉ là những điểm đến tuyệt đẹp mà còn là những phần thiêng liêng thuộc chủ quyền quốc gia của chúng ta. Là một mầm non tương lai, em sẽ tích cực học tập tốt và rèn luyện bản thân để mai sau trở thành một công dân có ích cho xã hội.
1: Kính thưa Hoài Thi, khi triệu trái tim người Việt cùng hướng về biển đảo, khi thế hệ trẻ cùng chung tay hành động và khi bạn bè quốc tế cùng lắng nghe tiếng nói của hòa bình, thì tình yêu quê hương sẽ trở thành sức mạnh to lớn để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc và để ngày hôm nay được đứng dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc. Chúng em xin mạnh dạn hát vang.

0: hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp Việt Nam Seas and Iceland Sacred Sovereignty Eternal Pride. Biển đảo Việt Nam, chủ quyền thiêng liêng, niềm tự hào bất diệt. Phần thi vượt sóng của đội Âu xin kết thúc tại đây. Kính chúc hội thi diễn ra thành công rực rỡ. Chúng em xin trân trọng cảm ơn.
1: Vâng, xin được chúc mừng đội Hải Âu đã hoàn thành phần thi vượt sóng của mình. Vô cùng cảm xúc thưa quý vị. Và từ đầu chương trình đến giờ thì anh Tuấn đã cảm nhận được không khí rất là náo nhiệt, sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của tất cả quý vị cũng như là các học sinh đang ngồi ở hàng ghế sân khấu ở dưới khán giả. Vậy thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của một vài bạn khán giả đã cổ vũ rất là nhiệt tình từ đầu đến giờ. Vâng, xin mời đồng nghiệp của tôi MC Hồng Anh ạ.
2: Vâng, kính thưa quý vị, và hiện tại thì ông Anh đang có mặt tại hàng ghế sân khấu và để phỏng vấn cảm xúc của một vị khán giả. Và xin chào bạn, bạn xin giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là cảm xúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời ạ.
3: Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là Lâm Đồng Biển Xanh. Và cảm xúc của chúng tôi lúc này là tim tôi đập rất nhanh vì rất tự hào vì phần thể hiện của các em. Các em đã nỗ lực 200% công lực của mình. Và có một lời nhắn nhủ tới các em là thầy cô Lâm Đồng rất tự hào và các em. Mong các em hãy bình tĩnh, tự tin và giành chiến thắng.
2: Vâng, bình tĩnh, tự tin và giành chiến thắng là một lời chúc của một vị khán giả rất là dễ thương dành cho các thí sinh đang tham gia cuộc thi ngày hôm nay của chúng ta. Và xin mời anh Tuấn cũng kết nối với một vị khán giả dễ thương. Xin mời anh Tuấn ạ.
1: Vâng ạ, anh Tuấn hiện đang đứng cạnh một vị khán giả cũng đã vượt hàng trăm cây số để đến với phòng thi ngày hôm nay. Anh có thể chia sẻ đôi nét về bản thân mình được không ạ?
4: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý khán giả, tôi là Nguyễn Thanh Trí, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.
1: Vâng ạ, anh cảm nhận như thế nào vào phần thi, hai phần thi trải qua vừa rồi của cả ba đội, và anh có những lời nhắn nhủ gì gửi đến đội của tỉnh Đắk Lắk cũng như là hai đội còn lại không ạ?
4: Đội thi Đắk Lắk chúng tôi rất được vinh dự và tự hào được tham gia cuộc thi này. Thay mặt thầy trò, chúc các em của ba đội thi hoàn thành tự tin, đoàn kết và hoàn thành xuất sắc cái phần thi của mình.
1: Dạ vâng, hy vọng đó là những lời động viên và sẽ cổ vũ tiếp thêm động lực không chỉ cho đội Đắk Lắk mà còn cho cả ba đội của chúng ta trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Vâng, và kính thưa quý vị, trong một cuộc thi thì ban giám khảo là một thành phần vô cùng quan trọng, cầm cân đẩy mực và quyết định lựa chọn ra những thành viên xuất sắc trong cuộc thi ngày hôm nay. Và bên cạnh Hồng Anh ngay lúc này đó chính là đồng chí thượng tá Bùi Vĩnh Trân, trưởng ban giám khảo cuộc thi. Và xin mời thượng tá có một chút chia sẻ. Xin thượng tá chia sẻ một chút là thượng tá cảm thấy vòng thi, cuộc thi của các bạn ngày hôm nay diễn ra như thế nào ạ? Và phần trình diễn của các bạn ra sao ạ? Xin mời thượng tá.
5: Trước hết xin nhiệt liệt chúc mừng cả ba đội thi đã thể hiện rất xuất sắc các phần thi của mình. Và đặc biệt là như chúng ta đã thấy phần hùng biển vừa qua, cả ba đội thể hiện rất là tự tin, bản lĩnh và quyết tâm rất cao, đã đem đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, ý nghĩa và sức lan tỏa rất lớn. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn phần thi của ba đội và chúc ba đội tiếp tục quyết tâm, tự tin và chiến thắng. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Vâng, và xin được cảm ơn những chia sẻ của thượng tá Bùi Vĩnh Trân ạ. Thưa quý vị, và giây phút ngày đây, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt trở lại về phía sân khấu để cùng đón chờ kết quả của phần thi vượt sóng đến từ MC anh Tuấn. Xin mời ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn MC Hồng Anh. Thưa quý vị, ngay trên tay tôi ngay lúc này đây là kết quả của phần thi vượt sóng của cả ba đội. Và không biết là các bạn có hồi hộp để chờ đợi kết quả điểm số của cả ba đội ngày hôm nay không ạ? Dạ vâng. Không để mất nhiều thời gian nữa, anh Tuấn sẽ công bố ngay bây giờ đây. Xin được chúc mừng đội Biển Xanh tỉnh Lâm Đồng với số điểm là 85 điểm. Xin được chúc mừng đội Trường Sa tỉnh Khánh Hòa với số điểm là 90 điểm. Và xin được chúc mừng đội Hải Âu đến từ tỉnh Đắk Lắk với số điểm cao nhất là 95 điểm. Thật tuyệt vời. Và như vậy là các đội thi của chúng ta đã trải qua 3 phần thi đầy kịch tính, đầy chông gai và cũng rất là cân tài cân sức, đúng không ạ? Và ngay bây giờ 3 đội thi sẽ tiếp tục hành trình với phần thi mang tên Cập Bến.
6: Phần thi thứ 3, Cập Bến. Ở phần này, tất cả các đội sẽ cùng lúc tham gia trả lời 5 câu hỏi. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 20 giây. Sau khi MC đọc câu hỏi, các đội thi nhập câu trả lời trên máy tính bằng tiếng Việt có dấu. Điểm số sẽ được xếp hạng theo thời điểm trả lời. Trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Trả lời sai sẽ không có điểm. Nếu có nhiều đội trả lời đúng cùng thời điểm, các đội sẽ cùng nhận mức điểm tương ứng với khoảng thời gian đó.
1: Vâng, nếu như ở hai phần thi trước thì các em có thời gian để mà trao đổi suy nghĩ, thì ở phần thi cập bến này, tốc độ chính là chìa khóa để chúng ta có thể dẫn đầu.
2: Vâng, và khi MC có hiệu lệnh bắt đầu thì chúng ta mới được bấm kết quả và chúng ta nhấn Enter để trả lời. Và nếu như mà đáp án của chúng ta các em thấy rằng là chưa chính xác thì các em có thể sửa lại và nhập lại cũng như là gửi kết quả lại ha. Và nếu như mà các em chúng ta bấm trước khi mà MC hô bắt đầu thì kết quả chúng ta sẽ không được ghi nhận, nên là các bạn sẽ lưu ý ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi đầu tiên trong vòng cập bến. Xin mời.
1: Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 quy định chiều rộng 200 hải lý của vùng đặc quyền về kinh tế của quốc gia được tính từ đâu? Thời gian bắt đầu.

ta còn 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, chúng tôi đang chờ những câu trả lời đến từ các đội ạ. Đáp án của ban tổ chức đó chính là đường cơ sở. Vậy là chúng ta là không cần công bố thời gian nữa bởi vì các bạn đã thấy hết rồi. Xin được chúc mừng đội Trường Sa với thời gian trả lời nhanh nhất là 3 giây 07. Xin được chúc mừng. Rất tuyệt vời. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Ngày 12 tháng 7 năm 2016 tại La Hay, Hà Lan, Tòa trọng tài thường trực PCA đã bác bỏ giá trị yêu sách phi lý nào của Trung Quốc đối với Biển Đông. Thời gian bắt đầu.

0: hết giờ và chúng tôi đang chờ những câu trả lời đến từ các đội ạ.
1: Vâng, và chúng tôi nhận được câu trả lời đến từ đội Trường Sa là đường chín đoạn, đội Biển Xanh là đường lưỡi bò và đội Hải Âu cùng câu trả lời là đường lưỡi bò.
0: Thưa quý vị, câu trả lời chính xác cho câu hỏi này đó chính là đường lưỡi bò. Xin được chúc mừng đội Biển Xanh và đội Hải Âu.
1: Vâng, và đội Biển Xanh xuất sắc, trả lời nhanh nhất là 4 giây 08.
0: Xin được chúc mừng.
1: Rất xuất sắc ạ.
0: Vâng ạ, rất là gay cấn. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với câu hỏi thứ 3. Đường CK là đường phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam và quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á? Thời gian bắt đầu. Rất là hồi hộp thưa quý vị.
1: Và đội nào sẽ có câu trả lời nhanh nhất đây ạ? Vâng, xin mời kết quả ạ.
0: Wow. 3 đội, 3 đáp án khác nhau luôn quý vị. Vâng ạ. Ở quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á ạ? Dạ vâng, đội Biển Xanh có câu trả lời là Thái Lan, đội Hải Âu có câu trả lời là Trung Quốc và đội Trường Sa có câu trả lời là Campuchia. Đáp án của chương trình trong câu hỏi này đó chính là Thái Lan.
1: Vâng, xin được chúc mừng đội Biển Xanh rất xuất sắc.
0: Quá tuyệt vời.
1: Vâng, và chúc cho đội Hải Âu và Trường Sa các em mình hãy thật là bình tĩnh để có thể trả lời tốt hơn trong các câu hỏi tiếp theo nha.
0: Các bạn hãy nhớ nghe thật thật kỹ câu hỏi nhé. Dạ vâng ạ.
1: Chúng ta hãy thật bình tĩnh các em nhé.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4.
1: Câu hỏi số 4 như sau. Đây là quần đảo nằm ở phía nam Vịnh Hạ Long với 367 đảo lớn nhỏ, diện tích là khoảng gần 300 km2 và là quần đảo có nhiều đảo nhất Việt Nam. Bạn hãy cho biết tên của quần đảo này. Thời gian bắt đầu.

0: Vâng, xin mời hiển thị các câu trả lời của các đội ạ. Cả ba đội đều trả lời là cát bà. Và cát bà là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và xin được chúc mừng đội Trường Sa với câu trả lời nhanh nhất ở 1 giây 21. Rất tuyệt vời. Các bạn nóng quá. Dạ vâng ạ.
1: Vâng, và nãy giờ thì MC chỉ nghe cổ động viên của đội Biển Xanh là nhiều thôi ạ. Còn đội Trường Sa, đội Hải Âu mình nằm đâu ạ? Dạ đúng rồi ạ. Vâng, và các bạn luôn tin rằng là bên cạnh mình vẫn có các anh chị cổ động viên luôn bên mình ạ. Nên các bạn hãy tự tin chiến thắng ha. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong phần thi cập bến ngày hôm nay ạ. Xin mời câu hỏi.
0: Bộ sách Phủ Biên Tập Lục mô tả về tình hình địa lý, tài nguyên ở Hoàng Sa, Trường Sa và công việc khai thác của chú Nguyễn tại hai quần đảo này do ai biên soạn? Thời gian bắt đầu.

0: Wow, wow, wow. Cả ba đội đều có câu trả lời là Lê Quý Đôn. Vâng, các bạn đồng nhiệt quá. Lê Quý Đôn là một đáp án hoàn toàn chính xác. Và xin được chúc mừng Trường Sa có thời gian trả lời nhanh nhất là 2 giây 03. Vâng. Vâng. Vâng, thưa quý vị, Phổ Biên Tập Lục là tài liệu cổ xưa mô tả kỹ càng về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, được nhà bác học Lê Quý Đôn biên soạn vào năm 1776. Phổ Biên Tập Lục đã ghi chép một cách khách quan và chân thực về công cuộc khai chiếm, xác lập và thực thi chủ quyền của các nhà nước phong kiến Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phổ Biên Tập Lục được viết trong thời gian Lê Quý Đôn làm hiệp trấn Thuận Hóa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, và như thế là các đội đã vượt qua 5 câu hỏi của vòng thi này. Và xin mời các đội chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt về phía màn hình để cùng theo dõi kết quả ạ.

0: Tạm thời cũng cho bao rồi thưa quý vị. Xin chúc mừng đội Hải Âu ạ.
1: Qua phần thi vừa rồi thì ban giám khảo xin có ý kiến là vừa rồi có câu hỏi là trả lời các đội là trả lời đường chín đoạn và đường lưỡi bò, thì thực ra hai đáp án này thì đều đúng, cho nên là đề nghị là điều chỉnh điểm cho đội Trường Sa về cái câu hỏi này. Đề nghị bộ phận kỹ thuật và MC sẽ điều chỉnh điểm.
2: Vâng ạ, vâng.
1: Xin cảm ơn.
2: Vâng, xin chúc mừng đội Trường Sa, xin chúc mừng các em.
0: Vâng, chúng tôi xin bộ phận kỹ thuật cập nhật lại điểm số cho đội Trường Sa ạ. Rất tuyệt vời, rất là gay cấn thưa quý vị. Chúng ta đang chờ điểm số được cập nhật từ ban tổ chức ạ.
2: Vâng, và điểm số của chúng tôi được cập nhật lại như sau. Đội Trường Sa xuất sắc giành được 300 điểm, xin chúc mừng. Và đội Biển Xanh xuất sắc về nhì 295 điểm, xin chúc mừng các bạn ạ. Và đội Hải Âu chúng ta cũng đã rất xuất sắc, giành được 245 điểm. Vâng, xin chúc mừng các bạn. Và hy vọng rằng trong những vòng đi tiếp theo thì chúng ta sẽ thật sự cố gắng tập trung và bình tĩnh để dành cho mình những câu trả lời chính xác nhất để mang về cho mình số điểm cao nhất ạ. Và không biết là ở vòng thi cuối cùng này thì có sự lội ngược dòng nào không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng thi mang tên vòng thi đặt mốc chủ quyền.
3: Phần thi thứ tư đặt mốc chủ quyền. Đội nào dẫn đầu sau vòng cập bến sẽ nắm đặc quyền chọn thứ tự thi cho chính mình và các đội còn lại trong phần thi này. Khi đến lượt, các đội được tự do lập chiến thuật bằng cách chọn tổ hợp 3 câu hỏi từ các mức điểm 20, 30 hoặc 40. Thời gian suy nghĩ tương ứng cho các mức điểm này là 10, 15 và 20 giây. Trả lời đúng, đội được trọn vẹn số điểm. Nếu sai hoặc không trả lời, sẽ áp dụng luật giành quyền cho các đội còn lại. Luật giành quyền như sau. MC sẽ ra hiệu lệnh cho các đội khác bấm chuông, chỉ đội nhanh nhất mới được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng, đội giành quyền giành được điểm câu hỏi đó từ quỹ điểm của đội đang thi. Nếu giành quyền mà trả lời sai, đội giành quyền sẽ bị trừ một nửa số điểm của câu hỏi. Trong lượt thi của đội mình, mỗi đội được dùng một lần duy nhất quyền hải đăng dẫn đường để nhân đôi số điểm câu hỏi nếu trả lời đúng. Nếu trả lời sai, đội sẽ bị trừ đúng số điểm đó. Đội thi phải báo hiệu dùng quyền này trước khi câu hỏi hiện ra và quyền này không áp dụng khi đội đang giành quyền từ đội khác.
2: Vâng, và các vòng thi trước thì đội Trường Sa của chúng ta đang mang về cho mình số điểm cao nhất. Vì vậy là đội Trường Sa sẽ chọn cho mình cũng như là các đội bạn thứ tự lần lượt trong các vòng thi. Xin mời các em.
4: Dạ, thưa đội chúng em. Muốn đội Biển Xanh thi trước, rồi đến đội Hải Âu, rồi cuối cùng là đội Trường Sa chúng em.
0: Vâng, đây có thể là một chiến thuật của đội Trường Sa, người đang dẫn đầu đúng không ạ? Dạ vâng ạ.
2: Vâng ạ, cổ động viên của Biển Xanh đâu ạ? Cho chị Hồng Anh hỏi các bạn, mình đã tự tin chưa? Và chúng ta sẵn sàng bước vào thi của mình chưa các em? Rồi. Ok ha, rồi bây giờ chúng ta sẽ bình tĩnh, tự tin và bắt đầu phần thi của mình các em ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên của phần thi.
0: Vâng ạ, khoan đã. Đầu tiên thì chúng ta sẽ, đội biển xanh sẽ chọn những gói câu hỏi cho mình 20, 30 hoặc 40 điểm ạ. Các bạn cũng có thể chọn xen kẽ những gói câu hỏi tương ứng.
5: Dạ, đội chúng em xin chọn 30, 40 và 30.
0: 30, 40 và 30. Và ngay câu hỏi đầu tiên thì không biết là các bạn có chọn Hải Đăng Dẫn Đường không ạ?
5: Dạ không ạ.
0: Dạ vâng. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Ngày 5 tháng 6 năm 2026 là dịp kỷ niệm lần thứ bao nhiêu ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Thời gian bắt đầu.

0: Hết thời gian, các bạn đã có câu trả lời cho mình chưa?
1: Câu trả lời của đội chúng em là 115 năm.
0: Anh Tuấn ước rằng các bạn đã chọn Hải Đăng Dẫn Đường ở câu hỏi này, bởi vì các bạn đã trả lời đúng rồi, 115 năm là đáp án chính xác. Với câu hỏi số 2 thì không biết là các bạn có quyết định chọn Hải Đăng Dẫn Đường không ạ?
1: Dạ chọn.
0: Và các bạn sẽ được gấp đôi số điểm nếu như trả lời đúng ở câu hỏi này. Xin mời. Năm 1989, nhà giàn DK1, trạm kinh tế khoa học dịch vụ đầu tiên được Bộ Tư lệnh Công binh xây dựng tại vị trí nào? Thời gian bắt đầu.

0: Hết giờ, các bạn có câu trả lời không ạ?
1: Dạ, câu trả lời của đội chúng em là thềm lục địa phía Nam.
0: Thềm lục địa phía Nam. Sao các bạn cổ động viên biển xanh trầm thế ạ? Nhưng mà rất tiếc là cơ hội đã dành cho hai đội còn lại. Thời gian bắt đầu. Vâng, vậy là hai đội còn lại đã không có câu trả lời cho câu hỏi này. Có vẻ đây là một câu hỏi khá là hóc búa dành cho các bạn. Và đáp án của chương trình cho câu hỏi này: năm 1989, nhà giàn DK1, trạm kinh tế khoa học dịch vụ đầu tiên được Bộ Tư lệnh Công binh xây dựng tại bãi Phúc Tần, bãi hay còn gọi là bãi đá ngầm Phúc Tần, thưa quý vị.
2: Vâng, và các em mình hãy tự tin bình tĩnh chút xíu ha, để mình có thể trả lời tốt cái câu sau các em ha.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng dành cho đội biển xanh. Có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp giáp với Biển Đông? Thời gian bắt đầu.
3: Dạ, câu trả lời của đội chúng em là có 9 quốc gia và 1 vùng lãnh thổ.
0: Rất nhanh, ngay trong những giây đầu tiên.
2: Vâng, và câu trả lời là 9 quốc gia, 1 vùng lãnh thổ, đúng không ạ?
0: Các bạn cổ động viên đâu ạ? Biển xanh ơi!
2: Vâng, 9 quốc gia, 1 vùng lãnh thổ là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng!
0: Chúc mừng các bạn đã có thêm 30 điểm cho quỹ điểm của mình. Thưa quý vị, Biển Đông là biển nửa kín ven lục địa thuộc Thái Bình Dương, được bao quanh bởi 9 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei và Philippines, với một vùng lãnh thổ là Đài Loan. Vâng, chúng ta vừa trải qua phần thi của đội Biển Xanh. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần thi của đội Hải Âu. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Xin mời đội Hải Âu hãy chọn gói điểm cho mình.
3: Dạ, đội Hải Âu trong em xin chọn 30, 30, 40.
0: 30, 30, 40. Anh Tuấn nghĩ rằng đây là thời điểm mà các bạn nên bứt phá. Với câu hỏi đầu tiên, các bạn có chọn Hải đang dẫn đường không ạ?
3: Dạ, nhóm trong em chọn vì Hải đang dẫn đường.
0: Rất quyết tâm. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên.
2: Câu hỏi như sau: theo luật biển Việt Nam năm 2012, quy định với mọi loại hiện vật khảo cổ lịch sử trong lãnh hải Việt Nam thuộc chủ quyền của ai? Thời gian bắt đầu.

0: Dạ, câu trả lời của đội Hải Âu trong em là nhà nước.
1: Ở những giây cuối cùng thì các bạn đội Hải Âu đã có câu trả lời. Cổ động viên đội Hải Âu đâu ạ? Để giờ chúng ta hơi trầm đúng không ạ?
2: Vâng, và mình nghĩ là câu trả lời của đội mình có chính xác không ạ? À, chính xác thì mình cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, và nhà nước là một câu trả lời xuất sắc, hoàn toàn chính xác ạ.
1: Các bạn đừng gấp đôi số điểm ở trong câu hỏi này. Thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Trong các hình thức sau: bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực pháp lý, bạo lực mạng, đâu không phải là một hình thức của bạo lực học đường? Thời gian bắt đầu.
0: Dạ, câu trả lời của đội Hải Âu là bạo lực pháp lý.
1: Rất quyết đoán.
2: Bạo lực pháp lý là đáp án của đội Hải Âu.
1: Vâng, bạo lực pháp lý không phải là một hình thức bạo lực học đường, đúng rồi ạ. Xin được chúc mừng.
2: Vâng, và với đáp án này thì đã mang về cho đội Hải Âu chúng ta là 30 điểm ạ. Xin chúc mừng đội Hải Âu.
1: Hiện giờ là đội Hải Âu đang vượt lên dẫn đầu rồi. Cổ động viên đâu? Rất là tuyệt vời.
2: Vâng, và chúng tôi đang rất mong chờ những cú lội ngược dòng đến từ các đội ạ, trong phần đi cuối cùng này ạ. Và đến với câu hỏi 40 điểm, xin mời.
1: Tuyến đường hàng hải ngắn nhất qua Biển Đông nối với Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương đi qua eo biển nào? Thời gian bắt đầu.

0: rất là hồi hộp.
1: Tôi trả lời lại nha.
0: Vâng, dạ. Xin mời câu trả lời.
1: Dạ, câu trả lời của đội Hải Âu là qua eo biển Đen.
0: Eo biển Đen à? Dạ vâng. Xin mời đội Hải Âu nhắc lại câu trả lời của mình một lần nữa đi ạ.
2: Xin mời em nhắc lại câu trả lời của mình một lần nữa ạ.
1: Dạ, câu trả lời của đội Hải Âu là qua

0: Eo Biển Đen ạ. Dạ vâng.
1: Eo Biển Đen, có đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Và thời gian dành cho hai đội còn lại sẽ được bắt đầu.
1: Wow. Chúng tôi nhận được tín hiệu từ đội Biển Xanh ạ. Và xin mời đáp...
2: Câu trả lời của đội chúng em là Eo Biển Malacca.
1: Vâng.
0: Eo Biển Malacca thưa quý vị.
1: Không biết là câu trả lời của đội Biển Xanh có mang về số điểm cho mình không ạ?
0: Cổ động viên đội Hải Âu đang rất là lo lắng.
1: Dạ đội Biển Xanh đâu ạ?
0: Xin chúc mừng các bạn. Vâng thưa quý vị, Eo Biển Malacca nằm giữa bán đảo Malaysia và đảo Sumatra thuộc ở Indonesia, là tuyến đường biển ngắn nhất nối châu Á với Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Và đây cũng là con đường thương mại hàng hải quan trọng nhất thế giới, chiếm khoảng 30% tổng khối lượng giao dịch thương mại toàn cầu mỗi năm. Xin được chúc mừng các bạn thật tuyệt vời. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội Trường Sa. Các bạn sẽ quay lại màn hình và chọn gói câu hỏi cho mình ạ.
3: Dạ, đội chúng em xin chọn B câu 30 ạ.
0: 30, 30 và 30 điểm. Với câu hỏi đầu tiên, các bạn có chọn Hải Đăng Dẫn Đường không?
3: Dạ, đội chúng em chọn Hải Đăng Dẫn Đường cho câu hỏi thứ hai ạ.
0: Cho câu hỏi thứ hai đúng không ạ? Dạ vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho đội Trường Sa.
1: Vua Lê Đại Hành đã lãnh đạo quân dân Đại Cồ Việt đánh thắng quân xâm lược nhà Tống trên sông Bạch Đằng vào năm nào? Thời gian bắt đầu.

0: Vâng, xin mời câu trả lời đến từ đội Trường Sa.
1: Dạ, câu trả lời của đội chúng em là 981.
2: Vâng, mình có thể trả lời lại một lần nữa không ạ?
0: Thật rõ ràng và dứt khoát.
2: Thật rõ ràng và dứt khoát.
1: Dạ, câu trả lời của đội chúng em là 981.
0: Hoàn toàn chính xác, xin được chúc mừng. Rất gây cấn thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2, là câu hỏi mà các bạn sử dụng hãy đăng dẫn đường đúng không ạ? Dạ vâng.

0: trong các chất khí sau: CO2, N2O, CH4, CH2H2. Chất khí nào không thuộc nhóm các khí gây hiệu ứng nhà kính? Thời gian bắt đầu.
1: Dạ, câu trả lời của đội chúng em là chất N2O ạ.
0: Rất nhanh, các bạn có chắc chắn chưa ạ?
1: Dạ, chúng em chắc chắn.
0: Cơ hội dành cho hai đội còn lại, xin mời.
2: Vâng, và chúng tôi tiếp tục nhận được tín hiệu từ đội biển xanh ạ.
3: Câu trả lời của đội chúng em là C2H2.
2: Vâng, C2H2. Đáp án C2H2 đã mang về cho đội biển xanh 30 điểm ạ. Xin chúc mừng. Rất tuyệt vời.
0: Wow. Wow, một không khí đang cực kỳ nóng bỏng. Thưa quý vị.
2: Vâng, và đội biển xanh chúng ta đã chính thức lội ngược dòng là 385 điểm rồi ạ.
0: Wow.
2: Chúng đội Trường Sa và đội Hải Âu chúng ta cũng vượt lên trong các phần tiếp theo ạ.
0: Câu hỏi cuối cùng dành cho đội Trường Sa. Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển trong hệ sinh thái và khí hậu toàn cầu, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 8 tháng 6 hàng năm là ngày gì? Thời gian bắt đầu.
1: Dạ, câu trả lời của đội chúng em là ngày đại dương thế giới ạ.

0: Một câu trả lời hoàn toàn chính xác, xin được chúc mừng. Sao đội Trường Sa trả lời đúng mà đội Biển Xanh lại ô? Vâng ạ, chúng ta đã vừa trải qua một phần thi hết sức gây cấn, đã có những màn lội ngược dòng hết sức ngoạn mục thưa quý vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tổng điểm của cả ba đội sau 4 phần thi. Xin mừng chúc mừng đội Hải Âu với số điểm là 295 điểm. Và chúc mừng đội Trường Sa với số điểm là 330 điểm. Và đội Biển Xanh xin được chúc mừng với số điểm là 385 điểm.
1: Vâng, và chúng tôi thấy là phía ban giám khảo có ý kiến ạ. Xin mời anh ạ.
2: Hello. Ban giám khảo có điều chỉnh điểm của hai đội Biển Xanh và Hải Âu một xíu. Tại vì lúc đầu câu hỏi mà đội Trường Sa là ban tổ chức cho điểm sai, thì đội Biển Xanh được 40 điểm trả lời nhanh nhất, và đội Hải Âu trả lời nhanh nhì là được 30 điểm. Nhưng mà khi điều chỉnh lại, đội Trường Sa trả lời đúng nhanh nhất được 40 điểm, thì đội Lâm Đồng chỉ còn 30 điểm, do đó trừ đội Lâm Đồng 10 điểm và trừ đội Hải Âu 10 điểm mới chính xác về điểm của chương trình. Để đề nghị bộ phận kỹ thuật điều chỉnh cái điểm. Đội Trường Sa giữ nguyên 330 điểm, đội Biển Xanh 365 điểm, đội Hải Âu 275 điểm. Hết.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin bộ phận kỹ thuật cập nhật lại số điểm dành cho ba đội sau 4 phần thi ạ. Đội Hải Âu 285 điểm. Đội Trường Sa 330 điểm. Và đội Biển Xanh 375 điểm. Xin được chúc mừng cả ba đội.
1: Vâng, thưa quý vị, và trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo của chương trình thì chắc là chúng ta sẽ đến với cảm xúc của một trong những đội thi chúng ta ngày hôm nay. Và chắc là chị Hồng Anh sẽ mời đội Hải Âu ạ. Vâng, và xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay khi mà trải qua các phần thi thì cảm xúc của các bạn ngay lúc này như thế nào? Các bạn có thể chia sẻ cho chị Hồng Anh cũng như là quý vị khán giả bên dưới hiểu hơn. Mời em.
3: Dạ, cảm xúc của đội em là cảm thấy vui vì đã góp phần tham gia vào cái cuộc thi này. Cũng rất là tự hào khi được đứng ở trên sân khấu và thể hiện bản thân mình. Mặc dù có một chút nuối tiếc nhưng mà tụi em vẫn vui vẻ sau khi tham gia chương trình này.
1: Vâng ạ. Và chị Hồng Anh nghĩ rằng đây không phải là một sự nuối tiếc, mà chiến thắng của các em đã thật sự nằm trong lòng của tất cả quý vị khán giả nằm bên dưới. Có phải không ạ? Quý vị cho một tràng pháo tay dành cho đội Hải Âu đi ạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn các em rất nhiều.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã trải qua những giây phút được đủ điểm số rất là kịch tính. Và để thay đổi không khí thì bây giờ quyền làm chủ sân khấu là thuộc về tất cả quý vị và các bạn đang có mặt tại đây. Các bạn khán giả ơi, cách thức tham gia rất là đơn giản thôi. Để chương trình, ban tổ chức sẽ có những câu hỏi đặt cho các bạn, và các bạn sẽ giơ tay thật là nhanh để giành quyền trả lời và có được những phần quà rất là ý nghĩa, rất là giá trị đến từ ban tổ chức của chương trình. Các bạn có sẵn sàng chưa ạ?
1: Vâng, và mời các bạn chúng ta vào tạm nghỉ ạ.
0: Bây giờ sẽ là các câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Xin mời, xin bộ phận kỹ thuật hỗ trợ giúp chúng tôi chọn những bạn khán giả nhanh nhất để trả lời các câu hỏi của chương trình ạ. Câu hỏi đầu tiên: Biển Đông thuộc đại dương nào? Anh nhanh tay nhất ạ. Vâng, xin mời các bộ phận kỹ thuật làm việc ạ. Rất là nhiều cánh tay giơ lên rồi. Biển Đông thuộc đại dương nào?
1: Vâng, có lẽ là mời một bạn... Dạ vâng ạ, một bạn nhỏ ở phía khán đài ạ. Giơ tay rất là cao, rất là xinh.
4: Dạ thưa là Thái Bình Dương hả?
0: Thái Bình Dương ạ. Là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng em ạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo của chương trình. Biển Đông được coi là tuyến đường vận tải quốc tế nhộn nhịp thứ bao nhiêu trên thế giới? Cái cánh tay đâu ạ? Vâng. Vâng, đây. Ôi, xin mời bạn. Vâng, xin mời bạn.
5: Dạ, kính thưa ban giám khảo và toàn thể mọi người ở đây, câu trả lời của em là thứ hai.
0: Cơ hội cho bạn khác, xin mời ạ. Vâng ạ. Cuộc tranh giành hết sức là khốc liệt. Vâng.
4: Dạ, đáp án của em là thứ tư.
0: Cơ hội tiếp theo ạ, chưa đúng. Vâng. Xin mời bạn. Bạn rất là lực lưỡng.
4: Dạ thưa, dạ thứ nhất.
0: Xin được chúc mừng, thứ nhất. Xin mời phần quà. Xin mời phần quà. Dạ vâng. Câu hỏi, các bạn muốn thêm câu hỏi không? Dạ vâng. Câu hỏi thứ ba. Hiện nay đặc khu Hoàng Sa là đơn vị hành chính thuộc tỉnh nào? Vâng, xin mời em.
6: Dạ là Đà Nẵng. Dạ là Đà Nẵng.
0: Đà Nẵng chính xác đúng không ạ? Xin một phần quà dành cho bạn nhỏ rất là đáng yêu. Và câu hỏi số 4, câu hỏi cuối cùng ạ, các bạn hãy nhanh tay lên nhé. Ồ, các bạn giơ tay trước luôn rồi. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm ở đảo nào? Vâng, bên kia. Tôi lại phải chạy một đoàn nữa ạ. Dạ, vâng, đây, đây bạn nữ này trước. Dạ vâng. Xin mời bạn.
4: Dạ, thưa chú là đặc khu Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
0: Một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn với phần quà. Xin được cảm ơn.

Vâng, và để tiếp nối bầu không khí cực kỳ sôi động này, chúng ta sẽ cùng đến với những tiết mục văn nghệ ngay sau đây.

Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh, sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi, quyết liệt và đầy kịch tính, vòng chung kết khu vực 5, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 đã tìm được chủ nhân của ngôi vị quán quân. Ba đội thi, vâng ạ, sẽ chuẩn bị lên sân khấu để chuẩn bị đón nhận những giây phút vinh quang này. Nhưng trước hết, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần trao học bổng. Kính thưa quý vị đại biểu, trong vòng thi này nhằm động viên, khích lệ tinh thần các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, ban tổ chức chương trình đã dành tặng những phần quà là những suất học bổng trao tặng đến các em, và hy vọng những phần quà tuy nhỏ bé sẽ tiếp thêm những động lực để các em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và không ngừng vươn lên trong học tập. Và ngay sau đây xin mời 6 em học sinh sẽ được nhận học bổng. Chúng ta sẽ cùng bước lên sân khấu.

đều trân trọng kính mời đồng chí thượng tá Đỗ Thị Hàng Nga, phó trưởng ban Ban phụ nữ quân đội cùng trao học bổng cho các em thông qua đơn vị tiếp nhận là hải đoàn 32.

0: một tràng pháo tay động viên tinh thần cho các học sinh của chúng ta.
1: Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí và xin được cảm ơn các em.
0: Vâng, sau 2 giờ tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính thì vòng chung kết khu vực Nam cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 đã tìm được chủ nhân của ngôi vị quán quân. Và xin mời ba đội thi chúng ta sẽ cùng bước lên sân khấu để chuẩn bị đón nhận giây phút vinh quang này ạ. Vâng, hy vọng rằng là sau những trải nghiệm trong buổi thi ngày hôm nay thì các em đã tu luyện cho mình những kiến thức và một tinh thần thêm yêu biển đảo quê hương của đất nước, và hy vọng vào tương lai sẽ tiếp tục rèn luyện và tô thắm thêm tình yêu quê hương đất nước trong các em.
1: Vâng, và xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lại sự xuất hiện của ba đội thi ạ. Xin mời các em.
0: Vâng, xin mời đội Trường Sa. Đội Biển Xanh và đội Hải Âu ạ. Các bạn đứng dưới nhé, các bạn bắt đầu đứng dưới chút. Dạ.

0: Giải nhì xin được chúc mừng đội Trường Sa. Vâng, với bản lĩnh kiên cường, tự tin, chiến thuật thông minh và những quyết định hết sức quyết đoán, xin được chúc mừng đội Biển Xanh.
1: Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời các đồng chí lên trao giải ba. Xin được mời Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Xin được mời đồng chí Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Và xin được mời đồng chí Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lên trao giải cho đội đạt giải 3. Xin được trân trọng kính mời. Và giải nhì xin được trân trọng kính mời Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Xin được mời đồng chí Lê Thái Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa. Và xin được mời đồng chí Hà Hùng Hạnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Khánh Hòa lên trao giải cho đội đạt giải nhì. Và đội giải nhất, đội Biển Xanh, xin được mời Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Xin được mời đồng chí Phạm Đăng Lâm, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng và Công tác Học sinh sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng. Và xin được mời đồng chí Phan Thị Thanh Mai, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Lâm Đồng. Xin được trân trọng kính mời.

0: một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các đội thi vô cùng xuất sắc trong cuộc thi ngày hôm nay ạ. Vâng, và xin chúc mừng đội Quán Quân Biển Xanh cũng như là các đội còn lại đã hoàn thành xuất sắc vòng thi của mình. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Xin được trân trọng cảm ơn các em.
1: Thưa quý vị, vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em Yêu Biển Đảo Quê Hương năm học 2025-2026 đã khép lại. Nhưng tình yêu và trách nhiệm với chủ quyền biển đảo Tổ quốc sẽ còn mãi trong lòng mỗi chúng ta. Và tiếp bước thế hệ cha anh, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục bảo vệ, gìn giữ biển đảo quê hương. Vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em Yêu Biển Đảo Quê Hương năm học 2025-2026 sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đại biểu, các đồng chí và các em học sinh cùng ban tổ chức chương trình khơi lên ngọn lửa tình yêu biển đảo quê hương. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.
0: Xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu, chúng ta sẽ tiến lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với cuộc thi.
2: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy. Biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim yêu không lối thoát.
1: Quỷ Dương trong quỳ gã mùi mùi chỉ làm được lúc nửa đêm. Mình phải nghĩ cách cho linh hồn bị giam cầm được thả ra trước.
2: Được, anh phải thật cẩn thận đó.
1: Em cũng phải cẩn thận.

0: Khuya như vậy rồi, sao em còn chưa ngủ?
1: Tôi

0: Tôi thấy khát nên muốn rót ly nước.
1: Uống nước à? Tôi nói cho em biết, Ân Hy, sẽ dọn qua đây ở với chúng ta.

Tiểu Băng, anh biết khoảng thời gian này em đã phải chịu nhiều ấm ức, nhưng mà xin hãy tin anh, tất cả đều bởi vì tương lai của chúng ta. Hy vọng em có thể hiểu cho anh.

0: Nếu như đem trả lại, nhất định sẽ làm cho anh ta tức giận. Bây giờ mình phải làm sao mới có thể loại bỏ được oán hận của anh ta, để anh ta có thể bình tĩnh trở lại đây?
1: Lượng thứ

0: Anh sao vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?
1: Anh nghĩ tới lần đầu tiên khi em nấu món mì lạnh tẩm hoa què cho anh ăn, cũng y như vậy, cũng đưa đũa cho anh.
0: Vậy sao?

0: Có ngon không?
1: Ngon lắm. Bây giờ anh mới thật sự cảm thấy em đã trở về bên cạnh anh. Anh không quan tâm tại sao em đồng ý làm món này cho anh ăn, nhưng mà anh thật sự rất vui. Cảm ơn. Hơn 1000 năm nay, chỉ có giây phút này anh mới thật sự vui vẻ.
0: Thật sự đã bởi vì mình, anh ta mới cố chấp hết 1000 năm.
1: Sự rất ngon. Vừa hay hôm nay anh có món quà tặng em, cứ coi như là quà đáp trả em nấu mì cho anh ăn đi.
0: Sáng nay anh đã tặng quà cho tôi rồi, anh không cần tặng cho tôi nữa đâu.
1: Món quà này rất đặc biệt, em nhất định sẽ thích nó.

0: Đây là ngọc bội mà mẹ của tôi đã cho tôi.
1: Năm xưa anh đã chuộc nó lại từ tiệm cầm đồ, chính là hy vọng có thể làm quà tặng sinh nhật cho em. Nhưng mà còn chưa đợi tới sinh nhật của em thì em đã...
0: Năm xưa tôi, tôi thực sự trên người đến cả một cát cũng không còn nữa, nên mới lấy di vật của mẹ tôi đi đổi lấy tiền. Nhưng mà tôi thực sự không ngờ tới được ngày hôm nay nó có thể trở về bên cạnh tôi. Thượng tướng, tôi cảm ơn anh nhiều lắm, thực sự rất cảm ơn anh.

Cảm ơn món mì lạnh tẩm hoa quệ của em hôm nay. Ân Hy.

Rất tốt. Bây giờ khí ác ma trong cơ thể em đã đủ rồi đó. Có muốn ra ngoài đi dạo không?

Tốt lắm. Như vậy sau này em không cần phải sợ nữa. Muốn đi đâu thì đi. Em nhớ chưa? Nhưng mà anh phải nhắc em một điều. Tốt nhất đừng có đi tìm Chung Chính nè. Bởi vì nếu như anh ta giúp em thì đồng nghĩa đang làm hại bản thân của em.

0: Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi hỏi cậu, nếu như người bị trút khí ác quỷ vô người là người thân của cậu, thì cậu sẽ làm sao?
1: Lão quỷ à, tôi biết anh tính làm gì mà. Chắc không cần tôi nhắc tới thân phận của anh chứ. Ân oán của anh với Lư Kỷ cũng có thần lực đã gây nhiều phiền phức cho anh, cũng không cần tôi nhắc anh nữa chứ. Đừng để tới cuối cùng không cứu được em gái còn làm ảnh hưởng tới tu luyện của mình.

0: Thực ra nếu như cuộc sống có thể diễn ra bình lặng như vậy cũng rất tốt.
1: Em đã nhớ lại cuộc sống ở phủ thừa tướng trước kia rồi hả? Chơi cờ thì phải tập trung, nếu không sẽ không thắng nổi đâu.
0: Tôi chưa bao giờ thắng được anh hết.
1: Sao có thể được? Năm xưa ở phủ thừa tướng, em đã thắng anh rất nhiều ván mà.
0: Đó là do anh cố tình nhường tôi thôi.
1: Anh có sao?
0: Thừa tướng à, trước giờ tôi luôn cảm thấy mình không hiểu được anh.
1: Em thật sự muốn hiểu được anh sao? Vậy em muốn biết điều gì?
0: Rõ ràng là anh đã bị nhốt dưới địa ngục hàn băng. Tại sao lại ở nhân gian ngàn năm như vậy?
1: Mới đó đã nói đúng trọng điểm. Không thẹn là tiểu băng của anh. Còn nhớ năm xưa phủ thừa tướng có một người tên là Tần Húc không? Sau khi anh chết chưa được bao lâu thì hắn cũng chết cùng chủ, đi theo anh xuống dưới địa phủ.
0: Cho nên ý của anh là Tần Húc đã thay thế anh để bị nhốt dưới địa ngục hàn băng sao?
1: Thông minh. Anh đã gạt được lũ ngốc ở sở luân hồi đó, đã thay Tần Húc đi đầu thai. Nhưng anh không có uống mạnh bà thang, cho nên đã giữ lại được tất cả những tu hành. Anh còn đem chén mạnh bà thang đó làm thành viên nang, chính là cái mà anh đã đút cho em uống. Em hãy uống mạnh bà thang này đi, nó có thể quên hết mọi thứ.
0: Không,
1: sẽ không còn phiền não nữa.
0: Thì ra đó không phải là mạnh bà thang thật. Hèn chị tôi có thể nhớ lại những chuyện trước đó.
1: Hả? Thì ra mạnh bà thang cũng chứa đựng nhiều kiến thức như vậy.
0: Lòng yêu ghét oán hận của mỗi người đều khác nhau, cho nên mỗi một chén mạnh bà thang đều độc nhất vô nhị, không ai giống ai.
1: À, thì ra là như vậy. Anh không tính tới điều này luôn đó.
0: Nhưng mà sao Tần Húc thay thế cho anh được hả? Anh không nói thì thôi vậy.
1: Nhưng mà anh có thể cho em biết một bí mật khác nữa. Lúc đầu, cái chỗ mà em rớt xuống dưới nhân gian chính là hang động thông với vùng đất Vĩnh Hằng.

0: dùng đất Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng là cái gì? Tại sao anh không cho tôi biết?
1: Em không cần phải lo, em sẽ biết ngay thôi mà.
0: Chúng ta tiếp tục sống như vậy không được sao? Tại sao nhất định phải theo đuổi cái Vĩnh Hằng đó chứ?
1: Bởi vì đó là thứ duy nhất anh theo đuổi hơn ngàn năm nay.

0: Cho nên anh ở Sở Luân Hồi đã 3.000 năm rồi sao?
1: Biết làm sao được. Chỗ này mãi với không khuyết chức, nên không ai được điều vô hết.
0: Trời ơi, cực cho anh quá đi, thiệt tình à. Có điều công việc này á, nói thẳng ra, chỉ là lính canh cửa Sở Luân Hồi mà thôi.
1: Đúng rồi đó.
0: Hay là vậy đi, Miếu Thành Hoàng tôi còn thiếu nhân lực, tôi điều anh lên trên.
1: Bệ hạ, anh đang nói chuyện nghiêm túc hả?
0: Nghiêm túc? Với tư chất này của anh á, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi.
1: Vậy bệ hạ, anh muốn cho tôi làm việc gì?
0: Anh đừng khách sáo mà, tôi coi như anh em của mình thôi.
1: Bệ hạ, anh cứ nói thẳng luôn đi.
0: Vậy tôi nói thẳng ra luôn nha. Chuyện này tôi muốn làm phiền anh. Cửa của kho tài liệu đó đã khóa rồi. Có thể cho tôi vô trong xem chút không?

cơ mật. Có lẽ chính là cái này rồi. Ngàn năm trước, vào đêm cửu tinh liên hoàn, gần ngoại ô Trường An xuất hiện khuyết khẩu tam giới. Lực hút ở xung quanh đó rất mạnh. Những người tu luyện nếu có thể vận dụng nó thì pháp lực sẽ tăng lên gấp ngàn lần. Nhưng chỗ này tiên yêu người đều không dễ tới được, cần phải có một người dẫn đường. Và cũng chưa rõ cách tu luyện, ngay cả thần lực cũng không đóng được khuyết khẩu, cả ba giới đều không thể đi vô trong này được. Hơn nữa sau một đêm khuyết khẩu tự động sẽ biến mất. Ghi chép này được liệt vào cơ mật thượng giới để phòng kẻ xấu thừa cơ tăng cường phép ác. Chắc là Lư Kỷ không biết được cơ mật này chứ.

0: Ân Hy à, cô nghe tôi nói, chỗ này thực sự rất nguy hiểm, tranh thủ lúc cô còn có thể tự do ra vào, hãy mau chóng rời khỏi đây có được không? Ân Hy. Tôi phải làm sao đây? Tôi thực sự không muốn cô bị lôi kéo vào những chuyện này đâu. Rốt cuộc thì tôi phải làm sao thì cô mới có thể thức tỉnh lại được đây Ân Hy? Ân Hy.
1: Sao vậy? Ân Hy cần được nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta đừng có làm phiền cô ấy nữa nha.

0: Em quả thật là có mục đích riêng. Em tưởng là em thể hiện tình cảm bạn bè thân thiết là có thể làm Ưng Hy thức tỉnh sao? Tiểu Băng, em quá xem thường sức mạnh bóng tối rồi. Em thực sự là bởi vì quan tâm Ưng Hy sao? Hả? Sao em không trả lời? Em làm biến trả lời.
1: Hay là bây giờ ngay cả đóng kịch trước mặt của tôi em cũng không biết?
0: Chẳng lẽ em thật sự chỉ để điều tra cho nên mới tiếp cận tôi?
2: Tại sao anh cứ thích xuyên tạc lòng tốt của tôi vậy hả? Cho dù tôi có ra nông nổi như thế nào cũng không sao hết, nhưng tôi thật sự không muốn Ân Hy bị cuốn vô trong ân oán của hai chúng ta.

không cần biết những lời cô nói là thật hay không đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì cũng đã sắp tới giờ rồi.

0: Vào đêm cửu tinh liên hoàn cách đây ngàn năm, dựa vào từ trường cộng sinh của tam giới, tôi đã có được sức mạnh to lớn. Tôi đã lợi dụng sức mạnh này làm mê hoặc quân dương lúc bấy giờ, làm hại chung quỳ mà cô yêu, đập đầu mà chết. Sau đó, tôi đã thuận lợi thao túng triều chính. Nhưng mà đáng tiếc là lúc bấy giờ tôi vẫn không biết được bí mật thật sự của cửu tinh liên hoàn. Tôi đã chờ đợi cả ngàn năm, cuối cùng mới chờ đợi được cửu tinh liên hoàn. Đầu tiên tôi đã làm nổ tung cầu Đại Hà, đã nổ ra được vết nứt hang tối thông với lại vùng đất Vĩnh Hằng. Tiếp theo đó, chỉ cần đợi tới đêm cửu tinh liên hoàn, đưa người dẫn đường bị ma hóa vô trong hang tối đó, chúng ta sẽ có thể đi vô hang tối tới vùng đất Vĩnh Hằng.
1: Cho nên Ân Hy chính là người dẫn đường, phải vậy không?
0: Tiểu Băng, lần này anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa đâu. Anh nhất định sẽ làm chủ thiên địa của tam giới. Sau đó anh sẽ mãi mãi

0: Có manh mối gì không?
1: Sao anh biết tôi đã tra được tài liệu vậy?
0: Không có chuyện đặc biệt gì thì đừng tới phiền tôi.
1: Ra lệnh đuổi khách luôn hả?
0: Nè, tôi đã ra lệnh đuổi khách, anh còn ngồi xuống nữa. Sao mặt dày dữ vậy? Thần chủ hơn 1000 trang, tôi đã nghiên cứu mấy lần, vốn không hề có chuyện gì chúng ta không biết. Tôi không hiểu phát thần vụ này để làm gì nữa.
1: Cái gọi là thần vụ chính là biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Anh đã bỏ tiền ra mua chiếc thần này đúng không?
0: Tôi biết chứ. Anh là ai, là thành hoàng, anh biết gì thì nói mau đi.
1: Không phải trên thần vụ có viết, ngàn năm trước cửu tinh liên hoàng đã tạo ra một vết nứt trong tam giới. Trải qua một chuỗi các sự kiện chứng minh, có lẽ Lư Kỷ đã biết được cơ mật được ghi chép của thần giới, cho nên muốn lợi dụng khuyết khẩu tam giới trong đêm cửu tinh liên hoàng để làm loạn. Anh có đang nghe không vậy?
0: Cái lần cửu tinh liên hoàng ngàn năm trước đó, lúc đó tôi với Lư Kỷ còn ở trong tửu lầu của Trường An, vừa ngồi uống rượu vừa chờ đợi sự xuất hiện của cửu tinh liên hoàng. Có điều sau đó tôi uống quá nhiều, khi tỉnh lại trời cũng đã sáng rồi, Lư Kỷ cũng không còn. Sau đó tôi tới điện tử thần gặp bệ hạ, không ngờ Lư Kỷ đã xuất ngôn sỉ nhục tôi trước mặt Đức Tông, nói tôi vốn không xứng có chức vị trạng nguyên. Trước giờ tôi luôn xem hắn là tri kỷ, nhưng mà không ngờ con người hắn nham hiểm tới như vậy. Cho nên tôi mới nhất thời căm phẫn, đập đầu mà chết.
1: Mẹ nè, tôi biết anh rất quan tâm chuyện này, nhưng mà nhiều lúc đứng trước con người còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa. Thi đậu trạng nguyên thì sao hả? Vẫn phải trải qua sinh lão bệnh tử. Hơn nữa về sau triều đường cũng dần suy sụp, quan này cũng đâu có dễ làm đâu. Hơn nữa sau khi anh chết đã được phong thần rồi, còn oai phong hơn làm quan nhiều. Điều quan trọng hơn là anh còn quen được người bạn này, không phải sao?

xem ra trong lúc anh ta đang làm phép, thực sự không thể quan tâm tới những chuyện khác.

0: vết nứt tam giới, cửu tinh điên hoàng.
1: Tiểu Băng, sao em mở màn hình ra rồi? Không bị hắn phát hiện sao?
2: Chính Nam, anh nghe đây, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Anh phải nhân lúc cửu tinh liên hoàng mở ra lối vào tam giới, sau đó...
3: Tiểu Băng,
2: nhất định phải chú ý cái hôn cửu tinh liên hoàng.
1: Tiểu Băng,
2: tôi sắp ngủ rồi, có chuyện gì sao?
4: Vậy hả?
5: Càn khôn táo pháp.

0: hơn 1.000 năm rồi. Tôi luôn mong em có thể quay về lại bên tôi, nhưng mà không ngờ bây giờ em cũng vì hắn lựa chọn phản bội tôi.
1: Thừa tướng,
0: thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng, thừa tướng. Từ sau khi em hồi phục trí nhớ, em đã gọi tôi như vậy rồi. Thừa tướng, tôi luôn hy vọng em có thể gọi tên tôi. Kết quả thì sao? Em gọi hắn như thế nào? Trung Quỳ. Tiểu Băng à, bao nhiêu năm rồi, cho dù tôi có làm gì, trái tim của em vẫn giống như tảng băng vậy, có làm gì cũng không thể tan chảy. Đã tới nước này rồi, tôi đành phải làm cho em bỏ cuộc. Bắt đầu từ ngày hôm nay tới cái ngày đếm ngược đại dùng đức vĩnh hằng, tôi sẽ không để cho em rời khỏi chỗ này.
1: Anh như vậy là giam lỏng tôi. Tôi không phải là nô lệ của anh. Anh không thể hạn chế tự do của tôi.
0: Em có thể dương mắt lên xem thử liệu tôi có khả năng hạn chế tự do của em hay không.

0: điên rồi hả? Năm tia lửa bắn tung tóe, sợ trên không biết hả?
1: Anh đừng ngăn cản tôi. Lưu Kỷ đã biết chuyện cô ấy là gián điệp rồi. Tôi nhất định phải cứu cô ấy.
0: Lưu Kỷ biết rồi sao?
1: Cái này của lão Tần cho tôi. Lúc Tâm Ngữ đang liên lạc với tôi thì bị Lưu Kỷ phát hiện.
0: Lưu Kỷ là kiếp nạn định sẵn của hai người. Nếu đâu có kiếp số thì không thể giải quyết dễ dàng được đâu. Em bình tĩnh lại, chúng ta từ từ tính có được không?
1: Hắn bố trí kết giới lớn như vậy đã tiêu hao hết ma lực. Tâm Ngữ nói lúc hắn đang làm phép sẽ không quan tâm được gì hết. Bây giờ không cứu còn chờ khi nào?
0: Đột phải anh không biết chấp niệm của Lưu Kỷ đối với Mạnh Bà rất sâu nặng. Trong thời gian ngắn cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm đâu.
1: Tôi không cần biết. Bây giờ tôi sẽ cứu cổ.
0: Tại sao anh cứng đầu vậy? Thần lực của anh không có tác dụng với Lưu Kỷ đâu. Đừng phải lãng phí sức lực, chỉ bằng động não suy nghĩ cách đi là mơn.
1: Bây giờ có cách gì à?
0: Tuy chúng ta là thần, nhưng muốn diệt ma phải nhờ thiên cơ. Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.

Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi nè. Hôm nay là một ngày tràn đầy sinh khí đây. Hy vọng em cũng có một ngày thật vui nha.

0: tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Hôm nay là một ngày tràn đầy sinh khí đi. Hy vọng em cũng có một ngày thật vui nha.
1: Xem cái gì mà nhập tâm dữ vậy?
2: Không có.

0: Ai đã nhắn tin cho em sao?
1: Âu Dương Khải. Tôi ăn no rồi, tôi lên phòng trước đây.
0: Tiểu Băng.

đêm dài sắp ập xuống rồi. Chỉ có ánh lửa bóng tối có đủ thần lực mới có thể thắp lên được ánh sáng bất diệt.

0: Quốc Bảo và Ngôn Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8 giờ 5 phút chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 phút thứ hai, 7 giờ 35 phút thứ ba và 10 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, hôm nay chúng mình sẽ cùng khám phá một môn thể thao nghe có vẻ mới lạ nhưng lại mang dáng dấp của những trò chơi rất quen thuộc mà nhiều bạn từng biết đến.
1: Được tạo nên từ sự kết hợp thú vị giữa nhiều môn vận động khác nhau, bộ môn thể thao này không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật phức tạp nhưng vẫn mang đến những phút giây đầy hào hứng và bất ngờ.
0: Chỉ với một chiếc vợt nhỏ, một quả bóng nhẹ và một khoảng sân vừa đủ, các bạn đã có thể cùng nhau tạo nên những màn tranh tài vui nhộn, những tiếng cười rộn rã và thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
1: Vậy, môn thể thao ấy có điều gì đặc biệt mà ngày càng được nhiều các bạn nhỏ yêu thích

0: Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để khám phá về bộ môn thú vị đầy sôi động này nhé.
1: Những cú đánh nhẹ nhàng cùng bước di chuyển linh hoạt đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong những năm gần đây, pickleball xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh. Với cách chơi đơn giản, phù hợp với nhiều lứa tuổi và mang lại nhiều giá trị thiết thực, bộ môn này đang góp phần tạo nên những giờ vận động sôi nổi, giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện về thể chất, kỹ năng và tinh thần.
2: Bên cạnh cái việc mà trao dồi về kiến thức kỹ năng thì nhà trường cũng rất là chú trọng về những cái bộ môn hoặc là những cái hoạt động xung quanh đó, như là văn hóa này, thể dục thể thao này, và đặc biệt là ở trong trường có rất nhiều bộ môn để các bạn có thể trải nghiệm. Thì em thấy là bộ môn này thì cũng không phải là quá mới, nhưng mà các bạn thì cảm thấy rất là hứng thú với cái bộ môn này, và đặc biệt là có nhiều học sinh của lớp em là ngày hôm nay là lần đầu tiên trải nghiệm thôi, nhưng mà rất là hứng thú, có mệt đó nhưng mà vẫn cảm thấy rất là vui và mong muốn là sẽ được trải nghiệm nhiều hơn cái bộ môn này.
3: Xuất phát từ cái việc đào tạo cho các bạn học sinh là toàn diện từ trí, thể và mỹ. Vì vậy thì sau khi mà nghiên cứu xong tất cả cái mô hình và vẫn còn thiếu một số các cái nội dung, trong đó có các hoạt động trò chơi và hoạt động thể thao, thì lúc đó nhà đầu tư cũng như là bộ phận quản lý đã thống nhất với nhau là sẽ đưa thêm một cái môn mà hiện nay đang là hot trend của giới trẻ, đó là cái môn pickleball. Khi các bạn ra sân thì các bạn có thể chơi và vận động một cách rất là thoải mái ở tại sân bích, và bên cạnh đó thì từng nhóm bạn của các bạn có thể kết nối được với nhau qua cái sân pickleball. Qua đây thì các bạn có thể kết nối thành những cái nhóm bạn rất là tốt, tránh đi những cái việc mà các bạn hiện nay là đang cái thời kỳ công nghệ mà các bạn hay sử dụng công nghệ quá nhiều, dẫn đến cái việc là các bạn ít hoạt động thể chất.
1: Pickleball ra đời tại Mỹ vào năm 1965. Đây là môn thể thao kết hợp những đặc điểm của quần vợt, bóng bàn và cầu lông. Người chơi sử dụng vợt nhỏ, mặt cứng cùng quả bóng nhựa có nhiều lỗ để thi đấu trên sân có kích thước nhỏ gọn. Trận đấu được tổ chức theo hình thức đánh đơn hoặc đánh đôi. Luật chơi tương đối dễ tiếp cận, người chơi đưa bóng qua lưới và tìm cách ghi điểm trước đối phương. Một trong những ưu điểm giúp pickleball được yêu thích là sân chơi có diện tích vừa phải, phù hợp với nhiều điều kiện tổ chức khác nhau. Các trường học có thể tận dụng sân thể thao hiện có để triển khai hoạt động tập luyện và thi đấu. Nhờ vậy, học sinh dễ dàng tiếp cận bộ môn này mà không cần quá nhiều yêu cầu về cơ sở vật chất.
4: Bây giờ môn này cũng đang phát triển phong trào rất là mạnh ở trên Việt Nam của mình. Thì đối với môn pickleball này về vật chất thì nó cũng thấp hơn so với một số môn như tennis hoặc là môn các môn khác. Và nhất là cho các giới trẻ cũng như các cháu, các bạn tham gia sớm và cũng như học tập và cũng như thể bạn nào có tương lai tốt hơn hoặc có nền tảng tốt hơn thì là tiến lên thành một vận động viên chuyên nghiệp.
5: Đây là lần đầu tiên em được học hôm nay thì giờ em rất nhiều thứ, em rất nhiệt tình, em cảm thấy rất vui.
1: Theo các chuyên gia giáo dục thể chất, pickleball được đánh giá là môn thể thao phù hợp với trẻ từ 6 đến 15 tuổi. Sau thời gian ngắn làm quen với cách cầm vợt, giao bóng và đỡ bóng, nhiều bạn nhỏ đã có thể tham gia thi đấu cùng bạn bè. Đây là một hoạt động bổ ích, phù hợp với lứa tuổi học đường trong bối cảnh nhiều trẻ em dành ngày càng nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử.
2: Bên cạnh cái việc học tập thì các con sẽ có được cái tinh thần thoải mái này để rèn luyện thể dục thể thao, cũng là một cách để tăng thể chất cho mình. Như vậy thì sẽ hỗ trợ cho cái việc mà có sức khỏe tốt, và sức khỏe tốt thì sẽ học tập tốt.
5: Bộ môn này giúp em tăng cường sức khỏe, không lười biếng và giúp em có năng lực đồng học tập hơn.
6: Em học pickleball được 1 tháng. Bộ môn pickleball này làm em khỏe mạnh hơn mỗi ngày, và pickleball có thể làm em hoạt động cơ tay để tay khỏe mạnh hơn.
1: Bên cạnh việc nâng cao thể lực, pickleball còn giúp các bạn rèn luyện khả năng quan sát, phản xạ và sự tập trung. Trong mỗi pha bóng, người chơi phải nhanh chóng xác định hướng bóng để lựa chọn cách xử lý phù hợp, từ đó nâng cao khả năng ứng biến và xử lý tình huống. Bộ môn này cũng tạo điều kiện để phát triển kỹ năng giao tiếp, tinh thần hợp tác và ý thức trách nhiệm tập thể. Thông qua các buổi tập luyện và thi đấu, các bạn có cơ hội kết nối bạn bè, xây dựng những mối quan hệ tích cực, tạo nên môi trường sinh hoạt năng động, vui vẻ và bổ ích.
4: Đối với thể lực thì nó sẽ tạo cho các con là phần là cũng nhanh, nhẹn và một số kỹ thuật là biến tốc và cũng như các kỹ thuật mà các con có thể đánh và kiểm soát được vùng bóng và kiểm soát được sự linh hoạt của các cháu, thì nó cũng rất là

0: lợi cho các cháu khi tiếp xúc sớm và con để các con chơi, đồng thời là tạo sân chơi nó hấp dẫn cho các cháu hơn. Nói chung là cái này là môn đối kháng hai bên, có thể chơi cặp hoặc là chơi đơn vẫn được.
1: Thầy dạy cho em các cụm vợt là cụm một vạch A với lại vạch B, và mỗi lần khi đánh á, là chúng có mỗi lần đánh á, là chúng ta hay xoay kiểu tay lại và phải xoay sang bên trái một chút.
2: Tại các buổi tập, các bạn được hướng dẫn từ những kỹ năng cơ bản để nâng cao theo từng độ tuổi và thể lực. Chương trình tập luyện cũng thường xuyên được điều chỉnh để phù hợp với khả năng của từng nhóm tuổi, mang lại sự mới mẻ cho mỗi buổi tập. Ngoài ra, yếu tố an toàn cũng luôn được chú trọng. Các bạn được hướng dẫn khởi động kỹ trước khi vận động, thực hiện đúng kỹ thuật và tuân thủ quy định trên sân nhằm hạn chế chấn thương và giúp các bạn tham gia tập luyện trong điều kiện an toàn, hiệu quả.
0: Cái bước đầu tiên để cho các cháu hoặc là cũng người mới tập pickleball thì cái phần quan trọng nhất là phần khởi động. Tại vì phần khởi động nếu chúng ta không chú trọng kỹ thì các khớp, các cơ nó sẽ không có nóng và không có bôi trơn, thì nó sẽ dẫn tới là hiện tượng viêm khớp sau này, hoặc là căng cơ đột ngột, hiện tượng đau cơ, nhức cơ kéo dài. Đấy, thì như vậy phần khởi động là phần rất quan trọng để cho mọi người chơi có thể bắt đầu và sau này đã cường độ cao hơn khi chúng ta di chuyển mà biến tốc liên tục để không bị ảnh hưởng chấn thương sau này.
1: Thầy dạy em cách cầm vợt và cách gia bóng. Em cảm thấy thầy dạy rất nhiệt tình và dễ hiểu.
3: Em thấy thầy dạy rất là nhiệt tình và vui tính. Và thầy dạy các bọn em cũng rất là dễ hiểu.
2: Việc đưa pickleball vào các hoạt động thể thao giúp các bạn có thêm sân chơi bổ ích, tạo cơ hội giao lưu, trải nghiệm và khám phá khả năng của bản thân. Những buổi tập và thi đấu góp phần hình thành lối sống tích cực, khuyến khích tinh thần yêu vận động và sử dụng thời gian ngoài giờ học hiệu quả.
4: Ở cái tương lai xa thì chúng tôi sẽ đưa nó là một cái môn thể thao cộng đồng. Bởi vì trong cái mà định hướng ban đầu á, thì ngoài cái việc cho các bạn trải nghiệm, thì cái việc mà đưa vào giảng dạy cho các trường để tìm ra các cái tài năng về pickleball để các bạn có thể tập luyện, thi đấu và có thể sau này sẽ là một cái nghề để các bạn có thể là từ cái nghề này các bạn có thể sinh sống được sau khi các bạn mà tốt nghiệp ra phổ thông hoặc là tốt nghiệp đại học ra trường, bạn có thể đây là một cái nghề tay trái các bạn có thể sử dụng được.
2: Thật thú vị phải không Ngân Quỳnh? Mình đang có dự định sẽ tìm cho bản thân một bộ môn thể thao để rèn luyện sức khỏe đấy, và có lẽ mình sẽ thử sức với bộ môn pickleball này.
5: Thế thì hay quá, mình cùng tham gia với nhỉ?
2: Được thôi.
5: Và tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức bản độc tấu piano La Campanella do bạn Nguyễn Hoàng Phi Dương thể hiện.

0: Bây giờ chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
1: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thế à, bây giờ là con đi thẳng vào vấn đề luôn nhá. Mọi người đang lái chim à? Đang họp để lái chim.
1: Tắt đi.
0: À, như mọi người đã biết, mỗi một năm thì gồm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Đấy. Và như mọi người đã biết, cái năm nay thì mưa không được thuận, gió cũng không được hòa. Thành thử là rất là nhiều cái vấn đề về bão,

0: về thiên tai và cái vấn đề
1: mà
0: chỉnh chưa hết để con nói bắt đấy. À, mọi người biết rằng là cái đường làng của ta đấy thì có rất nhiều cái loại xe đi vào. Nào là xe 20 tấn này, 15 tấn này, 4 tấn, 3 tấn này đi vào và đã làm những cái con đường của làng xã ta là có rất nhiều ổ gà, ổ voi.
2: Hết chưa?
0: Hả?
2: Sao mày bảo là mày đi vào trọng tâm mà nó rông dài đấy? Có vấn đề gì thì nói luôn đi cho bà còn về trông cô.
0: Tóm lại, cái con đường ấy của làng xã ta bây giờ nó xuống cấp kinh khủng. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ quyên góp tiền để làm lên con đường thật là xanh sạch đẹp. Làm đường.
3: Đúng, làm đường bây giờ là quá đúng. Đường làng tân tiến của làng mình thì phố cũng như cái rét đầu đông. Chân em đi qua con đường làng tân tiến.
2: Thôi, đừng có hát hở thì nữa, để im cho anh Dũng anh đi nói tiếp xem nào.
0: Cảm ơn cô nhá. Tóm lại là như thế này cả nhà này. Ban cán bộ của làng xã mình đã họp và đưa ra quyết định. Tức là riêng về cái ban cán bộ ấy là người ta sẽ đóng góp 50%. Đóng góp 50%. 50% còn lại ấy là toàn bộ là dân làng xã mình đóng góp.
4: Ok. Ngại đóng góp.
2: Đóng góp thì mà lắm rồi.
4: Xin ý kiến anh em này. Theo anh em là làng Tân Tiến chúng tôi là đóng góp bao nhiêu? Anh em nào mà đoán đúng là tôi thưởng luôn.
0: Đang họp cái lái kim cái cứ câu view rồi
4: à. Xin chào anh em nhá, đang họp tí có gì cập nhật sau.
0: Cho vào danh sách kia bén bây giờ.
2: Anh
0: nói.
2: Bây giờ anh chốt lại cho dân làng một con số cụ thể là bây giờ phải đóng góp bao nhiêu tiền. Một con bạch thủ đấy thôi nào.
0: Rồi. Thực ra thì cũng là cái vấn đề là tùy tấm mọi người thôi. Vì mọi người cũng biết rằng là trong làng mình ấy nhá, trong xã mình đấy ấy, thì là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi gạch, đúng không? Có nhà thì ăn không hết mà có nhà thì lần cũng chẳng ra. Vì vậy ấy, thì chúng tôi đưa ra cái quyết định rằng ấy, mỗi hộ dân ấy đóng góp tối thiểu ấy là 1 triệu.
2: Cái gì? 1 triệu á? Dở hơi à? Đường thì tặng 1 triệu? Bắt cổ à?
4: Đây là một hình thức là BOT ăn chặn của xã.
2: Đúng. Tôi nói cho các bạn biết nhá. 1 triệu là bằng cả tháng của bạn quán trà đá đấy. Để đâu ra 1 triệu để đóng góp làm đường bây giờ?
3: Thôi.
2: Bán được cái gì về hợp lý mà?
3: Hợp lý cái gì? Bà chém gió nó vừa thôi. Một tháng bán trà đá của bà ít ra cũng phải gấp 10.
2: Này, tôi nói với ông biết kể cả tôi bán gấp 10 lần hay 100 lần.
4: Đúng rồi.
3: Nhưng rõ ràng là bán
4: thêm được. Thôi. Mày biết không, 1 triệu nó bằng 15 ngày thì
2: đúng rồi đấy. Không cái gì nó phải vừa phải thôi.
0: Trời.
5: Cho em có ý kiến.
4: Đi họp chứ không phải là đi chờ mà.
0: Thảo nói đi em.
6: Không, tôi nói chứ.
2: Tại sao cái nhà em ở đầu làng đúng không? Cho nên là em không bao giờ em đi vô trong hết trơn á. Thì em không cần phải đóng tiền đúng không ạ?
6: Đúng luôn. Này cô Linh, cô nói quá chi li luôn. Như tôi đi nhá, tôi bán quán cả ngày.
2: Đúng.
6: Ngồi quán trà đá cả ngày. Không có xe để mà đi lại. Làm gì có xe? Rồi là nhà không sửa thì đóng góp cái gì, Cái gì đâu phải ra cái đấy, cái gì nó phải hợp lý chứ này. Không thể nào đóng góp cái kiểu như thế được.
2: Còn nhà tôi ấy, đáng lẽ ra là phải được cấp hộ nghèo từ lâu rồi. Tháng này còn chưa có tiền đóng tiền học cho con. Con cái thì gửi sang nhà bà ngoại ăn dầm mở dề ở bên đấy.
0: Hả?
2: Mà không hiểu cái lão Bình làm ăn kiểu gì nhá. Cấm cả xe, cấm cả tivi.
6: Láo thế chứ này.
4: Thế kìa.
6: Không đủ đâu.
2: Thôi nấn đi chị. Thế cho nên ấy, mọi người phải đóng góp tay tôi. Mà đấy, con Thỏ nó ốm nữa, còn đang làm sốt ở nhà, không ăn uống được gì, còn chưa có tiền mua thuốc đây này.
0: Mọi người cứ bình tĩnh.
7: Bà Tinh ơi, ôi dồi ôi.
0: Ông này.
2: Ngồi xuống hết họp luôn.
7: Chào bà con. Nước sôi lửa bỏng không nên ngồi được. Con Thỏ.
2: Con Thỏ làm sao? Nói đi.
7: Nó sốt lên đến 42 độ rồi, con đã có giật ở nhà kia kìa. Tôi bây giờ mình ở nhà đi lọt tiền nhá, để tôi về tôi đưa con lên viện cái đã. Quả lời nhá, kể cả bán nhà vẫn phải cho con đi viện nữa chưa?
0: Rồi,
7: tôi đi đây.
2: Sao lại sớm như vậy này? Tôi không biết, tôi phải chạy về xem như nào. Thôi, mọi người cứ họp đi nhá, tôi phải đi vay tiền lo sợ đó.
4: Nhanh nhanh về về đi nhá.
2: Tình hình thế nào thì báo
4: đấy.
0: Rồi,
4: tiền thì không có, con thì ốm.
3: Đấy, bây giờ như thế được họp hành gì nữa? Không họp hành gì cả.
8: Núp.
0: Dạ.
8: Mô nhìn ý kiến.
0: Dạ, bố nói đi.
8: Mô nghĩ thế này.
0: Dạ.
8: Cái việc làm đường ấy là việc cần thiết.
0: Dạ.
8: Nhưng chúng ta phải ưu tiên tránh nhà chết người trước.

0: cái nó chứ.
1: Chanh nghe trên người gì ạ?
0: Thì đó, con thỏ nó sốt lên 42, 50 độ.
1: À.
0: Đấy, thì chúng ta tập trung vào giúp đỡ gia đình. Chúng ta phải thể hiện văn hóa người Việt Nam lá lành đùm lá bót.
2: What?
3: Hả?
0: Nguyên. Lá lành đùm lá rách. Mà lá rách thì đùm cái lá rách cả nơi.
3: Thế
0: mới là đoàn kết.
3: Dạ, dạ.
1: Nhân văn.
0: Ông thấy không?
1: Được,
3: dạ,
1: ông chỉ
3: là hợp lý đấy. Con thấy là cái ý kiến của bố là nó sâu sắc, nó rất chi là tình người.
0: Này, bố vừa định nương xong, có bao nhiêu một đường đất nhá. Vừa định nương xong.
4: Nhiều quá. Thôi,
3: được rồi, nhất trí.
0: 500 ăn sáng.
4: Riêng đây là bố con nhà Chiến Dũng là đóng góp cho gọi là vợ chồng ông mặt trẻ là 1,5 triệu.
1: Đây. Đây là tiền hàng của em.
5: Rồi.
1: Em mà chưa kịp cất được đấy, thôi gửi lại cho nhà cố Tĩnh.
5: Rồi.
1: Là ủng hộ nhá.
5: Cô gỡ 500.
1: 500, gửi lại 200.
6: Anh Dũng này. Mặc dù là em với cái thằng Bình hai thằng cũng thân nhau, cắn nhau suốt ngày.
3: Rồi.
6: Thế nhưng mà bây giờ con thỏ nó bệnh tật, nó ốm đau. Nó
0: 10 triệu.
6: Nước sôi lửa bỏng thế thì thôi, của ít lòng nhiều. Em gửi tạm 1 triệu.
3: Rồi.
6: Còn 9 triệu thì em sẽ ủng hộ sau.
4: Tuyệt quạt, tuyệt quạt nhé.
6: Theo như lời bác Chiến.
1: Rồi, đại gia, chơi kiểu như thế này.
4: Đây là ghi là nhận 1 triệu tiền mặt của Teo và con nợ 9 triệu.
6: Chuyển khoản.
1: Chuyển khoản. Rồi, ok.
7: Thôi. Cháu nó đã như thế rồi thì tôi cũng của ít lòng nhiều. Có 200 gửi cho cháu nó.
1: Rồi. Đây.
4: Anh Hoàng. 200.
1: 200 nhá.
3: Rồi.
1: Còn nào. Ui. Thằng này em tiết kiệm được 1 triệu. Em gửi cho anh 1 triệu.
3: Rồi.
1: Ui, cô giáo ăn chơi quá. Ủa, ủng hộ tận 1 triệu.
3: Cô giáo Thảo 1 triệu.
8: Còn cô em quẹt thẻ được không ạ?
4: Thẻ á? Quẹt vào đâu? Thì cứ chuyển khoản đi.
1: Chuyển khoản đi.
8: Thôi, đây, có xíu tiền tiền mặt cũng ít thôi. Em cũng muốn đóng góp.
1: Ui giời, nhiều thế này.
4: Nhiều một
1: ngày. Ui giời ơi.
4: Trời, cảm ơn con Linh lùng liềm nha.
1: Đấy, thế này là giúp làng, giúp xóm thế này.
4: Kính thưa tất cả mọi người, cái sự việc vừa xảy ra này, nó thật sự ấy là tình cờ, nhưng rất là bất ngờ. Cái bất ngờ đấy là cái gì? Riêng cá nhân tôi không thể nghĩ được rằng người làng, người xã mình sống với nhau rất chi là tình cảm, tắt lửa tối đèn có nhau. Cái tình người này nó rất là cao quý. Cái việc này ý, tôi sẽ lên loa, tôi sẽ tuyên dương tất cả mọi người về cái tinh thần đóng góp để giúp đỡ nhà ông bà trẻ nhá. Tôi sẽ thông báo và bây giờ là tôi sẽ chuyển cái số tiền này đến gia đình ông bà trẻ. Còn cái việc làm đường thì ta tính sau.
0: Đúng.
4: Rồi,

0: đi lại ít thôi, chóng hết cả mặt.
1: Người ta đang lo lắng người ta mới đi lại chứ, cấm cà gấm cẩu như đàn bà.
0: Thì ta nhắc thế mà quát ngơ mẩm mẩm.
2: Thôi đi rồi.
3: Chào con ạ. Chào con. Thế nào thế bé Thỏ nhà bình tĩnh nghe khỏe ra.
2: Cháu khỏe rồi ạ. Con coi chào ông ba đi.
4: Đấy.
5: Con chào mọi người ạ.
1: Ngoan thật đấy.
6: Thế này mà cứ để cho mọi người phải no ra.
7: Đây đây đây đây bác xem nào, bác xem nào. Thế sức khỏe thế nào rồi?
5: Khỏe rồi ạ.
7: Ôm cải, ôm cải. Ôi nhờ quá.
2: Xin được à.
7: Yêu quá.
2: Vợ chồng tôi xin được cảm ơn tất cả ba con làng xóm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhờ có sự quyên góp chung tay của tất cả mọi người mà cháu Thỏ nhà tôi có tiền để chữa trị kịp thời, để cháu được tai qua nạn khỏi. Vợ chồng tôi không biết nói gì hơn, thật là cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.
7: Ôi,
8: cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Không biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới có thể trả lại được cho mọi người.
1: Tính gì?
7: Nó khỏe được là tốt rồi.
9: Anh chị bình tĩnh ạ. Chuyện này là chuyện nên làm mà. Tình làng nghĩa xóm không có gì đâu.
2: Đúng.
1: Ở trong 100 của tay.
10: Chưa hết. Còn một cái điều rất chí là đáng mừng nữa. Tôi vừa nhận được quyết định ở trên huyện đấy.
7: Quyết định gì anh?
10: Là người ta ra quyết định sẽ ủng hộ 100% về cái vấn đề làm đường cho chúng ta.
11: Làng lặn nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá,

0: Thúy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, tháng 6 hàng năm là tháng hành động vì trẻ em. Đây là dịp để toàn xã hội dành nhiều hơn sự quan tâm, chăm sóc và những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em. Với nhiều bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một phần quà, một chiếc xe đạp hay một suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên để các bạn thêm tự tin, cố gắng học tập và theo đuổi ước mơ của mình tại xã Ea Cờ Nếch, tỉnh Đắk Lắk. Một chương trình mang tên Trẻ em khơi nguồn yêu thương đã mang đến nhiều niềm vui và những câu chuyện đầy ý nghĩa. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng Thùy Nhiên đến với chương trình đặc biệt này và cùng tìm hiểu về các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi tại nơi đây nhé. Những ngày đầu hè, sân hội trường xã Ea Cờ Nếch trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói của các bạn học sinh cùng phụ huynh đến tham dự chương trình tọa đàm Trẻ em khởi nguồn yêu thương. Có những bạn lần đầu tiên được tham gia chương trình dành riêng cho mình, có những bạn mang theo những câu chuyện vượt khó khiến nhiều người xúc động. Và tại buổi tọa đàm còn có những chuyên gia chia sẻ bổ ích trong nhiều lĩnh vực, từ kỹ năng làm cha mẹ, phương pháp đồng hành cùng con trong học tập đến cách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Những nội dung gần gũi nhưng rất cần thiết trong cuộc sống ngày hôm nay. Theo các chuyên gia tâm lý, gia đình chính là nơi đầu tiên hình thành nhân cách của mỗi đứa trẻ. Những lời động viên, sự quan tâm và đồng hành của cha mẹ sẽ giúp mỗi bạn có thêm sự tự tin để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
1: Cha mẹ hay có suy nghĩ là mình sẽ đưa con đến trường để con nhận được sự giáo dục từ các thầy cô. Nhưng mà sự giáo dục từ gia đình mới là điều quan trọng nhất, bởi vì trẻ con đang học các hành xử từ chính gia đình của mình. Và điều quan trọng, nếu như cái đứa trẻ bị tổn thương trong gia đình, nó có thể trở thành một người luôn tìm kiếm sự công nhận ở bên ngoài, và nó có thể có rơi vào những cái mối quan hệ không lành mạnh chỉ vì nó muốn được yêu thương. Cho nên sự đồng hành của cha mẹ là vô cùng cần thiết. Đặc biệt là qua từng độ tuổi khác nhau, nhu cầu sống của con sẽ khác nhau. Mình phải hiểu về con để có thể đồng hành cùng con bước vào tuổi trưởng thành được tốt hơn.
0: Tình yêu thương không chỉ được thể hiện qua những lời động viên mà còn bằng những hành động thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ của chương trình, ban tổ chức đã trao 5 suất học bổng dưới hình thức sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng mỗi suất cho các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong đó có bạn Hoàng Thị Tuyết Mai, trường tiểu học Bế Văn Đàn. Bạn Mai mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh, phải thường xuyên vào viện truyền máu để duy trì sự sống. Nhưng bằng nghị lực của mình, cùng sự động viên của gia đình và thầy cô, bạn vẫn cố gắng học tốt.
2: Mỗi lần con đi chữa bệnh, mẹ luôn đồng hành cùng con. Mỗi lần đó mẹ con vượt qua nỗi sợ, con sẽ luôn cho con học nhỏ vui lòng ba mẹ.
0: Mỗi cuốn sổ tiết kiệm được trao tận tay các bạn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên để các bạn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Vì thế, niềm vui luôn hiện rõ trên khuôn mặt của các bạn cũng như các bậc phụ huynh.
3: Hôm nay cảm xúc của em là rất là vui khi được tham gia tọa đàm Trẻ em khởi nguồn yêu thương. Gia đình em thì có cháu Hoàng Thị Tuyết Mai, hôm nay là được nhận một suất học bổng là trị giá, một số tiết kiệm trị giá là 5 triệu đồng. Đây là một nguồn động viên rất lớn đối với gia đình em, mà cũng mong là các mạnh thường quân là sẽ giúp đỡ được nhiều các cháu dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa hơn, để các cháu có thêm động lực để đến trường hơn.
0: Không chỉ có những suất học bổng ý nghĩa, chương trình còn trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đối với nhiều bạn nhỏ ở vùng nông thôn, chiếc xe đạp là người bạn đồng hành, giúp quãng đường đến trường trở nên gần gũi, thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Cờ Nếch cũng trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng từ chương trình Bữa trưa cho em dành cho các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi chiếc xe đạp, mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, sự động viên của cộng đồng đối với các bạn trên hành trình học tập và trưởng thành. Đó cũng là động lực để các bạn tiếp tục cố gắng vươn lên, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai.
4: Nhận được quà là con thấy rất là vui. Với cả con cũng cảm ơn các chú. Có phần quà này con rất là vui. Cảm ơn các cô chú vì đã trao quà này lại cho con. Con sẽ học tập tốt.
0: Xã Ea Cờ Nuyết là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trẻ em dân tộc thiểu số hiện chiếm gần một nửa số trẻ em trên địa bàn xã. Những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Hệ thống trường lớp từng bước được đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Bên cạnh việc học tập, các bạn còn được tham gia nhiều hoạt động kỹ năng sống như phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, các nguy cơ trên môi trường mạng và phòng chống đuối nước. Song song với đó, nhiều mô hình hỗ trợ trẻ em được triển khai hiệu quả như mô hình mẹ đỡ đầu, các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các sân chơi kỹ năng sống cũng được các tổ chức hội, đoàn thể quan tâm. Những việc làm thiết thực ấy đang góp phần tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện.
5: Nhà nước quan tâm các con em từ người khó khăn, nghèo khó, học giỏi vươn lên. Tôi thấy là cái này là rất phấn khởi và rất hào hứng vì cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với trẻ em mồ côi tàn tật, mù chữ, học giỏi, ngoan học giỏi vươn lên. Cho nên là tôi thấy là rất cảm động.
0: Mùa hè đã bắt đầu, sau những ngày học tập, đây cũng là thời điểm các bạn thiếu nhi chúng mình được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, rèn luyện kỹ năng từ các lớp học văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đến những hoạt động trải nghiệm bổ ích. Và tại xã Ea Cờ Nuyết cũng thế, nhiều hoạt động cũng đã và đang được thực hiện, đều hướng tới mục tiêu giúp trẻ em có một mùa hè vui tươi, an toàn và lành mạnh.
6: Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để rồi triển khai các cái hoạt động hè cho các em học sinh sau khi bàn giao từ các trường học về địa phương. Ví dụ như là gần đây nhất thì bên đoàn cũng đã tổ chức cái lớp học là mùa lân sư đông và tạo một cái sân chơi cho các cháu trong dịp hè ngay tại sân cơ quan xã. Thì mỗi buổi chiều là các cháu là lên đây tập trung, sau bây giờ học là lên tập trung để rồi tập luyện tham gia cái chương trình mùa lân ở trên địa bàn của xã. Rồi là các cái hoạt động sắp tới nữa thì sẽ tổ chức một vài cái lớp và tập bơi cho các cháu để nhằm ngăn chặn cái tình trạng đuối nước trên địa bàn.
0: Mỗi phần quà trao đi là một sự sẻ chia, mỗi lời động viên là một nguồn sức mạnh và mỗi sự quan tâm của cộng đồng chính là động lực để các bạn có hoàn cảnh khó khăn thêm tự tin bước tiếp trên con đường phía trước. Bởi trẻ em không chỉ là tương lai của mỗi gia đình mà còn là tương lai của quê hương đất nước. Khi được sống trong yêu thương, được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, mỗi bạn sẽ có thêm cơ hội để viết tiếp những ước mơ của mình. Và hành trình ấy sẽ luôn cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội để không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Các bạn thân mến, nếu như ở phóng sự trước, chúng ta đã cùng chứng kiến những món quà yêu thương tiếp thêm động lực cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thì ngay bây giờ, Thùy Nhiên sẽ đưa các bạn đến với một câu chuyện thật đặc biệt khác nhé. Đó là câu chuyện về một ngôi trường mới đang được xây dựng giữa vùng biên giới Buôn Đôn. Với nhiều bạn nhỏ nơi đây, ngôi trường ấy chính

0: là món quà lớn của tuổi thơ, là nơi mà các bạn gửi gắm những ước mơ và hy vọng cho tương lai. Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự Ngôi trường của những ước mơ nhé! Những ngày đầu hè, khi tiếng ve đã bắt đầu rộn ràng khắp các buôn làng, cũng là lúc nhiều bạn học sinh ở xã biên giới Buôn Đôn nghỉ ngơi sau một năm học. Có bạn theo cha mẹ lên rẫy, có bạn phụ giúp việc nhà, và cũng có những bạn nhỏ háo hức nhắc nhau về một ngôi trường mới đang dần được xây dựng ngay tại xã của các bạn.
1: Ở buôn mình được làm trường phổ thông liên cấp. Con muốn đi học ở đó, bố mẹ con phải muốn cho con đi học ở đó, nếu con được đi, con rất vui vẻ.
0: Niềm vui hồn nhiên ấy cũng là mong chờ của nhiều gia đình sinh sống ở nơi đây. Bởi nhiều năm qua, việc học của các bạn gặp không ít khó khăn. Địa bàn rộng, nhiều khu dân cư nằm xa trung tâm, con đường đến trường của các bạn gặp rất nhiều vất vả. Vì thế, một ngôi trường nội trú liên cấp luôn là điều mà bà con mong đợi. Hiện nay, từng dãy phòng học, từng bức tường, từng khu nội trú đang dần hoàn thiện. Những thanh âm của công trường tuy hơi ồn ào nhưng chứa đựng biết bao điều vui sướng, như từng viên gạch đang góp nhặt để xây dựng nên những ước mơ học tập cho ngày mai.
2: Dạ, khi nghe tin thì bà con rất là mừng vì sắp có trường cho con học cả ngày, đỡ các con phải đi đi về về, tranh thủ ăn trưa rồi nghỉ trưa ở đó cho có sức con học tiếp trong buổi chiều.
0: Không chỉ là niềm vui của riêng phụ huynh, môi trường mới còn mang theo hy vọng về một môi trường học tập ổn định hơn cho các bạn học sinh vùng biên. Nơi đó, các bạn sẽ có thêm điều kiện để học tập, sinh hoạt và thuận lợi hơn trên hành trình đến lớp theo đuổi ước mơ của mình.
3: Con rất mong có một ngôi trường to để được đi học.
0: Ước mơ của các bạn học sinh nơi đây đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Một ngôi trường rộng hơn, một lớp học khang trang hơn, một nơi để mỗi ngày đến lớp trở thành niềm vui. Và theo kế hoạch, trường có tổng diện tích xây dựng hơn 5.900 m². Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ có nhà hiệu bộ, khối nhà tiểu học, khối nhà trung học cơ sở, nhà ăn và bếp, nhà nội trú, nhà để xe và kho, cùng nhiều hạng mục phục vụ học tập khác. Đây không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi để các bạn vùng biên có thêm điều kiện phát triển về tinh thần, thể chất và kỹ năng sống.
4: Địa bàn của xã Buôn Đôn cũng rất là rộng, tới hơn 111.000 hectare, cho nên là cái phân bố dân cư nó không đều và cái địa bàn đi lại của các em nó rất là xa, cho nên là xây dựng cái trường nội trú này là một cái cơ hội cho các em đến trường được trong độ tuổi được đông đủ hơn. Và thứ hai nữa là các cái bậc phụ huynh là có cái an tâm về cái công tác đảm bảo về cái phát triển kinh tế gia đình ngày càng ổn định hơn. Thì đối với chính quyền địa phương ấy, thì chúng tôi rất là tin tưởng vào cái chủ trương này và bằng mọi cái nguồn lực để chúng tôi cùng với cái đơn vị thi công để sớm hoàn thiện cái ngôi trường này để đưa vào hoạt động đảm bảo theo cái tiến độ đã đề ra. Thì chính quyền địa phương cũng rất là kỳ vọng thì sau khi ngôi trường này nó hình thành và đi vào hoạt động ấy, thì các em học sinh là có một cái nơi học được tốt hơn, cái chất lượng về tinh thần, về vật chất, về thể chất nó đi lên. Và từng bước là chúng tôi tin tưởng rằng cái môi trường giáo dục giữa cái xã biên giới Buôn Đôn nó sẽ rút ngắn dần so với các khu vực lân cận có cái điều kiện kinh tế tốt hơn.
0: Hiện nay, ngôi trường vẫn đang được khẩn trương xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027. Mỗi ngày trôi qua, những bức tường lại cao thêm, những dãy phòng học lại dần hoàn thiện, mang theo bao niềm mong chờ của các bạn nhỏ nơi vùng biên. Và rồi, sẽ có một ngày không xa, nơi đây sẽ vang lên tiếng trống trường, tiếng đọc bài và những tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Những ước mơ hôm nay của các bạn nhỏ sẽ bắt đầu từ những trang sách mới, từ những giờ học đầu tiên dưới mái trường mới, một ngôi trường đang được xây dựng, và cùng với đó, những ước mơ cũng đang lớn lên từng ngày. Các bạn thân mến, từ những món quà được trao bằng tình yêu thương đến ngôi trường đang được xây dựng bằng niềm tin và hy vọng, tất cả đều hướng tới một điều thật tốt đẹp. Đó là được để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập, vui chơi và lớn lên trong sự quan tâm của cộng đồng. Mỗi nụ cười của trẻ thơ hôm nay chính là niềm vui của gia đình và là tương lai của quê hương, đất nước. Mong rằng sẽ ngày càng có thêm nhiều việc làm ý nghĩa để những ước mơ tuổi thơ được chắp cánh và bay xa. Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Thủy Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 với những tin tức đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án khu vực phía Đông. Nghỉ hè, thời điểm thích hợp để trẻ học kỹ năng. Nổi bật ở phần thời sự trong nước và thế giới, chính thức đưa vào khai thác toàn bộ nút giao Long Thành kết nối cao tốc và sân bay. UNESCO vinh danh Phong Nha Kẻ Bàng là khu dự trữ sinh quyển thế giới. IAEA thúc đẩy ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng qua ngày 6 tháng 6, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về dự thảo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Izan Grinier Cernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra giám sát số 26, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghiêm túc quán triệt triển khai các chủ trương của Trung ương, chủ động lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, triển khai nghị quyết số 57 và công tác đánh giá tổ chức đảng, đảng viên. Nổi bật là việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính và đạt 100% tiêu chí phong trào bình dân học vụ số. Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra các hạn chế cần khắc phục, đề nghị tỉnh Đắk Lắk tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực, bổ sung giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, nâng cao chất lượng đánh giá tổ chức đảng, đảng viên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nghiêm túc tiếp thu các ý kiến từ đoàn kiểm tra giám sát, đồng thời nhấn mạnh tỉnh cam kết tập trung rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để tồn tại, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Trung ương xem xét ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên, hỗ trợ tỉnh cơ chế phát triển khu kinh tế Nam Phú Yên, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, xây dựng chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở và sớm hoàn thiện đề án tổng thể tháo gỡ các vướng mắc về đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường nhằm tạo động lực phát triển bền vững cho Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.
1: Tỉnh cũng đang rà soát để đánh giá lại và cũng xin kiến nghị để mà tiếp tục có thêm bổ sung một thêm một số cái cơ chế xét đặc thù Buôn Ma Thuột để mà tập trung phát triển cho cái khu vực này. Thứ hai nữa là ở phía đông thì có cái khu kinh tế Nam Phú Yên, có thể nói là cái động lực tăng trưởng mà có hai con số hay không là cũng nhìn vào cái khu kinh tế này rất là lớn. Cho nên chúng tôi hiện nay thì cũng đang rà soát lại cái nghị định 127 của Trung ương, lúc đó là nói là Nam Phú Yên Bắc Văn Phong, để xin như là một số cơ chế đặc thù tương tự như là cái khu Bắc Văn Phong.
0: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương ghi nhận đánh giá cao sự chủ động nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra giám sát. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện 4 nhóm nội dung kiểm tra, giám sát gồm sắp xếp tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương.

0: phương, thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, triển khai các chủ trương của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.
1: Với quyết tâm chính trị rất là cao, trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, rất là quyết liệt của các đồng chí, thì phải nói là trong thời gian qua thì để triển khai, không chỉ là tập trung triển khai thực hiện 4 cái nội dung mà đoàn kiểm tra này nè, đạt kết quả và cơ bản là tích cực. Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì phải nói là đoàn ghi nhận và đánh giá là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, các đồng chí đã kịp thời, rất kịp thời trong các lãnh đạo chỉ đạo, đã tổ chức quán triệt nghiêm túc đầy đủ các kết luận của Bộ, của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư về sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp với quyết tâm chính trị rất là cao, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực rất là lớn.
0: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nghị quyết Trung ương, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy kinh tế, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với quản trị xã hội để tạo động lực mạnh mẽ hơn cho mục tiêu phát triển của tỉnh. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.
2: Sáng qua, ngày 6 tháng 6, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề MUC 50 năm vững nền tảng kiến tạo tương lai. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
3: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tiền thân là Trường Trung học Xây dựng số 6, thành lập ngày 14 tháng 2 năm 1976. Năm 2001, trường nâng cấp thành Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, đến năm 2011 lấy tên là Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. 50 năm qua, nhà trường khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực uy tín cho ngành xây dựng và các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Đến nay, trường đã đào tạo hơn 25.500 kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân và thạc sĩ. Hiện trường đang đào tạo 15 ngành trình độ đại học và 1 ngành thạc sĩ. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 94,2%. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong suốt nửa thế kỷ qua. Xác định giáo dục và đào tạo là nguồn quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Đào Mỹ khẳng định trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Xây dựng Miền Trung phát triển phát huy tốt hơn nữa vai trò của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong khu vực. Đồng chí kỳ vọng nhà trường sẽ tiếp tục là trung tâm kết nối tri thức, khoa học và đổi mới sáng tạo, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.
2: Chiều qua ngày 6 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh, Ban C và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc làm chủ đầu tư.
0: Theo báo cáo tại cuộc họp, nhiều dự án đầu tư công hiện vẫn gặp khó khăn trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Đối với Ban C, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 3.516 tỷ đồng. Đến ngày 2 tháng 6, đơn vị đã giải ngân khoảng 704,7 tỷ đồng, bằng 20,04% kế hoạch. Các đơn vị cho biết, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc do công tác xác định nguồn gốc đất phức tạp, tranh chấp khiếu nại kéo dài, người dân chưa đồng thuận với giá bồi thường hoặc chậm hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất. Một số dự án chỉ được bàn giao mặt bằng từng phần, khiến việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt quyết định trực tiếp đến tiến độ thi công, giải ngân và hiệu quả đầu tư công. Đồng chí yêu cầu các địa phương chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm từng tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận. Đồng chí Đào Mỹ yêu cầu các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng theo hướng cuốn chiếu để tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công ngay. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công chủ động tổ chức thi công phù hợp với phần mặt bằng đã được bàn giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch đề ra.
2: Ngày 6 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk tổ chức biểu dương 38 gia đình gương mẫu bàn giao sớm mặt bằng để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa

0: bàn xã.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông, tính đến ngày 5 tháng 6, địa phương đã bàn giao 6,89 trên 7,68 km, đạt 89,71% kế hoạch. Toàn tuyến có 132 thửa đất của 82 hộ dân đã bàn giao mặt bằng, trong đó 38 thửa đất ở kèm vật kiến trúc thuộc 38 hộ và 36 thửa đất ở có nhà ở. Đến nay, 38 ngôi nhà đã được tháo dỡ và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Xác định công tác giải phóng mặt bằng theo chiến dịch 30 ngày đêm là nhiệm vụ trọng tâm, xã Tuy An Đông đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, đồng thời tăng cường đối thoại với người dân để tạo đồng thuận. Địa phương cũng hỗ trợ phương tiện nhân lực như xe múc, xe tải và thiết bị cần thiết giúp các hộ dân tháo dỡ, di dời nhà cửa. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông tặng giấy khen và quà cho 38 hộ gia đình cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc chấp hành chủ trương tự nguyện bàn giao mặt bằng đúng và trước tiến độ. Cũng trong ngày 6 tháng 6, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.
0: Thưa quý vị khán giả, mùa hè là khoảng thời gian để học sinh nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học. Tuy nhiên đây cũng là lúc nhiều phụ huynh băn khoăn khi con em có nhiều thời gian ở nhà, dễ lệ thuộc vào các thiết bị điện tử nếu thiếu sân chơi và hoạt động phù hợp. Vì vậy, các lớp học kỹ năng, năng khiếu đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, giúp trẻ vừa phát triển bản thân, vừa có một mùa hè bổ ích và ý nghĩa.
2: Những ngày đầu hè, không khí tại các câu lạc bộ và lớp học kỹ năng trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo học sinh. Thay vì dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, nhiều em lựa chọn các hoạt động thể thao nghệ thuật và rèn luyện kỹ năng nhằm phát triển năng khiếu, khám phá sở thích, có thêm những trải nghiệm bổ ích trong dịp hè.
3: Năm nay con chọn bộ môn bóng bàn là do mấy năm trước con đi học aerobic ở trên tầng kia, con thấy mấy bạn đánh kiểu rất là hay. Con cũng muốn đi học thử để trải nghiệm cảm giác nó như thế nào. Do trong năm là con đi học mấy môn học kèm nên là con không có thời gian để đi học những bộ môn thể thao như thế này, nên là hè đây con quyết định đi thử.
2: Với nhiều lựa chọn như bóng bàn, bóng rổ, cờ vua, mỗi bộ môn mang đến những trải nghiệm và lợi ích riêng. Nếu các môn thể thao giúp trẻ nâng cao thể lực, khả năng phản xạ và tinh thần đồng đội, thì những môn trí tuệ là góp phần rèn luyện tư duy logic, tính kiên trì và khả năng tập trung. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, những hoạt động này còn giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng sống và phát triển toàn diện.
4: Con thích chơi cờ với bạn, nó rèn luyện cho con sự điềm tĩnh và thông minh, giảm bớt thời gian xem TV và gặp được nhiều bạn mới.
2: Bên cạnh việc phát triển thể chất và tư duy, các hoạt động kỹ năng còn giúp trẻ rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và tính tự lập. Thông qua các hoạt động tập thể, các em học cách hợp tác, chia sẻ và thích nghi với những môi trường mới, qua đó hình thành những kỹ năng cần thiết cho quá trình trưởng thành.
5: Tham gia các câu lạc bộ đó thì các em sẽ được thư giãn hơn, vượt qua chính mình, rèn luyện ý chí. Đó cũng là cái cơ sở để các em giảm stress sau những ngày học căng thẳng trên trường.
6: Là mục đích là cho các cháu nó rèn luyện kỹ năng của các cháu. Thứ nhất là có được cái môn thể thao mà cháu yêu thích và đỡ có thể là thi đấu hoặc là đỡ là tập thể dục thể thao, đỡ phát triển chiều cao, hạn chế sử dụng điện thoại và TV. Đó là mục đích của mình.
2: Mỗi mùa hè trôi qua không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để trẻ khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng và tích lũy những trải nghiệm mới, từ đó góp phần tạo nên một kỳ nghỉ hè bổ ích, ý nghĩa đối với mỗi học sinh.
0: Thưa quý vị, trước ảnh hưởng ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp đang chịu nhiều tác động, đặc biệt ở những vùng đất sỏi khô cằn, khả năng giữ nước hạn chế. Để thích ứng, nhiều nông dân ở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động đổi mới tư duy canh tác, ứng dụng các giải pháp sản xuất xanh kết hợp công nghệ tưới tiết kiệm nước.
1: Tại xã Even, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Lương Văn Lĩnh đã lựa chọn một hướng đi khác so với cách sản xuất nông nghiệp truyền thống. Thay vì phát dọn sạch cỏ trong vườn cam, anh duy trì thảm thực vật tự nhiên giữa các hàng cây. Giải pháp này mang lại những thay đổi rất cụ thể như giúp giữ ẩm cho đất, hạn chế xói mòn, giảm rửa trôi dinh dưỡng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các loài sinh vật có ích phát triển, góp phần hình thành hệ sinh thái cân bằng ngay trong vườn cây. Nhờ duy trì hệ sinh thái ổn định, vườn cam 4 hectare của gia đình anh Lĩnh luôn đạt năng suất khoảng 40 tấn trên 1 hectare mỗi năm, chất lượng quả đồng đều và được thị trường ưa chuộng.
7: Ngoài hệ thống nước ra, chúng tôi giữ ẩm bằng cái thảm thực vật cỏ. Chúng tôi phát bằng máy chứ chúng tôi không đặc biệt là vườn chúng tôi không xịt thuốc cỏ. Khí hậu này là rất là khắc nghiệt ở vùng Bô Đôn mình ấy, thì mình thấy là cái đầu tư hệ thống tưới này là nó mang lại cái giá trị rất là cao.
1: Cũng lựa chọn hướng canh tác bền vững, bên cạnh việc xây dựng hệ sinh thái trong vườn cây, chị Nguyễn Thị Dung đầu tư hơn 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới phun sương tự động cho 3 hectare cam sành của gia đình. Nước được đưa trực tiếp đến vùng rễ thông qua hệ thống đường ống, giúp tiết kiệm nước, giảm chi phí nhân công và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Nhờ đó, vườn cam luôn duy trì năng suất gần 40 tấn trên 1 hectare một năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
8: Trong thời điểm nắng nóng thì tiết kiệm được công mà vừa tiết kiệm phân bón với nước để tưới để đảm bảo độ ẩm cho cây trồng.
1: Hiện nay, xã Even có khoảng 850 hectare cây ăn trái, trong đó cây cam chiếm khoảng 25% diện tích, với năng suất bình quân đạt 25-30 tấn trên 1 hectare. Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đổi mới phương thức canh tác, áp dụng tưới tiết kiệm nước, kết hợp xây dựng hệ sinh thái xanh trong vườn cây. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã giúp các mô hình canh tác thân thiện với môi trường phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí đầu vào, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, rời quân ngũ trở về quê hương sau những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính trong thời bình. Với ý chí vượt khó, tinh thần dám nghĩ, dám làm, các cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây sầu riêng trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập cao và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
2: Với hơn 3 hectare sầu riêng được chăm sóc theo hướng khoa học, mỗi năm, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Sứ ở thôn 4A, xã Quảng Phú thu được gần 70 tấn quả, mang lại nguồn thu ổn định khoảng 2,5 tỷ đồng. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông Sứ còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc sầu riêng cho bà con và hội viên cựu chiến binh trên địa bàn.
9: Tôi đã làm cái sầu riêng này là trên 20 năm rồi. Nó cũng trải qua nhiều cái thăng trầm, gọi là chứ không ai làm thành công được. Đầu tiên là được hết. Nhưng mà nó qua những cái năm thất bại, những năm thất bại đó mình rút ra được những cái kinh nghiệm, là đi đến cái thành công ngày hôm nay, là tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm để cho những bà con làm sầu riêng mới đây.
2: Cũng như ông Sứ, ông Mai Đình Phượng, cựu chiến binh thôn An Phú, xã Chu Đăng, là một trong những người tiên phong đưa cây sầu riêng vào canh tác tại địa phương. Từ năm 1998, ông bắt đầu trồng sen giống sầu riêng Dona trong vườn cà phê. Qua nhiều năm chăm sóc và tích lũy kinh nghiệm, đến nay, vườn cây của gia đình luôn duy trì năng suất ổn định khoảng 20 tấn mỗi năm, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Theo ông Phượng, để cây sầu riêng phát triển bền vững, người trồng phải kiên trì, nắm vững kỹ thuật chăm sóc và đặc biệt là hướng đến sản xuất an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
10: Bước đầu cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng mà sau này khi mà rút ra được là cái kinh nghiệm của mình làm trong cái từng giai đoạn chăm sóc một. Khi mà cây sầu riêng mà khi chuẩn bị làm bông thì nó ra làm sao, mà khi nó sổ nhụy rồi thì mình phải chăm sóc và như thế nào. Hai điều tiết về phân bón, nước, rồi là về kỹ thuật.
11: Chúng tôi cũng là thường xuyên là cái công tác tuyên truyền đối với các cái chi hội như vậy, đưa các cái địa hình tiên tiến này chúng ta là nhân rộng mô hình lên để cái hội viên giúp nhau xóa đói giảm nghèo trong cái công tác là xây dựng thôn mới và cũng cải thiện cái đời sống cho các cái hội viên ngày càng nâng lên rõ rệt.
2: Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, các cựu chiến binh đang trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Hiệu quả từ cây sầu riêng không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững ở địa phương.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin trong nước. Thưa quý vị, chiều tối qua ngày 6 tháng 6, các đơn vị liên quan đưa vào khai thác tất cả các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu.
1: Ngay sau khi các nhánh được mở, luồng phương tiện từ nhiều hướng di chuyển vào nút giao, không xảy ra ùn tắc giao thông. Nút giao Long Thành là nút giao lớn, nhiều nhánh quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Tuyến kết nối sân bay Long Thành và quốc lộ 51 rút ngắn thời gian lưu thông giữa thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với các xã phường thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là tuyến giao thông chiến lược tại khu vực phía Nam, hiện đã đưa vào khai thác tạm. Trong thời gian này, tuyến đường chỉ cho phép các loại ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.
0: Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO vừa diễn ra tại thành phố Hernan Darias, Cộng hòa Paraguay, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là lần thứ 3 Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế sau 2 lần được ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và năm 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của Phong Nha Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng không Net Zero vào năm 2050, nhu cầu huy động nguồn lực tài chính cho quá trình chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo ước tính, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần khoảng 20 tỷ đô la Mỹ đầu tư xanh mỗi năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho tài chính xanh thông qua các chính sách về tăng trưởng xanh, thị trường carbon và đặc biệt là quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục phân loại xanh. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp chuẩn hóa các tiêu chí xác định dự án xanh, tạo cơ sở để các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư và doanh nghiệp triển khai hoạt động, huy động phân bổ nguồn vốn theo định hướng phát triển bền vững. So với nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN cộng 3, Việt Nam đã hoàn thiện một trong những cấu phần quan trọng của hệ sinh thái tài chính xanh là khung phân loại xanh quốc gia. Tuy nhiên, để thúc đẩy dòng vốn xanh phát triển mạnh mẽ hơn, thị trường vẫn cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn phát hành trái phiếu xanh, cơ chế tài chính chuyển đổi, cũng như hệ thống dữ liệu và công cụ đánh giá phục vụ hoạt động thẩm định đầu tư. Chuyển sang những thông tin thế giới, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông báo đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine để tạo điều kiện cho các chuyên gia và kỹ thuật viên của cả hai nước bắt đầu công tác sửa chữa đường dây tải điện Dnipropetrovsk. Đây là đường dây quan trọng cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
1: Phát biểu tại cuộc họp ở thủ đô Viên của Áo, Tổng Giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết, thỏa thuận sẽ cho phép các chuyên gia và kỹ thuật viên từ cả hai phía bắt đầu công tác sửa chữa tuyến điện Dnipropetrovsk, đường dây tải điện 750 kV hiện là tuyến chính còn lại kết nối với nhà máy. Theo IAEA, việc khắc phục các hư hại do xung đột gây ra sẽ được triển khai sau khi khu vực xung quanh hoàn tất quá trình rà phá bom mìn trên diện rộng. Tuyến điện này đã bị ngắt kết nối hơn 2 tháng qua, khiến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia phải phụ thuộc hoàn toàn vào một đường dây dự phòng 330 kV để cung cấp điện cho hệ thống làm mát 6 lò phản ứng hiện đã ngừng hoạt động.
0: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 6 tháng 6 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa thị sát cuộc thử nghiệm trên biển của tàu khu trục Kangkon, đồng thời kêu gọi nâng cao năng lực chiến đấu và răn đe hạt nhân của Hải quân Triều Tiên. Theo KCNA, trong khuôn khổ cuộc thị sát, ông Kim Jong-un đã đánh giá tình trạng thực tế của tàu, đồng thời nêu có nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống tàu nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ tác chiến.
2: nhà lãnh đạo Triều Tiên đề cao tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh, có khả năng gánh vác hiệu quả một phần nhiệm vụ răn đe chiến tranh hạt nhân và tấn công kẻ thù dưới nước hoặc trên mặt nước là nhiệm vụ cốt lõi quan trọng nhất trong chính sách phát triển quốc phòng 5 năm của Đảng Lao động Triều Tiên.
0: Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul vừa chỉ đạo thành lập 5 tiểu ban chuyên trách nhằm tăng cường công tác phòng chống tội phạm công nghệ và tội phạm xuyên quốc gia. Thông tin được công bố sau cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Ủy ban chỉ đạo phòng chống và trấn áp tội phạm công nghệ và tội phạm xuyên quốc gia do Thủ tướng Thái Lan chủ trì.
1: Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng đánh giá từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 5 vừa qua, số vụ tội phạm công nghệ giảm từ hơn 34.000 còn gần 17.000 vụ. Tổng thiệt hại của người dân giảm hơn 63,2%, còn 513 triệu bạt. Tính từ đầu tháng 10 năm 2025 đến cuối tháng 5 năm 2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 1.500 đối tượng liên quan đến các đường dây lừa đảo, thu giữ hơn 57 triệu bạt tiền mặt và giải cứu hơn 800 nạn nhân. Ngoài ra, trước thềm giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, Thủ tướng Anutin Javirakul đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, ngăn chặn các trang mạng xã hội, trang web và đường dẫn liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
0: Máy bay thử nghiệm X-59 của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã hoàn thành chuyến bay siêu âm đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển công nghệ siêu âm yên tĩnh của cơ quan này.
1: Theo thông cáo của NASA, chuyến bay kéo dài 81 phút đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 1.1, hơn 1.300 km/h và độ cao 13,2 km. Trong những ngày tới, NASA dự kiến sẽ tiến thêm một bước nữa và đẩy tốc độ lên Mach 1.4. Máy bay X-59 được thiết kế để bay ở tốc độ siêu âm mà chỉ tạo ra tiếng động êm ái thay vì tiếng nổ siêu âm lớn. Đây là trọng tâm của sứ mệnh Quest của NASA nhằm chứng minh chuyến bay siêu âm yên tĩnh giúp hiện thực hóa các chuyến bay siêu âm thương mại trên đất liền trên toàn thế giới.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đua thuyền Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui từ đấu trường quốc tế khi đội tuyển Rau Quỳnh Biển xuất sắc giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại giải vô địch Rau Quỳnh Biển châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6. Ngay trong lần đầu tham dự giải vô địch Rau Quỳnh Biển châu Á, các tay chèo Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét. Hai tấm huy chương vàng thuộc về Hoàng Vũ Kiều Loan ở nội dung thuyền đơn nữ U19 và cặp vận động viên Ngọc Minh Châu và Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở nội dung thuyền đôi nữ U16. Ngoài ra, Ngọc Minh Châu còn giành huy chương bạc ở nội dung thuyền đơn nữ U16, trong khi Nguyễn Thị Anh Thơ mang về huy chương đồng ở nội dung thuyền đơn nữ Open. Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của vòng loại khu vực 3 giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 diễn ra vào ngày 6 tháng 6, đội tuyển U11 Đắk Lắk đã có cuộc đọ sức đầy kịch tính và khép lại với tỷ số hòa 1-1 trước đối thủ mạnh Thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào trận đấu với tâm thế quyết tâm giành lợi thế ở bảng đấu, cả hai đội đều chủ động chơi đôi công ngay từ những phút đầu tiên. U11 Thành phố Hồ Chí Minh với lối chơi kỹ thuật bàn bật nhuần nhuyễn đã nhanh chóng tạo ra sức ép và có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, các cầu thủ nhí Đắk Lắk đã cho thấy sự kiên cường khi tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống phản công nhanh để gỡ hòa tỷ số 1-1. Với việc cầm chân một ứng cử viên mạnh như U11 Thành phố Hồ Chí Minh, U11 Đắk Lắk tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé bước tiếp vào vòng chung kết. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 8 tháng 6, đội U11 Đắk Lắk sẽ gặp U11 câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa Vũng Tàu. Vào lúc 20 giờ tối nay ngày 7 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu then chốt với đội chủ nhà U19 Indonesia. Trận đấu mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành tấm vé vào vòng bán kết. Theo quy định của giải U19 Đông Nam Á 2026, chỉ các đội đầu mỗi bảng tổng cộng là 3 đội và một đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé vào vòng bán kết. Do đó, dù cả U17 Indonesia lẫn U17 Việt Nam đều đã có 6 điểm sau 2 lượt trận nhưng chưa đội nào chắc chắn giành vé vượt qua vòng bảng. Thêm vào đó, do bảng C chỉ có 3 đội nên đội nhì các bảng A và B sẽ phải trừ đi kết quả với đội xếp cuối bảng khi xét thành tích các đội nhì. Vì thế, cục diện

Sức mạnh của đại diện đến từ Nam Mỹ đã có chiến thắng 2-1 trước đối thủ. Ở trận đấu này, Brazil chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sau vài tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Lucas Paqueta và Vinicius, đại diện Nam Mỹ đã mở tỷ số ở phút thứ 7. Bruno Guimarães tận dụng sai lầm nơi hàng thủ của Ai Cập ghi bàn đưa Brazil vượt lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, lợi thế của Brazil chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phút thứ 11, Mostafa Yico trừng phạt sự thiếu tập trung của hàng thủ đối phương bằng pha dứt điểm chính xác đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Carlo Ancelotti thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự nhằm làm mới lối chơi. Những sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Ebrick ghi bàn ở phút thứ 52 sau đường kiến tạo của Rafinha. Chung cuộc, Brazil giành thắng lợi 2-1 trước Ai Cập để có bước chạy đà tốt cho World Cup 2026. Cũng rạng sáng ngày hôm nay, nhiều đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2026 cũng đã có những trận đấu giao hữu. Những đội bóng đáng chú ý ra sân là Bồ Đào Nha, Anh và Đức. Đội tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo có màn so tài với đội tuyển không được dự World Cup là Chile. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Bồ Đào Nha đã khởi đầu tương đối bế tắc và không có được những pha bóng thực sự ấn tượng. Trước khi một khép lại, đại diện châu Âu còn phải nhận tổn thất về lực lượng khi số 17 Rafinha nhận thẻ đỏ vì đấm cầu thủ đối phương. Roman của Chile cũng bị trút quyền thi đấu trong tình huống này. Còn 10 người trên sân, đội tuyển Bồ Đào Nha lại thi đấu hay hơn và có bàn mở tỷ số do công của Gaudet ở phút thứ 58. Đến phút thứ 75, Bruno Fernandes dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1. Trước khi trận đấu khép lại, Copeda của Chile có được bàn thắng danh dự cho đội bóng Nam Mỹ với cú đá chuyền trái chính xác. Trong khi đó, đội tuyển Anh có trận giao hữu đầu tiên khi đặt chân đến Mỹ. Thầy trò huấn luyện viên Tuchel thắng nhẹ New Zealand 1-0 với pha ghi bàn của Harry Kane sau đường kiến tạo của Spencer. Với đội tuyển Đức, dù đội hình phải có những xáo trộn sau chấn thương của tiền vệ K, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nagelsmann vẫn có được thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Mỹ. Cả hai vớt tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng, một kiến tạo để góp phần mang về niềm vui cho đội bóng của châu Âu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn, thể hiện tư duy cải cách mạnh mẽ, nhất quán của Đảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thực tiễn triển khai tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua cho thấy việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng tình hình mới là một nhiệm vụ cấp thiết. Khi vai trò hạt nhân lãnh đạo được phát huy, có định hướng đúng đắn, kịp thời, khối đoàn kết được củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao, bộ máy chính quyền sẽ vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn. Các cán bộ gần dân hơn đã giúp việc xử lý công việc nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Chương mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển được phát động từ đầu tháng 5 năm 2026. Ngày sau lễ phát động chiến dịch, các địa phương có dự án đi qua đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần quyết liệt. Tại khu phố Xuân Dục, phường Bình Kiến, sau khi được địa phương thông báo giải thích về việc triển khai dự án, gia đình anh Trần Anh Tư đã tự nguyện tháo dỡ nhà, bàn giao sớm mặt bằng cho đơn vị thi công.
2: Lúc đầu thì cũng rất là lo lắng bởi vì cái nơi ăn chống ở của mình, mà tôi cũng trông là cái sau khi cái dự án hoàn thành thì tuyến đường du lịch thì mong cho các nơi người ta biết vừa cái thành phố biển của chúng ta rồi đỡ các con đường thông thường cho nó rất là ok cùng phát triển.
1: Không riêng anh Tư, tinh thần đồng thuận đang lan tỏa mạnh mẽ tại Bình Kiến, địa phương có đoạn tuyến dài 2,27 km đi qua. Điều đáng ghi nhận là nhiều hộ dân đã tự nguyện ký bàn giao mặt bằng ngay trong buổi làm việc đầu tiên. Nhiều cán bộ đảng viên tiên phong chấp hành chủ trương, góp phần tạo hiệu ứng

0: an toàn trong cộng đồng.
1: Bây giờ là di dời với chỗ mới thì phải đập nhà đi rồi phải di dời tất cả. Nhưng mà với sự quan tâm lãnh đạo của đảng, từ sự hỗ trợ và cái sự vào cuộc quyết liệt của cái ban ngành thì bà con cũng rất là đồng tình ủng hộ. Mai mốt thì mình nó khang trang, nó lên sạch đẹp, bị khu phố khang trang thì rất là phấn khởi, bà con rất là đồng tình.
0: Tính đến đầu tháng 6, phường Bình Kiến đã vận động thu hồi hơn 1,73 km, đạt tỷ lệ 76,62% tổng chiều dài toàn tuyến qua địa bàn, vượt mục tiêu đề ra của chiến dịch. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị phường Bình Kiến. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên toàn bộ cán bộ, công chức, lực lượng ở cơ sở đều tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Không kể ngày nghỉ hay ngoài giờ hành chính, các tổ công tác thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với các hộ bị ảnh hưởng để tuyên truyền, vận động, tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Mục tiêu của phường là tạo sự đồng thuận cao nhất để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, góp phần đẩy nhanh thi công tuyến đường ven biển, một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương và toàn tỉnh.
2: Hàng ngày thì chúng tôi dành khoảng từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ vào buổi đầu giờ buổi sáng để chúng tôi giao ban, để phân công công việc cho nó rõ người rõ việc. Đặc biệt hiện nay trách nhiệm của chúng tôi là xác định lại cái thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản của bà con nhân dân. Cái việc này thì mới phát sinh từ khi có quyết định 26 nó ra đời. Thì việc này thì đối với phường cũng là một công việc theo tôi đánh giá rất là vất vả. Hiện nay chúng tôi huy động tất cả mọi lực lượng anh em từ các khu, các cái bộ phận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như bộ phận quản lý trật tự đô thị để tập trung nhân lực cho cái giải phóng mặt bằng.
0: Thành công trong giải phóng mặt bằng của dự án tuyến đường bộ ven biển ở các địa phương là minh chứng điển hình khi bộ máy được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, trao quyền chủ động nhiều hơn cho cơ sở, tạo điều kiện cho các cán bộ cơ sở được thể hiện năng lực sở trường của mình. Không riêng công tác giải phóng mặt bằng, thực tiễn triển khai nhiều nhiệm vụ lớn thời gian qua đã khẳng định vai trò then chốt của chính quyền cơ sở trong mô hình mới. Các xã phường hiện nay không chỉ thực hiện nhiệm vụ hành chính đơn thuần mà đang hướng đến một trung tâm điều hành tại cơ sở. Việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, giảm bớt các tầng nấc trung gian, đồng thời nâng cao tính chủ động, linh hoạt của địa phương trong việc giải quyết các vấn đề nóng phát sinh từ thực tiễn.
3: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì được nhân dân đánh giá đồng tình rất cao, và bộ máy hoạt động đến cơ bản đến hiện giờ thì cơ bản là trơn tru và đáp ứng được yêu cầu của phục vụ cho nhân dân và đặc biệt là các cái doanh nghiệp trên địa bàn.
0: Theo đánh giá của tỉnh, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đội ngũ cán bộ cơ sở cơ bản được củng cố kiện toàn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo quản lý điều hành ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn bộc lộ hạn chế như tổ chức bộ máy chưa thật sự đồng bộ, chất lượng cán bộ chưa đồng đều, hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật chất ở nhiều địa bàn còn thiếu hụt. Đặc biệt, hiện Ban Thường vụ cấp ủy cấp xã còn khuyết 41 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã khuyết 607 đồng chí. Nhiều chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng cán bộ chuyên môn vẫn thiếu. Trước yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết số 08 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thời gian, địa bàn, lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo. Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, những thuyền trưởng tại cơ sở được tỉnh đặc biệt chú trọng thời gian qua. Các lớp bồi dưỡng chuyên đề dành riêng cho bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường tập trung sâu vào năng lực hoạch định chiến lược phát triển kinh tế địa phương, kỹ năng lãnh đạo, quản trị phát triển, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ hạt nhân này chính là chìa khóa để giữ vững ổn định chính trị, tạo bệ phóng thúc đẩy các phong trào thi đua tại địa phương.
4: Gần một năm thực hiện chương trình chính quyền địa phương hai cấp thì hiện nay thì được qua cái ý kiến tiếp xúc cử tri

0: cũng như của người dân trên địa bàn thì cơ bản ghi nhận được cái hiệu quả. Thứ nhất là được đầu tư cơ sở vật chất, đường khang trang hơn và cái công việc mà giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn được xử lý nhanh hơn, đảm bảo cái sự hài lòng của người dân trên địa bàn trong thời gian vừa qua. Và trong thời gian đến thì về cái tiếp tục để thực hiện các hiệu quả các mô hình hai cấp thì cũng mong muốn tỉnh cũng như trung ương sẽ có những cái lớp bồi dưỡng để nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn xã để thực hiện trong cái công tác xử lý công việc cũng như thực hiện các nội dung có liên quan.
1: Cùng với đội ngũ cán bộ chủ chốt, các chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ cũng thường xuyên được tổ chức tại cơ sở. Kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã tổ chức đào tạo bồi dưỡng hơn 15.000 lượt cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình mới. Các chương trình tập huấn chú trọng vào bồi dưỡng theo tình huống thực tiễn, không chỉ học để biết mà học để làm, tăng cường thảo luận, làm việc nhóm và tọa đàm trực tiếp với chuyên gia. Điều này giúp các cán bộ cơ sở không chỉ nắm vững lý luận mà còn được rèn luyện kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ số, thời gian qua, tỉnh chú trọng các chương trình hướng dẫn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, dịch vụ công trực tuyến đối với cán bộ cơ sở. Thực tiễn, thời gian qua, việc làm chủ các công nghệ AI ứng dụng trợ lý ảo trong xử lý văn bản, phân tích dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến không chỉ giúp giảm áp lực công việc cho cán bộ cơ sở mà còn nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân, hướng tới một nền hành chính thông minh hiện đại.
2: Cũng như nhiều bạn đồng nghiệp khác ở phường thì chương trình tập huấn hôm nay rất là bổ ích và rất là thiết thực với để phục vụ cho hỗ trợ cho công việc của tụi em.
1: Từ các chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực, Đắk Lắk đang từng bước định hình rõ nét chân dung người cán bộ cơ sở thế hệ mới, nhạy bén với công nghệ, vững vàng về nghiệp vụ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo giá trị công việc. Đây là bước chuẩn bị chiến lược tạo bàn đạp vững chắc để tỉnh tự tin hiện thực hóa các mục tiêu mang tính đột phá trong những năm tiếp theo.
3: Không chỉ dừng ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động, thành kết quả. Đề nghị các đồng chí lưu ý với một cái tinh thần là nghĩ lớn trong phát triển, làm chắc hơn trong thực thi và gần dân hơn trong phục vụ, quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn và trách nhiệm hơn trước đảng bộ và nhân dân mình.
1: Xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 42 tuổi tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp xã đạt từ 15% trở lên, cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp xã đạt từ 20-25%, khoảng 5% cán bộ lãnh đạo quản lý có trình độ khoa học công nghệ, 100% cán bộ công chức viên chức được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số, 100% cán bộ công chức cấp xã được bổ sung kỹ năng nghiệp vụ mới phù hợp yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh đề ra nhiều giải pháp đồng bộ như hoàn thiện quy chế, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường luân chuyển, điều động cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đặc biệt, tỉnh sẽ triển khai các chính sách thu hút nhân tài, ưu tiên sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài chính, nông nghiệp, xây dựng, chuyển đổi số về công tác tại cơ sở. Tỉnh cũng đang hướng đến việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng định lượng bằng KPI, sản phẩm đầu ra và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Thực tiễn cho thấy, khi công tác cán bộ cơ sở được chú trọng, đội ngũ cán bộ không ngừng được chuẩn hóa, chính quyền vận hành hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, thì công cuộc cải cách tổ chức bộ máy sẽ không chỉ dừng lại ở tinh gọn mà trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.
4: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Ê, hai người, Thủy Tiên đi du học chụp hình đẹp quá nè.
1: Ê, đâu qua đây coi.
2: Coi vậy?
0: Nè, đây, đây, đó, coi đi.
3: Ê, dễ thương quá ha.
2: Dễ thương ha.
3: Nè.
0: Mà sao á, từ khi đi du học mới tới nay á, không có thấy tin tức, không có thấy liên lạc gì với mọi người hết trơn à.
1: Đâu có email gì với tôi đâu. Ừ. Ok á.
0: Ai...
1: Mày nhắc tới
0: nhắc tới Thủy Tiên á, là biết tôi nhớ nhất là gì không?
1: Gì?
2: Gì?
0: Tôi nhớ nhất cái lần đầu tiên á, mà tôi đi qua nhà Thủy Tiên, rủ Thủy Tiên đi học. Vậy mà bác Hương, ba của Thủy Tiên đó, chứ lại vì cái gì của bà á, tưởng tôi với Thủy Tiên yêu nhau, làm hả? Một trận hú hồn luôn.
1: Đó, người yêu trăm năm của Văn Lâm đó. Nhưng mà nói gì nói, từ ngày Thủy Tiên đi du học á, rồi bác Hương ở nhà có một mình à, quá vợ nữa. Bây giờ nhìn bác Hương thui thủi có một mình à, tội nghiệp ghê luôn á.
2: Ừ, mà tội nghiệp thiệt luôn á ha. Tôi thấy á, dạo này bác Hương á, càng ngày càng ốm đi nhiều hơn luôn á.
0: Tại vì của bà
2: á. À, sao tại vì của tôi?
0: Còn hỏi nữa. Thấy không? Bây giờ dì của bà cũng đang cô đơn, bác Cương cũng cô đơn. Vậy thì tại sao chúng ta không tác hợp cho hai người đó về sống chung một nhà? Khi hai ta chung một nhà,
2: khép đôi mi chung một giường.
1: Chính xác rồi.
0: Ừ.
1: Như vậy, biệt đội chúng ta đã có việc để làm. Chúng ta sẽ tác hợp hai người đó lại thành một đôi. Như vậy á, vừa tốt cho Thủy Tiên, tại vì Thủy Tiên ở xa, bác Khương có tình yêu rồi á, thì sẽ có người chăm sóc, thì Thủy Tiên đỡ lo hơn.
2: Tôi thấy đúng nhưng mà không biết sao không. Tại sao? Vì á, dì Trá cũng muốn ở chung nhà với bác Khương lắm.
1: Ừ.
2: Nhưng mà bác Khương á, thì lúc nào cũng tương tư nhớ lại cái người vợ quá cố của mình á, cho nên tôi thấy cũng khó lắm.
1: Đừng lo, tôi đã có cách.
0: Không có việc gì khó, chỉ sợ làm không được. Ủa dồi ôi, chỉ sợ lòng không bền.
1: Ừ.
4: Mời mọi người hãy đến với phần tỏ tình lãng mạn nhất thế kỷ của đôi tình nhân già có tình ở với nhau biết bao nhiêu lâu nay, nhưng hôm nay lấy hết can đảm để tỏ tình. Chuẩn bị, chuẩn bị. 2 phút vô tâm lý. 3, 2, 1, diễn.
0: Mong chờ.
4: Đúng rồi. Đúng rồi, xoay. Đúng rồi.
5: Mộng Trê à, em có đồng ý lấy Hồng Khương đi làm vợ không?
4: Em diễn sâu vô diễn nhí.
5: Mộng Trê à,
4: thả tâm lý vô.
6: Em làm vợ anh hả?
4: Nhỏ hai giọt nước mắt.
6: Em đồng ý. Nhưng mà nhẫn của em đâu?
5: Ê, đúng rồi, nhẫn của em á, anh đặt ở bên Ai Cập rồi. Bây giờ á, đang chuyển bán nhanh về đây và cho tình yêu rổ ra của chúng ta.
4: Nè, bớt tào lao giùm cái đi.
5: Chứ sao?
4: Nhẫn mà chuyển bán nhanh gì đâu mà bên Ai Cập đem về là làm sao?
5: Vậy nó mới sang, hiểu không?
4: Lố
5: nè. Lố đó mà lố.
4: Tào lao.
2: Mình diễn vậy đó. Hai người.
1: Gì vậy?
5: Ủa gì vậy?
1: Ôi bông đẹp quá. Bông đẹp quá, đẹp lắm.
4: Gì vậy?
1: Ủa?
4: Bác kế tiệm gì vậy?
1: Có gì vậy?
2: Có gì chá?
7: Con ruby của chá mất rồi.
1: Ruby
4: con chó hả? Trời đất ơi, nghĩ sao bác chó đi tìm chó mà vỡ nón vỡ đồ lên tìm trên đầu trên cổ con làm sao?
7: Chứ tìm khắp tất cả mọi nơi đều không thấy.
5: À, hay là dì chế nhờ
4: bác Khương, nhờ
5: bác Khương đi. Bác Khương hôm nay không đi làm, ở nhà chắc chắn là bác Khương sẽ tìm được ruby cho dì chế.
4: Đúng rồi đó.
7: Vậy là ông Khương có thể giúp chế được phải không?
4: Đúng, dạ,
7: đúng rồi, phải không?
4: Dạ,
7: đúng.
4: Chắc chắn. Dạ. Đi liền đi.
5: Dạ, đi
4: để nó cầm chó nó lẹt đầu ta làm thịt nó luôn nha.
7: Thôi,
4: tụi con đi học nha.
7: Dạ. Tụi con bỏ chế đây hả?
4: Không có đâu vậy.
5: Nhưng mà bác Hương không bỏ gì chứ. Có gì á, tụi con nếu tìm được tụi con tìm phụ. Vậy đó.
4: Dạ, dạ. Đi học.
8: Khi nắm tay em anh nói cô hẹn hò, cho dù thật

0: nhỏ đi.
1: Con Ruby nhà Chuê nó đã mất tích rồi. Thương ơi.
0: Cái gì?
1: Con Ruby con của Chuê đó.
0: À.
1: Thương nhớ ra chưa?
0: Tưởng chuyện gì? Mừng quá. Tôi chúc mừng bạn. Tôi chúc mừng bởi lẽ là con Ruby nó đã giải thoát khỏi số kiếp của nó với số kiếp của bạn.
1: Thôi. Những cái lời độc địa như vậy mà ông cũng buông ra được nữa hả? Tại sao vậy? Hả? Tại sao?
0: Nói gì đâu, nói thật thế này này. Người chó gì mà còn hơn cả người người ấy. Tôi nói thật, chả có ích lợi gì con chó đấy cả. Một cái con này là ăn tàn phá hại. Bà nuôi chó kiểu gì mà bà cho ăn xúc xích Đức này, thịt bò Úc này, ăn những cái thứ mà người không được ăn này. Không những thế, nó còn sang hàng xóm, sang cả nhà tôi nữa. Nó ấy bậy, bà biết không? Ngày nào tôi cũng khổ sở vì nó. Chính vì vậy mà nó ra đi là một điều vô cùng may mắn. Đấy, tôi nói thật đấy.
1: Tôi đã hiểu rồi. Tôi đã hiểu. Chính ông, chính ông là thủ phạm đã bắt con Ruby nhà tôi, đúng không? Ông hãy chờ đó. Một ngày nào gần đây, à không, chỉ một vài giờ gần đây trong ngày hôm nay thôi, tôi phải tìm ra chứng cứ ông là thủ phạm đã bắt con Ruby nhà tôi. Đến lúc đó, ông đừng hòng chối tội, tôi sẽ kiện ông ra tòa. Chờ đó.
0: À, hiểu rồi. Đây là mang cái chuyện chó ra là để lấy cớ tiếp cận mình. Trò này lạ gì nữa. Cỡ đấy mà mơ đi. Mộng chóe ạ. Mơ.
2: Căng à nha. Mọi chuyện á, không có đơn giản như tụi mình nghĩ tí nào hết trơn á.
3: Ừ, đúng rồi đó. Ê.
4: Gì?
3: Mà con Ruby của tôi đâu?
4: Ruby của Nhi đang ở nhà anh Khang nè. Yên tâm đi.
2: Ơi, an toàn không?
4: An toàn, nhà anh Khang bảo đảm tuyệt đối an toàn. Ừ. Con Ruby được chăm sóc đặc biệt. Nhưng mà nó nè, nó quậy quá rồi đó, tôi chịu hết nổi rồi đó.
3: Thôi nhưng mà tôi không có an tâm đâu. Thôi bây giờ đi tìm, đi về nhà ông cho tôi coi nó đi.
4: Rồi,
3: đi nhanh lên.
4: Thích là chịu luôn.
3: Đi. Ừ, đi.
4: Giờ sao đây? Con Ruby mất rồi.
2: Cũng tại ông hết chứ ai.
5: Tại tôi cái gì?
2: Kêu á là coi cho cẩn thận. Vậy mà cũng để cho nó lạc mất nữa.
6: Bây giờ sao đây? Con Ruby á là dì Chế rất là thương nó. Mà bây giờ nó mà mất á ha, dì Chế chắc đi theo nó luôn á.
4: Sao giờ ta? Chết rồi.
2: Rồi sao?
4: Ông ấy bây giờ á còn mới nè. Tụi mình lo đi tìm Ruby coi. Mất công á, người nào bắt nó thì đi tìm liền luôn đi.
6: Ừ, thôi đi tìm nó đi.
2: Sao nãy em biết gì ở ngoài, đi tìm luôn đi. Kêu vô đây làm chi?
4: Tôi lo quá mà.
2: Nhanh đi.
0: Ruby, mày đi đâu suốt thế hả? Mày đi đâu suốt để bà chóe bà đi tìm mày hả? Tội nghiệp, mấy ngày rồi, lần sau không được đi như thế nữa nhá. Ta sẽ đưa mày sang bên nhà bà chóe nhá.
7: Nhiều lắm. Úi trời, trường quá.
0: Ngoan nhá. Giả bà chóe đây.
1: Ruby ơi, mẹ nhớ con lắm. Mẹ mong rằng con đi như vậy chỉ là một giấc mơ thôi. Ruby của mẹ. Ruby của mẹ ơi. Trời ơi, con tôi. Chẳng lẽ con đi mới có mấy ngày mà con đã ốm o gầy mòn như vậy rồi sao hả Ruby? Con đã rụng hết sạch lông rồi sao hả Ruby ơi?
0: Chóe. Bà xúc phạm tôi nhá.
1: Cái gì vậy?
0: Hả? Bà bảo tôi rụng lông hồi nào? Tôi nhá, tôi chứ không phải Ruby nhà bà nhá.
8: Tóc tay người ta cứ này mà bảo
1: tôi. Đây. Tôi đang tỉnh hay đang mơ vậy?
0: Mơ.
1: Mơ là sao? Tỉnh là sao? Ông là ai?
0: Thế bà không nhận ra tôi là ai?
1: Ông Khương.
0: Ông Khương đây.
1: Đúng không?
0: Tại sao vuốt mái tóc của tôi như thế mới bảo tôi là dùng lông?
1: Ông Khương.
0: Đây.
1: Cái gì vậy? Con Ruby của tôi.
0: Đúng rồi.
1: Con Ruby của tôi.
0: Đây,
1: Ruby ơi, mừng quá Ruby ơi, tôi mừng quá. Ông Tránh Đăng,
9: tôi đã nói không sai mà.
1: Tôi đã đoán không sai mà.
5: Chính ông là thủ phạm đã bắt con Ruby của tôi đúng chưa? Có đúng không? Ông trả lời tôi đi.
7: Chóe.
5: Cái gì?
7: Chính thức tên mà là chóe. Và chóe chóe chóe chóe. Tôi mang đến cho bà vua an giáo hạ cho tôi. Tôi bắt được nó, tôi trả cho bà bảo tôi là tôi ăn trộm bà. Ăn trộm cho bà thì là làm sao? Bà nhầm chứ bà mới lầm, mà bà lầm thì bà
5: ông
7: nhầm.
5: Ông không ăn trộm con ruby của tôi, tại sao nó nằm trong cái tay của ông? Ông sắp đến đây ông đưa cho tôi, ông ấy nấy rồi chứ gì, đúng không? Tại sao ông nỡ lòng nào ông đối xử với tôi như vậy? Con người ông là một cái con người mà không có cái lòng.
7: Bác. Đây đây, các con đây. Các con đã nghe thấy bà chóe bà đang nói về bác như thế nào?
5: May quá các con về kịp. Các con về kịp để làm chứng cho gì? Cái chuyện này nè, con ruby gì đã tìm được và thủ phạm ăn cắp con ruby chính là ông Khương đây.
7: Dạ. Hả? Oan nghiệt, oan nghiệt.
9: Bác chế, bác dạ. Chế lầm rồi.
10: Được rồi, sự thật á là con lấy con ruby.
9: Đúng rồi.
5: Cái gì?
11: Dạ, tụi con lấy.
5: Là sao? Tụi con lấy là sao?
10: Con lấy dưới sự chỉ đạo của
9: Diệu Nhi.
5: Trời ơi. Sao vậy Diệu Nhi? Tại sao vậy con?
12: Dạ,
5: con là cháu của dì mà Diệu Nhi. Tại sao con nỡ lòng nào con làm như vậy?
12: Dạ
5: Diệu Nhi.
12: Dạ thật ra là gì nè, tại vì á con thấy á từ lúc mà Thủy Tiên đi du học á, rồi cái bác Khương á thì cứ lủi thủi ở nhà một mình, còn dì Chế á thì lại có tình cảm với bác Khương, mà con thấy hai người á vậy á, cho nên con mới lấy cái tình huống á là mất con chó để cho hai bác có cơ hội lại gần nhau hơn á. Nhưng mà ai ngờ lại như vậy.
5: Ông lợi dụng tôi đúng không?
7: Nhớ tay, khổ quá nhớ tay. Tóm lại này, con nhầm rồi. Bác với bà chóe không bao giờ hợp nhau được nhá. Bà đừng có mơ, bà đừng có mộng.
5: Thôi được rồi, nếu như ông đã nói như vậy á thì từ bây giờ trở đi giữa tôi và ông luôn luôn là kẻ thù. Bây giờ tôi quay lại chuyện con Ruby đây. Tôi sẽ không tha thứ cho ông cái chuyện anh cắp con Ruby của tôi đâu. Tôi sẽ đưa ông lên tòa, tôi sẽ kiện đến nơi. Ông phải chịu trách nhiệm trước tòa.
7: Bà chế, bà nghe đây. Bà có đưa tôi đi ra tòa, đi đến đâu tôi cũng đi, đến cùng trời cuối đất tôi thề tôi sẽ đi cùng bà. Còn bây giờ ta chia tay nhau từ đây thấm thoát đã bao nhiêu cuộc tình. Tôi sợ bà này quá, tôi kinh bà này quá.
5: Ông sẽ đi với tôi đến cùng trời cuối đất có phải không? Ôi anh Khương ơi, em hiểu ý anh rồi. Vậy là chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau được. Cái gì vậy? Nãy giờ tụi con đứng đây hả?
9: Dạ đúng rồi.
5: Nghe hết rồi hả?
9: Dạ đúng rồi.
5: Vô duyên à.
9: Yeah, vậy là thành công rồi.
13: Cái này mình làm thành định lý Pythagore đi.
14: Nè mấy đứa, những cái bài tập mà hôm qua cô cho mấy đứa về làm đó, rồi làm xong chưa? Bây giờ giải mẫu một bài được không?
13: Dạ.
14: Lâm, anh giải bài đó đi.
13: Lâm. Dạ.
14: Em giải bài tập đó cho cô đi.
13: Bài nào cô?
14: Thì ba cái bài tập mà hôm qua cô cho đem về nhà làm đó.
13: Dạ em lỗi cô, em chưa có làm, em không có biết làm.
14: Tại sao là không biết làm? Rõ ràng là ba đứa tụi em ra đây, cô đã giảng rất là kỹ rồi, kêu về nhà làm. Mà Lâm nè, cô thấy em rất là kỳ nha. Đã ra ngoài đây học nhóm rồi mà không có đem theo tập, không đem theo sách gì hết. Mày không làm bài tập ở nhà. Em sao vậy?
13: Em
14: cái gì? Em nói rõ cho cô nghe coi.
13: Dạ thưa cô, em muốn đi học nữa, em cũng muốn làm bài. Em muốn đi học, cô đừng ép em muốn nghỉ học.
14: Cô thấy là dạo này em rất là lơ là chuyện học tập. Em nói rõ một lần nữa, em có muốn học nữa hay không?
13: Nãy giờ em nói vậy mà cô còn kêu em nói rõ nữa. Em nói là em không có muốn đi học nữa, em muốn nghỉ học. Cô đừng có ép em.
15: Ôi, đẹp trai quá. Đúng mẹ mình khéo xinh thì càng lúc mình càng thấy mình càng đẹp trai ra.
16: Đem hình này up Facebook liền mới được.
17: À, không được.
16: Sao vậy? Nhìn đẹp mà.
17: Phải được. Không được.
18: Gì gà đây?
17: Buông ra.
13: Tôi không có muốn nằm trong bang phái của ông nữa. Cho tôi ra khỏi bang phái đi.
18: Bang phái của ta chỉ có vô chứ không được ra. Quỳ xuống.
2: Quỳ rồi.
18: Làm theo ta.
2: Hết.
13: Hết. Thở.
18: Hết.
13: Thở.
18: Hết.
13: Làm gì vậy?
18: Ngươi la hoài ta mệt quá, ta không làm phép được. Hiểu chưa? Bây giờ ta sẽ giúp ngươi thư giãn đầu óc. Ngươi thấy chưa? Trước mắt ngươi một màu xanh đậm. Ngươi sẽ được giàu có, không cần phải học, không cần phải làm gì hết, không bị nghe chửi gì hết, mà ngươi vẫn có tiền.
2: Khùng.
18: Sao khùng?
2: Ông học sao giàu được?
18: Vậy là ngươi không hề biết. Ta lấy làm ví dụ, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi là nhiều tiền. Ngươi không cần phải học gì hết, ngươi không cần phải nghe lời thầy cô giáo, không cần nghe lời ba mẹ. Xung quanh ngươi chỉ có tiền. Tiền thôi.
4: Cô ơi, mọi chuyện là như vậy đó cô. Giang Lâm đang gặp nguy hiểm.
14: Trời đất ơi, Giang Lâm.
4: Cô ơi, trong thời khắc này mà cô còn đọc sách nữa không cô? Văn Lâm á, cho dù có ngổ ngáo với cô như bữa trước á, thì Văn Lâm cũng là một sinh ngoan hiền. Với lại Văn Lâm á...
14: Im lặng. Văn Lâm. Được rồi. Mình sẽ cứu Văn Lâm bằng tri thức, để đưa Văn Lâm quay trở về con đường chính đạo.
4: Dạ.
14: Mắt này.
19: Dạ.
14: Anh Khang.
4: Dạ.
14: Nghe lời cô nói.
4: Dạ.
19: Dạ.
14: Yeah.
4: Yeah.
18: Văn Lâm tới rồi.
14: Theo kế hoạch mà làm. Mắt này. Anh Khang.
4: Dạ.
14: Bài tập mà ngày hôm qua cô dạy cho tụi em đó. Đây nè. Mắt này. Bài này á là em phải giải theo kiểu đạo
4: hà. Ơi, em nói thiệt luôn cô. Bài tập cô làm á, con không hiểu gì hết trơn á. Rồi hả, nói thiệt, em không có học nữa.
14: Đúng
4: bây
14: rồi.
4: Giờ em chỉ muốn đi chơi thôi.
14: Cô giảng gì mà dở ép.
4: Học mệt quá.
14: Sao hai đứa làm cô tổn thương quá vậy? Đi chơi.
2: Người ta không thích học nữa, cô đừng ép. Nếu các bạn không muốn học, đi theo tôi.
14: Đi. Khang.
2: Sống trên đời này
14: Khang.
2: Người giàu sang cũng như người nghèo
14: nha.
2: Khó.
4: Lắp.
2: Giờ này mới tới.
14: Hai.
2: Ai mà xấu quắc vậy?
4: À, cái này là cô không, bạn Huyên Thường.
2: Để ta hỏi ý kiến của Minh Chủ. Dạ thưa Minh Chủ, các bạn của thần đã tới. Vậy bây giờ làm sao? Có hai đứa đẹp. Dạ. Yeah.
14: Tạo dáng.
2: Hai đứa đẹp và một đứa xấu quắc. Vậy bây giờ có nên cho vô nhóm hay không?
20: Ban hội ta gồm những trai xinh gái đẹp xấu quá, về đi.
14: Thôi cho mình vô gia nhập ban hội nha.
2: Dám cãi lời của Minh Chủ, về đi. Còn hai bạn theo cui.

0: đến tối, hãy đưa họ đến chân trời mới.
1: Chỗ gì mà cũng ghê quá vậy?
2: Nhìn cũng đẹp á. Các ngươi có thật sự muốn gia nhập ban hội hay không? Chứ muốn đến chân trời mới hay không?
3: Muốn không?
4: À, muốn.
2: Hay lắm. Mở tủ. Tủ đâu đó?
5: Nghe cũng được nữa hả?
2: Đây là đồng phục của ban hội ta.
5: Sao đen thui ta?
1: Trời, sao giống cái đồ dẻ quá vậy?
2: Nói cái gì á?
5: Thôi thôi, được rồi, mặc vô.
0: Đừng làm đen chủ nổi giận.
1: Làm sao?
2: Mặc vô đi.
5: Ờ, biết rồi.
2: Nhẹ nhàng, 5 triệu mỗi cái.
1: À. Cái gì?
3: Cái gì? 5 triệu? Trời ơi, ăn cướp hay sao mà 5 triệu? Tụi tôi học sinh làm gì có 5 triệu?
1: Ông nghĩ sao vậy? Mắc mớ gì tụi phải đưa ông 5 triệu chứ. Tôi đã được lợi gì của ông đâu.
3: Mày công nhận nha. Bạn mình nói nhiều ghê luôn vậy đó. Giờ muốn nhiều, muốn nhiều rồi.
5: Không rồi đâu, đi.
1: Không.
5: Đi, đi.
3: Đi hả? Đi thoát được ta không?
5: Ê, cái đó lợi là cái gì? Chạy.
2: Hai đứa này đẹp quá. Ta sẽ bán qua nước ngoài để bán đi nội tạng các ngươi. Còn ngươi, ngươi xấu quá. Ta sẽ bán ngươi làm nô lệ.
0: Minh chủ, tại sao lại bắt bạn của thần đem qua nước ngoài bán nội tạng?
2: Người nói nhiều quá, ta nhức đầu quá, nói nhiều. Có hàng mới, tối nay điểm cũ nha. Bảo đảm hàng còn nguyên si.

0: Khang ơi,
1: đó.
0: Lâm ơi, mắt này.
1: Nó chính là Mucolamin, hay còn gọi là hơi thở của quỷ.
0: Hả?
1: Khi chất này ngấm vào người, nó sẽ làm cho con người ta vô thức và chỉ nghe theo những lời nói của ta thôi. Nghe theo sự điều khiển của ta thôi. Ta kêu làm gì, nó sẽ làm đó. Nó sẽ chống đối lại tất cả giáo viên và phụ huynh và lôi kéo những người khác đến với ta.
0: Người em đi, ta nói cho người biết, ta là giáo viên dạy toán của các em. Ta sẽ không để cho người hành hạ cho em như vậy đâu. Trời, cái gì vậy?
1: Hãy nhảy theo vũ điệu của quỷ.
0: Một người giáo viên tầm cỡ như ta làm sao có thể bị thôi miên bởi thuốc của ngươi được chứ? Ta vẫn còn tỉnh táo, ta vẫn còn tỉnh táo.
1: Các ngươi sẽ phải chịu sự điều khiển của ta.
0: Ai? Ai cứu tôi với?
2: Cái gì? Các người là ai? Trong phòng. Nhưng phòng đến đây làm gì? Bắt đầu. Bắt ta làm gì?
3: Bắt đầu. Về trong trời mới, trong một tối.
2: Trời ơi! Ta không can tâm. Không! Không! Buông ta ra! Ta không can tâm. Ta không can tâm.
4: Em xin lỗi cô vì em đã xúc phạm cô, làm cho cô buồn. Em đã làm cho mọi người gặp nguy hiểm. Xem xíu nữa là bắt nay với lại anh Khang bị dụ dỗ theo em. Em xin lỗi cô nhiều lắm.
5: Có gì đâu, cũng may á là nhờ cô Tương Huyền á nhanh trí kêu mấy anh dân phòng lại để bắt kịp thời, chứ không á không biết tụi mình ra sao luôn rồi đó.
4: Dạ thưa cô, em không còn mặt mũi nào nhìn cô với các bạn nữa, chắc em xin chuyển trường.
5: Nè nè, đâu phải hoàn toàn lỗi của ông đâu mà ông cứ vậy hoài à.
6: Ông khờ quá à. Miễn sao á ông bây giờ ông thành tâm xin lỗi cô là được rồi. Ai mà chẳng có lúc làm sai chứ. Quan trọng nhất là mình biết lỗi và mình sửa lỗi.
2: Ừ, đúng rồi đó.
4: Nhưng mà một phần á cũng là lỗi cho tôi. Tại vì trong đầu tôi lúc nào cũng có những suy nghĩ xấu, không muốn học hành, không muốn làm gì hết, cho nên đó là mới dễ dàng bị mấy người xấu dụ dỗ như vậy. Nhục nhã quá, không dám nhìn mặt mọi người nữa đâu.
0: Chắc lắm, đứng lại. Cô nói cho biết, lỗi là do em không có chịu tiếp thu những văn hóa trên ghế nhà trường, cho nên mới dễ dàng bị tư tưởng xấu lôi kéo. Cho nên kể từ ngày hôm nay, em phải chăm chỉ học hành, lo mà lấy lại hạnh kiểm và học lực thiệt là tốt. Rõ chưa?
2: Đúng rồi.
4: Dạ thưa cô. Cô nói vậy là cô không hờn không trách gì em hết hả cô? Dạ em cảm ơn cô. Em cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn mọi người.
0: Nhưng mà nè.
4: Dạ.
0: Lần sau mấy đứa mà có đi đến chân trời mới thì nhớ gọi cho cô nha.
2: Chân trời mới. Còn bị pha thuốc không?
0: Giỡn thôi.
4: Rồi. Cô làm tụi em hết hồn.
7: Ông ăn Khang đi đâu mà lâu dữ không biết.
8: À, nè. Ủa?
7: Đàn ông con trai gì đâu mà đi chậm như rồi đó.
8: Trời ơi, chở gì đi dạo từ sáng tới giờ, Khang mệt muốn chết à. Cho Khang đi chậm xíu được hả?
7: Ông á nha, thôi tụi uống nữa tụi bộ quà.
0: Cái gì?
2: Của tôi.
0: Của tôi gì?
2: Cái chai này của tôi.
0: Đừng ông đi kỳ vậy, không nhường cho tôi. Có cái chai mà cũng không nhường cho tôi nữa hả?
2: Bà nói cái gì? Bà nói cái gì?
0: Có cái chai mà cũng không nhường cho tôi.
2: Tôi già gì mà bà nói tôi là giả tay hả?
0: Này, nè cái gì? Nói cho ông biết ông nói cái gì? Tôi già như vậy nè, mà ông nói tôi có thai, làm sao tôi có thai được hả? Sao mày nói bà vậy?
2: Bà biết ông già tôi tên là Hai. Bà đem tên Hai ra bà chửi hả? Bà nói ông Hai này ông Hai nọ hả? Bà chửi ông già tôi hả?
0: Bà ơi, có vậy là ông rủ tôi phải không? Nói này, ông chết. Tôi vậy mà tôi chết. Ông chết trước tôi á hả? Nói vậy á.
7: Thôi hai ông bà đừng có cãi nhau nữa.
8: Cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó.
2: Bà ông hiếp ông á. Bà ông hiếp ông á.
0: Có cái chai không mà trả. Đừng ông vậy mà không có lắm chút nào.
2: Bà mới nói là ông phải đi xe lăn á, con thấy không?
9: Không phải, ga lăn nó khác xe lăn. Ga lăn
2: Dạ. Lăng là sao?
8: Dạ, có nghĩa là mình phải nhường
7: nha. Chu đáo mình phải nhường phụ nữ.
2: Dạ. Nhường.
4: Nhưng mà nhường nhiều rồi.
7: Bà nói

0: nhường nhịn ổng nhiều lắm phải không?
1: Dạ.
0: Mà hiền lắm.
1: Dạ.
0: Có ăn hiếp ổng mà ổng cứ ăn hiếp ổng hoài, ổng chửi mà xui xả vậy đó.
1: Dạ. Ông ơi, ông đừng có ăn hiếp bà nữa, ông nhường một tiếng nha. Mà bà cũng nhường ông một tiếng nha.
2: Bà có chuyện nhường
0: cái gì
2: đâu.
0: Là
2: ông kia. Bà cái gì? Bà nói cái gì? Cái giường hả? Cái giường
0: con nói cái gì bà nghe, con phải đứng đằng xa con nói bà mới nghe.
1: Con đứng xa con nói bà mới nghe hả?
0: Bà lãng tai. Đứng xa bà nghe đứng gần.
1: À rồi con đứng xa. Nè
3: ông đứng đây cho nghe rõ nè.
1: Hai ông bà đừng có cãi nhau nữa.
3: Dạ.
1: Nghe chưa?
2: Ông không nghe gì hết trơn à?
1: Anh nghe ông nói cho ông nghe kìa.
3: Mà bạn của con nói là hai ông bà đừng có cãi nhau nữa. Thấy chưa? Không biết mà. Dạ, ông hiểu đúng không? Dạ.
2: Thôi thôi, bây giờ ông không có thèm cãi với bả nữa. Ba con tụi con nhìn kìa, coi kìa, đàn bà gì mà mang dép đàn ông.
0: Không mang dép đàn ông mà đàn ông mang dép đàn bà.
4: Là quê quá ông ơi.
2: Không làm cãi với bà nữa. You go, me go. Go.
0: Go.
3: Hai ông bà này đúng mắc cười luôn á.
1: Không.
3: Nhưng mà thôi, hai ông bà dễ thương vậy á, mà bây giờ cùng là đồng hương nè, cùng là đồng nghiệp nè, vậy mà giận nhau vậy cũng không đáng ha.
1: Bây giờ mình phải tìm cách để giải hòa cho hai ông bà này đúng không?
3: Ừ, thôi giờ Khang với Nhi á cùng nhau suy nghĩ ra cách để giảng hòa cho hai ông bà này.
0: Buồn quá, sáng giờ lượm cho cái không được bao nhiêu nữa. Không biết cha già mắc dịch ra bên đó nó có lượm được nhiều không? Mà không tự nhiên rồi mình đi gây lộn với anh cha. Thiệt là buồn
3: á. Ba.
1: Con chào ba.
3: Chào ba.
0: Đứa nào la gì vậy, tao không nghe gì á.
4: À quên.
1: Con chào ba.
4: Dạ.
0: À, tụi con đi đâu đây?
3: Dạ, tụi con qua con thăm bà, tặng bà chai nước uống cho má.
1: Con có đôi dép này con tặng cho bà.
3: Ủa? Dạ.
0: Đèn ơi, đi qua đây mà còn mua dép mua đồ tặng cho bà nữa. À thôi được rồi, để bà mang đôi dép này, còn đôi dép này bà bán cho chai.
3: Trời, không có được đâu bà. Trời, dép mới ai đem bán cho chai, bà bán cho chai dép cũ đi, dép mới bà để bà mang.
1: Dạ, đúng rồi bà. Mà đôi dép này, quên. Mà cái đôi dép này á, là không phải tụi con tặng cho bà đâu. Cái đôi dép này á là do một người bạn rất là thân với bà, một người bạn tri kỷ thần giao cách cảm tặng cho bà đôi dép đó đó.
0: Ai là tri kỷ thần giao cách cảm? Ai tri kỷ với bà? Hồi đó giờ bà có quen ai đâu? Thôi đúng rồi, chắc cha già mặc dịch chứ ai.
3: Dạ
1: đúng rồi đó bà.
0: Chứ cha già đó nó keo kiệt ghê lắm. Con nói một cái dễ chai không à, mà nó còn dành với bà nữa, mà nó dám mua đôi dép thì nó tặng bà hả?
1: Không, con
0: trời sẵn rồi.
1: Bà ơi, con nói thiệt luôn á, là ông tặng cho bà đôi dép đó đó, chứ nếu như mà con mà tặng cho bà là con sẽ tặng cho bà một đôi giày cao gót.
0: Cao gót mà thấy chết.
3: Diệu Nhi à, bà lớn tuổi rồi không được tặng cho bà những món quà như vậy. Gặp anh Khang nè, anh Khang sẽ tặng cho bà một món quà thiết thực hơn, đó là một đôi giày patin, tức là patin đó bà. Patin á. Dạ, bà sẽ đi lượm dây chai nhanh hơn ông luôn.
0: Bà đi cái đó mà té rồi.
3: Cho nên á, con mới nói là hả, mấy cái món đó thì tụi con tặng, còn cái này á chắc chắn là ông tặng luôn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vậy là ông già đã tặng thiệt hả?
1: Dạ đúng rồi đó bà.
2: Sao?
3: Kìa.
2: Bây giờ bà có nhận không? Ông nhận thì trả lại cho tôi.
0: Trời ơi, ngu gì cũng nhận được. Ngu gì cũng hay.
3: Thấy chưa, ông thương bà lắm.
1: Đúng rồi, thì tại vì ông có một tình cảm đặc biệt với bà. Tại vì ông thích bà cho nên mới tặng cho bà đôi dép như vậy đó.
3: Dạ.
0: Vậy là ông thích nó thiệt hả?
2: Dạ. Ôi mà thích bà hả? Không có cái chuyện đó đâu. Không, tại vì ông á, ông thấy bà đó đàn bà mà mang dép đàn ông. Nên hồi nãy ông đi lụm ve chai á, thấy người ta liệm cái dép ngoài đường á, ông mới lụm lên ông đem về ông cho bà đó.
0: Trời ơi. cái đồ vẽ chai mà ông lụm ông cho tôi hả? Nè, tôi trả này ông á, cái đồ mắc dính, cái già mắc dính.
2: Bây giờ bà không lấy phải không? Không, không lấy thì tôi lấy lại, chứ có cái gì đâu, không? À, ai lấy đi? Vô gô gô gô, còn mi gô gô gô gô gô luôn.
0: Gô gô ngoài bà chó, xuống gô gô gô gô gô gô.
1: Anh Khang, hay là bây giờ mình tập hợp biệt đội của mình lại để giải quyết cái chuyện này đi.
3: Diệu Nhi, không lẽ Diệu Nhi không tin tưởng vào khả năng của anh Khang sao? Chỉ cần một mình anh Khang là có thể giải quyết được công việc này rồi. Chỉ là anh Khang chỉ mới bắt đầu từ đâu thôi,
1: hiểu chưa? Để tôi tin. Đó, tôi tin rồi đó, bây giờ tìm cách giải quyết đi.
3: Ok, bây giờ tôi đi giải quyết nè.
1: Ê.
3: Gì đó?
1: Giải quyết gì phải kể cho tôi nghe chứ.
3: Vậy nè, ý tôi nghĩ là bây giờ nè, anh Khang sẽ đi tìm một cái viện dưỡng lão cho hai ông bà, để hai ông bà có một cuộc sống tốt hơn. Chứ hai ông bà lớn tuổi rồi mà phải đi lao động như vậy á, anh Khang thấy tội nghiệp quá à.
1: Cái ông này thì ông khùng. Ông nghĩ sao vậy? Hai ông bà đang gây nhau như vậy còn chưa giải quyết xong nữa mà bây giờ hả, ông đòi đưa hai ông bà vô cái gì dưỡng lão, chẳng khác gì hả, ông đem hai ông bà vô đó cho hai ông bà có kết để gây lộn với nhau nhiều hơn hả. Bây giờ mình phải tìm cách giải quyết cho hai ông bà không gây nhau nữa rồi mới đưa ông bà vô viện dưỡng lão, hiểu chưa?
3: Diệu Nhi mới tại lành á, người ta nói là người ta lo cái khúc sau. Cái khúc sau có nghĩa là sau khi ông bà làm quà rồi mình sẽ lo cái cuộc sống cho ông bà tốt đẹp hơn. Còn khúc trước á là tại vì anh Khang chưa nghĩ ra cho nên chưa có biết. Thôi bây giờ sẵn nói luôn, giờ mình suy nghĩ ra cách nào mà để cho hai ông bà nhãn quà đây.
1: Thì tôi cũng đang suy nghĩ nè. Mình có biết đâu.
3: Trời
1: sao
3: ơi
1: đây?
3: Anh Khang đúng là một thiên tài. Anh Khang đã nghĩ ra cách rồi.
1: Kể tôi nghe.
3: Vậy nè.

0: nhiều đẹp trai mà thông minh nữa.
1: Đưa tại về không về? Về coi.
0: Rồi. Yeah.
1: Bây giờ cứ thế mà làm á.
2: Ừ. Thích bà lắm hả? Tôi không có cần bà đâu. Bà ở trên đài này có tôi là không có bà.
3: Ông ơi. Ông. Ông ơi, bà đang bị đau ruột thừa. Đang nằm ở ngoài công viên. Ông ra giúp bà đi.
2: Cái gì thừa? Cái gì thừa?
3: Bà bị đau ruột thừa. Đang nằm ở ngoài công viên. Ông ra giúp bà đi.
2: Công viên chỗ nào?
3: Dạ, ở ngoài đây công viên cái ra.
2: Hả? Cái ra.
3: Dạ. Ông.
4: Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Cái gì đó? Đi đi đi.
2: Bà đau sao? Bà bị đau ruột thừa hả?
5: Đâu?
2: Bà đau chỗ nào đâu?
5: Ủa, ông đau đâu?
2: Tôi đâu có đau ruột thừa gì đâu. Ủa, tôi nghe bà nói bà đau mà.
5: Không có đau hả?
2: Không có đau.
5: Tôi mừng quá.
2: Vậy bà cũng không có đau luôn á.
5: Không có đau.
2: Giờ mừng quá. Chỉ là hai đứa. Hai đứa sao?
5: Sao?
2: Hả? Sao? Sao có chuyện này? Hả?
3: Dạ.
0: Ông
3: dạ tại vì á tụi con thấy á là ông bà thương nhau vậy á mà ngoài mặt cứ ở mờ với nhau hoài á cho nên là tụi con quyết định là tụi con phải làm ra cái kế này để cho ông bà hả yêu thương nhau nhiều hơn với lại hả nhận ra được tình thương của nhau nữa như vậy nó không gây gỗ nhau nữa
6: vậy là từ đó sống lên mình đừng có gây gỗ với nhau nữa.

0: rồi, và chính quyền á đã đăng ký cho hai ông bà vào được một cái viện dưỡng lão. Và cái viện dưỡng lão này á, cơ sở vật chất đầy đủ lắm, và ông bà sẽ không phải cực khổ đi làm lụng kiếm sống như vậy nữa. Ông bà sẽ có cuộc sống an nhàn hơn. Và tụi con á, con của Diện Nhi á sẽ vô thăm hai ông bà thường xuyên nha.
1: Vậy là bây giờ tụi mình có chỗ ăn dưỡng rồi ha bà.
2: Dễ như nhau già cả rồi.
1: Rồi, cảm ơn tụi con nha.
0: Dạ.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Không có thông cảm cái gì á, vợ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết đó.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng lại hiểu lầm khi nhìn thấy bản thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự Bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh, sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô giáo ăn dưa đi, ăn một miếng dưa đi. Cô giáo cố gắng, cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Làm cái lời hứa như vậy là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền, có nhiều thật nhiều tiền, con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ bận một bộ bikini và tắm nắng đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thực sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
3: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình tổ chức lại đơn vị hành chính và định hình không gian phát triển mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước khai thác hiệu quả hơn lợi thế về vị trí, hạ tầng và nguồn lực sản xuất, qua đó mở ra dư địa mới trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Từ các khu vực trung tâm động lực đến những vùng sản xuất nông nghiệp, mỗi địa phương đang dần xác lập hướng phát triển riêng, gắn với thế mạnh và chuỗi giá trị đặc thù. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bức tranh phát triển kinh tế xã hội tại hai địa phương, xã EK và xã Đắk Liêng, qua đó khắc họa tiềm năng và dư địa thu hút đầu tư của từng khu vực.
1: Được hình thành trên cơ sở sắp xếp từ thị trấn EK và các xã lân cận, xã EK hôm nay không chỉ kế thừa vai trò trung tâm hành chính kinh tế của khu vực trước đây, mà còn sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển trong giai đoạn mới, nhất là về hạ tầng và khả năng kết nối vùng. Nằm trên trục quốc lộ 26, tuyến giao thông kết nối Tây Nguyên với Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, EK có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó là quỹ đất sản xuất rộng, cùng điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị như cà phê, lúa chất lượng cao, cacao, maca và cây ăn trái. Những yếu tố này đang tạo nền tảng quan trọng để EK hình thành không gian phát triển mới, đa ngành và có tính liên kết vùng rõ nét hơn.
2: Đối với xã EK nó có lợi thế hơn một cái số các xã khác, đó là một cái trung tâm của huyện Nị ngày xưa. Đấy, của thời kỳ là chưa vẫn còn là cấp huyện. Thì cái vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội thì cũng cơ bản là tập trung vào cái khu vực trung tâm. Đấy, điều kiện là một cái xã trung tâm. Cái thứ hai là về cơ sở vật chất cũng như là cơ sở hạ tầng thì được đầu tư nhiều hơn là những địa phương khác. Cái thứ ba là cái lợi thế của EK thì toàn bộ cái chiều dọc của xã EK nằm trên cái trục quốc lộ 26, là cái trung tâm kết nối các cái vùng để có cái lợi thế về cái giao thương, để phát triển về thương mại dịch vụ. Thế thì đối với này cái vị trí địa lý cũng như là cái điều kiện tự nhiên thì cái xã EK nó cũng là một cái xã có cái điều kiện về thổ nhưỡng đất đai tương đối là tốt so với lại các cái xã còn lại của huyện EK cũ. Và người dân thì cũng có cái kinh nghiệm trong cái sản xuất nông nghiệp. Như vậy là có cái lợi thế, EK có cái

0: lợi thế thứ nhất là về thương mại dịch vụ và công nghiệp cho mấy đại các xã của huyện Eka cũng thành lập mới bây giờ.
1: Không chỉ có lợi thế về vị trí và hạ tầng, Eka còn là địa phương có quy mô dân số lớn, lực lượng lao động dồi dào và đang từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển theo hướng dài hạn. Hiện trên địa bàn có khoảng 400 doanh nghiệp, hợp tác xã và gần 2.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, chủ yếu là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và chế biến nông sản. Bên cạnh đó, địa phương này cũng đã kêu gọi đầu tư 10 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 700 tỷ đồng vào cụm công nghiệp EDA và ngoài cụm công nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi giá trị sản xuất trong thời gian tới. Theo định hướng phát triển, EK đang từng bước hình thành cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tiếp tục mở rộng cụm công nghiệp EDA thêm 10 hectare và xúc tiến hình thành thêm 2 cụm công nghiệp mới tại Xuân Phú và Chư Ni. Tăng cường kết nối vùng và hỗ trợ các hoạt động vận chuyển, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ hậu cần nông sản.
0: Thứ nhất là về công nghiệp, thì chúng tôi mở rộng cái cụm công nghiệp EDA ra 10 hectare. Thứ hai là có quy hoạch hai cái cụm công nghiệp mới. Về thương mại dịch vụ thì chúng tôi cũng đã quy hoạch các cái khu logistics, rồi là các cái khu thương mại dịch vụ tại cái trên cái trục đường quốc lộ 26 và trong cái khu mà cái quy hoạch khu hành chính mới của huyện ngày xưa. Về nông nghiệp thì chúng tôi tập trung vào phát triển những cái lợi thế của địa phương, đặc biệt đây là các cái cây trồng có cái thế mạnh. Hiện nay thì thế mạnh của địa phương thì một số các sản phẩm đã có cái thương hiệu, đó là gạo của 721, ST25. Thế là một số những cái thương hiệu về cái sản phẩm từ cây cacao, maca, vân vân. Thì định hướng tới đây thì chúng tôi sẽ tập trung phát triển là một số những cái cây mà nông nghiệp để xây dựng các cái vùng mà nông nghiệp công nghệ cao.
1: Bên cạnh công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong cơ cấu kinh tế của EK. Nhiều sản phẩm đã hình thành thương hiệu trên thị trường như gạo ST24, ST25 của công ty cà phê 721. Các sản phẩm từ maca và đặc biệt là cây cacao, loại cây đang được đánh giá có tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu và chế biến sâu. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 52, cây cacao đã được đưa vào chuyển đổi trên những vùng đất kém hiệu quả và bước đầu mang lại kết quả tích cực.
2: Đưa cây cacao vào thì tới hôm nay là thành công lớn. Thì chính vì như thế thì nhân rộng của công ty thì là hiện nay là đã nhân rộng lên là 200 hectare cacao. Và cũng cái cacao là phải nói là cây tiềm năng. Một hectare cacao thu nhập của người lao động là từ 3 đến 400 triệu trừ chi phí rồi. Công ty thì cũng mong muốn rằng là địa phương cố gắng xúc tiến ngay cái việc rằng là tạo điều kiện cho doanh nghiệp về cái pháp lý, về cái vùng trồng, về cái mã vùng đó để là làm sao đưa cái sản phẩm của chúng ta đưa ra nước ngoài một cách nó có hiệu quả và nó được cái giá trị hơn nữa.
1: Không chỉ các doanh nghiệp trong địa bàn, nhiều đơn vị xuất khẩu cũng đánh giá cao tiềm năng vùng nguyên liệu tại EK, đặc biệt là cây cacao.
3: Mà đi rất nhiều vùng làm cacao của Việt Nam mình, đặc biệt là Đắk Lắk thì cũng đi rất nhiều nơi làm cái cacao, nhưng mà công ty này là một trong những công ty mà tôi cảm thấy là cái vùng trồng của họ rất là tốt, chất đất này rồi là thời tiết khí hậu, chất lượng cacao thì tôi cũng đã làm thử rồi, gửi hàng mẫu đi rồi thì họ cũng rất là hài lòng. Bây giờ chỉ còn một vấn đề nữa là làm sao mà sản xuất tập trung, ví dụ như những cái đơn hàng lớn của các công ty lớn họ yêu cầu mình cần phải có đủ ấy.
1: Từ tiềm năng này, EK đang hướng đến mục tiêu không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu thô, mà từng bước hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín, từ sản xuất sơ chế, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu. Song song với phát triển vùng nguyên liệu, EK đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp chế biến nông sản nhờ lợi thế nguồn cung và kết nối giao thông thuận lợi.
4: Về tiềm năng phát triển trái cây thì ở EK nói riêng và Đắk Lắk nói chung thì là có tiềm năng rất lớn về phát triển trái cây, và thứ nhất là về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng về các loại trái cây về mùa vụ. Về logistics thì nó khá thuận lợi tại vì ta nằm ở trên trục quốc lộ 26 và vấn đề đường xá thì thuận tiện, không gặp khó khăn vấn đề gì cả, và giao thông ở mọi nơi ở tại địa phương này cũng hiện tại cũng đang là tình trạng tốt, phù hợp để vận chuyển kết nối. Để hướng tới công ty sẽ mong muốn là xin được chủ dự án để xây dựng một cái nhà máy tại địa bàn EK này đáp ứng nhu cầu xuất khẩu những khách hàng quốc tế.
1: Cùng với định hướng phát triển kinh tế, chính quyền địa phương đã và đang chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp.
0: Đối với các doanh nghiệp về với địa phương

0: thì chúng tôi cũng hết sức là quan tâm, bởi vì đây là một cái điều kiện để cho địa phương có những doanh nghiệp đến đầu tư để làm sao mà thay đổi được cái cơ cấu kinh tế cũng như là đảm bảo được cái tăng trưởng. Thì thứ nhất là về mặt quan điểm của Đảng ủy rồi là của chính quyền địa phương là doanh nghiệp đến thì tiếp đón như là người thân. Cái thứ hai là về mặt cơ chế chính sách hay là về là cái điều kiện ở địa phương đấy, có thể làm được cái việc gì tốt nhất cho doanh nghiệp thì chúng tôi triển khai thực hiện. Ví dụ như là về cái thời gian để làm cái thủ tục giao đất cho thuê đất. Thứ hai là các cái thủ tục pháp lý. Và thứ ba là phối hợp với các doanh nghiệp để thực hiện các cái công tác về tuyển dụng người lao động để đảm bảo cho doanh nghiệp có cái điều kiện tốt nhất để đóng chân trên địa bàn.
1: Chúng tôi lên đây cái thời gian đầu gặp khó khăn ấy, thì chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi cảm thấy yên tâm để chúng tôi đặt nền tảng xây dựng nhà máy để sản xuất ở tại đây. Tại vì khi mà xây dựng nhà máy thì gắn bền với là bền vững và lâu dài, cho nên đó là cái nền tảng mà chúng tôi chọn lựa.
2: Trong bối cảnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng không gian phát triển, EK được đánh giá là địa phương giàu tiềm năng với nhiều lợi thế về vị trí giao thông, quỹ đất, nguồn nguyên liệu và định hướng quy hoạch rõ ràng. Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, địa phương đang tạo ra những động lực quan trọng để thúc đẩy thu hút đầu tư. Đồng thời, EK tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khai thác tốt các tiềm năng sẵn có, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những địa phương đang mở rộng không gian phát triển theo hướng công nghiệp dịch vụ, khu vực nông thôn của tỉnh Đắk Lắk cũng đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng nông sản. Trong đó, xã Đắk Liêng là một trong những địa phương có thế mạnh rõ nét về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước, ngành sản xuất truyền thống đang từng bước được tái cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao.
4: Xã Đắk Liêng được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm Buôn Chía, Buôn Chiết và Đắk Liêng với diện tích hơn 135 km² và dân số gần 23.000 người. Đây là địa bàn có quỹ đất sản xuất nông nghiệp tương đối lớn, trong đó cây lúa nước giữ vai trò chủ lực gắn với sinh kế lâu đời của người dân địa phương. Không chỉ dừng lại ở sản xuất truyền thống, nhiều khu vực canh tác đang được định hướng phát triển theo hướng lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ và giảm phát thải, mở ra dư địa nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất.
5: Diện tích đất trồng lúa khoảng gần 100 km². Thì đây địa phương vẫn xác định đây là cái tiềm năng cũng như là cái lợi thế của địa phương trong vấn đề phát triển kinh tế. Thời gian tới là địa phương cũng tập trung vào những cái khuyến khích phát triển các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các hợp tác xã trong vấn đề phát triển lĩnh vực nông nghiệp, phát triển những cái cánh đồng lúa lớn, ứng dụng các cái khoa học và công nghệ trong phát triển sản xuất.
4: Cùng với lợi thế về sản xuất, xã Đắk Liêng đang từng bước hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, hướng đến xây dựng thương hiệu gạo địa phương. Nhiều hợp tác xã đã chủ động ứng dụng quy trình canh tác mới, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và mở rộng kết nối thị trường.
6: Chúng tôi đã từng bước xây dựng những cái bước đi đầu tiên từ cánh đồng cho đến sản xuất và đưa ra thị trường. Và chúng tôi cũng đã có được một số cái thành công nhất định trong cái việc là xây dựng tiêu chuẩn 3 sao, tiêu chuẩn HACCP về sản xuất. Và đặc biệt là thông qua cái sự hỗ trợ của chính quyền thì chúng tôi đã tìm kiếm được những cái đối tác mới tại địa phương cũng như là ngoài địa phương thông qua những cái hỗ trợ về xúc tiến thương mại. Về tiềm năng dư địa thì xã Đắk Liêng nói riêng và ngành lúa nước của tỉnh nói chung thì tôi đánh giá đây là dư địa rất là lớn, đặc biệt là tiềm năng vô cùng lớn đối với nông nghiệp trồng lúa giảm phát thải. Ở đây thì bà con có khoảng xã Đắk Liêng có khoảng hơn 950 ha và có thể canh tác theo ướt khô. Đây là một trong những cái điều kiện tiên quyết để mình có thể hướng đến giảm phát thải, đặc biệt là khí methane. Thì đây là tôi thấy đây là một cái điều kiện cực kỳ thuận lợi.
4: Theo các hợp tác xã, điều kiện thổ nhưỡng và địa hình tại Đắk Liêng cũng phù hợp để phát triển vùng lúa giống, lúa hữu cơ và các mô hình sản xuất chuyên canh, từng bước nâng cao giá trị hạt gạo địa phương. Song song với đó, việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, liên kết doanh nghiệp và mở rộng thị trường đang được xem là yếu tố then

0: chốt để nâng tầm sản phẩm. Ở góc độ cộng đồng sản xuất, chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, kết nối và tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế, hợp tác phát triển.
1: Chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm, tạo điều kiện cho các hợp tác xã doanh nghiệp để phát triển. Nhưng cũng hàng năm thì cũng vẫn có những cái cuộc hội nghị, hội thảo để trao đổi, nghĩa là gặp gỡ địa phương với lại doanh nghiệp, thì đôi khi nó có từ của những cái đó thì các doanh nghiệp và hợp tác xã cũng nói lên được cái tâm tư, nguyện vọng, cái khó khăn ở tại đơn vị mình, để mà nhờ cái chính quyền quan tâm. Thì đa số thì mình thấy là chính quyền cũng đã quan tâm rất nhiều.
0: Không chỉ đồng hành cùng sản xuất, chính quyền xã Đắc Liêng cũng đang định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chế biến nông sản và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương.
2: Ở về phía địa phương thì luôn luôn là ủng hộ và đồng hành cùng với các doanh nghiệp đến để phát triển tại địa phương, như là sẽ hỗ trợ cho địa phương về thực hiện các cái thủ tục hành chính liên quan đến cái việc mở các cái nhà máy chế biến cũng như là các cái hợp tác xã, rồi thực hiện các cái thủ tục hành chính thì một cách nhanh gọn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các cái doanh nghiệp đến với bà con.
0: Hiện nay cùng với cây lúa, địa phương cũng đang khuyến khích phát triển các sản phẩm OCOP và mở rộng liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung. Tuy nhiên, theo định hướng chung, cây lúa vẫn là trụ cột chính trong cơ cấu nông nghiệp với dư địa lớn để hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ. Từ lợi thế về quỹ đất, điều kiện tự nhiên và sự tham gia ngày càng rõ nét của các hợp tác xã, Đắc Liêng đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình kinh tế nông nghiệp hàng hóa. Không gian liên kết sản xuất đang dần hình thành, mở ra hướng phát triển mới cho địa phương trong giai đoạn tới, đồng thời tạo thêm dư địa, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến và chuỗi giá trị nông sản.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là ngành hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh Đắk Lắk, mang lại giá trị kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, để chinh phục những thị trường lớn và khó tính, chất lượng sản phẩm thôi là chưa đủ. Trước yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe, mã số vùng trồng được xem là tấm hộ chiếu đối với trái sầu riêng xuất khẩu. Việc xây dựng và quản lý hiệu quả mã số vùng trồng sẽ mở thêm cơ hội thị trường, góp phần nâng cao giá trị, khẳng định thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế. Nội dung này sẽ được đề cập đến trong trình tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, người trồng sầu riêng tại Đắk Lắk bước vào giai đoạn chăm sóc, giai đoạn nuôi quả, một trong những giai đoạn quan trọng nhất của vụ sản xuất, chuẩn bị đưa trái sầu riêng chinh phục các thị trường.
1: Không chỉ hướng tới một vụ mùa bội thu, nhiều hộ dân hiện nay còn đặt kỳ vọng lớn hơn, đó là tham gia vào các vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu. Bởi trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe, việc được cấp mã số vùng trồng đang trở thành mục tiêu của nhiều nhà vườn.
2: Áp dụng cái khoa học kỹ thuật từ cái lúc trồng cho đến ngày hôm nay. Có được cái mã vùng trồng thì để cho nó ổn định, cái nền kinh tế của bà con để nó phấn đấu càng ngày càng tiến lên.
1: Sầu riêng hiện đã trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Đắk Lắk. Toàn tỉnh hiện có hơn 41.800 ha sầu riêng, sản lượng năm 2025 đạt trên 446.000 tấn. Riêng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 30% tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Những con số này cho thấy tiềm năng rất lớn của ngành hàng sầu riêng, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tổ chức sản xuất.
3: Hợp tác xã nó có cái hay là một cái tập thể, mà đã nói đây tập thể, cái sầu riêng là phải có tập thể làm theo quy hoạch, quy cách của người như thế là tiêu thụ. Thì cái đó hợp tác xã là hướng dẫn bà con làm đúng theo quy trình đó. Mà làm đúng theo quy trình đó thì cái chất lượng nó mới tốt được. Mà bán

0: người ta vì chấp nhận được. Bây giờ làm hàng ra mà người tiêu thụ ta không chấp nhận là bán rất khó bán. Mà khi mình đã xác định mình cái ngành nghề của mình nó lâu dài thì mình nên làm chất lượng và cái hiệu quả của nó cao.
1: Nếu như trước đây nông sản chỉ cần bảo đảm chất lượng thì hiện nay thị trường nhập khẩu còn yêu cầu minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất. Mỗi vùng trồng muốn xuất khẩu phải được quản lý chặt chẽ, có hồ sơ theo dõi đầy đủ, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc. Chính vì vậy, mã số vùng trồng được xem là tấm hộ chiếu đối với trái sầu riêng. Thông qua mã số vùng trồng, cơ quan quản lý và đối tác nhập khẩu có thể biết được sản phẩm được sản xuất ở đâu, chăm sóc như thế nào và có đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hay không. Do vậy, người trồng sầu riêng không ngừng thay đổi phương pháp sản xuất, chú trọng đến chất lượng an toàn sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
2: Qua tổ hợp tác thì cũng thỉnh thoảng có mời kỹ sư, rồi các cái bên hội nông dân cũng mời các kỹ sư về để tập huấn cho bà con, thì phần nào thì anh em cũng là hiểu được về cái cây sầu riêng.
3: Thưa quý vị và các bạn, với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp cùng sự đồng hành của người nông dân, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước được khẳng định, đóng góp quan trọng vào mục tiêu đưa nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên hiện nay, việc cung cấp mã vùng trồng, cơ sở sản xuất cũng gặp khá nhiều khó khăn.
1: Để được cấp mã số vùng trồng không phải là điều dễ dàng. Theo quy định, người sản xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất và kiểm soát sinh vật gây hại. Trong khi đó, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún. Không ít hộ dân vẫn sản xuất theo thói quen, chưa quen với việc ghi chép hay quản lý đồng bộ theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
4: Đối với mã số vùng trồng hiện nay thì song song với về quản lý nhà nước thì các cơ quan chức năng vào công tác tuyên truyền làm sao để hộ dân họ thấy rằng khi mà mình tham gia vào cái mã số vùng trồng như vậy thì mình được cái lợi gì, cũng như là cái vấn đề về liên kết với nhau để mà đủ cái diện tích đối với cái mã số vùng trồng hiện nay, thì đó là một trong những cái ngay cả bản thân người dân họ phải thay đổi về cái suy nghĩ và làm sao theo cái hướng tập thể, theo hướng hợp tác xã để mà chúng ta có một cái ngành hàng lớn mạnh và phát triển một cách bền vững, chứ không thể nào cứ tới vụ mùa là chúng ta phải lo về đơn giá, chúng ta phải lo về cái thị trường, nó không ổn định như vậy. Chứ còn một ngành hàng nó đã rõ ràng về cái thị trường nó đã có rồi, thì cái cách làm như thế nào đó là cái bài toán mà phải là từ nông dân, hợp tác xã và cơ quan nhà nước ở địa phương phải vào cuộc cùng theo đúng theo nghĩa là một cái chuỗi liên kết toàn diện, và nó sẽ đi cái hướng bền vững cho tương lai cũng như là hiện nay mà chúng ta khắc phục những cái vấn đề mà đang khó khăn.
1: Để tháo gỡ những khó khăn đó, các địa phương, hội đoàn thể và hợp tác xã đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Thông qua các lớp tập huấn, người dân được hướng dẫn các phương thức canh tác hiệu quả, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng và thực hiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Từ chỗ sản xuất theo kinh nghiệm, nhiều hộ dân đang từng bước chuyển sang sản xuất theo quy trình, hướng tới xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn.
5: Mang lại hiệu quả kinh tế so với cây trồng khác thì hơn, nhưng mà kỹ thuật của nó đòi hỏi phải cao, phải có kỹ thuật chăm sóc để mà tăng năng suất cái kỹ thuật làm thôi. Chứ còn đất đai thì gần như ở đây thì người ta có rồi, có nguồn đất đai, có cái vị thế cũng đã biết trồng rồi, mà đa số trà trồng đồng trà là nhiều.
1: Cùng với xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, việc kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng đang được ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Mới đây, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về kết quả giám sát an toàn thực phẩm đối với sầu riêng xuất khẩu tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả trong tổng số 30 mẫu giám sát, có 27 mẫu chiếm 90% không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, 3 mẫu chiếm 10% dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt mức giới hạn tối đa cho phép MRLS. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao uy tín của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều nước nhập khẩu tăng cường kiểm soát các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và kim loại nặng, áp lực đối với ngành hàng vẫn còn rất lớn.
6: Trước đây là bà con nông dân là làm là coi như mỗi ông mỗi quy trình, mỗi ông mỗi cách. Đấy, nhưng mà khi mà vào hợp tác xã thì bắt đầu là hợp tác xã phải chung một cái quy trình. Thì các anh nông dân là anh phải nhận thức được cái việc đấy và anh phải thay đổi những cái suy nghĩ của mình cùng làm cho chung với quy trình của hợp tác xã, thì lúc đó mình mới đưa được một cái sản lượng chung và mình đưa một cái chất lượng nó chung nhất có thể.
1: Đến nay, Đắk Lắk đã được phê duyệt 328 mã số vùng trồng xuất khẩu với

0: tổng diện tích gần 9.700 ha, riêng sầu riêng chiếm 277 mã số với khoảng 7.500 ha. Toàn tỉnh cũng có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu, trong đó 42 cơ sở phục vụ ngành hàng sầu riêng. Hiện địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị phía Trung Quốc phê duyệt thêm 151 vùng trồng và 47 cơ sở đóng gói. Mỗi mã số vùng trồng được cấp thêm sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu cho người nông dân, củng cố uy tín và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế. Khi ngày càng nhiều hộ dân tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn, hành trình đưa trái sầu riêng của vùng đất Ba Gian vươn xa sẽ có thêm nền tảng vững chắc để phát triển bền vững trong những năm tới.
1: Đã tìm những cái nhà thu mua để làm sao mà có những nhà thu mua lớn để liên kết trực tiếp với lại tổ hợp tác để thu mua luôn chứ không thông qua thương lái nữa. Đấy cũng là cái kỳ vọng của nông dân mà hội cũng đang tiến hành.
0: Tỉnh Đắk Lắk xác định phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng bài bản, bền vững và có khả năng cạnh tranh lâu dài, đồng thời cân đối cung cầu, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu. Việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ cũng được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao tính minh bạch và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
2: Hiện nay thì ban tỉnh đã thiết lập xong toàn bộ hồ sơ, thêm là 151 mã số vùng trồng và 47 cơ sở đóng gói sầu riêng đang chờ phía Trung Quốc phê duyệt. Nếu mà trong cái 151 mã số vùng trồng này á, mà được phê duyệt ấy, thì nâng cái diện tích mà được cấp mã số vùng trồng của tỉnh Đắk Lắk đối với sầu riêng ấy, là 10.200 hectare trên tổng số là 25.000 hectare đang cho thu hoạch. Như vậy đạt được khoảng từ tầm 40% cái diện tích sầu riêng được cấp mã số vùng trồng.
0: Bên cạnh việc mở rộng diện tích được cấp mã số, các cấp ngành cũng tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích đầu tư các giải pháp sau thu hoạch, bảo quản lạnh, chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị cho ngành hàng sầu riêng, đồng thời tiếp tục cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, giữ vững vị thế của ngành hàng chủ lực trong chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh.
2: Sau khi có nghị định số 38 á, thì Bộ Nông nghiệp Môi trường đã ban hành văn bản hướng dẫn cho địa phương về cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để phục vụ cho xuất khẩu. Thì cái này thì Bộ cũng hết sức quyết liệt cũng như là hướng dẫn đối với địa phương. Và đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đã ban hành nhiều văn bản đến liên quan đến phát triển bền vững đối với ngành sầu riêng, như quy trình canh tác sầu riêng bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thứ hai là sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Và thứ ba là quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu và các văn bản có liên quan đến công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, v.v. Ủy ban nhân tỉnh thì để quản lý tốt cái diện tích đã là cấp số mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói và quản lý thương lái ở trên địa bàn đó, thì tỉnh cũng đã chủ động ngay ban hành quy chế quản lý hoạt động mua bán sầu riêng trên địa bàn tỉnh và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương triển khai thực hiện công tác thiết lập cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói cho nông sản trên địa bàn của tỉnh.
0: Những định hướng và giải pháp đang được triển khai nhằm mở rộng diện tích được cấp mã số vùng trồng, cũng như hướng tới xây dựng một nền sản xuất hiện đại, minh bạch và có khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Cố thêm chút nữa thôi, mai thuyết trình rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. Chắc là lướt thêm 5 phút nữa rồi đi ngủ. Chắc là xem nốt video này nữa thôi rồi mình sẽ đi ngủ. Trời ơi, 3 giờ rồi hả?
1: Ê, trông cậu cứ như thức trắng đêm vậy.
0: Ừ, cũng gần là như vậy.
1: Lại học khuya nữa đúng không?
0: Không như mọi ngày thôi, nhưng mà học xong còn chơi điện thoại một xíu nữa.
1: Xíu á? Xíu là mấy giờ?
0: Thì cũng đến tầm 3 giờ sáng như mọi hôm thôi.
1: 3 giờ sáng? Nè, cậu duy trì cái kiểu đó bao lâu rồi? Nguy hiểm lắm đấy.
0: Trời ơi, mình còn trẻ mà, cậu lo gì lo xa quá vậy?
1: Nè, người trẻ vẫn có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe đấy.
0: Tớ vẫn thấy bình thường mà.
1: Nếu mà cậu cứ làm việc liên tục, thức khuya kéo dài, căng thẳng như vậy, tim sẽ phải làm việc liên tục.
0: Thôi, chắc cũng không đến mức đó đâu.
1: Sao thế? Cậu bị gì vậy?
0: Không biết vì sao nhưng mà tớ đây hơi chóng mặt, tim cũng đập nhanh nữa.
1: Nguyên, sao? Alo, cho tôi một xe cấp cứu, bạn tôi vừa bị ngất. Địa chỉ là...
2: Vì tập của em vào buổi sáng, buổi chiều khá là căng thẳng á, nên ban đêm em sẽ thường hay thức khuya, nhất là để làm bài tập. Với thứ hai là em hay thường điện thoại, mà cái điện thoại thì sẽ hay gặp mấy video TikTok hay ngắn hay cuốn á, mình sẽ thường lúc quá giờ là sẽ thường thức tới tầm 1-2 giờ sáng.
3: Tại vì do công việc cho nên là mình thường hay thức khuya để làm việc.
2: Dạ không, em ít khi đó, chủ yếu chỉ có đi bộ đi học thì có thôi.
3: Mình cũng có thường xuyên đi tập thể dục nhưng mà chưa có đều lắm. Tại vì những lúc mình bận thì mình không thể tập thể dục được.
2: Em chưa đi khám tim mạch nhưng mà em nghĩ là khá là ổn. Bởi vì là em không có các triệu chứng như là tim đập nhanh này hoặc là khó thở hay tức ngực. Nhưng mà em nghĩ là với cái tình trạng mà thức khuya như vậy nó sẽ cũng ảnh hưởng. Nên em cũng sẽ cố gắng là để ngủ sớm hơn lại để duy trì được sống lành mạnh.
3: Bây giờ mình nghĩ thì sức khỏe tim mạch của mình đang rất là ổn định. Nhưng mà mình vẫn là dành thời gian để đi khám sức khỏe định kỳ để biết được là những cái gì trong người của mình nó không tốt thì mình sẽ cố gắng thay đổi nhiều hơn.
4: Thúy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trước đây các bệnh lý về tim mạch thường được xem là vấn đề của người lớn tuổi. Thế nhưng hiện nay, thực trạng đáng lo ngại đó là nhiều người trẻ cũng đang đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch nguy hiểm, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim hay là nhồi máu cơ tim và thậm chí là có thể ngừng tim đột ngột. Như vậy, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Những dấu hiệu nào cảnh báo sớm về vấn đề tim mạch ở người trẻ và làm như thế nào để có một trái tim khỏe mạnh? Đây cũng sẽ là vấn đề mà chúng ta sẽ trao đổi trong chương trình ngày hôm nay cùng với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Văn Hùng, trưởng khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
5: Xin chào.
4: Cùng với bạn trẻ Idoni Buôn Giá, sinh viên trường Đại học Phù Tết.
6: Dạ, xin chào mọi người.
4: Và câu hỏi đầu tiên thì Thúy Minh xin được dành cho bác sĩ Hùng. Thưa bác sĩ, về bệnh tim mạch ở người trẻ thì đang gia tăng đáng báo động. Bác sĩ có thể cung cấp một số thông tin hiện nay liên quan đến vấn đề này được không ạ?
5: Bệnh tim mạch hiện nay đó là một trong những cái bệnh đưa vào trong cái bệnh không lây nhiễm hiện nay. Tỷ lệ cái bệnh không lây nhiễm hiện nay của chúng ta chiếm đến gần tới 80%. Trong đó cái tỷ lệ tử vong rất cao. Trong đó đặc

0: biệt là cái bệnh tỷ lệ tử vong cho cái bệnh lý không lây nhiễm này là bệnh tim mạch chiếm đến 31%. Đó là cái tính tỷ lệ của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam chúng ta đã công bố. Đặc biệt là bệnh lý tim mạch hiện nay nó trẻ hóa càng ngày càng nhiều, và tỷ lệ nhồi máu cơ tim tại các bệnh viện và tại Việt Nam chúng ta thì nó khoảng cỡ tầm 10 đến 15%. Đặc biệt là những bệnh nhân đột quỵ não cũng chiếm tỷ lệ khoảng cỡ tầm 10%.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Còn đối với bạn Tony thì là một người trẻ thì bạn có thể chia sẻ về thời trang biểu và sinh hoạt hàng ngày của mình như thế nào được không?
2: Ở mỗi cái thời điểm khác nhau thì em cũng có một cái lịch trình sinh hoạt khác nhau để thuận tiện cho công việc cũng như là học tập của em. Ở thời điểm hiện tại thì em đang duy trì cái thời gian ngủ là từ 11 đến 12 giờ. Và em sẽ cố định giờ dậy của mình là từ 6 đến 7 giờ. Có những lúc là em sẽ thức khuya rất là lâu, nhưng mà em vẫn cố gắng duy trì giờ dậy đúng, bởi vì em muốn cái đồng hồ sinh học của mình nó được ổn định.
1: Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Vâng, thưa bác sĩ Hùng, bác sĩ có thể cho biết về các bệnh về tim mạch thường gặp là những bệnh nào, và trong đó thì người trẻ phần lớn là thanh niên hay gặp nhất là về vấn đề tim mạch nào ạ?
0: Cái bệnh lý mà tim mạch đối với trẻ thì chúng ta thấy rằng là cái mô hình bệnh tật nó rất là thay đổi rất nhiều. Độ tuổi từ 18 đến 40 thì chúng ta gọi là trẻ, là bệnh nhân tăng huyết áp. Bệnh nhân tăng huyết áp thường thường là các nước trên thế giới đã nghiên cứu tỷ lệ tăng huyết áp nó đến 14%. Nguyên nhân chủ yếu để gây bệnh đó là xơ vữa động mạch, tất cả các động mạch đến nuôi cơ quan. Nó làm tổn thương tùy theo mức độ của cơ quan như thận, não, tim và các động mạch ngoài biên. Nó gây biến chủng một cách rất là âm thầm. Mà nếu mà chúng ta không điều trị cho giới trẻ và giới trẻ không có thay đổi lối sống thì bệnh tăng huyết áp nó sẽ tiến triển và càng ngày càng nặng. Thứ hai đó là bệnh rối loạn lipid máu. Giới trẻ thường thường không quan tâm về vấn đề chế độ ăn. Ăn những thức ăn là như bánh hamburger chẳng hạn, uống lon coca, bò húc. Những cái thức ăn đó là thức ăn cực kỳ nguy hiểm. Khi chúng ta uống đường nhiều quá, là đường nó đi đâu? Đường nó sẽ gì? Nó sẽ chuyển hóa vào mỡ nó nằm, vào gan nó nằm. Nó gây là gì? Gan nhiễm mỡ là một cái loại bệnh hiện nay rất là hot. Nó gây viêm gan và sau đó là gì? Nó sẽ xơ hóa gan và sau đó là ung thư gan. Nếu lipid máu nó càng cao thì xơ vữa động mạch nó càng lớn. Cái thứ ba nữa, chúng ta có những cái hội chứng gọi là hội chứng holiday, là hội chứng kỳ nghỉ hè. Là những người mà nghỉ hè hoặc là những giới trẻ thường thường đi chơi và uống bia rượu rất nhiều, uống một số lượng rất là kinh khủng, làm quả tim mình nó căng thẳng, nó giãn ra và những cái tế bào của tim nó tổn thương, nó gây rối loạn nhịp như là rung nhị, nó tạo những cục máu đông, nó trôi đi, nó gây tắc tất cả các mạch, đặc biệt là động mạch não, nó gây liệt nửa người tại giới trẻ rất nguy hiểm. Tiếp theo đó là cái bệnh nhồi máu cơ tim. Tại Việt Nam có 2 ca đã tới 20 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim, đó là tắc cái động mạch vành ở tim này. Bởi vì chúng ta dùng một số thức ăn nó gây tạo những cái huyết khối trong lòng mạch, nó làm ăn những chất béo rất là nhiều, nó làm cô đặc máu, làm những cái lòng mạch hẹp lại, nó gây nhồi máu cơ tim ở lứa trẻ rất nhiều. Ngoài ra chúng ta còn một số bệnh như suy tim, bởi vì nó gây gì, chúng ta có lối sống vô bổ, chúng ta hút thuốc lá rất nhiều, làm xơ vữa động mạch, nó làm gì, bệnh cơ tim nó thiếu máu. Nó thiếu máu liên tục như vậy hàng ngày và do đó nó dẫn đến suy tim. Giới trẻ hiện nay là một cái nguồn nhân lực vô giá của xã hội, mà chúng ta bị những cái bệnh tim mạch như vậy sớm thì xã hội của chúng ta rất là thiếu nguồn nhân lực cao. Giới trẻ chúng ta phải cẩn thận chú ý về vấn đề tim mạch. Những cái dấu hiệu mà cảnh báo của bệnh lý tim mạch, chúng ta chú ý những cái triệu chứng như sau. Khi mà chúng ta thấy rằng có hiện tượng đau ngực trái, đau tức ngực bên trái nè, đè nặng và ép ngực bên trái, hoặc là đau khi gắng sức, hoặc là chúng ta thấy rằng là khó thở khi gắng sức, hoặc là khó thở thường xuyên, hoặc là chúng ta thấy rằng là trong ngày tự nhiên chúng ta mệt mỏi tụt cân mà hạn chế hoạt động, chúng ta hay ho, hay phù chân, hay choáng váng, hay ngất và hay đau đầu liên tục, và chúng ta đo huyết áp cho thấy rằng là huyết áp nó cao và nó kéo dài. Những dấu hiệu đó là chúng ta phải cẩn thận, quá chừng đó là bệnh lý tim mạch. Chúng ta cần phải đi khám sớm để cho ta cảnh báo, để cho ta nhận biết trước, để chúng ta điều trị.
1: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Sau khi mà nghe bác sĩ nói về những cái thông tin của bệnh tim mạch ở người trẻ thì bạn

0: nghĩ là mình phải cần phải thay đổi những cái gì ở trong lối sống để có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch của mình?
1: Bản thân em thì trước đây cũng đã từng rất là bị stress về cái việc là mình không thể nào ngủ được. Em đã dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu làm sao để mình có một cái kết quả tốt hơn, là em đã bắt đầu là thay đổi đồng hồ sinh học của mình. Bởi vì em biết rằng là khi mà chúng ta cứ thức khuya như vậy á, và chúng ta sử dụng cái điện thoại, thì ánh sáng xanh nó sẽ chiếu vô chúng ta. Và cái giờ quan trọng để mà một người bình thường ngủ, đó chính là em nghĩ rằng là từ 11 đến 1 giờ sáng, thì đó là cái thời gian mà melatonin nó sẽ tiết ra nhiều nhất, thì nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta cũng dễ dàng buồn ngủ nhất. Và khi mà chúng ta ngủ đủ giấc thì cơ thể của chúng ta buổi sáng hôm sau mới có thể khỏe mạnh và tỉnh táo được. Còn cái thứ hai đó chính là cái việc mà chúng ta cần phải thay đổi lối sống sinh hoạt trong việc ăn uống. Chúng ta cần phải tăng cường nhiều rau xanh để bổ sung chất xơ, cũng hạn chế những cái tinh bột xấu như là mì ăn liền nè. Mì ăn liền bởi vì qua cái quá trình họ chiên thì nó sẽ có rất là nhiều dầu. Ngoài ra là chúng ta cần phải hạn chế sử dụng những cái loại nước uống kích thích như là nước ngọt đóng chai nè. Thay vì đó là chúng ta sẽ ăn trái cây, bởi vì trong trái cây thì cũng có những cái chất ngọt tự nhiên. Điều quan trọng cuối cùng nữa đó chính là cần phải tập luyện thể dục, và duy trì cái việc tập thể dục này là hàng ngày luôn. Mỗi ngày bận một xíu cũng không sao, nhưng mà chúng ta cứ dành thời gian để đi bộ, hoặc là ăn xong thì chúng ta có thể dành thời gian để rửa chén này kia. Đó cũng là một cách vận động trong nhà bình thường. Bản thân em ngày trước cũng từng là một người có một cái cân nặng là 67 kg. Sau khi mà em đã áp dụng những cái điều mà em vừa kể hồi nãy thì hiện tại cân nặng của em ở mức là 59 kg, là đã giảm được 8 kg trong 6 tháng. Nên là em nghĩ rằng là đây là những cái kinh nghiệm mà em đã có được, và em muốn truyền cảm hứng tới tất cả các bạn trẻ. Bởi vì những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay chính là kết quả của tương lai mà nguồn lực của đất nước cần vào thế hệ trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Nên là chúng ta hãy cố gắng duy trì một lối sống, một tinh thần khỏe mạnh để chúng ta có sức để chúng ta làm được những việc tốt, sau này sẽ phụng sự lại cho chính bản thân của chúng ta, cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của bạn. Vâng, thưa quý vị, các bệnh lý về tim mạch thì đang ngày càng trẻ hóa và trở thành vấn đề sức khỏe không thể chủ quan. Tuy nhiên, những cái vấn đề này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể phòng tránh khi mà chúng ta có thể duy trì một cái lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, thường xuyên vận động và quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Hy vọng rằng qua những chia sẻ của chương trình thì quý vị khán giả và đặc biệt là những người trẻ sẽ nâng cao hơn nữa về ý thức bảo vệ sức khỏe tim mạch của mình để bảo vệ bản thân cũng như là những người thân yêu của mình. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Hùng cùng với bạn Donny đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc bác sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe để mà đồng hành cùng với các bệnh nhân, và chúc cho bạn Donny sẽ luôn duy trì được cái lối sống tích cực nha, năng động và có một cái trái tim khỏe mạnh. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 26 ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm. Quyết định quy định sản phẩm OCOP là sản phẩm đặc sản, đặc sắc, có nguồn gốc và mang đặc trưng của địa phương, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng đến phát triển xanh, bền vững và được cơ quan quản lý nhà nước công nhận theo bộ tiêu chí được quy định tại quyết định này. Sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP bao gồm 6 nhóm thuộc sản phẩm, thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Danh mục phân loại sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tại phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định này. Tổ chức cá nhân tham gia đăng ký đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP bao gồm hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại, hộ sản xuất, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh. Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, bao gồm thêm hội, hiệp hội, trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh ít nhất 2 đợt mỗi năm. Đợt 1 trước ngày 30 tháng 6 đối với các hồ sơ được Ủy ban Nhân dân cấp xã đề nghị trước ngày 30 tháng 4. Đợt 2 trước ngày 30 tháng 12 đối với các hồ sơ được Ủy ban Nhân dân cấp xã đề nghị trước ngày 30 tháng 10. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia ít nhất 2 đợt trong năm. Đợt 1 trước ngày 30 tháng 9 đối với các hồ sơ được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đề nghị trước ngày 30 tháng 7. Đợt 2 trước ngày 30 tháng 3 đối với các hồ sơ được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đề nghị trước ngày 30 tháng 1. Căn cứ số lượng hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thể tổ chức thêm các đợt đánh giá trong năm. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188 ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Theo quy định, đối tượng áp dụng gồm học sinh học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Về hỗ trợ tiền ăn, nghị định quy định mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 450.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 1.170.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Về hỗ trợ gạo, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ mỗi tháng 8kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Về hỗ trợ trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm, mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ tiền mua 2 bộ quần áo đồng phục và học phẩm gồm vở, giấy, bút và các dụng cụ học tập khác với mức kinh phí là 2.050.000 đồng một học sinh. Mỗi cấp học, học sinh nội trú được cấp một lần bằng hiện vật gồm chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí là 2.050.000 đồng mỗi học sinh. Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 thì được hưởng thêm một tháng hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ gạo nêu trên.
0: Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế từ các nông sản, sản vật, bản địa, xã Madarak đang từng bước khơi dậy tiềm năng của vùng đất còn nhiều khó khăn thông qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm, hay còn gọi là sản phẩm OCOP. Từ chương trình này, xã không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, các sản phẩm OCOP còn trở thành hạt nhân quan trọng trong xây dựng thương hiệu địa phương, nâng tầm giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
1: Năm 2022, gia đình anh Đoàn Văn Hoài ở thôn 15 xã Madarak đầu tư 600 triệu đồng xây dựng 2.000m2 nhà màng để trồng dưa lưới. Theo anh Hoàng, dưa lưới mà anh đưa vào trồng là giống VA74. Đây là giống rất hợp với khí hậu của Madarak nên tỷ lệ cây sống cao, quả to từ 1,7 đến 2kg. Năng suất đạt tới 7 tấn một lứa, một năm cho trên 20 tấn, với chất lượng thơm, ngon, ngọt, mát hơn so với một số vùng lân cận, nên đến vụ thu hoạch thương lái đều đến thu mua hết. Nhờ chất lượng vượt trội nên giá thành cũng cao hơn. Hiện nay, hai sào trồng dưa lưới doanh thu lên đến trên 500 triệu đồng một năm. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh còn lãi trên 300 triệu đồng. Năm 2024, sản phẩm dưa lưới của gia đình anh được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh và đã được khách hàng của các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng biết đến, nên sản phẩm tiêu thụ nhanh mà giá cũng cao hơn bán tại địa phương.
2: Sản phẩm em là đạt OCOP 3 sao của huyện nhưng mà mong được đưa vào được ví dụ như của siêu thị hoặc là Bách Hóa Xanh. Tại vì cái hàng sản phẩm của em đấy là hàng sạch 100%, không thuốc, không men gì hết. Nên là chỉ có mong được nhà nước quan tâm đi vào được ở các cái Bách Hóa Xanh rồi các cái sản phẩm sạch để bán thì là sẽ tốt cho người dân hơn.
1: Năm 2018, gia đình bà Hoàng Thị Hồng đưa giống

0: ổi lê vào trồng thử nghiệm ở thôn 5 xã Madrak. Nhờ khí hậu thổ nhưỡng phù hợp nên cây ổi phát triển tốt, cho quả ngọt và năng suất cao. Giá bán cũng ổn định từ 15 đến 25 nghìn đồng một kg,
1: đưa vàng đưa vào
0: nên thu nhập mang lại cao hơn dọc những cây điều, cây mì trồng trước đó. Thấy được giá trị cao từ cây ổi mang lại, gia đình bà đã vay vốn đầu tư mở rộng diện tích lên 1,5 hectare ổi lê và trồng thêm ổi ruby. Đây là cây trồng cho thu hoạch quanh năm nên không sợ dồn vụ. Năm 2022, gia đình bà thu được trên 400 triệu đồng. Thấy được chất lượng và giá trị từ cây ổi, xã Madrak đang làm thủ tục đề nghị xét công nhận quả ổi của xã Madrak là sản phẩm OCOP.
2: Thì gia đình cũng muốn là vào OCOP thì là để cho nó có một cái sản phẩm của mình là sạch ngon, thì là muốn là đầu ra nó đảm bảo hơn, chứ bây giờ nếu như bán theo thị trường này nó vẫn còn ít lắm, đất thì nhiều mà muốn trồng nhiều không có đầu ra. Thì muốn gia đình muốn làm sao mà đã thành lập cái OCOP rồi thì muốn cái đầu ra cho nó thuận lợi.
3: Trên địa bàn xã thì đối với những cái trồng chủ lực thì cũng đã mang lại những cái hiệu quả kinh tế cao và góp phần ổn định đời sống của người dân. Nhưng mà ngoài những cái diện tích cây trồng chủ lực đó thì một số hộ dân cũng đã phát triển cái mô hình trồng xen các loại cây trồng ngắn ngày, cũng như là các cây trồng công nghiệp nhưng mà mang lại cái mùa vụ, theo mùa vụ thì cũng trồng xen vào trong cái diện tích cây chủ lực. Ngoài cái vụ của cái cây chủ lực thì những cái cây trồng xen sẽ đem lại những cái nguồn thu phụ cho các cái hộ dân trong cái thời gian mà cây trồng chính chưa cho thu hoạch. Thì cái nội dung đối với cái cây trồng sen thì người dân cũng đã rất chủ động và linh hoạt sử dụng những cái cây trồng mà nó phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng.
0: OCOP không chỉ là chương trình phát triển sản phẩm mà còn là chiến lược nâng cao giá trị nông sản gắn với xây dựng thương hiệu địa phương. Kết quả đạt được tại xã Madrak cho thấy khi có sự đồng hành từ chính quyền và nỗ lực của người sản xuất, nông sản địa phương hoàn toàn có thể vươn tới thị trường lớn, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp bền vững vào kinh tế nông thôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cả hệ thống chính trị của xã Vụ Bổn đã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Với phương châm, đường giao thông đi đến đâu, ở đó bộ mặt nông thôn sẽ phát triển nhanh hơn. Chính vì thế, địa phương đã nhanh chóng ra soát, lên kế hoạch và có tính toán cụ thể để triển khai đến đâu, chắc đến đó, được người dân đồng tình và ủng hộ. Nhờ đó, chỉ một thời gian ngắn, nhiều tuyến đường trước đây vài chục năm chưa làm được thì nay đã được làm mới, khang trang. Người dân rất phấn khởi và đánh giá cao cách điều hành của chính quyền địa phương hai cấp.
5: Năm nay đã ngoài 80 tuổi và có thời gian sinh sống tại thôn 13, xã Vụ Bổn 45 năm. Ông Nguyễn Đức Thiệp thấy phấn khởi từ khi làm xong con đường nối xã Vụ Bổn đến xã Tân Tiến. Ông Thiệp cho biết, con đường liên xã này dài hơn 3 km là con đường huyết mạch để nông dân vận chuyển nông sản và đi lại giao thương giữa hai xã. Trước đây, cử tri đã nhiều lần ý kiến với đại biểu các cấp nhưng mãi không được làm. Ông Thiệp thầm nghĩ, bây giờ chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào hoạt động thì chắc đến khi ông nhắm mắt xuôi tay cũng chưa làm được. Nên khi họp dân triển khai làm đường, ông vẫn ngỡ như mình đang mơ. Thi công khá nhanh với sự đồng thuận ủng hộ cao của người dân. Phấn khởi có đường bê tông của nhà nước làm, người dân sống hai bên đường làm thêm phần lề đường cho đường rộng sạch sẽ khang trang hơn.
6: Dân phấn khởi thì đời sống nâng lên, đi lại là coi như thuận tiện, rồi là đường xá nó đẹp đẽ thì dân cũng phấn khởi. Gặp trên quan tâm đến đâu thì là dân mừng đến đó thôi.
5: Với ông Nguyễn Chí Thanh, mong muốn con đường đất trước nhà được cứng hóa hơn 40 năm nay cũng thành hiện thực. Chính vì thế, khi có thông tin làm đường, ông đã bàn với gia đình phá tường rào, lùi vào gần 1 mét để con đường trước nhà được thoáng hơn. Ngoài phần diện tích của nhà nước làm theo quy định, ông tự bỏ tiền ra láng thêm phần diện tích trước nhà để con đường trở nên rộng và đẹp hơn. Theo ông Thanh, kinh tế bây giờ đã khá hơn, có của ăn của để là nhờ chủ trương của đảng và nhà nước. Bây giờ mình có bỏ thêm tiền làm cũng không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, mà đường đẹp hơn thì gia đình mình cũng được thụ hưởng.
7: Nói chung là cái đường này trước khi chưa làm thì là giao thông đi lại rất khó.

0: khăn, là rất vất vả khó khăn. Bây giờ từ năm ngoài trở lại đây là có con đường mới này thì có bà con nhân dân phấn khởi, giao thông rất thuận tiện, và lại nói chung là rất thuận tiện về mọi mặt kinh tế, văn hóa, đời sống của bà con nhân dân.
1: Nếu hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, xã Vụ Bổn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân. Qua đó, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, tích cực đóng góp kinh phí, vật tư, ngày công để nâng cấp, mở rộng và cứng hóa các tuyến đường liên thôn, liên xã và đường dân sinh. Dự kiến đến năm 2026, nhu cầu vốn để thực hiện trên 15 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 là gần 74 tỷ đồng.
2: Toàn xã sau khi rà soát mới theo 10 cái tiêu chí thì hiện nay xã chỉ có đạt là 4 trên 10 tiêu chí. Trong đó là tiêu chí số 3, tiêu chí số 4, tiêu chí số 6 và tiêu chí số 9 là cơ bản đạt, còn lại là 6 tiêu chí là chưa đạt. Trong năm 2026 thì Đảng ủy cũng như là Ủy ban sẽ có cái triển khai thực hiện, cố gắng sẽ đạt được trong 2 tiêu chí. Vì thật sự thì xã là một xã vùng 3, rất đặc biệt, rất là khó khăn, cho nên trong cái cuộc huy động vận động của nhân dân thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tổng nguồn vốn nếu mà triển khai thực hiện đảm bảo theo cái tiêu chí 10 cái tiêu chí thì từ nay đến năm 2027 phải có được ít nhất là 73 tỷ trên dưới 37 tỷ. Và trong đó năm 2025 đã đề xuất Ủy ban dân tỉnh cũng như các sở ngành có sự hỗ trợ trong thời gian tới khoảng 15 tỷ để cho đạt 2 cái tiêu chí. Và trong những cái tiêu chí tiếp theo thì sẽ cố gắng trong năm 2027 là sẽ cơ bản đạt.
1: Đến nay, xã Vụ Bổn đã đạt 4 trên 10 tiêu chí nông thôn mới. Xã phấn đấu đến cuối năm 2026 sẽ đạt thêm tiêu chí nữa và phấn đấu đến cuối năm 2027 sẽ về đích nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Vụ Bổn tiếp tục tuyên truyền cho người dân trong các ngõ nhánh, các thôn hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã sẽ hỗ trợ về xi măng để bà con nhân dân thực hiện mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ một nhân viên cùng với niềm đam mê và tố chất của mình thì cầu thủ Trần Quốc Chiến đã hoàn toàn chinh phục trái tim của người hâm mộ Việt Nam cũng như là thế giới. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp mặt và giao lưu cùng với cầu thủ Trần Quốc Chiến cũng như là chủ nhiệm câu lạc bộ Bia Bảo Anh Lưu Thanh Tùng, người đã có lời mời Trần Quốc Chiến đến với Buôn Ma Thuột. Vâng, lời đầu tiên thì anh Tuấn xin cảm ơn anh Trần Quốc Chiến cũng như là anh Lưu Thanh Tùng đã dành thời gian đến với địa phương và cũng dành thời gian để đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và trước khi đến với cuộc trao đổi thì chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Trong thời gian 3 ngày từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, những người yêu thích bộ môn thể thao nghệ thuật BS, đặc biệt là nội dung ba băng tại Đắk Lắk, được gặp mặt và giao lưu thần tượng nhà vô địch thế giới nội dung ba băng Trần Quốc Chiến tại câu lạc bộ BS Bảo Anh, số 151 đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.
2: Với bản thân tôi á, là một người chơi bia, thì khi mà có cơ hội mà được gặp anh Trần Quốc Chiến, đó là một niềm vinh dự. Cũng là một cái niềm vui, với lại may mắn là mình được tiếp xúc với những một cơ thủ hàng đầu thế giới, mà đặc biệt anh Chiến là đại diện cho người Việt Nam. Thì nói chung là bản thân rất là hào hứng để mà rất mong là để có thể được gặp cơ thủ Trần Quốc Chiến.
3: Cơ thủ Trần Quốc Chiến về đây thì cũng một sự huynh đệ của câu lạc bộ, thì bọn em cũng góp vui và cọ sát

0: Lượng nỉ cho đến vị trí chỗ ngồi dành cho người hâm mộ đến xem đều đang được rà soát kỹ lưỡng.
1: Rồi, câu lạc bộ Gia Bảo Anh rất là vui và hân hạnh được cơ thủ của Trần Quý Chiến là về câu lạc bộ Bảo Anh tham dự giải đấu giao lưu cùng với anh em tỉnh Đắk Lắk. Đây là một cái dịp mà cơ hội cho tất cả anh em ở Đắk Lắk này được giao lưu với anh cọ sát với lại một cơ thủ đã từng đoạt chức vô địch thế giới và cũng là hạng nhất của trong làng bida Việt Nam. Em rất là vui mừng khi mà có những cơ thủ mạnh mà về câu lạc bộ tham dự giao lưu cùng với anh em.
0: Trong lịch trình 3 ngày tại Đắk Lắk, nhà đương kim vô địch thế giới Trần Quyết Chiến, ban tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu biểu diễn, chia sẻ hành trình bước ra thế giới và truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, hướng dẫn kỹ năng áp dụng nút số và chụp hình lưu niệm cùng người hâm mộ.
2: Cũng xuất phát từ niềm đam mê giải đánh bia nên là bên Time Sky cũng kết hợp với câu lạc bộ Bảo Anh cũng muốn tổ chức một giải cho anh em Đắk Lắk cũng như là mời anh Trần Quốc Chiến về tham gia giải để mà cho anh em cộng đồng bia Đắk Lắk phát triển nó quy mô mở rộng hơn ạ.
3: Theo mình thấy thì lần đầu tiên Trần Quốc Tiến đến Đắk Lắk tổ chức một cái giải 3C lớn nhất từ trước giờ thì mình là người ngưỡng mộ về cái môn bi dạ ba bằng thì mình thấy quá hạnh diện cho người buôn mê và tỉnh Đắk Lắk của mình là lần đầu tiên Trần Quốc Tiến về tham gia câu lạc bộ của anh Tùng.
4: Hôm nay thì rất là vui, tất cả các anh em ở câu lạc bộ rất là vui được đón tiếp cơ thủ số 1 thế giới Trần Quyết Chiến về giao lưu và chia sẻ về cái môn bida 3C với người chơi ở buôn mê. Thì bản thân tôi là người chơi 3C cũng được một thời gian khá dài rồi thì rất là đam mê cái môn thể thao này và nó phù hợp với cái thể trạng của người Việt Nam mình.
5: Vâng, lời đầu tiên thì xin chào anh Trần Quốc Chiến. Khi đến với Buôn Ma Thuột thì lần này thì anh có những cảm nhận như thế nào về phong trào cũng như là người hâm mộ đã đón tiếp anh?
6: Với bản tôi thì sau nhiều năm không đến Đắk Lắk hay là thành phố Buôn Ma Thuột thì tôi thấy hiện tại giờ bida ở Buôn Ma Thuột đang phát triển khá mạnh lên so với nhiều năm về trước. Hiện tại có nhiều cơ thủ có thể đi thi đấu cọ sát ở những cái giải lớn hơn và không khí ở đây tôi rất là thích.
5: Vâng ạ, khi anh đến đây thì anh có những cái cảm nhận và đánh giá như thế nào về phong trào tập luyện thi đấu bộ môn bida cọ rầm ba băng tại Đắk Lắk ạ?
6: Thì với hiện tại thì phong trào bida ba băng ở Việt Nam đã phát triển hầu như rất mạnh ở tất cả các tỉnh thành và Đắk Lắk cũng là một trong những tỉnh thành đang phát triển. Và với cơ sở vật chất hiện tại thì tôi cảm thấy cái phong trào này đang mạnh và trong tương lai nó sẽ còn mạnh hơn nữa.
5: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Quốc Chiến. Thưa anh Lưu Thanh Tùng, để mời anh Trần Quốc Chiến về đến với Buôn Ma Thuột và cùng giao lưu với các cơ thủ tại địa phương ở đây thì anh có thể cho biết cơ duyên nào để anh có thể mời anh Trần Quốc Chiến để có thể giao lưu cùng với người hâm mộ và đặc biệt tại là câu lạc bộ bida Bảo Anh?
1: Dạ, thưa anh thì anh Trần Quốc Chiến là một trong làng bida hầu như là anh em ai cũng biết về anh Trần Quốc Chiến là một cơ thủ số 1 của Việt Nam. Và anh Trần Quý Chiến cũng là một vận động viên dễ mến và dễ gần cho nên là qua phương tiện truyền thông các trang mạng rồi này kia thì mình liên kết và mình trao đổi và mời anh Trần Quý Chiến về câu lạc bộ Bảo Anh cũng như là tỉnh Đắk Lắk mình giao lưu để cho anh em của tỉnh Đắk Lắk tỏa sát và giao lưu với anh để nâng cao cái khả năng thi đấu của mình.
5: Vâng, trong quá trình mà anh mời anh Trần Quốc Chiến về đây thì bản thân anh cũng như là trong câu lạc bộ thì có gặp những cái thuận lợi và khó khăn nào khi để mời một nhà vô địch thế giới đến giao lưu cùng với các anh em

0: tại Đắk Lắk?
1: Dạ, cái khó khăn trước tiên đó là cái thời gian của anh Trần Quý Chiến này khá là dày đặc ở trong tất cả các lịch thi đấu của cả nước. Đó là cái khó khăn duy nhất. Còn thuận lợi thì rất là vui là được anh Trần Quốc Chiến chấp nhận về câu lạc bộ và giao lưu cùng với anh em.
0: Vâng, và chúng ta hy vọng rằng với sự góp mặt của anh Trần Quốc Chiến thì sẽ góp phần giúp cho phong trào Vietcombank của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ càng ngày càng phát triển. Thưa anh Trần Quốc Chiến, khi anh đến với Đắk Lắk giao lưu cùng với các anh em cơ thủ tại địa phương thì trong cái thời gian này thì anh sẽ đặt kỳ vọng như thế nào khi đứng bàn trực tiếp để cùng giao lưu với các cơ thủ phong trào tại Buôn Ma Thuột ạ?
2: Vớ vẩn thôi, lần này lên đây để tham dự cái sự kiện cũng như cái giải đấu này thì tôi hy vọng bản thân tôi có thể thể hiện tốt bản thân mình để có thể có những đường bi đẹp và có những cái kinh nghiệm để phong trào bi-a ở Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển và sau này sẽ xuất hiện những cái cá thể mạnh để có thể tranh chấp với các tỉnh thành khác.
0: Vâng, thời gian đến đây thì cũng không dài nhưng mà chắc chắn rằng anh Trần Quốc Chiến cũng đã có dịp giao lưu với một số cơ thủ tại địa phương thì anh có những đánh giá như thế nào về các cơ thủ phong trào tại đây ạ?
2: Với các cơ thủ phong trào tại Buôn Ma Thuột cũng như Đắk Lắk nói chung thì họ tuy họ có thể chơi tốt nhưng mà về cái kinh nghiệm thi đấu, kinh nghiệm trận mạc thì còn khá non nớt. Rồi cái điều kiện để mà cọ sát nó cũng khá khó khăn khi là có những giải đấu lớn và chúng ta phải di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái tỉnh thành lớn để có thể mà cọ sát những cơ thủ hàng đầu Việt Nam cũng như thế giới để nâng cao kinh nghiệm.
0: Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh Lưu Thanh Tùng, với việc chúng ta mời nhà vô địch thế giới Trần Quý Chiến đến với Buôn Ma Thuột thì trong những ngày diễn ra sự kiện tại câu lạc bộ Bảo Anh thì anh sẽ kỳ vọng như thế nào về phong trào Via Carambabang tại Buôn Ma Thuột nói riêng và Đắk Lắk nói chung của chúng ta trong tương lai tới?
1: Dạ, thưa anh, thì cơ duyên mà mời được anh Trần Quý Chiến về với câu lạc bộ thì em hy vọng là câu lạc bộ nó sẽ thu hút được những tài năng trẻ, những cái cơ Via Carambabang càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Những tài năng trẻ nó sẽ có một cái xu hướng từ những cái đường bi của những đàn anh để mà luyện tập để mà cho cái cơ của mình nâng cao hơn.
0: Vâng, có thể nói rằng là với việc cơ thủ Trần Quốc Chiến đăng quang thế giới cũng như là thành tích của các cơ thủ khác của Việt Nam của chúng ta trong thời gian gần đây cũng đã đẩy mạnh cái phong trào Carambabang tại Việt Nam của chúng ta. Và khi bước ra thế giới thì những cơ thủ của chúng ta cũng đã hoàn toàn chinh phục trái tim của người hâm mộ thế giới. Và điều đó cũng tạo nên một cái sức hút và cũng như là một cái động lực để cho các cơ thủ trẻ, những người yêu thích bi-a, người ta tìm đến và người ta chơi với bộ môn nghệ thuật này nhiều hơn. Thì theo cảm nhận của anh Trần Quý Chiến thì với những gì mà anh cùng với những cơ thủ mà đã chứng tỏ mình trên đấu trường thế giới, nó sẽ giúp ích gì đối với các cơ thủ trẻ của Việt Nam nói riêng và Đắk Lắk nói chung ạ?
2: Thì để có thể trở thành một cái cơ thủ chuyên nghiệp thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải tập trung vào chuyên môn, trau dồi kỹ năng của bản thân và với một cái cường độ cao và điều độ. Bỏ qua những cái vô bổ trong nền tảng xã hội để có thể tập trung vào chuyên môn, rèn luyện bản thân rồi dành thời gian để đi cọ sát với những cơ thủ giỏi hơn để có thể đúc kết những cái kinh nghiệm cho bản thân và sau đó chúng ta lại về tập luyện tiếp và cố gắng thay đổi bản thân để ngày càng phát triển.
0: Vâng, đối với những cơ thủ trẻ tại Đắk Lắk thì cái vấn đề kinh nghiệm và tâm lý thi đấu họ vẫn còn rất là nhiều hạn chế. Với anh đã từng đi thi đấu quốc tế và đã đứng lên đỉnh vinh quang của thế giới thì anh có những cái chia sẻ như thế nào để có thể giúp thế hệ trẻ, đặc biệt là đối với những người yêu thích bộ môn Carambabang này có thể chinh phục những đỉnh cao và trở thành những tượng đài giống như là anh Trần Quốc Chiến đã thể hiện ạ?
2: Để chinh phục những giải đấu lớn, những giải đấu đỉnh cao thì điều đầu tiên là chúng ta phải có năng lực. Năng lực nó bao gồm năng lượng và cái lực của mỗi cơ thủ. Thì chúng ta phải tích tụ đủ hai cái yếu tố đó để có thể đối đầu với những cái cơ thủ hàng đầu thế giới, ví dụ như Dick Chopper hay Cô Rông hay là Eddie Mack hay là Jack Nutty. Thì để chiến đấu với họ, điều đầu tiên kỹ năng chúng ta phải giỏi và chúng ta phải cọ sát

0: thường xuyên để đúc kết những cái kinh nghiệm của trận đấu. Một cái trận đấu thất bại nó chỉ cho ta những bài học để ta ngày càng tiến bộ, rút ra những cái sợi dây kinh nghiệm cho cuộc đời và khắc phục nó để ngày càng phát triển. Và với bản thân tôi thì chỉ có điều muốn chia sẻ là chúng ta phải tập luyện, và với chúng ta nên đầu tư một chút xíu chất xám của chúng ta vào đó, để chúng ta có thể có tư duy về cái môn chơi, có những cái suy nghĩ hay về môn chơi, có sự phát triển trong tư duy của chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta thực hành tốt hơn.
1: Vâng, có thể nói rằng đến với Bia để trở thành một cầu thủ xuất sắc thì chúng ta đòi hỏi rất nhiều yếu tố, vừa có năng khiếu, vừa có sự đam mê, và chúng ta phải có sự đầu tư về chất xám, cũng như là chúng ta phải tập luyện kiên trì, như thế là chúng ta mới nâng cao được cái trình độ của mình, đúng không ạ?
0: Vâng. Anh thấy đó, tại sao tóc em nó bạc chớm rồi vậy? Tại em đầu tư chất xám hơi nhiều.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy rằng là anh Trần Quốc Chiến tóc thì cũng đã bạc, và anh cũng đã chia sẻ rằng là anh đầu tư rất là nhiều chất xám để có thể bước lên cái đỉnh cao nhất của thế giới. Vâng, thưa anh, để giữ được cái lửa đam mê trong bản thân anh, và trong những cái thời khắc nghẹt thở mà anh chinh phục đỉnh cao như thế, thì anh có những cái điều chia sẻ gì đến với người hâm mộ?
0: Thì với môn thể thao bia băng là môn thể thao cá nhân, là một cái môn thi đấu về trí lực, thì cái điều đầu tiên là bạn phải giữ vững tinh thần của bạn, giữ vững cái suy nghĩ của bạn, giữ vững lối chơi của bạn, và trong đầu mình lúc nào cũng có luồng suy nghĩ là sẽ cố gắng sẽ chiến thắng và sẽ chiến thắng và cố gắng chiến thắng. Tức là trong bản tôi chỉ không có hề suy nghĩ tới cái việc chết tôi rồi, thua rồi, không. Nó sẽ tạo cho mình, trong cái suy nghĩ của mình, cái luồng tiêu cực, thì bản tôi đã loại trừ những cái luồng tiêu cực đó để suy nghĩ về những cái chuyện tích cực. Thay vì chúng ta nghĩ thất bại rồi, chưa, vẫn còn cơ hội, bước ra bàn là còn cơ hội, còn cơ hội là có thể chiến thắng. Và khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy nó nhiều lần thì sẽ có những cái thời điểm chúng ta sẽ vượt qua bản thân và chúng ta giành chiến thắng được. Và bằng chứng là tôi đã từng vượt qua những cái trận đấu lớn và với một cái khoảng cách bị đối thủ gác điểm rất lớn, và bản tôi đã lội ngược dòng để có thể giành chiến thắng những trận đấu đó.
1: Vâng, có thể nói là rất là khó khăn, đúng không ạ? Và chắc chắn rằng khi những lần mình vượt khó như thế thì anh chắc chắn sẽ có những cái trận đấu mà anh sẽ có rất là nhiều dấu ấn và rất là nhiều kỷ niệm. Và qua chương trình ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ cho các bạn khán giả xem đài có thể cái kỷ niệm nào mà anh cảm thấy ấn tượng nhất trong sự nghiệp mà anh vươn ra thế giới như thế?
0: Với hiện tại mà cái sự kiện và cái trận đấu đáng nhớ nhất của tôi là, đối với tôi đó là cái trận chung kết World Cup Hồ Chí Minh, khi gặp một người đồng đội của mình, đó là anh Ngô Đình Nại, ở trận chung kết. Và sau hiệp 1 đã bị dẫn với tỷ số 29-9, đó là một cái khoảng cách rất lớn so với tất cả các cầu thủ hàng đầu cũng như những cầu thủ nghiệp dư. Thì sau đó, sau hiệp 1 thì giải lao, thì bản thân tôi đã định hình lại cái tinh thần, cũng giống như tôi đã chia sẻ trước đó, là gì? Trong đầu mình không suy nghĩ tới cái việc là thua rồi, và bản thân tôi đã định hình cái suy nghĩ của mình lại để có thể chưa thất bại, chưa thua, cố gắng lên, ta có thể làm được và ta sẽ làm được. Và cuối cùng tôi đã giành chiến thắng trước người đồng đội của mình với tỷ số 40-39, để lần đầu tiên đăng quang cái chức vô địch World Cup cho người Việt Nam đầu tiên. Và đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh.
1: Vâng, cảm ơn anh Trần Quý Chiến. Thưa anh Lưu Thanh Tùng, với việc sự kiện hôm nay anh Trần Quý Chiến đến với câu lạc bộ Bia Bảo Anh của chúng ta giao lưu cùng với người hâm mộ Caramba Bang, anh sẽ kỳ vọng thế nào về phong trào Bia Caramba Bang tại Buôn Ma Thuột nói riêng và Đắk Lắk nói chung trong thời gian tới ạ?
2: Em rất mong muốn là cái giải Bia Bảo Anh này nó sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn ở không riêng gì khu vực tỉnh Đắk Lắk mà của cả nước, tại vì nó là cái mô hình thể thao giải trí lành mạnh và một cái môn thể thao đẹp, cho nên là em rất mong muốn là tỉnh Đắk Lắk mình sẽ có nhiều câu lạc bộ mạnh. mở ra để cho anh em có những cái địa điểm vui chơi lành mạnh.
1: Vâng, có thể nói rằng là hiện nay tại Đắk Lắk của chúng ta và tại Buôn Ma Thuột thì có rất ít giải đấu để những người yêu thích bia có thể giao lưu cọ sát và thi đấu, và chủ yếu là tất cả mọi người đam mê chơi là đều theo cái tinh thần là tự phát. Vâng, phía trước sau sự kiện này thì bản thân anh cũng như là câu lạc bộ sẽ có những dự định và kế hoạch như thế nào để có thể đẩy mạnh hơn nữa cái phong trào bia Karom Ba Băng tại Đắk Lắk ạ?
2: Dạ, thì em cũng có những cái kế hoạch cho tương lai, mình sẽ làm một cái nhiều giải đấu hơn để cho tạo cái sân chơi cho tất cả anh em được qua chạm với tất cả các giải đấu, để cho cái phong trào của mình nó ngày càng phát triển mạnh hơn.
1: Vâng, và chắc chắn là anh Trần Quý Chiến sẽ có nhiều lần hơn nữa để đến Buôn Ma Thuột đúng không anh?
2: Dạ, điều này là chính xác anh.
1: Vâng, cảm ơn anh. Dạ. Thưa anh Trần Quý Chiến, nhân dịp chúng tôi thực hiện buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ về kế hoạch và cái định hướng của mình trong thời gian tiếp theo như thế nào ạ?
0: Hiện tại thì sau giải đấu này thì tôi lại quay về Sài Gòn để tham dự cái giải đầu tiên trong năm của Liên đoàn Bia Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó có thể được nghỉ ngơi một ngày và sẽ bay đi đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự cái World Cup tại Thổ. Và với hiện tại thì lịch trình thi đấu nó khá dày đặc, và bản thân tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giữ được cái khả năng của mình để góp phần cho sự phát triển của nền bia Việt Nam hiện tại. Và tôi hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ là một quốc gia hàng đầu thế giới.
1: Vâng, với sự phát triển của bia Karom Ba Băng Việt Nam của chúng ta hiện nay thì anh Trần Quốc Chiến có thể khái quát cũng như là có thể đánh giá như thế nào khi mà các cơ thủ Việt Nam của chúng ta bước ra sân chơi châu lục ạ?
0: Với sự phát triển của bia Việt Nam hiện tại thì các cơ thủ chúng ta họ đang phát triển lên từng ngày và họ đang trở nên rất mạnh. Và với cái ngoài châu Á, với ở đấu trường châu lục thì chúng ta có những cái trận đánh ngang ngửa với những cơ thủ hàng đầu châu lục, ví dụ như những cơ thủ Hàn Quốc thì họ mạnh, tuy nhiên Việt Nam chúng ta không hề yếu hơn, và chúng ta có thể đối đầu một cái trận 50-50. Và ở đấu trường thế giới thì hiện tại về sự phát triển của phong trào bia Ba Băng ở trong nước thì là một trong những quốc gia phát triển bia Ba Băng rất mạnh. Và hiện tại việc đối đầu với những cơ thủ hàng đầu thế giới thì chúng ta, mặc dù trình độ chúng ta vẫn yếu hơn, nhưng mà tuy nhiên chúng ta có thể đánh một cái trận cầu lên hình lên dáng, gọi là có thể đánh ngang ngửa với họ.
1: Với bản thân anh Chủ Quý Chiến thì cái rào cản lớn nhất của anh khi bước ra đấu trường thế giới là như thế nào?
0: Với bản thân tôi thì hiện tại cái thời gian thi đấu thì nó khá dày đặc, và việc của tôi đó là phải chuẩn bị cho bản thân mình thật khỏe, sức khỏe mình thật tốt để có thể duy trì phong độ và giữ được cái khả năng của mình ở những cái giải đấu liên tục diễn ra như vậy.
1: Vâng, trong buổi ghi hình ngày hôm nay thì anh có thể thấy rằng là rất đông người hâm mộ Karom Ba Băng đã đến đây theo dõi các trận đấu, và đặc biệt là có sự hiện diện của anh. Thì qua chương trình ngày hôm nay thì anh có thể cảm nhận như thế nào về người hâm mộ bia Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung dành cho bản thân anh ạ?
0: Với tôi thì tôi đã tham gia nhiều giải đấu ở rất là nhiều tỉnh thành. Thì sáng nay tôi tới thì thấy mọi người đang chờ đợi bản thân tôi đến để nói chuyện, để chụp hình. Và bản thân tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được mọi người nồng nhiệt đón tiếp như vậy. Và tôi cảm ơn mọi người đã trong thời gian qua đã ủng hộ cho bản thân tôi. Cảm ơn anh Tùng đã tạo sân chơi để em có thể về đây để gặp gỡ mọi người, chia sẻ kinh nghiệm. Và chúc cả nhà có một cái ngày an lành, vui vẻ, hạnh phúc.
1: Vâng ạ.
2: Dạ, cảm ơn
1: thông qua chương trình ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ trong thời gian mà anh Chủ Quý Chiến ở lại với câu lạc bộ Bộ Anh thì cái kế hoạch cũng như là cái nội dung mà câu lạc bộ sẽ tổ chức sẽ diễn ra những cái nội dung như thế nào ạ?
2: Trong thời gian anh Chiến ở câu lạc bộ thì cái mô hình thi đấu của mình thì cũng đã hoạch định sẵn. Thì dự kiến là sẽ kéo dài cho đến ngày mai nữa là trận đấu của mình nó sẽ kết thúc. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong thời lượng của chương trình thì chúng ta cũng đã được nghe anh Trần Quốc Chiến cũng như là anh Lưu Thanh Tùng đã chia sẻ cho chúng ta những điều mà chúng ta rất được chờ đợi và rất được nghe bởi anh Trần Quốc Chiến cũng như là anh Lưu Thanh Tùng về sự kiện anh Trần Quốc Chiến đến với Đắk Lắk để giao lưu cùng với các cơ thủ người yêu thích nội dung Krom Ba Bang tại câu lạc bộ Bia Bảo Anh. Và thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cũng như là quý khán giả đang xem đài cũng là như người hâm mộ Bia Krom Ba Bang trên cả nước thì xin chúc cho anh Trần Quốc Chiến thật dồi dào sức khỏe và sẽ chinh phục được nhiều đỉnh cao trên các giải đấu mà anh tham dự. Và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn anh Lưu Thanh Tùng và anh Trần Quốc Chiến đã dành thời gian để cho báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện cuộc phỏng vấn này.
0: Dạ, rồi, cảm ơn anh.
1: Dạ.
0: Bản tôi xin chúc quý vị khán giả, những người xem truyền hình cũng giống như những người hâm mộ đã đến đây cổ vũ cho tất cả các vận động viên của giải đấu một ngày tràn đầy sức sống, vui vẻ, hạnh phúc.
1: Vâng, cảm ơn anh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 có những nội dung chính sau đây. Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án khu vực phía đông. Nghỉ hè, thời điểm thích hợp để trẻ học kỹ năng. Nổi bật ở phần thời sự trong nước và thế giới, chính thức đưa vào khai thác toàn bộ nút giao Long Thành kết nối cao tốc và sân bay. UNESCO vinh danh Phong Nha Kẻ Bàng là khu dự trữ sinh quyển thế giới. IAEA thúc đẩy ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng qua ngày 6 tháng 6, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về dự thảo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Giang Grinier Cần Ơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra giám sát số 26, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghiêm túc quán triệt triển khai các chủ trương của Trung ương, chủ động lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, triển khai nghị quyết số 57 và công tác đánh giá tổ chức đảng đảng viên. Nổi bật là việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính và đạt 100% tiêu chí phong trào bình dân học vụ số. Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra các hạn chế cần khắc phục, đề nghị tỉnh Đắk Lắk tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực, bổ sung giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, nâng cao chất lượng đánh giá tổ chức đảng đảng viên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nghiêm túc tiếp thu các ý kiến từ đoàn kiểm tra giám sát, đồng thời nhấn mạnh tỉnh cam kết tập trung rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để tồn tại, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Trung ương xem xét ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên, hỗ trợ tỉnh cơ chế phát triển khu kinh tế Nam Phú Yên, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, xây dựng chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở và sớm hoàn thiện đề án tổng thể, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường nhằm tạo động lực phát triển bền vững cho Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.
1: Tỉnh cũng đang rà soát để đánh giá lại và cũng xin kiến nghị để mà tiếp tục có thêm bổ sung một thêm số cái cơ chế xét đặc thù Buôn Ma Thuột để mà tập trung phát triển cho cái khu vực này. Thứ hai nữa là ở phía đông thì có cái khu kinh tế Nam Phú Yên, có thể nói là cái động lực tăng trưởng mà có hai con số hay không là cũng nhìn vào cái khu kinh tế này rất là lớn. Cho nên chúng tôi hiện nay thì cũng đang rà soát lại cái nghị định 127 của Trung ương, lúc đó là nói là Nam Phú Yên Bắc Văn Phong, để xin như là một số cơ chế đặc thù tương tự như là cái khu Bắc Văn Phong.
0: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương ghi nhận đánh giá cao sự chủ động nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra giám sát. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện 4 nhóm nội dung kiểm tra, giám sát gồm sắp xếp tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương, thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, triển khai các chủ trương của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.
2: Với quyết tâm chính trị rất là cao, trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, rất là quyết liệt của các đồng chí, thì phải nói là trong thời gian qua thì để triển khai, không chỉ là tập trung triển khai thực hiện bốn cái nội dung mà đoàn kiểm tra này đạt kết quả và cơ bản là tích cực. Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì phải nói là đoàn ghi nhận và đánh giá là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cao trí đã kịp thời, rất kịp thời trong các lãnh đạo chỉ đạo đã tổ chức quán triệt nghiêm túc đầy đủ các kết luận của bộ, của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư về sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp với quyết tâm chính trị rất là cao, với tinh thần trách nhiệm là nỗ lực rất là lớn.
0: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nghị quyết Trung ương, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy kinh tế, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với quản trị xã hội để tạo động lực mạnh mẽ hơn cho mục tiêu phát triển của tỉnh. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét. Sáng qua ngày 6 tháng 6, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề MUC 50 năm vững nền tảng kiến tạo tương lai. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
3: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tiền thân là Trường Trung học Xây dựng số 6, thành lập ngày 14 tháng 2 năm 1976. Năm 2001, trường nâng cấp thành Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, đến năm 2011 lấy tên là Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. 50 năm qua, nhà trường khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực uy tín cho ngành xây dựng và các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước. Đến nay, trường đã đào tạo hơn 25.500 kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân và thạc sĩ. Hiện trường đang đào tạo 15 ngành trình độ đại học và 1 ngành thạc sĩ. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 94,2%. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong suốt nửa thế kỷ qua. Xác định giáo dục và đào tạo là nguồn quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Đào Mỹ khẳng định trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để trường Đại học Xây dựng Miền Trung phát triển phát huy tốt hơn nữa vai trò của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong khu vực. Đồng chí kỳ vọng nhà trường sẽ tiếp tục là trung tâm kết nối tri thức, khoa học và đổi mới sáng tạo, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.
0: Chiều qua ngày 6 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh, Ban C và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc làm chủ đầu tư. Theo báo cáo tại cuộc họp, nhiều dự án đầu tư công hiện vẫn gặp khó khăn trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Đối với Ban C, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 3.516 tỷ đồng. Đến ngày 2 tháng 6, đơn vị đã giải ngân khoảng 704,7 tỷ đồng, bằng 20,04% kế hoạch. Các đơn vị cho biết, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc do công tác xác định nguồn gốc đất phức tạp, tranh chấp khiếu nại kéo dài, người dân chưa đồng thuận với giá bồi thường hoặc chậm hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất. Một số dự án chỉ được bàn giao mặt bằng từng phần, khiến việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt quyết định trực tiếp đến tiến độ thi công, giải ngân và hiệu quả đầu tư công. Đồng chí yêu cầu các địa phương chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm từng tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận. Đồng chí Đào Mỹ yêu cầu các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng theo hướng cuốn chiếu để tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công ngay. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công chủ động tổ chức thi công phù hợp với phần mặt bằng đã được bàn giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch đề ra.
4: Ngày 6 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk tổ chức biểu dương 38 gia đình gương mẫu bàn giao sớm mặt bằng để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn xã.
3: Theo Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông, tính đến ngày 5 tháng 6, địa phương đã bàn giao 6,89 trên 7,68 km, đạt 89,71% kế hoạch. Toàn tuyến có 132 thửa đất của 82 hộ dân đã bàn giao mặt bằng, trong đó 38 thửa đất ở kèm vật kiến trúc thuộc 38 hộ và 36 thửa đất ở có nhà ở. Đến nay, 38 ngôi nhà đã được tháo dỡ và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Xác định công tác giải phóng mặt bằng theo chiến dịch 30 ngày đêm là nhiệm vụ trọng tâm, xã Tuy An Đông đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, đồng thời tăng cường đối thoại với người dân để tạo đồng thuận. Địa phương cũng hỗ trợ phương tiện nhân lực như xe múc, xe tải và thiết bị cần thiết giúp các hộ dân tháo dỡ, di dời nhà cửa. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông tặng giấy khen và quà cho 38 hộ gia đình cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc chấp hành chủ trương tự nguyện bàn giao mặt bằng đúng và trước tiến độ. Cũng trong ngày 6 tháng 6, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía trong tỉnh phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.
0: Thưa quý vị khán giả, mùa hè là khoảng thời gian để học sinh nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học. Tuy nhiên đây cũng là lúc nhiều phụ huynh băn khoăn khi con em có nhiều thời gian ở nhà, dễ lệ thuộc vào các thiết bị điện tử nếu thiếu sân chơi và hoạt động phù hợp. Vì vậy, các lớp học kỹ năng, năng khiếu đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, giúp trẻ vừa phát triển bản thân, vừa có một mùa hè bổ ích và ý nghĩa.
4: Những ngày đầu hè, không khí tại các câu lạc bộ và lớp học kỹ năng trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo học sinh. Thay vì dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, nhiều em lựa chọn các hoạt động thể thao nghệ thuật và rèn luyện kỹ năng nhằm phát triển năng khiếu, khám phá sở thích, có thêm những trải nghiệm bổ ích trong dịp hè.
5: Năm nay con chọn bộ môn bóng bàn là do mấy năm trước con đi học aerobic ở trên tầng kia, con thấy mấy bạn đánh kiểu rất là hay. Con cũng muốn đi học thử để trải nghiệm cảm giác nó như thế nào. Do trong năm là con đi học mấy môn học kèm nên là con không có thời gian để đi học những bộ môn thể thao như thế này, nên là hè đây con quyết định đi thử.
4: Với nhiều lựa chọn như bóng bàn, bóng rổ, cờ vua, mỗi bộ môn mang đến những trải nghiệm và lợi ích riêng. Nếu các môn thể thao giúp trẻ nâng cao thể lực, khả năng phản xạ và tinh thần đồng đội, thì những môn trí tuệ là góp phần rèn luyện tư duy logic, tính kiên trì và khả năng tập trung. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, những hoạt động này còn giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng sống và phát triển toàn diện.
6: Con thích chơi cờ với bạn, nó rèn luyện cho con sự điềm tĩnh và thông minh, giảm bớt thời gian xem TV và gặp được nhiều bạn mới.
4: Bên cạnh việc phát triển thể chất và tư duy, các hoạt động kỹ năng còn giúp trẻ rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và tính tự lập. Thông qua các hoạt động tập thể, các em học cách hợp tác, chia sẻ và thích nghi với những môi trường mới, qua đó hình thành những kỹ năng cần thiết cho quá trình trưởng thành.
7: Tham gia các câu lạc bộ đó thì các em sẽ được thư giãn hơn, vượt qua chính mình, rèn luyện ý chí. Đó cũng là cái cơ sở để các em giảm stress sau những ngày học căng thẳng ở trên trường.
8: Là mục đích là cho các cháu nó rèn luyện kỹ năng của các cháu. Thứ nhất là có được cái môn thể thao mà cháu yêu thích và đỡ có thể là thi đấu hoặc là đỡ là tập thể dục thể thao, đỡ phát triển chiều cao, hạn chế sử dụng điện thoại và tivi. Đó là mục đích của mình ạ.
4: Mỗi mùa hè trôi qua không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để trẻ khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng và tích lũy những trải nghiệm mới, từ đó góp phần tạo nên một kỳ nghỉ hè bổ ích, ý nghĩa đối với mỗi học sinh.
0: Thưa quý vị, trước ảnh hưởng ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp đang chịu nhiều tác động, đặc biệt ở những vùng đất sỏi khô cằn, khả năng giữ nước hạn chế. Để thích ứng, nhiều nông dân ở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động đổi mới tư duy canh tác, ứng dụng các giải pháp sản xuất xanh kết hợp công nghệ tưới tiết kiệm nước.
3: Tại xã Even, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Lương Văn Lĩnh đã lựa chọn một hướng đi khác so với cách sản xuất nông nghiệp truyền thống. Thay vì phát dọn sạch cỏ trong vườn cam, anh duy trì thảm thực vật tự nhiên giữa các hàng cây. Giải pháp này mang lại những thay đổi rất cụ thể như giúp giữ ẩm cho đất, hạn chế xói mòn, giảm rửa trôi dinh dưỡng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các loài sinh vật có ích phát triển, góp phần hình thành hệ sinh thái cân bằng ngay trong vườn cây. Nhờ duy trì hệ sinh thái ổn định, vườn cam 4 hectare của gia đình anh Lĩnh luôn đạt năng suất khoảng 40 tấn trên 1 hectare mỗi năm, chất lượng quả đồng đều và được thị trường ưa chuộng.
9: Ngoài hệ thống nước ra, chúng tôi giữ ẩm bằng cái thảm thực vật cỏ. Chúng tôi phát bằng máy chứ chúng tôi không đặc biệt là vườn chúng tôi không xịt thuốc cỏ. Với khí hậu này là rất là khắc nghiệt ở vùng Bô Đôn mình ấy, thì mình thấy là cái đầu tư hệ thống tưới này là nó mang lại cái giá trị rất là cao.
3: Cũng lựa chọn hướng canh tác bền vững, bên cạnh việc xây dựng hệ sinh thái trong vườn cây, chị Nguyễn Thị Chung đầu tư hơn 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới phun sương tự động cho 3 hectare cam sành của gia đình. Nước được đưa trực tiếp đến vùng rễ thông qua hệ thống đường ống, giúp tiết kiệm nước, giảm chi phí nhân công và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Nhờ đó, vườn cam luôn duy trì năng suất gần 40 tấn trên 1 hectare một năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
10: Trong thời điểm nắng nóng này, tiết kiệm được công mà vừa tiết kiệm phân bón với nước để tưới để đảm bảo độ ẩm cho cây trồng.
3: Hiện nay, xã Evn có khoảng 850 hectare cây ăn trái, trong đó cây cam chiếm khoảng 25% diện tích, với năng suất bình quân đạt 25-30 tấn trên 1 hectare. Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đổi mới phương thức canh tác, áp dụng tưới tiết kiệm nước, kết hợp xây dựng hệ sinh thái xanh trong vườn cây. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã giúp các mô hình canh tác thân thiện với môi trường phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí đầu vào, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, rời quân ngũ trở về quê hương sau những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính trong thời bình. Với ý chí vượt khó, tinh thần dám nghĩ, dám làm, các cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây sầu riêng trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập cao và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với hơn 3 hectare sầu riêng được chăm sóc theo hướng khoa học, mỗi năm, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Sứ ở thôn 4A, xã Quảng Phú thu được gần 70 tấn quả, mang lại nguồn thu ổn định khoảng 2,5 tỷ đồng. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông Sứ còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc sầu riêng cho bà con và hội viên cựu chiến binh trên địa bàn.
11: Tôi đã làm cái sầu riêng này là trên 20 năm rồi. Nó cũng trải qua nhiều cái thăng trầm, gọi là chứ không ai làm thành công được. Đầu tiên là được hết. Nhưng mà nó qua những cái năm thất bại, những năm thất bại đó mình rút ra được những cái kinh nghiệm, là đi đến cái thành công ngày hôm nay, là tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm để cho những bà con làm sầu riêng mới đây.
0: Cũng như ông Sứ, ông Mai Đình Phượng, cựu chiến binh thôn An Phú, xã Chu Đăng, là một trong những người tiên phong đưa cây sầu riêng vào canh tác tại địa phương. Từ năm 1998, ông bắt đầu trồng sen giống sầu riêng Dona trong vườn cà phê. Qua nhiều năm chăm sóc và tích lũy kinh nghiệm, đến nay, vườn cây của gia đình luôn duy trì năng suất ổn định khoảng 20 tấn mỗi năm, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Theo ông Phượng,

0: Để cây sầu riêng phát triển bền vững, người trồng phải kiên trì, nắm vững kỹ thuật chăm sóc và đặc biệt là hướng đến sản xuất an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
1: Bước đầu cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng mà sau này khi mà rút ra được là cái kinh nghiệm của mình làm trong cái từng giai đoạn chăm sóc một. Khi mà cây sầu riêng mà khi chuẩn bị làm bông thì nó ra làm sao, mà khi nó sổ nhụy rồi thì mình phải chăm sóc và như thế nào, hai điều tiết về phân bón, nước, rồi là về kỹ thuật.
2: Chúng tôi cũng là thường xuyên là cái công tác tuyên truyền đối với các cái chi hội như vậy, đưa các cái địa hình tiên tiến này là chúng ta là nhân rộng mô hình lên để cái hội viên giúp nhau xóa đói giảm nghèo trong cái công tác là xây dựng thôn mới và cũng cải thiện cái đời sống cho các cái hội viên ngày càng nâng lên rõ rệt.
0: Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, các cựu chiến binh đang trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Hiệu quả từ cây sầu riêng không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững ở địa phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin trong nước. Thưa quý vị, chiều tối qua ngày 6 tháng 6, các đơn vị liên quan đưa vào khai thác tất cả các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
3: Ngay sau khi các nhánh được mở, luồng phương tiện từ nhiều hướng di chuyển vào nút giao, không xảy ra ùn tắc giao thông. Nút giao Long Thành là nút giao lớn, nhiều nhánh quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Tuyến kết nối sân bay Long Thành và quốc lộ 51 rút ngắn thời gian lưu thông giữa thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với các xã phường thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tuyến giao thông chiến lược tại khu vực phía Nam, hiện đã đưa vào khai thác tạm. Trong thời gian này, tuyến đường chỉ cho phép các loại ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.
0: Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con Người và Sinh Quyển của UNESCO vừa diễn ra tại thành phố Hernan Darias, Cộng hòa Paraguay, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là lần thứ 3 Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế sau 2 lần được ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và năm 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của Phong Nha - Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng không Net Zero vào năm 2050, nhu cầu huy động nguồn lực tài chính cho quá trình chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo ước tính, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần khoảng 20 tỷ đô la Mỹ đầu tư xanh mỗi năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho tài chính xanh thông qua các chính sách về tăng trưởng xanh, thị trường carbon và đặc biệt là quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục phân loại xanh. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp chuẩn hóa các tiêu chí, xác định dự án xanh, tạo cơ sở để các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư và doanh nghiệp triển khai hoạt động, huy động phân bổ nguồn vốn theo định hướng phát triển bền vững. So với nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN cộng 3, Việt Nam đã hoàn thiện một trong những cấu phần quan trọng của hệ sinh thái tài chính xanh là khung phân loại xanh quốc gia. Tuy nhiên, để thúc đẩy dòng vốn xanh phát triển mạnh mẽ hơn, thị trường vẫn cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn phát hành trái phiếu xanh, cơ chế tài chính chuyển đổi, cũng như hệ thống dữ liệu và công cụ đánh giá phục vụ hoạt động thẩm định đầu tư.
4: Chuyển sang những thông tin thế giới, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông báo đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine để tạo điều kiện cho các chuyên gia và kỹ thuật viên của cả hai nước bắt đầu công tác sửa chữa đường dây tải điện Dnipropetrovsk. Đây là đường dây quan trọng cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
3: Phát biểu tại cuộc họp ở thủ đô Viên của Áo, Tổng Giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết thỏa thuận sẽ cho phép các chuyên gia và kỹ thuật viên từ cả hai phía bắt đầu công tác sửa chữa tuyến điện Dibrovska, đường dây tải điện 750 kV hiện là tuyến chính còn lại kết nối với nhà máy. Theo IAEA, việc khắc phục các hư hại do xung đột gây ra sẽ được triển khai sau khi khu vực xung quanh hoàn tất quá trình rà phá bom mìn trên diện rộng. Tuyến điện này đã bị ngắt kết nối hơn 2 tháng qua, khiến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia phải phụ thuộc hoàn toàn vào một đường dây dự phòng 330 kV để cung cấp điện cho hệ thống làm mát 6 lò phản ứng hiện đã ngừng hoạt động.
4: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 6 tháng 6 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa thị sát cuộc thử nghiệm trên biển của tàu khu trục Kangkon, đồng thời kêu gọi nâng cao năng lực chiến đấu và răn đe hạt nhân của Hải quân Triều Tiên.
0: Theo KCNA, trong khuôn khổ cuộc thị sát, ông Kim Jong-un đã đánh giá tình trạng thực tế của tàu, đồng thời nêu các nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống tàu nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ tác chiến. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đề cao tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh, có khả năng gánh vác hiệu quả một phần nhiệm vụ răn đe chiến tranh hạt nhân và tấn công kẻ thù dưới nước hoặc trên mặt nước là nhiệm vụ cốt lõi quan trọng nhất trong chính sách phát triển quốc phòng 5 năm của Đảng Lao động Triều Tiên.
4: Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul vừa chỉ đạo thành lập 5 tiểu ban chuyên trách nhằm tăng cường công tác phòng chống tội phạm công nghệ và tội phạm xuyên quốc gia. Thông tin được công bố sau cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 của Ủy ban Chỉ đạo Phòng chống và Trấn áp Tội phạm Công nghệ và Tội phạm Xuyên quốc gia do Thủ tướng Thái Lan chủ trì.
3: Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng đánh giá từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 5 vừa qua, số vụ tội phạm công nghệ giảm từ hơn 34.000 còn gần 17.000 vụ. Tổng thiệt hại của người dân giảm hơn 63,2%, còn 513 triệu bạt. Tính từ đầu tháng 10 năm 2025 đến cuối tháng 5 năm 2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 1.500 đối tượng liên quan đến các đường dây lừa đảo, thu giữ hơn 57 triệu bạt tiền mặt và giải cứu hơn 800 nạn nhân. Ngoài ra, trước thềm giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, Thủ tướng Anutin Chavirakul đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, ngăn chặn các trang mạng xã hội, trang web và đường dẫn liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
4: Máy bay thử nghiệm X-59 của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã hoàn thành chuyến bay siêu âm đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển công nghệ siêu âm yên tĩnh của cơ quan này.
3: Theo thông cáo của NASA, chuyến bay kéo dài 81 phút đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 1.1, hơn 1.300 km/h và độ cao 13,2 km. Trong những ngày tới, NASA dự kiến sẽ tiến thêm một bước nữa và đẩy tốc độ lên Mach 1.4. Máy bay X-59 được thiết kế để bay ở tốc độ siêu âm mà chỉ tạo ra tiếng động êm ái thay vì tiếng nổ siêu âm lớn. Đây là trọng tâm của sứ mệnh Quest của NASA nhằm chứng minh chuyến bay siêu âm yên tĩnh giúp hiện thực hóa các chuyến bay siêu âm thương mại trên đất liền trên toàn thế giới.
4: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

biên kịch Đỗ Ngân Di, Vương Ngọc Kỳ, đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Xa xin xin.
2: Anh hả? Kỳ lạ, người đi đâu mất rồi? Được rồi. Cái gì vậy?

Họ Hạ kia gặp tại nhà ma, không đến coi như không thi. Việc này cứ làm như tôi không biết. Trước cuộc thi mà còn chơi xấu như thế này, chỉ có thể là Giang Hải Khoát.

trứng, sữa, salad. Á Ân mà ở đây là lại lải nhải cho mà xem. Cái này, tổng giám đốc Hạ có việc gì sao? Cái này không phải mua bên đường sao? Cái này hả? An Hy nói cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cổ, nên muốn mời anh chút đồ ăn đó. An Hy đâu? An Hy cổ. Mỹ Văn, cô cho anh ta ăn cái này sao? Không phải tôi, là do An Hy tặng anh ta mà. An Hy tặng anh ta, đúng vậy. Không công bằng. Lần trước tôi đã cho anh ấy ăn, tôi không những bị mắng mà còn bị mọi người cười nữa. Cô còn nói tôi là bà Tám, nói tôi mượn qua dân Phật. Tại sao An Hy lại có thể tặng anh ta ăn chứ? Việc cô tặng anh ấy là không cần thiết, nhưng đều là tôi gọt cả mà. Cũng không phải là tôi làm. Hay cô chơi tôi quá chậm chạp, tôi vẫn còn đang giữ sổ kế toán đó nha. Cô đúng là bà Tám mà.

An Hy, Hạ Hữu Kim, cứu tôi, cứu tôi với. Sao cô lại ở đây? Đọc xong mà không biết sao? Giang Hải Khoát muốn hại anh. Tôi tới tìm hắn ta để nói chuyện, ai ngờ lại bị hắn gài bẫy, bị dướng vào cái này. Nhìn chân tôi đi, gỡ thế nào cũng không được. Cô đợi tôi một chút. Anh đừng đi mà.

Cô thân con gái, nửa đêm lại tự chạy quanh như vậy không sợ sao? Đương nhiên là tôi sợ rồi. Nhưng nếu tôi không tới đây thì người dính vào mớ rắc rối này chính là anh đó. Cái gã Giang Hải Khoát này, dù có thề với thần thánh sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa đi chăng nữa, cũng chỉ có kẻ ngốc mới đi tin hắn ta. Tôi thực sự đã cho rằng hắn ta muốn đàm phán, ai ngờ tôi lại mắc bẫy của hắn. Tóm lại cứ xem thử đi. Gã Giang Hải Khoát này sau này đừng để tôi bắt gặp. Nếu một ngày nào đó hắn ta đi trên đường mà bị bình hoa rơi trúng đầu. Chắc chắn là do cô làm. Đúng vậy, là do tôi làm đó.

cái lưới cá này to thật. Vừa rồi sao lại mắc vào được nhỉ? Nè, lại mắc rồi, anh giúp tôi với. Sao cô không đứng yên được vậy? Cũng đúng, chỉ những người như cô mới bị mấy lời nói dối của Giang Hải Khoát lừa mà thôi. Anh cười rồi. Anh cười thật lòng đúng vậy không? Tôi chưa bao giờ thấy anh cười hết. Trước giờ anh chỉ có... Vừa nãy là anh cười thật đúng vậy không?

Không phải nói đây là nhà ma sao? Tại sao không có chút bụi nào vậy? Đương nhiên là nhà ma rồi. Anh đi đâu vậy? Đi xem có ma thật không? Đừng đi mà. Đừng đi. Không sao đâu. Cửa không khóa. Xem chút đi.

Anh đầu tư có bao gồm cả bất động sản hay không vậy? Mua nhà này đẹp thật đấy. Nếu chủ nhà bán thì thật sự cần cân nhắc nên mua hay là không. Đừng có mua. Không được mua ngôi nhà này. Ngôi nhà này chỉ nhìn vào bề ngoài mà thôi thì đúng là đẹp thật. Nhưng mà thật ra anh có cảm thấy đôi lúc có gió thổi qua không? Lạnh quá. Lạnh thật đó. Không có. Ngôi nhà này được bảo trì rất tốt. Không hiểu sao người chủ nhà này lại tung tin đồn thất thiệt như thế, không quan tâm tới lợi ích

với anh lúc nửa đêm canh ba vậy? Nhưng mà vì anh nên tôi sẽ nói. Căn nhà này thực sự bị dính lời nguyền. Lời nguyền gì? Lời nguyền gì hả? Lời nguyền trăm năm. Người chủ sở hữu nói rằng ngôi nhà này trước đây có một đôi ông cháu sống. Kết quả là có một ngày cả đôi ông cháu cùng nhau biến mất. Từ lúc đó, ngôi nhà này luôn có những chuyện rất kỳ lạ xảy ra. Ví dụ như bóng đèn đó, bóng đèn liên tục chớp nháy. Còn cánh cửa kia sẽ luôn kêu ia ia, không biết bằng cách nào hay là âm thanh phát ra từ đâu cả. Những hiện tượng kỳ quái xảy ra rất nhiều. Tôi nói cho anh biết, đừng mua nó, không may đâu. Cô muốn kể chuyện ma mà trí tưởng tượng có vẻ tệ quá. Cô biết những người sống ở đây trước kia đúng không? Sao anh lại biết? Một ngôi làng nhỏ, đúng vậy không? Nếu đã biết, tại sao còn tùy tiện tung tin đồn như vậy? Nếu là do tư thù thì bản chất của cô tồi tệ quá. Tôi chỉ là... Tôi đi xem mưa tạnh hay chưa đây?

Hôm nay là ngày thi đấu rồi, anh dậy chưa vậy? Hả Hữu Kim? Hữu Kim? Chưa dậy nữa sao? Anh muộn 10 phút rồi đó, còn ngủ nữa là không kịp đâu. Tôi mở cửa đó, vội chết tôi rồi. Anh Hạ, người đâu rồi? Xe của giám đốc Hạ biến mất rồi. Chắc anh ấy tới ruộng hành trước rồi phải không? Vậy chúng ta mau đi tìm anh ấy thôi. Cô trong homestay nhé, đi thôi. Tôi muốn cổ vũ cho giám đốc Hạ. Cái đồ bà Tám này. Giám đốc Hạ đâu? Bây giờ mấy giờ rồi? Đại ca, gần 10 giờ rồi. 10 giờ rồi. Anh Đô Đô, 10 giờ rồi. Quý ngài vừa mù vừa gian trá của các người đâu? Hắn không đến sao? Đã khác, lần sau nhớ thêm đá. Dạ đại ca, đã 10 giờ rồi. Nếu giám đốc Hạ không đến. Không đâu, anh ấy đã liên lạc với tôi rồi. Chắc chắn anh ấy sẽ đến.

ngôi nhà này thực sự bị nguyền rủa. Để tôi nói cho anh nghe, đừng mua ngôi nhà này, không may mắn đâu. Cô biết rõ đây là nhà tôi mà, tại sao lại gọi nó là nhà ma? Tại sao lại làm vậy với tôi? Nè, Tiểu Tân. Chị à, có muốn xem món sushi đậu phụ của em không? Nhỏ quá. Đợi chút, mày có nghe tụi tao nói không vậy? Định đi đâu đó? Đừng độn. Mày kiêu ngạo cái gì? Mày định làm gì? Mày nhìn gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Ánh mắt mày dám hung dữ vậy sao? Mày... mày chữ nhất. An Hi, cậu làm gì vậy? Mau nhảy lên xe đi. Nhanh lên.

tới nhà tôi rồi, cậu cho tôi xuống được rồi. Đây sao? Quá ra nhà cậu ở đây. Tôi đi trước nha. Bye bye. Nghe nói lại có người tỏ tình với An Hy, bị từ chối rồi. An Hy là người mà nhà mở một homestay đó hả? Chứ còn ai nữa? Mấy người đó cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng cô ấy đã đưa ra những điều kiện khó tới như vậy mà vẫn đi thổ lộ. Điều kiện gì? Trèo lên hồ Thiên Sứ để lấy nước mắt Thiên Sứ. Ai mà làm được thì cũng mới đồng ý hẹn hò với người đó. Hồ cao 3000 mét, một đám ngu ngốc trèo. Sao ai cũng thích cô ấy vậy? Cô ấy đâu có đẹp tới mức đó. Nước mắt Thiên Sứ.

Kim. Anh Hạ. Hạ Hữu Kim. Đã tìm thấy người bị thương. Hết. Chuẩn bị thiết bị leo dốc và dáng cứu hộ. Thông báo cho nhân viên cấp cứu túc trực. Hết. Cẩn thận. Cố định cậu ấy. Thắt dây lại. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Thân nhiệt của bệnh nhân đang giảm rất nhanh. Hoàn toàn bất tỉnh. Có ý kiến dùng kích điện.

Sao điều ngu ngốc như vậy mà cậu cũng làm? Chuyện ngu ngốc như vậy mà cậu cũng tin? Não cậu bị hư rồi sao? Chẳng có sự thật nào là vĩnh viễn cả. Lời ba mẹ nói cũng có đôi lúc là lời nói dối. Vậy mà cậu đi tin lời tôi nói sao? Tại sao cậu ngu ngốc như vậy? Cậu đúng là đồ ngốc mà.

Nè, tại sao con không nói tiếng nào đã rời khỏi bệnh viện? Còn nhiều xét nghiệm chưa làm mà. Ông ơi, Hữu Kim, Hữu Kim, Hữu Kim. Ông ơi, khi nào chúng ta mới được về nhà vậy ông? Chúng ta ở trong bệnh viện cũng sắp được một tháng rồi đó. Ông ơi,

0: Có phải do cuộc phẫu thuật của con không ông?
1: Yeah.
0: Ông ơi, con xin lỗi ông.

0: Mình quên mất, là tại mình mà ông mới bán nhà. Bây giờ mình lại đi bảo vệ homestay của người khác. Một nửa thời gian đã trôi qua rồi, sao còn chưa thấy Hạ Hữu Khiêm nữa? Phải làm sao đây? Ông ơi, mặc dù không nói là dù người khác có làm mình thất vọng, mình cũng không thể làm họ thất vọng. Nhưng con không phải là người rộng lượng như vậy.
1: Anh Đô Đô,
0: đừng chờ nữa. Em là của anh thì kiểu gì cũng sẽ là của anh mà thôi. Anh đã đặt ghế VIP trong lễ chúc mừng xong cả rồi. Vậy nên lần này đường tình duyên chỉ có anh và em thôi.

cả những gì của em sẽ thuộc về anh. Andodo yêu dấu, chúng ta cùng tay trong tay đi dạo. Andodo thân yêu, em là của anh. Đợi chút đại ca, giám đốc Hạ tới rồi. Hạ Hữu Khiêm. Không phải cậu nói không xảy ra vấn đề gì sao? Lại đây. Lại đây. Dám nói không có vấn đề gì sao? Hạ Hữu Khiêm, cuối cùng anh cũng tới rồi. Thay quần áo đã. Tôi nói anh biết, tôi nhất định sẽ thắng. Nhanh lên đi, nếu không thua đậm đó.

cây hỏng đâu nha. Đó là chuyện của cô sao? Không phải việc của tôi. Nhưng chẳng qua tôi muốn nhắc anh tốt hơn là nên tiết kiệm sức lực đi. Cổ vũ đại ca của các người, có lẽ anh ta cần lắm đó. Nhìn kìa, anh ta lại làm hỏng nữa rồi. Đại ca, cố lên. Nè, các người cho rằng chỉ có các người mới biết cổ vũ sao? Chúng tôi cũng biết vậy. Hữu Kim, cố lên.

Hải Quát cố lên, Đại Ca cố lên, Hữu Kim cố lên, Đại Ca cố lên, Hữu Kim cố lên, Đại Ca cố lên, cố lên Hữu Kim, Đại Ca cố lên.

được 10 giây. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 dừng lại. Hết giờ. Hết giờ rồi vẫn còn làm sao? Cái đó không tính nữa. Xin lỗi nha. Tôi nghĩ không cần phải đếm đâu. Rõ ràng thế này rồi. Chúc mừng Hữu Khiêm. Chúc mừng.

Từ nay cái này là của tôi. Đừng nói tôi lợi dụng cậu. Đây là 890 vạn.

Đến rồi, đến rồi. Chúng ta hãy chào mừng ân nhân của Luna Maria nào. Hạ sư phụ. Kính thưa hạ sư phụ Nhổ Hành, tôi đại diện cho trên dưới Luna Maria bày tỏ lời cảm ơn đến anh. Cuối cùng đã giúp chúng tôi lấy lại giấy quyền chủ nợ. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Tôi hứa với cô lấy giấy nợ từ phía Hải Khoát về đây. Nhưng tôi không nói sẽ đưa nó cho cô. Nghĩa là sao? Giang Hải Khoát không còn là chủ nợ của cô nữa. Bắt đầu từ hôm nay, chủ nợ của cô là tôi. Đây, ăn cái này đi. Nè, đây. Đây là món sở trường của Mỹ Giang. Gà xé cay, rất đỉnh. Cả ngày nay anh kéo hành chắc là rất mệt rồi. Ăn nhiều một chút để bù lại năng lượng. Tôi tự lấy, để tôi lấy cho. Hạ sư phụ, để tôi phục vụ anh, không cần khách sáo. Rất ngon. Đúng rồi, cái này cũng ngon nữa nè. Cái này nữa. Đây. Giám đốc Hạ, sao hôm nay trông kỳ lạ vậy ta? Mỹ Văn, hôm nay cô không đến cũng hơi tiếc. Hôm nay cô không biết Trí Lâm và tôi hồi hộp ra sao khi Hữu Kim chưa tới đâu. Không ngờ sư phụ kéo hành quý báu cấp quốc gia của chúng ta muốn chơi trò cảm giác mạnh. Hai ba cơn gió cuốn bay lá rụng, kéo một cái dài hơn cả sông, nhiều hơn cả biển. Số lượng hành kéo ra áp đảo gấp đôi tên kia, thực sự quá đỉnh. Tức là nói, bàn tay của anh, người mà chỉ cần gặp được quý nhân, cuộc sống liền trở nên đa màu đa sắc. Cô đúng là biết cách tìm thú vui cho mình. Đúng vậy, để tôi nói anh nghe. Tôi là người đã quá quen thuộc với thiên nhiên rồi. Mỹ Văn, cô sao vậy? Tôi bị nghẹn. Uống nhiều nước chút đi. Tôi đi rót thêm nước. Hạ sư phụ, nước của anh cũng hết rồi. Tôi đi rót cho anh nha. Mỹ Văn, cô vẫn còn cần uống không? Không, vậy tôi rót nha. Nè, vậy bây giờ giấy quỹ quyền nợ của homestay cô tính sao đây? Tính sao là sao? Tôi tưởng anh Hạ lấy được giấy nợ rồi sẽ trả lại cho cô. Tình hình bây giờ là sao? Tôi cũng nghĩ anh ấy sẽ trả cho tôi. Chỉ là giấy nợ được Hữu Kim lấy về từ chỗ Giang Hải Khoát. Vậy nên khoản nợ cũng biến thành anh ấy làm chủ luôn. Cũng hợp lý mà. Nhưng mà tôi cảm thấy, từ đầu tôi cũng đã nói, chỉ cần lấy lại được giấy nợ thôi, còn tiền nợ tôi sẽ từ từ kiếm trả lại cho Giang Hải Khoát sao? Nhưng mà Thủ Kim đưa tiền cho Giang Hải Khoát trước. Đối với tôi mà nói, chỉ cần đổi chủ nợ, dây không cần phải mỗi ngày bị ép kết hôn, bị dọa sẽ dỡ homestay của mình là được rồi. Cuối cùng thì tôi cũng có thể thả lỏng tinh thần, rồi sau đó ngủ một giấc thật ngon lành tới bình minh. Thả lỏng tinh thần. Để tôi xem, sau khi giấy nợ vào tay tôi rồi, cô còn ngủ ngon được nổi không? Đây đây, Hạ sư phụ, nước của anh đây. Cẩn thận, đừng để bị nghẹn nha. Đúng rồi. Chút nữa tôi muốn thảo luận với mọi người về việc phòng trọ. Đây chính là phòng có view đẹp nhất của chúng tôi. Cần khác đi. Căn này mang phong cách miền quê. Khách hàng khá thích loại như vậy, mang lại cảm giác thư thái dễ chịu. Căn khác đi. Đây là chiếc sofa được làm thủ công bởi một người thợ cực kỳ giỏi. Căn khác.

đây nè, đó là phòng của tôi. Thì sao? Không được xem à? Cũng không phải là không được. Chờ chút. Chờ một chút. Dù nói là xem được. Căn này đi, giúp tôi mang hành lý vào. Không lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy kỳ lạ hay sao? Lần trước thì ra sức vừa dốc tiền vừa dốc tâm giúp đỡ, sau đó chỉ trong một khắc liền xét nét trên dưới khiến người ta tức điên. Không biết tên Hạ Hữu Khiêm bị chứng gì nữa. Đúng vậy, có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy nhỉ? Sao lại trở nên hoang dã như vậy? Cười lên một cái thật quyến rũ, trêu chọc người ta cũng thật biết chơi, ngay cả biểu cảm lúc xét nét cũng đẹp trai nữa. Cô tém lại một chút được không? Ngoại trừ nhan sắc ra, cô không nhìn ra được điều gì nữa sao? Gần xong rồi. Mệt chết đi được. Nhìn từ góc độ này mới thấy trần nhà đẹp làm sao. Cảm giác thật kỳ diệu. Có thật sự quan trọng không? An Hy, cô tỉnh táo lên một chút được không? Phòng của cô bị người khác tranh mất rồi mà cô vẫn còn thời gian ngắm trần nhà nữa sao? Đôi khi có thể ngắm căn phòng của mình từ góc độ khách hàng cũng đâu tệ. Nói không chừng có thể phát hiện xem cần phải cải tiến điểm nào đó. Cô đúng là ngu ngốc tới lạc quan. Mỹ Văn, cô nói xem, ba người chúng ta bây giờ nằm đây thoải mái như vậy là công lao của ai? Là của Giang Hải Khoát. Gì chứ? Cảm ơn Giang Hải Khoát vì đã thua. Thôi đi, đương nhiên là phải cảm ơn giám đốc Hạ vì đã chiến thắng. Nếu không có anh ấy, bây giờ hôm nay đã bị sang bằng rồi. Có khi An Hy cũng đã bẹp dí dưới đó. Nguy hiểm quá. Chắc tôi thực sự phải cảm ơn Hạ sư phụ vì đã cứu mạng của tôi, báo đáp giám đốc Hạ. Nhưng anh ấy cái gì cũng có, chúng ta còn có thể báo đáp gì nữa chứ? Đúng rồi ha, anh ấy đâu có thiếu thứ gì. Đúng rồi, vậy báo đáp bằng thân thể thì sao? Tôi có thể xuất trận luôn. Hiện giờ anh ấy cần phải được nghỉ ngơi. Hai người đừng làm phiền anh ấy nữa. Anh ấy tới homestay của chúng ta là để nghỉ ngơi chứ còn gì nữa. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy đang thực sự được thư giãn đâu. Anh ấy nhìn bề ngoài có vẻ là bình tĩnh, nhưng anh ta có thể trong

nháy mắt nhìn thấu người khác, nghĩa là anh ấy luôn trong trạng thái phòng bị. Tôi chỉ không hiểu nổi tại sao anh ấy lại chọn về nông thôn này. Mọi lúc mọi nơi, chắc là mệt mỏi lắm.

Đã 10 năm trôi qua, cô có nhiều kỷ niệm như vậy, còn tôi lại không có gì cả. Tôi muốn cô phải hối hận. Hối hận rằng 10 năm rồi, 10 năm rồi cô mới gặp được tôi.

0: Cái gì đây? Nhiều quà như vậy. Quà người khác tặng cô, cô giữ như báu vật. Còn quà tôi tặng cô lại quăng dở. Thật may tôi vẫn còn nhớ mọi thứ 10 năm trước. Tôi đúng là một thằng ngu. Chào buổi sáng, đi ăn sáng thôi. Tôi không ăn. Đợi đã. Đừng có động tay động chân như vậy chứ. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh có cần thứ gì nữa không? Tốt nhất là không phải về mặt vật chất. Anh cũng biết để điều hành một homestay khó khăn cỡ nào mà. Tốt nhất là về mặt tinh thần. Sao cô lại hỏi như vậy? Hôm qua tôi, Mỹ Văn với Trí Lâm đã thảo luận với nhau. Không biết là anh có mong muốn nào hay không?
1: Mong muốn.
0: Biết rồi, cô định làm gì? Làm gì là làm gì? Đương nhiên là nghĩ cách thỏa mãn mong muốn của anh rồi. Tìm cách tấn công tôi thì đúng hơn. Mong muốn là nhược điểm. Cô mong muốn nghĩa là cô có yếu điểm. Miễn là nắm bắt được mong muốn của đối phương, cũng có nghĩa là có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Cuộc sống của anh có phải là quá u ám rồi không? Đâu phải ai cũng vậy. Mọi người tôi biết đều như vậy cả. Anh đã gặp được loại người gì cơ chứ? Người bình thường. Tôi là người bình thường, được chưa? Quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Anh cười cái gì? Cô đánh giá quá thấp bản chất ích kỷ của con người rồi. Vì muốn lấp đầy cái bụng rỗng mà có thể tấn công người khác, thậm chí là giết họ. Đó chính là con người. Anh cũng đánh giá quá thấp sự ấm áp của con người rồi. Không phải vì miếng cơm, nhưng thật lòng muốn quan tâm đến đối phương nên đã làm rất nhiều thứ. Đó là con người. Tôi nhất định sẽ tìm ra cách để chứng minh cho anh thấy. Được. Để tôi xem cô có thể làm đến đâu.

Sao trên đời lại có người kỳ cục đến vậy chứ? Lần sau tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Anh Hạ không có ở đây. Anh ấy ra ngoài rồi. Lại ra ngoài rồi hả? Dạ, homestay Luna Maria nghe đây. Á Lỗ, sao rồi? Bác sĩ nói Á Ân đã khỏe hơn nhiều rồi hả? Vậy có phải hai ngày nữa sẽ quay lại được rồi không? Được rồi. Vậy tụi tôi đợi các cậu trở về nha. Bye bye. Xuất viện được rồi hả? Á Ân khỏe lên nhiều rồi hả? Tốt quá rồi. Á Ân khỏe hơn rồi.

Cô ấy quên tiền viện phí rồi thì phải. Có khi nào cô ấy lo việc đó đâu. Phải hầm súp dinh dưỡng thôi. Cô muốn ăn súp dinh dưỡng, không phải là cho tôi, là cho Á Lỗ. Á Lỗ bỏ ra công sức chăm sóc Á Ân rất cực khổ. Ba mẹ của họ sợ bệnh của Á Ân sẽ liên lụy đến họ nên đã bỏ rơi bọn họ. Từ lúc đó đến giờ Á Lỗ đã chăm sóc cho Á Ân. Á Lỗ chỉ hơn Á Ân có một tuổi mà thôi. Nói cũng đúng. Đúng là bậc anh chị luôn vất vả hơn, nên bồi bổ thêm một chút, vất vả quá rồi. Alo, Luna Maria nghe đây ạ. À? Hữu Kim, anh đang ở đâu? Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Đợi tôi với, cô đi đâu mà vội vậy? Làng chài bay, làng chài bay xa lắm đó, hơn 10 km lận. Anh có sao không? Anh bị sao vậy? Không sao. Hình như lốp xe của tôi bị xẹp rồi thì phải. Anh có lốp dự phòng không? Đương nhiên là có. Được rồi, để tôi thay cho. Tôi tin những gì cô nói, tin rằng cô là thiên sứ. Có phải cô lấy lòng tôi là có mục đích, đúng không? Cô không thèm nói trực tiếp với tôi. Cô biết tôi muốn quyên góp Luna Maria, nên mới làm thế để lấy lòng tôi. Tôi lừa đảo, tôi nói dối.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Không có thông cảm cái gì á, giờ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết đó.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng, lại hiểu lầm khi nhìn thấy bạn thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự Bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô giáo ăn dưa đi. Ăn một miếng dưa đi. Cô giáo cố gắng cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành. Dạ.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Làm cái lời hứa như vậy là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền, có nhiều thật nhiều tiền, con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ mặc một bộ bikini và tắm nắng đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz, phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT.
7: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta, đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
8: Cái gì vậy?
0: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
9: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT. Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
10: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
10: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ từ trái qua phải. Anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
10: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.
8: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huya làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m2, hình bán nguyệt, lát đá granite,

lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp nghinh phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và chia sẻ số tháng 6. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nhiều vườn sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái. Đây là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định lớn đến năng suất, chất lượng và giá trị thương phẩm của cả vụ mùa. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Những cơn mưa lớn xuất hiện thường xuyên hơn, xen kẽ các đợt nắng nóng kéo dài, khiến quá trình chăm sóc sầu riêng trong giai đoạn nuôi trái gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, chương trình Đồng hành và chia sẻ hôm nay sẽ cùng bà con trao đổi chủ đề chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, nhằm giúp bà con chủ động hơn trong việc quản lý dinh dưỡng, kiểm soát nước tưới, hạn chế nấm bệnh và chăm sóc vườn cây hiệu quả trong điều kiện thời tiết mùa mưa hiện nay. Bên cạnh nội dung chính thì chương trình cũng sẽ trực tiếp tư vấn giải đáp những vấn đề liên quan đến cà phê, hồ tiêu và nhiều loại cây trồng đang được bà con quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Và tham gia chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
1: Xin chào bà con nông dân và các bạn xem đài.
0: Xin được giới thiệu Thạc sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.
2: Xin chào bà con và quý toàn thể mọi người nghe đài.
0: Và ngay sau đây mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Nỗi lo mùa nuôi trái.
3: Những ngày này, nhiều vườn sầu riêng tại xã Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn nuôi trái. Đây được xem là một trong những thời điểm quan trọng nhất của cả vụ mùa. Sau giai đoạn sổ nhụy và đậu trái, nhà vườn lúc này còn bắt đầu đối mặt với nhiều nỗi lo trong quá trình chăm sóc và giữ trái. Những cơn mưa đầu mùa xuất hiện liên tục, độ ẩm trong vườn tăng cao khiến nguy cơ phát sinh nấm bệnh, rụng trái non và mất cân đối dinh dưỡng bắt đầu xuất hiện ở nhiều vườn cây. Tại vườn của anh Nguyễn Đình Vinh ở Buôn Eyong B, xã Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk, thời điểm này gia đình đang tập trung phần lớn thời gian cho việc chăm sóc hơn 8 sào cà phê sen sầu riêng đang trong giai đoạn nuôi trái. Theo anh Vinh, giai đoạn nuôi trái năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thất thường, ban ngày nắng nóng kéo dài, nhưng chiều tối lại xuất hiện những cơn mưa lớn khiến việc chăm sóc vườn cây gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là thời điểm cây dễ phát sinh hiện tượng đi đọt mạnh, cạnh tranh dinh dưỡng với trái non. Nếu không kiểm soát tốt, cây rất dễ xảy ra tình trạng rụng trái sinh lý hoặc phát triển trái không đồng đều.
4: Tôi cũng quan tâm đến phần mà mình chỉnh trái thứ nhất. Thứ hai nữa là mình có thuốc gì mình hạn chế cho nó đi đột, chặn đột. Nói chung rụng trái thì cây nó nhiều quá thì nó phải thải sinh lý thôi. Nói chung mình có thuốc gì mình phun để cho nó hạn chế bớt rụng như trái rồi lên cây vậy đó.
3: Không chỉ áp lực về dinh dưỡng hay sâu bệnh, diễn biến thời tiết trong tháng 6 năm nay cũng đang khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Theo dự báo, khu vực Tây Nguyên bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển hẳn sang mùa mưa. Với các hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều như mưa lớn cục bộ, dông lốc xen kẽ những đợt nắng nóng kéo dài, sự thay đổi đột ngột giữa nắng và mưa khiến cây sầu riêng trong giai đoạn nuôi trái rất dễ bị sốc nước, phát sinh nấm bệnh và mất cân đối dinh dưỡng. Trước tình hình đó, nhiều nhà vườn đã chủ động áp dụng các biện pháp giữ ẩm và giảm sốc nhiệt cho cây nhằm hạn chế ảnh hưởng bất lợi của thời tiết trong giai đoạn nuôi trái.
4: Dự báo thời tiết thì tôi cũng có nghe nói rồi, nhưng mà mình trước hết là coi như trong thời điểm nó nắng nóng, mình coi như là để cỏ xung quanh. Nói chung là cho nó hạn chế các độ nắng nóng, sốc nhiệt. Còn thứ hai là mình phải xuyên tưới xịt trên cây thôi, cho nó mát là mát cây thôi.
3: Hiện nay, cùng với áp lực chi phí đầu tư ngày càng tăng, điều mà nhiều nhà vườn quan tâm nhất vẫn là làm sao giữ được năng suất và chất lượng trái trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường. Theo nhiều nông dân, nếu kiểm soát tốt dinh dưỡng, quản lý hợp lý nước tưới và hạn chế được các rủi ro do mưa đầu mùa gây ra, thì giai đoạn nuôi trái sẽ quyết định rất lớn đến chất lượng cơm, độ đồng đều cũng như giá trị thương phẩm của trái sầu riêng khi thu hoạch.
0: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi, có thể thấy rằng là bước vào giai đoạn nuôi trái, người trồng sầu riêng hiện nay đang đối mặt với rất nhiều áp lực. Từ diễn biến thời tiết do mưa lớn, xen kẽ nắng nóng cho đến nguy cơ phát sinh nấm bệnh, rụng trái sinh lý hay là tình trạng cây đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng với trái non. Và đây cũng là giai đoạn quyết định rất lớn đến năng suất cũng như chất lượng trái khi thu hoạch. Vâng, thưa Tiến sĩ Tuấn Nam ạ, qua thực tế sản xuất hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì Tiến sĩ có đánh giá như thế nào về những khó khăn mà bà con đang gặp phải trong giai đoạn chăm sóc sầu riêng nuôi trái và đặc biệt trong điều kiện thời tiết bước vào mùa mưa như hiện nay ạ?
1: Vâng, Thì chúng ta vừa xem một phóng sự, nhưng mà ở trên phóng sự là một vườn sầu riêng tương đối khá tốt. Quả bây giờ cũng tương đối to rồi. Cái chỗ anh Vinh đứng là coi quả nó phải vào khoảng 50-60 ngày rồi. Như vậy thì đây là một vườn khá tốt. Và chủ vườn, theo như lời anh Vinh có nói mà tôi nghe được á, thì anh cũng đã sử dụng những cái biện pháp như là phun thuốc chặn đọt nếu bị đi đọt, rồi chỉnh trái, tức là bằng phân bón rồi vậy, hoặc là bằng phân bón hoặc là bằng phun những cái loại thuốc chỉnh trái. Và trong cái mùa khô thì bản thân anh cũng đã từ có những cái kinh nghiệm để chống cái sự những cái điều kiện thời tiết bất lợi, do là sốc nhiệt thì anh để cỏ và anh nắng nóng quá thì anh xiên tưới. Và gần như cái mùa khô vừa rồi, trong cái thời gian là giai đoạn nóng bức nhất, hầu hết các cái vườn sầu riêng ở vùng Đắk Lắk của chúng ta, vùng Tây Nguyên nói chung á, là phải tưới khoảng 2-3 ngày một lần nó mới chịu nổi, chứ không thể như những cái năm trước đây, thời tiết ít nắng hơn, người ta có thể kéo dài cái chu kỳ tưới ra 5 ngày 7 ngày. Nhưng bây giờ là theo tôi theo dõi thì thấy là người ta tưới nhạt lại, như anh Vinh nói đây là một cái kỹ thuật đúng. Nhưng mà tôi đánh giá cả cái vùng Tây Nguyên cũng như ở riêng cái tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì năm này có những cái điều kiện thời tiết nó bất lợi, đặc biệt là từ cái lúc phân hóa mầm hoa và làm hoa, cho nên hiện nay thì có nhiều vườn sầu riêng đã được, như của anh Vinh đây là một cái vườn là ra hoa sớm đấy, tốt. Còn những cái vườn hoa mà nó ra mầm hoa rồi sau đó nó bị thui đi do lạnh quá, anh chỉ nhớ lại cái đợt lạnh ở trước đây rất lạnh, nó thui đi, người ta phải kích hoa, kích đi kích lại 2-3 lần. Thì bây giờ hiện nay là cũng có những vườn quả đang nhỏ xíu à, mới xạ nhì xong chừng 2-3 tuần, quả bằng ngón tay quả to bằng ngón chân cái á, hoặc là to bằng trái chôm chôm còn rất nhỏ, tức là giai đoạn quả đang rất non chứ không phải được lớn như của anh Vinh. Và chúng ta biết rằng cái giai đoạn quả non là cái từ ra hoa xạ nhì cho tới khi quả non là cái giai đoạn mà khó khăn nhất, tức là nhạy cảm nhất đối với cây của cây sầu riêng đối với thời tiết. Những cái điều kiện nắng nóng hoặc là mưa to bất chợt, và bây giờ đang bước vào mùa mưa,

0: Như hôm qua là mưa một trận rất là to, phải không? Thì đó là cái cây nó sẽ phản ứng lại với những cái điều kiện môi trường rất là rõ rệt. Vì người ta gọi là sốc phi sinh học á, là nó sẽ làm rối loạn sinh lý của cây sầu riêng. Và khi rối loạn sinh lý thì nó sản sinh ra những cái hormone làm ức chế sinh trưởng và làm tăng cái sự hình thành cái tầng rời quả rụng, rụng nhiều dưới đất. Như vậy thì những cái vườn mà ra hoa sớm và bây giờ to to như cái vườn của anh Vân rồi á thì được đánh giá là thuận lợi. Nhưng những cái vườn mà không ra hoa được, người ta phải làm lại hoa đợt 2, đợt 3, bây giờ đang trải rất non thì lại rất khó khăn. Bà con nông dân thì bây giờ là cũng cứ như anh Vân nói là đã dùng thuốc nhằn đọt, nó ra trái non mà nó lại đi đọt nữa. Và cái mưa lớn xuống đây này, những cái trận mưa vừa rồi là dễ đi đọt mạnh lắm. Mặc dù chúng ta đã hạn rồi á, nhưng mà vì nước đầy đủ và nhiều quá, hút đạm nhanh quá, thành ra nó sẽ dễ đi đọt. Thật ra cái khi mà làm sầu riêng, bà con chúng ta phải canh làm sao đó để cái thời gian ra hoa của chúng ta ra đúng lúc và nó ra được tập trung một đợt thì dễ chăm sóc ở trên vườn hơn là trên vườn mà có nhiều lửa hoa quả hay là nó phải kích hoa lại nhiều lần. Thì đó là những cái điều là tôi chia sẻ qua cái phóng sự này.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Tuấn Đức Tuấn nào. Vâng, thưa thạc sĩ Đỗ Văn Trung ạ, hiện nay nhiều nhà vườn phản ánh tình trạng là cây đi đọt khá mạnh sau những cơn mưa. Vậy thì ông có thể cho biết nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này và nếu không kiểm soát tốt thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình nuôi trái của cây sầu riêng ạ?
2: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, một trong những cái mà vấn đề và áp lực về quá trình vừa nuôi trái vừa chạy đọt và không những năm nay mà tất cả các vụ sầu riêng trước đó bà con chúng ta thường mắc phải là khi cái nhu cầu chạy đọt mạnh thì nó sẽ tác động đến cái quá trình rụng trái. Thì điều đấy là điều xảy ra rất nhiều và nhiều nhà vườn cũng phải trả giá với cái vấn đề mà khi kiểm soát tốc độ ra đọt không tốt trong cái giai đoạn trái non như hiện nay. Thì để hạn chế tối đa cái vấn đề chạy đọt thì những người làm sầu riêng có kinh nghiệm thì cái giải pháp dinh dưỡng và thường thường giải pháp dinh dưỡng thì những nhà vườn phải thường xuyên nắm bắt và theo dõi thời tiết liên tục. Thì hiện nay có những cái công nghệ mà có thể chúng ta có thể đang xem qua thời tiết, dự báo thời tiết của quốc gia, hoặc là có những cái phần mềm thông minh là trên điện thoại chúng ta cài thì họ sẽ dự báo là trong thời gian bao nhiêu ngày sẽ xảy ra hiện tượng mưa lớn hay mưa nhỏ. Thứ ba nữa là chúng ta hiểu được đặc tính cây sầu riêng. Ví dụ như chúng ta nhìn vào dàn lá, nhìn vào lượng quả và chúng ta nhìn vào cái khả năng đi đọt hay không, là chúng ta phải thường xuyên thăm vườn để phán đoán là nếu xảy ra trong trường hợp mưa lớn và đủ ẩm thì tình trạng chạy đọt như thế nào. Thì đó là cách để chúng ta quản lý, kiểm soát bằng dinh dưỡng. Ví dụ như chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà giảm đạm, tăng lân và tăng kali để hạn chế tối đa cái việc chạy đọt. Còn cái vấn đề mà hiện nay đã xảy ra rồi, chạy đọt rồi, thì đương nhiên chúng ta phải quản lý đọt. Thì tùy theo cái điều kiện mà tốc độ ra đọt để chúng ta có thể dìu đọt hoặc đốt đọt. Thế thì dìu đọt như thế nào? Thì hiện nay có nhiều kinh nghiệm, ví dụ một số nhà vườn hiện nay như chúng đi thì thấy là ở vừa khu vực Cờ Đông Búc, Cờ Đông Năng có nhiều vườn bây giờ mới bắt đầu sổ nhụy. Thì đặc biệt gặp mưa như thế này cộng chạy đọt mà trong quá trình đang sổ nhụy mạnh, nếu chúng ta sử dụng thuốc đốt đọt hoặc thuốc hoặc những cái sản phẩm phân bón lá hoặc thuốc đọt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình những cái côn trùng thụ phấn về ban đêm. Thì có nhiều nông dân kinh nghiệm thì họ xử lý bằng cách là có thể ứng dụng các thiên địch, các cái côn trùng gây hại lâu nay, ví dụ như là dày xanh, dày trắng, thì chúng ta không quản lý nó thì chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày thì những cái đối tượng này cũng có thể xử lý giúp chúng ta, đó là làm chích hút và làm khô luôn cái đợt đọt đó. Tuy nhiên cái biện pháp đó thì bà con phải dày dặn kinh nghiệm. Còn tốt nhất đó là chúng ta phải nhìn vào tốc độ và chúng ta sử dụng một số sản phẩm có thể mà dìu đọt và đốt đọt ngay tức khắc. Ví dụ như là những sản phẩm thông dụng MKB cộng với da hoa xanh theo tỷ lệ phối trộn nhất định, tùy theo tốc độ và chạy đọt để chúng ta có giải pháp là xịt như thế nào. Thì những cái đó theo hình ảnh cụ thể thì chúng tôi sẽ có những cái có thể hỗ trợ để xử lý dứt điểm cái vấn đề là chạy đọt như thế nào đối với cái vườn sầu riêng, phụ thuộc vào cái lứa tuổi cũng như cái lượng trái trên cây, cũng như cái giải pháp dinh dưỡng và cái điều kiện khí hậu và cái lượng mưa trong những ngày vừa qua là liên tục như thế nào trên vườn sầu riêng. Thì hy vọng rằng là những cái chia sẻ cũng như những cái kinh nghiệm chúng ta làm sầu riêng lâu nay, và đặc biệt chúng ta cố gắng học hỏi thêm những cái nhà vườn có kinh nghiệm thêm thông qua những cái buổi chia sẻ kỹ thuật nhóm để chúng ta học thêm, để chúng ta xử lý và làm cho cái vườn sầu riêng của chúng ta hạn chế tối đa vấn đề về thiệt hại. Thì bên cạnh của Trung cũng có tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, không biết là cô có chia sẻ bổ sung gì cho cái câu hỏi này không?
0: Vâng, thì bà con là nêu lên là cái do chạy đọt mà rụng quả non, phải không ạ? Tôi nhớ hồi nãy câu hỏi của anh Kha nói vậy. Nhưng thật ra rụng quả non do rất nhiều nguyên nhân, và chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân của nó để khắc phục cái sự rụng quả non. Và đây đang nói tới là cái sự rụng quả non mất kiểm soát á, làm ảnh hưởng tới sản lượng. Còn rụng quả non là một hiện tượng bình thường của cây sầu riêng, để mà đào thải đi những cái quả, giữ lại cái số quả cần thiết mà cây có thể nuôi dưỡng được. Thì hiện tượng đó chúng ta không nói tới, chúng ta chỉ nói tới cái hiện tượng rụng quả non bất thường gây ảnh hưởng tới sản lượng của cây sầu riêng. Thì anh Trung đã nói về cái việc mà đi đọt là cạnh tranh dinh dưỡng đó. Và trước đó tôi cũng có chia sẻ về những cái bất lợi của thời tiết cũng gây nên rụng quả non, như là sốc nước, sốc nhiệt này. Và cái nông dân Vinh hồi nãy á, anh có những cái kỹ thuật rất là tốt, tức là tưới nhiều hơn, đừng tưới nhiều hơn, thì như vậy tới khi gặp mưa to thì cây nó hụt được rồi, nó đâu có sốc bị sốc nước nữa. Vì trời nắng quá anh tưới nhiều hơn, tưới nhạt hơn, rồi anh để cỏ. Thì tất cả những cái đó là chúng ta đã nói qua hai cái phần rồi, tức là cảnh do thời tiết mà rụng quả non, và do cạnh tranh do dinh dưỡng lo đi đọt. Nhưng mà cạnh tranh về dinh dưỡng còn thêm một nguyên nhân nữa, là nếu như chúng ta làm sầu riêng mà để quá nhiều lứa quả trên cây, 2-3 lứa quả trên cây mà nông dân vẫn hay gọi là 2 cổ hoa, 3 cổ hoa đó, mà năm nay tôi thấy cái tình trạng đó rất là nhiều, thì những cái đợt ra hoa ra sau nó sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng bởi những cái đợt quả đã đang lớn lên rất nhanh, thì cái đợt ra sau gần như nó rụng rất nhiều, cộng thêm với thời tiết bất lợi nữa. Như vậy thì bà con nông dân lưu ý đến cái điều đó. Và thứ nhất là cạnh tranh do thời tiết, thứ hai là cạnh tranh do đi đọt, thì anh Trung đã nói rất kỹ. Và có việc là do chúng ta làm nhiều cổ hoa trên một cái cây sầu riêng. Và cái điều thứ ba nữa gây rụng quả non cũng phải kể tới sâu bệnh. Vì sâu bệnh là một đối tượng gây hại, ngay khi chúng ta đã chăm sóc rất tốt nhưng mà lơ là cái chuyện sâu bệnh thì nó lại phát triển rất nhanh và nó phá hoại, nó làm gây rụng quả non. Năm nay á, thì do cái thời gian vừa rồi nắng nóng cho nên tôi thấy có hai cái đối tượng khá nguy hiểm xuất hiện trên những cái vườn sầu riêng, quả đang quả non hoặc quả đang lớn, và quả rất non cũng đã có dịp sáp rồi. Và thêm một đối tượng nữa là sâu đục quả, nó cũng xuất hiện rất sớm. Thành ra bà con chú ý để phòng trừ. Còn về cái biện pháp khắc phục thì nguyên nhân nào thì chúng ta khắc phục nguyên nhân, cái biện pháp khắc phục phải theo nguyên nhân thôi. Nếu như do điều kiện thời tiết thì như anh Trung nói là có những cái phần mềm về dự báo thời tiết rất là rõ, chúng ta phải nắm được thời gian nào là hàng dài, rồi thời gian nào sẽ mưa lớn, để chúng ta điều chỉnh những cái biện pháp kỹ thuật canh tác của mình theo đúng với cái thời tiết, thì nó sẽ phần nào nó sẽ đỡ bị cái vườn sầu riêng đỡ bị những cái sốc do cái thời tiết đem lại. Cái thứ hai nữa là cạnh tranh mà do nhiều đợt quả non, thế thì bà con phải tập trung làm thế nào để cho nó ra một đợt quả non thôi. Mà muốn như vậy thì phải chăm sóc sớm tốt từ sau khi thu hoạch cho tới khi mà lá đã già rồi mới cho các nước phân hóa mầm hoa và phun cả cái loại thuốc kích thích mầm hoa cho tốt để cho nó ra một đợt tập trung. và đợt 1 đã ra đợt tập trung rồi mà không trúng ngày lành nữa nha, tức là phải theo dõi thời tiết như anh Trung nói.

để mà làm sao cái đợt khi mà chúng ta ra hoa không gặp lạnh, gặp lạnh thôi mất, thì nó đã ra tập trung rồi, mà đợt hai còn ít nữa thì chúng ta cũng nên loại bỏ nếu như nhận thấy ra lượng hoa quả đợt một

0: bệnh do Phytophthora nó sẽ làm thối quả trong cái giai đoạn mà quả đang lớn như thế này, và sắp tới mưa nhiều thì bà con đặc biệt lưu ý đến bệnh Phytophthora trên quả.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ liên quan đến các loại sâu bệnh hại, rồi vấn đề cạnh tranh dinh dưỡng do vấn đề là đi đọt, cũng như là những cái khó khăn trong việc chăm sóc cây trồng giai đoạn mà có nhiều biến động bất thường về thời tiết. Tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh, những clip, câu hỏi mà bà con đã gửi về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Hiện nay một số cây sầu riêng bị rụng quả, có cách nào để hạn chế hay không? Vâng, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của Thạc sĩ Trung ạ.
2: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, với cái hình ảnh và với cái chia sẻ của Trung và đặc biệt là của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam về các cái triệu chứng rụng, rất nhiều nguyên nhân từ câu hỏi trước, thì chúng ta dựa vào, nếu quý bà con nghe đài, chúng ta phân tích tình hình, chúng ta dựa vào những cái triệu chứng mà gây rụng quả như cái phóng sự, những hình ảnh mà quý bà con cung cấp cho nhà đài, thì có những cái nguyên nhân ví dụ chạy đọt này, sâu bệnh hại này, cạnh tranh dinh dưỡng này, sốc nhiệt, sốc nước này. Thế thì từ các cái nguyên nhân mà cô tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam đã phân tích rất kỹ, thì từ những cái biện pháp đó, những cái nguyên nhân đó, thì chúng ta phòng ngừa theo từng nguyên nhân thì sẽ hạn chế tối đa về cái vấn đề rụng trái. Tuy nhiên hiện nay cái vấn đề nắng nóng, lúc ngày nắng, đêm mưa thì nhiệt độ chênh lệch ở nhiều vùng rất lớn, thì để chúng ta cũng có thể sử dụng một số giải pháp, ví dụ như là có thể sử dụng thêm nhiều chất điều hòa sinh trưởng để giảm cho cây bớt stress khi mà nhiệt độ chênh lệch ngày đêm và nắng mưa thất thường, thì cũng hạn chế được cái vấn đề rụng quả trên cây sầu riêng. Thì đấy là cũng một trong những cái mà Trung bổ sung thêm, thì bà con chúng ta cố gắng ghi nhớ và cố gắng làm tốt từ những cái nguyên nhân đã được phân tích trước từ cái câu hỏi vừa qua.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn Thạc sĩ Trung. Và chúng ta cũng có thể xem lại những phần tư vấn trước của Thạc sĩ Trung cũng như là tiến sĩ Tuấn Nam để và áp dụng thực tế vào vườn cây nhà mình đang có cái vấn đề tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ cùng dùng những cái biện pháp mà hai vị khách mời đã chia sẻ để quý vị có thể áp dụng tốt nhất vào vườn cây của mình. Câu hỏi tiếp theo cũng sẽ là một câu hỏi từ vị khán giả có Zalo là Lâm Nghiệp, xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn sầu riêng nhà tôi mùa mưa nước thoát khá chậm. Xin hỏi chuyên gia, úng nước đối với cây sầu riêng thì có đáng lo không? Và cần làm gì để hạn chế nguy cơ phát sinh bệnh thối rễ trong mùa mưa? Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của Thạc sĩ Đỗ Văn Trung ạ.
2: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, một câu hỏi thì chúng ta biết là hiện nay với áp lực bệnh, đặc biệt bệnh Phytophthora gây hại trên cây sầu riêng, gây thối nứt thân, thối quả, cũng như là gây hư hỏng bộ rễ cây sầu riêng. Và thưa quý bà con, thì các nhà khoa học và cũng rất nhiều số nói về vấn đề phát sinh cũng như là lây lan của nấm Phytophthora, ngoài ra còn có tuyến trùng nữa. Thì chúng ta biết là khi mà thoát nước kém, cộng với đặc biệt trong mùa mưa, thì cái độ ẩm cũng như cái thời gian thoát nước và khô ráo thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ cây sầu riêng, thì chắc chắn là phải lo ngại rồi. Và cái con nấm Phytophthora thì nó rất thích cái điều kiện ẩm ướt thường xuyên, nó là nấm rất thích, nó là nấm thủy sinh, nó rất là thích và lây lan qua cái nguồn nước, cũng như có cơ hội là nó sẽ lên tấn công cái trái sầu riêng cũng như gây thối nứt thân cành. Thế thì biện pháp đầu tiên để chúng ta giảm tải đó là chúng ta phải có cái hệ thống thoát nước tốt trên vườn sầu riêng. Chúng ta có thể là tạo điều kiện thuận lợi làm sao mưa để hạn chế tối đa cái vấn đề bị ngập úng và vấn đề mà nước đọng lại trên vườn. Thì hiện nay có nhiều giải pháp, ví dụ như là vườn chúng ta cũng có thể ứng dụng các cái bài thảm bạt ni lông trong cái giai đoạn mùa mưa liên tiếp. Nếu như mà trái đã còn non, nguy cơ sốc nước và nguy cơ nấm bệnh mạnh, thì chúng ta cũng có thể chạy

0: bạt thế mưa xuống là rút theo cái bạt và đẩy về cuối vườn nhanh nhất để hạn chế cái vấn đề lây lan của nấm bệnh. Thứ hai nữa là vụ mùa này hiện nay đang mang trái non thì chúng ta không thể can thiệp là đào rãnh được, thì có thể là sau cái vụ thu hoạch tới chúng ta đã biết được tình trạng vườn như thế thì chúng ta nên đào rãnh giữa hai hàng sầu riêng, chúng ta có một cái rãnh nhỏ tầm 50 và sâu khoảng cỡ 6-70 phân để làm gì, khi mưa xuống lượng nước mưa sẽ rút xuống rãnh nhanh chóng, và đó cũng là cái rãnh thoát đi những cái nấm bào tử nấm Phytophthora cũng như hạn chế sự lây lan của tuyến trùng và đảm bảo cho vườn sầu riêng ít bị nguy cơ tấn công của nấm cũng như tuyến trùng trong cái giai đoạn mà đang nuôi trái như hiện nay. Thì không biết là với những cái đó thì cô tiến sĩ Tôn Hữu Tuyến Nam có bổ sung gì, thêm gì không?
1: Vâng, thì anh Trung đã nói rồi, vườn cây, và tôi nghe câu hỏi của anh là ủng nước nữa, chứ không phải là thoát nước chậm mà ủng nước nữa, thì có đáng lo không? Thì thật là đáng lo phải không ạ?
2: Dạ,
1: rất là đáng lo, vì ngoài cái việc mà lây lan, làm cho nấm bệnh nó phát sinh nhanh, thì cái sự ủng nước không nó cũng có thể gây chết cả cây sầu riêng. Tôi đã từng đi qua những cái vườn sầu riêng ở phía dưới EK, trồng trên những cái đất mà thoát nước kém, không phải đất ba gian mà đất thoát nước kém. Mưa năm ngoái mưa một tháng dài liên tục, nước thì nó không đồng trong vườn, nhưng mà đạp xuống đất thì nó lại rỉ nước ra, vì đất nó không có dốc mấy mà nó rỉ nước ra, và lác đác là trên cái vườn cây sầu riêng bước vào kinh doanh chết rất là nhiều cây, vàng lá rụ rười và nó chết. Như vậy không những chỉ làm phát triển bệnh tật, nhiều khi mà nó có thể mà gây chết cái cây sầu riêng được, vì cái bộ rễ của cây sầu riêng là nó vốn là hào khí. Anh Trung có đề nghị cái biện pháp rải bạc, thì theo tôi nghĩ là với những cái chất đất ba gian bình thường như mình thì cái việc trước khi nghĩ tới cái rải bạc nó tốn tiền mà anh Trung. Thành ra mình cũng có thể là trước đây bà có hay trồng sầu riêng là âm theo giống như cái cà phê trồng sâu, rồi sau đó là hẳn cứ đồng được trong gốc. Thế thì bà con phải khắc phục cái điều đó bằng cách vun dần. Tất nhiên là không thể cùng một năm mà chúng ta lấy đất mà lấp lên khoảng 20-30cm trong gốc sầu riêng được, nhưng mà phải làm cho nó bằng rồi vun cho cao, làm thế nào để khắc phục từ từ. Và nhất là những cái vườn mà kiến thiết các bạn hay chuẩn bị bước vào kinh doanh, cái đất thừa bên ngoài còn nhiều, chúng ta cố gắng đắp thành mô ở trong gốc cây sầu riêng. Làm thế nào đó để nước không đồng được trong gốc cây sầu riêng, mà khi gặp mưa gió dài ngày thì nó phải ra ở ngoài mẹp tán. Và như anh Trung nói, có làm những cái rãnh đó thoát ra ngoài, thì bà con nên làm điều đó. Tại vì sắp tới đây không biết là khí hậu biến đổi rồi, nó mưa gió thế nào, nóng thì nóng quá, đồ hàng hay dài quá, mà mưa thì mưa liên tục. Thành ra mình phải nên làm cái đó để mà chống với cái sự mà ứ nước á, chứ chưa nói ủng nước á. Ứ tức là nó nước nó bão hòa nhiều ngày quá rồi. Nó hư hỏng cái rễ, và tiếp theo đó là nấm bệnh xâm nhập, nó chết hàng loạt. Ngoài ra còn một điều nữa cũng rất là quan trọng, nó liên quan tới cái khía cạnh là chất lượng của quả sầu riêng khi bị ứ nước như vậy. Tại vì nếu như chúng ta sắp thu hoạch mà gặp cái mưa dài, năm ngoái đã gặp rồi, năm ngoái năm kia rất là nhiều bị nhiều cái vùng tiểu vùng là bị mưa dài một tháng trước khi thu hoạch, tức là sầu riêng sườn nước và giá thành sầu riêng giạt. Như vậy chúng ta trồng cả năm trái thì to vậy nhưng bán ráng được bao nhiêu đồng cả, rất là tiếc. Thành ra cái việc mà làm cho cái vườn phải thoát được tốt là bà con nên làm. Và như anh Trung nói thì bây giờ đang mang quả, không ai dám động rồi. Thì thôi chờ, đằng nào cũng phải chờ cho đến thu hoạch xong. Thì chúng ta bỏ phân chuồng, phân đồ rồi tiền thể lấy đất bên ngoài đắp vào dần dần. Đắp vài 2 năm như vậy thì chắc là nó cũng thoát được nước ra ngoài. Thì đó là một cái điều nên làm. Tôi xin... chia sẻ thêm thôi.
3: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn bà con nông dân đã gửi clip bằng hình ảnh về cho chương trình thông qua Zalo 0935622289 và tham gia vào phần tương tác này thì bà con có cơ hội nhận được 2 phần quà. Mỗi phần quà là một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao tặng. Và chúng ta vừa cùng với các vị khách mời tư vấn những thắc mắc của bà con, có những hình ảnh clip gửi về cho chương trình. Tiếp tục sẽ là phần tư vấn của các vị khách mời đến những số điện thoại mà quý vị trực tiếp gọi đến cho chương trình. Xin được nhắc lại chủ đề của chương trình hôm nay, đó chính là chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái. Bên cạnh đó thì các vị chuyên gia cũng sẽ tư vấn cho bà con những vấn đề liên quan đến cây cà phê, cây hồ tiêu hoặc nhiều loại cây trồng mà bà con quan tâm hiện nay. Chúng ta sẽ đến với vị khán giả có 4 số cuối là 6114 đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Sầu riêng từ 60 đến 65 ngày tuổi thì có nên để chạy đọt không? Nếu để chạy đọt thì có ảnh hưởng đến trái không? Vâng, xin mời.
0: Vâng, cảm ơn một cái câu hỏi cũng rất là hay và cũng rất là thú vị. Đến từ số điện thoại có đuôi là 61114. Thì kính thưa quý bà con nghe đài, thì sầu riêng đến 60 đến 65 tuổi thì giai đoạn này hầu hết cũng đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn ổn định và bắt đầu chuẩn bị cho... Và sau 80 ngày thì sầu riêng cũng không thể lớn nữa, tức là bắt đầu chuẩn bị cho cái giai đoạn vào cơm. Thì ở giai đoạn này, nếu như đọt chạy nhẹ, rất nhẹ, thì chúng ta vẫn có thể dìu đọt, không đốt. Dìu, không đốt. Tức là chúng ta làm chậm lại, chậm đọt lại. Thì ở giai đoạn này chúng ta sử dụng những cái công thức, chúng ta đảo ngược công thức, có thể dùng những cái NPK. Ở Bình Điền thì cũng có chuyên dùng cho sầu riêng đấy. Thì rồi chúng ta sẽ có đưa những cái, có thể là chỉ dùng 3 số thôi. 3 số hoặc là chúng ta đẩy kali cao hơn đạm. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta kìm hãm sự tốc độ phát sinh của đọt mà cũng không ảnh hưởng đến cái quá trình dụng của trái, và cũng đặc biệt là có hàm lượng kali chúng ta đưa vào để cũng chuẩn bị cho cái quá trình tích lũy và chuẩn bị cho quá trình lên cơm. Tuy nhiên ở giai đoạn này thì chúng ta thấy là quả sầu riêng còn vẫn còn 15 ngày tuổi nữa để lớn, thì tùy theo cái kích thước quả. Tôi nghĩ rằng là với kinh nghiệm sản xuất sầu riêng lâu năm của quý vị mà đến 65 ngày tuổi thì khả năng là với kích cỡ quả cũng đã đạt ở giai đoạn từ 3 đến 4 kg rồi, cũng không có còn nhỏ nữa, thì chúng ta cũng có thể dìu nó. Còn tùy theo tốc độ, ví dụ nó ra quá mạnh thì chúng ta cũng chỉ dùng những cái sản phẩm hiện nay trên thị trường, cũng có những sản phẩm chúng ta phun để dừng đọt chứ không đốt. Dừng thì chúng ta cũng sử dụng những sản phẩm, ví dụ như chúng ta có thể sử dụng các cái phân bón lá có chứa hàm lượng kali cao, ví dụ MKB chúng ta hòa ở nồng độ thấp, loãng hơn so với đốt đọt, thì chúng ta cũng có phun để cho làm nó chứng đọt lại. Hoặc là chúng ta sử dụng KNO3, chúng ta sử dụng ở nồng độ từ 0,4 đến 0,5%. 0,4 đến 0,5% chúng ta kìm hãm sự chạy đọt thì vẫn được, mà không ảnh hưởng đến quá trình bị cháy đọt non, không ảnh hưởng đến quá trình nhụng trái. Thì có lẽ rằng là tôi nghĩ rằng thì bên cạnh tôi thì có một chuyên gia dày dặn, đó là cô Tôn Nữ Tuấn Nam, cũng có thể nhà cũng làm sầu riêng rất nhiều và cũng thu hàng năm cũng rất nhiều, thì có thể là cô sẽ chia sẻ thêm một chút nữa để cho quý nhà vườn chúng ta yên tâm.
1: Vâng, thì coi như mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau, anh Trung nói rất là đúng, tôi thống nhất thôi. 65 ngày tuổi, 60 tới 65 ngày tuổi có nên để cho nó phát triển cái đầu cái không? Thì rõ ràng là cái cây sầu riêng mình không thể bắt nó ngừng sinh trưởng miết trong suốt cái thời gian mà từ khi xạ nhì mà cho tới khi thu hoạch được. Như vậy là phải mất 4 tháng rưỡi. Mà ở Tây Nguyên có những vùng kéo dài tới 4 tháng rưỡi, gần 5 tháng. Những cái vùng mà lành nó là nhiều khi cái trái sầu riêng nó dài không phải là 125 ngày nữa mà phải 140 ngày, 145 ngày. Không lẽ trong cái thời gian này chúng ta cứ bắt nó đứng sinh trưởng thì nó cũng yếu cây đi. Cho nên cũng phải cho nó phát triển về sinh trưởng. Phần thì nuôi quả, phần thì phát triển sinh trưởng. Thì cái thời gian 60 tới 65 ngày là thời gian thích hợp nhất để mà cái vườn nào mà vào cái giai đoạn này nó bắt đầu đi đầu có là cái vườn đó làm giỏi rồi đó. Tức là làm giỏi thì, nhưng mà có một điều chúng ta cần lưu ý là chúng ta cũng không nên cho đọt phát triển quá mạnh. Như anh Trung nói, tôi rất là nhất trí. Thì cho đọt phát triển từ từ, chậm chậm thôi. Nhiều người gọi là cấy lợ, nhưng không phải, chúng ta kìm hãm nó lại thì nó cứ phát triển từ từ, chậm chậm. Và ít lá hơn những cái cây đọt mà khi mà sau thu hoạch chẳng hạn, hay là cái cây đọt mà để tự do phát triển lung tung. Như vậy thì bằng cái cách chúng ta dùng cái chế độ phân bón này và dùng cái chế độ phun lên lá những cái chất

0: làm cho kìm hãm cái sự phát triển của đọt, tức là làm cho đọt già nhanh hơn, nó mở từ từ và nó già nhanh hơn, nó không có phát triển nhiều. Ví dụ các loại phân bón lá pha ở một cái nồng độ nào đó thì nó đốt như anh Châu nói, nhưng mà pha ở nồng độ vừa phải, MKP là cái chất mà bà con mình quen thuộc nhất, thành ra dùng cái đó cũng dễ. Và pha nồng độ vào khoảng 0,5% thì chúng ta phun nó già lá nhanh. Ở dưới đất thì chúng ta bón phân, vì lúc này phải bón phân cho quả nó to ra, tại vì phải đối với Dona thì phải 90 ngày quả mới đạt tới kích cỡ tối đa, và đối với RIS6 thì vào khoảng 70 ngày 75 ngày thì nó đã đạt kết quả tối đa rồi. Chứ còn Dona thì phải 90 ngày, cho nên giai đoạn này phần lớn bà con trồng Dona thì phải tập trung bón phân và cả cái loại phân dầu kali hơn đạm. Thì bên công ty phân bón Bình Điền anh Trung có nhắc là chúng tôi có cái loại phân là 14-7-21 TE là trung vi lượng nữa. Như vậy thì có 14 đạm nhưng mà tới 21 kali, và kali này là thành phần là sinh phạt kali, rất thích hợp cho cái giai đoạn mà nuôi quả lớn như thế này. Nuôi quả lớn và bắt đầu vào khoảng 90 ngày là nó bắt đầu vào làm cơm. Nếu như bà con không cho nó đi đọt lúc này thì sau đó nó cũng đi, tại vì nó phải sinh trưởng mà, chứ làm sao nó cứ nghỉ mà. Mà cái việc, cái điều tối kỳ là vào cái giai đoạn 90 ngày mà chúng ta để đi đọt là khi đã có chuyện á. Đối với Dona mà 90 ngày hoặc là hơn 90 ngày mà đi đọt là lúc bắt đầu hình thành cái chất lượng của cái cơm mà khi đó đi đọt là bị sườn đó. Thành ra cho đi đọt sớm vào khoảng 60-65 ngày như anh Trung đã nói là tôi thấy chấp nhận được.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ban tư vấn. Câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có địa chỉ Facebook là Đạt Nguyễn, đặt câu hỏi về cho tiến sĩ Tuấn Nam như sau. Chuyên gia cho em hỏi giai đoạn phát triển trái non thì nên bón phân cân bằng 3 số hay là đi phân hàm lượng kali cao ạ?
0: Đây là một cái câu hỏi cũng rất hay, là vì tôi thường thường đi các vườn của nông dân thì thấy giai đoạn phát triển quả non, tức là xả nhì xong khoảng một tháng sau là họ bón cái phân, là nhiều nông dân là thích cái bón phân có kali cao. Tôi hỏi vì sao? Thì các anh nói là để mà dằn đọt lại, không cho nó đi đọt, vì sợ đi đọt quá mà. Và tôi đã nói rồi, đi đọt là cái điều tối kỳ trong cái giai đoạn này. Nhưng mà nếu như chúng ta biết xử lý sớm từ khi ra hoa, từ khi mà cắt được làm hoa cho tới khi ra hoa sổ nhị, thì giữ cái bộ lá nó xanh, nó dày rồi, thì giai đoạn này nó cũng không có đến nỗi mà nó phải bị đi đọt nhiều. Và chúng ta lại chưa nên bón cái phân nhiều kali vào lúc này. Tại vì mình biết là kali là làm da mà, làm da các mô thực vật nói chung, làm da lá mà làm da các mô thực vật nữa. Tức là mà đàm á, thì làm cho các mô thực vật nó tăng trưởng nhanh, tăng trưởng về chiều dài, tăng trưởng về chiều rộng rất là nhanh. Thành ra cho nên nếu như mà chúng ta bón phân kali sớm cũng không có lợi cho kích cỡ của quả, định hình cái kích cỡ của quả. Mà cái việc bón phân cân bằng là phân 3 số trong cái giai đoạn quả non, sau một tháng nới xạ nhì được khoảng tháng chúng ta bắt đầu bón, thì nên bón cái loại phân cân bằng là tốt hơn. Thì đây là một cái điều mà vẫn còn tranh cãi giữa nhiều bà con nông dân với nhau. Nhiều người thì nói không, tôi bón 3 số. Nhiều người nói là phải bón cái loại phân mà có kali cao thì nó mới khỏi chạy đọt. Nhưng thật ra cái việc chạy đọt không phải chỉ do một mình việc cái bón phân cân bằng hay là phân 3 số, mà các bạn nên hiểu rằng cái phân cân bằng là cái phân dùng cho đa mục đích, giai đoạn nào cũng được, cây non cũng được, lớn cũng được, ra hoa cũng được, đầu quả lớn cũng được, tức là nó dễ dùng cho mọi cái thời gian của nó. Cho nên tôi có lời khuyên là nên bón phân cân bằng trong giai đoạn quả sầu riêng đang còn nhỏ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có số điện thoại cuối 756, anh Sơn ở Deliza, để câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Sầu riêng đang nuôi trái non, bây giờ đọt phát triển mạnh, cần xử lý như thế nào để không cạnh tranh dinh dưỡng, phòng trừ nấm bệnh sao cho hiệu quả trong giai đoạn mùa mưa? Xin mời ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn fan của Facebook anh Sơn Deliza. Vâng, thưa quý bà con nghe

0: Tại nhà tôi cũng ở Đờ Lê Gia, sau khi sắp nhập trước đó thì cũng Đờ Lê Gia, sau đó tách ra E Tân, nhưng bây giờ lại về nhập về Đờ Lê Gia, E Tó, Đờ Lê Gia, E Tân về một. Thì hiện nay như ở nhà tôi thì chúng ta thấy ở sầu riêng vùng đó là cái vùng thu muộn, cắt muộn nhất, thường thường vào tháng 10, tháng 11 dương lịch. Và hiện nay thì nhiều vườn cũng mới bắt đầu xả nhụy, hoặc là nhiều vườn thì quả cũng đang nhỏ. Nếu ở cái giai đoạn quả quá nhỏ mà chạy đọt quá mạnh thì điều đầu tiên là chắc chắn chúng ta phải xử lý đọt. Bởi vì như câu hỏi là chúng ta bảo là đọt ra rất mạnh, mà đã ra rất mạnh mà đã đang đeo trái thì chắc chắn chúng ta phải hy sinh một trong hai. Một là để phát triển ta tán, hai là giữ trái. Mà đã giữ trái thì theo kỹ thuật truyền thống lâu nay cũng như là tất cả các nhà vườn, đó là điều đầu tiên chúng ta phải xử lý đọt, đốt đọt. Thì cũng như câu hỏi ban đầu cũng đã chia sẻ, đó là chúng ta có thể sử dụng những cái bộ sản phẩm đốt đọt mà phổ biến, đó là chúng ta ứng dụng cái MKB. Rồi hiện nay ngoài ra thì nhiều bà con còn phối hợp thêm với sản phẩm là ngoài MKB ra còn phối thêm với da hoa xanh, thì tùy theo hãng để chúng ta theo hướng dẫn sử dụng của từng nhà sản xuất để chúng ta xử lý hiệu quả và cách sử dụng. Khi chúng ta đốt đọt đang đeo trái thì chúng ta chỉ làm thế nào để hạn chế tối đa những sản phẩm bám vào trái, và chúng ta chỉ theo kiểu phớt lên cái đọt non, thì sau 1 đến 2 ngày sau khi xịt thì đọt non và lá non nó sẽ rụng và nó không ảnh hưởng đến lá già cũng như trái non. Còn đối với các vùng khác thì hiện nay sầu riêng cũng đã lớn rồi, thì có lẽ rằng là ngoài ra nữa thì chế độ mà ra đọt hiện nay đang mưa xuống, thì cũng như câu hỏi trước mà qua cái chia sẻ của cô tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam nói là mưa thì cái khả năng hút đạm cũng chạy đọt rất mạnh, nên tới đây những cái vườn mà đã có triệu chứng này thì chúng ta phải thay đổi cái giải pháp và bón phân dinh dưỡng làm thế nào để chúng ta hạn chế tối đa để dư cái hàm lượng đạm để kích thích cho cây nó chạy đọt sau khi chúng ta đốt đọt. Bởi vì nhiều nhà vườn đã đốt đọt một lần, sau đó chúng ta sử dụng các cái giải pháp phân bón gốc không hiệu quả, không tốt, không cân đối, hoặc là chúng ta không biết được sinh lý của cây thì tiếp tục nó lại chạy sau một thời gian. Thì đấy cũng là một trong những cái chia sẻ của Trung đến quý bà con nghe đài. Thì không biết với góc độ chia sẻ như thế thì ngoài cái kinh nghiệm lâu năm thì không biết là cô Tôn Nữ Tuấn Nam có bổ sung thêm ý nào cho nhà vườn và quý bà con nghe đài ở Đề Ly Gia và các khu vực khác đang dính hiện tượng này có thể là làm tốt hơn không ạ?
1: Hình như là có hai phần á, phòng nấm bệnh thế nào cho có hiệu quả trong giai đoạn này, phần dưới thì chắc là phần đầu anh Trung đã trả lời rất là rõ ràng rồi, là tại vì anh cũng nắm vững được cái vùng Đờ Lê Gia, thì tôi cũng biết cái vùng đó là lành hơn và muộn hơn, nhưng mà không nghĩ là nó tới tháng 12 mới thu hoạch. Thành ra thôi cái câu một là chúng ta đã được giải quyết, anh Trung đã giúp cho anh Sang rồi ha, về cái việc phòng trừ nấm bệnh sao cho có hiệu quả trong giai đoạn mùa mưa. Trong giai đoạn mùa mưa thì đối với cái cây sầu riêng, cái bệnh có nhiều loại nấm bệnh, nhưng mà cái loại đáng sợ nhất vẫn là cái nấm mà Fusarium làm thổi quả và rụng rất là nhanh, rồi thổi cây lở xì mụ, nếu như có xì mụ thì mới lại là do nấm Phytophthora. Còn ở dưới đất thì có cả nấm Fusarium lẫn nấm Phytophthora đều có thể gây hại cái rễ, gây hại cái rễ cây mà làm cho rễ nó thổi đi. Nhưng thật ra chúng nói đi thì phải nói là tức là cái tác nhân trước đó là cái con tuyến trùng, rồi mấy cái con nấm Fusarium và Phytophthora mới tấn công rễ làm thổi rễ. Nhưng mà theo tôi thấy ở nhiều vườn thì cái việc do tuyển trùng mà hư hỏng cái bộ rễ cây sầu riêng thì cũng đã có ở nhiều vùng, nhưng mà chưa đáng sợ bằng cái bệnh do Phytophthora gây lên trên trái cây sầu riêng. Năm nào cũng bị trên trái cây sầu riêng, năm nào cũng bị, và kể cả những vườn chăm sóc rất tốt rồi cũng bị, và nó bị rất là nhanh. Chỉ cần mưa dài kéo dài 7 ngày, 10 ngày mưa mà không phun được thuốc thì nó bị thôi. Thành ra với cái bệnh Phytophthora nó nặng nề và nó khó chữa trị như vậy, Cho nên

0: chúng ta phải sử dụng cái biện pháp kỹ thuật tổng hợp, chứ không thể là dựa vào hóa học để mà khống chế được cái bệnh phytophthora này. Thế thì cái trước tiên là dựa vào kỹ thuật tổng hợp, tức là bà con phải trồng đúng mật độ, cành phải thoáng, vườn cái phải có ánh sáng, chứ quá rầm đi, nhiều người ham trồng dày, trồng rầm quá khó quản lý bệnh phytophthora lắm. Cái một cái tiếp theo nữa là đất á, là phải tơi xốp và thoát nước thật tốt, vì lúc đầu anh Trung nói rồi, phytophthora nó có từ dưới đất rồi nó bắn lên trên lá, trên cây, trên các thứ bao tử, nó theo dòng nước nó bắn lên, mà nó là nấm thủy sinh cho nên mưa càng nhiều thì nó phát triển càng nhiều. Và cái việc khống chế nấm phytophthora ở dưới đất thì chúng ta phải không chỉ bằng hóa học mà chúng ta phải dùng các cái biện pháp sinh học, tức là bà con cố gắng đưa những cái chế phẩm mà có những vi sinh đối kháng vào để phòng trừ nấm phytophthora ngay từ đầu mùa mưa. Và trong mùa mưa tưới 2-3 lần như vậy thì cái nấm quen thuộc nhất mà bà con, nấm đối kháng quen thuộc nhất về phytophthora mà bà con ai biết, tức là cái nấm Trichoderma đó. Thế thì chúng ta cố gắng dùng những cái loại phân bón có hữu cơ, có Trichoderma, và dùng những cái loại chế phẩm Trichoderma tưới cho cây vài ba lần trong mùa mưa. Đến khi nó bị bệnh thì chúng ta phải phun thôi. Và đã cái bệnh này nó không nguy hiểm quá mà nó nhanh quá, thành ra chúng ta phải phun phòng. Tức là dùng những cái loại thuốc đặc trị thuộc phytophthora, chúng ta phun vào những ngày trời nắng. Tại vì khi mưa rồi, mưa dầm 10 ngày mình thấy vết bệnh đó nhưng mình không thể nào phun được nữa. Thì tôi xin chia sẻ với anh Sang như vậy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ban tư vấn. Câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả anh Nam ở Ekiet có số điện thoại cuối 4729. Đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Nuôi trái mà cây ra đọt mạnh phải xử lý sao? Trái lớn bao nhiêu thì bắt đầu đi dinh dưỡng lại? Vâng ạ, à, một vấn đề mà bà con quan tâm khá nhiều đó là tình trạng cứ đừng nuôi trái mà cây ra đọt mạnh, đúng không ạ? Chúng ta đã tư vấn khá là nhiều. Thì vị khán giả của chúng ta có thể là lưu tâm là xem lại chương trình với những phần tư vấn trước. Xin mời thạc sĩ Trung chia sẻ là phần câu hỏi là trái lớn bao nhiêu thì bắt đầu đi dinh dưỡng lại ạ? Vâng, xin mời.
2: Vâng, cảm ơn anh Nam ở Ekiet thì có số điện thoại 4729 sau, thì cũng cái này thì cô Tôn Nữ Tuấn Nam cũng chia sẻ rồi. Thường thường là sau khi sổ nhụy khoảng cầm 3 đến 4 tuần thì chúng ta đã phải vào dinh dưỡng để chúng ta dưỡng trái rồi, tức là chúng ta phải bón phân rồi. Thường thường là tầm 3 tuần đến tuần thứ 4 sau sổ nhụy là phải bắt đầu vào. Và ở giai đoạn này thì như trước là cô Nam cô có chia sẻ đấy, là chúng ta nên an toàn thì chúng ta thường thường là hay sử dụng ở giai đoạn này là sử dụng 3 số để giúp cân bằng và hạn chế sốc dinh dưỡng, đặc biệt là đạm. Khi trái chạy quá nhanh thì nó cũng hình thành lên cái quá trình dụng, nên là sau 3 đến 4 tuần sổ nhụy anh có thể sử dụng phân bón để nuôi trái. Và để an toàn thì chúng ta nên sử dụng 3 số. Thì ở Bình Điền cũng có 3 số đó. Thì chúng ta cũng có thể ra đại lý chúng ta mua để chúng ta sử dụng. Và nguyên tắc sử dụng phân bón thì chúng ta cũng giống như tưới nước, chúng ta không vội vàng, chúng ta có thể chia nhỏ ra, chúng ta nhấp phân. Chứ còn có nhiều nhà hãm quá là bón một lúc quá nhiều phân, nó cũng gây hiện tượng sốc dinh dưỡng và gây rụng, và đặc biệt nó tổn thương đến bộ rễ. Thì thay vì chúng ta bón một lần 1 ký đến 1,5 ký thì chúng ta có thể chia nhỏ ra 5 lạng, chúng ta bón trong khoảng 15-20 ngày sau chúng ta cho nó ăn thêm 5 lạng còn lại, thì hạn chế được cái tối đa dinh dưỡng đưa vào quá nhiều và gây sốc dinh dưỡng. Thì đấy là sẽ cũng là một cái biện pháp vừa giảm phát thải hiện nay mà ngành nông nghiệp cũng đang định hướng tới, là chia nhỏ cho ăn nhiều lần.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ban tư vấn ạ.
0: Câu này là để tôi xin chia sẻ một chút. Tại vì chúng ta đã nói là chăm sóc trong thời kỳ nuôi trái, mà dinh dưỡng đây là chắc là phải suốt cả một cái quá trình nuôi trái, thì nó có khác nhau một chút. Như anh Trung đã nói là thôi tôi sẽ tóm tắt lại cái quy trình mà vô phân nuôi trái cho đến khi thu hoạch để cho bà con có thể nắm được. Và tôi xin chia sẻ với anh Nam như thế này, tức là đối với một cái cây sầu riêng trưởng thành á, cho vào khoảng 2-3 tà quả một năm á, thì Khi mà khoảng một tháng sau khi mà xạ nhị, chúng ta bắt đầu vô phân dưới đất và phân ba số. Thống nhất, và cái đợt vô phân này là phải nói là vào ở cây trưởng thành như vậy thì chúng ta vô vào khoảng 2 kỷ phân, nhưng phải chia nhỏ ra vô nhiều lần. Như anh Trung nói, tôi hoàn toàn đồng ý. Tức là vì nếu như chúng ta vô một lần thì nhiều khi nó chưa để nổi sọt rễ vì cái bồ tảng nó rồng mà. Nhưng mà nó hút nhiều một lúc thì cái việc đi đọt nó cũng trở nên dễ dàng hơn. Đó cũng là một vô phân từ từ, cũng là một cái cách để mà hạn chế cái sự đi đọt mạnh của cây trong cái thời kỳ này. Như vậy đến vào khoảng 60 ngày hoặc hơn 60 ngày chúng ta phải chuyển sang bỏ một cái loại phân khác, là một cái loại phân nhiều kali hơn. Vì chúng ta biết là trong cái quả sầu riêng là lượng kali khi phân tích ra rồi lượng kali phải hơn gấp đôi lần lượng đạm. Như vậy lượng kali chủ yếu nó hút vào trong cái thời kỳ nuôi quả lớn này đây. Cho nên chúng ta phải bỏ phân có cái hàm lượng kali cao. Như tôi đã giới thiệu thì Bình Điền có phân là 14, 7, 21. Hoặc là bà con nông dân mình cũng có thể dùng cả cái loại phân đang dùng là cũng kali cao đó. 11, 12, 18 hay 12, 12, 17 đều là những loại phân có kali cao và có trung vi lượng tốt. Thì bà con dùng những cái loại phân đó. Và cái lượng bón cho một cái cây trưởng thành khoảng 3 tạ thì cái lượng phân này là cũng phải khoảng 3 kg. Nhưng mà chúng ta cũng chia ra làm 3 đợt bón cách nhau khoảng 15 ngày một lần để nuôi cho nó đến khi quả lớn. Và cái đợt cuối cùng hết trước khi thu hoạch vào khoảng 20 ngày thì chúng ta sẽ bón 1 kg sinh phạt kali. Cây nào nhiều lắm 3 tạ thì chúng ta bón 1 kg rưỡi là tối đa là sinh phạt kali. Đã, tại vì sinh phải kali trong trường hợp bón mà không có đạm, nó sẽ giúp vào cái việc tạo nên cái màu vàng, tức là cái chất caroten, mà chất caroten tạo nên cái màu vàng cho cái thịt quả sầu riêng. Và cái việc vận chuyển đường rồi tinh bột về quả nó thuận lợi hơn, nó sẽ ngon hơn, đẹp mắt hơn, ngọt hơn.
1: Chúng ta xin cảm ơn các thành viên của ban tư vấn vừa giải đáp những thắc mắc mà bà con gọi về cho chương trình. Và trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 6 năm 2026 này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn với chị Hờ Hơn Buôn Crong, Buôn Cập Pà Lang, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk.
3: Trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 6 này, những người thực hiện chương trình đồng hành và chia sẻ đã đến thăm gia đình chị Hờ Hơn Buôn Crong ở Buôn Cập Lang, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk. Thuộc diện hộ khó khăn của địa phương, nguồn thu nhập chính của gia đình chị Hờ Hơn Buôn Crong hiện nay chủ yếu dựa vào hơn 4 sào cà phê và gần 1,7 sào lúa. Tuy nhiên, diện tích cà phê của gia đình được trồng trên nền đất nghèo dinh dưỡng, trong khi điều kiện đầu tư còn hạn chế nên vườn cây phát triển chậm, năng suất không ổn định. Sau cả một năm chăm sóc, thu nhập từ vườn cây cũng chẳng được là bao. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Hờ Hơn Buôn Crong, đại diện chương trình đồng hành và chia sẻ cùng công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 4 bao phân đầu trâu và 1 chiếc đồng hồ treo tường nhằm giúp gia đình giảm bớt phần nào khó khăn trong quá trình sản xuất. Bên cạnh những phần quà hỗ trợ, các thành viên ban tư vấn của chương trình cũng trực tiếp trao đổi, hướng dẫn thêm một số giải pháp chăm sóc cà phê, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong mùa mưa. Những chia sẻ kịp thời không chỉ giúp gia đình chị Hờ Hơn với bớt khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để gia đình tiếp tục cố gắng lao động, ổn định cuộc sống trong thời gian tới.
1: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng bà con trong việc tư vấn kỹ thuật sản xuất, chương trình đồng hành và chia sẻ còn mong muốn được chia sẻ với những hộ nông dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, và hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và tiếp theo tôi xin được trân trọng thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có địa chỉ là ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, anh Thanh Hoàn, và vị khán giả có Zalo là Lâm Nghiệp. Mỗi khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp hôm nay thì vị khán giả có 4 số cuối 6114 sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu. Vâng ạ. Và tiếp theo là vị khán giả có Facebook là Đạt Nguyễn sẽ nhận được một bộ sản phẩm phân bón lá cao cấp chuyên dùng cho cây ăn trái do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được những quà tặng của chương trình trong các số trước thì vui lòng liên hệ cùng những người thực hiện chương trình để nhận được quà tặng thông qua số điện thoại 0935622289 hoặc là 0846340379. Đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tư vấn, hỗ trợ và chia sẻ giải đáp những thắc mắc của bà con trong thời gian diễn ra chương trình. Và chúng tôi cũng rất mong muốn quý vị bà con sẽ có những cái thắc mắc và những câu hỏi của mình gửi đến các số điện thoại, gửi bằng hình ảnh, file ghi âm về cho số điện thoại Zalo 0935622289. Vâng ạ, để nhận được quà tặng của chương trình. Tất cả những thông tin của chương trình này thì bà con quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên trang web drt.vn của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

đồ lạ mắt. Ít có bệnh nào có sự đan xen đa dạng về địa hình như bệnh xương đài, ghen nối tiếp bụng, bụng nối tiếp bãi, bãi nối tiếp núi, uốn lượn trùng điệp tạo nên vẻ đẹp trữ tình thơ mộng hiếm có.

chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc. Xuân Đài nổi tiếng với hải sản tươi ngon. Đến đây, du khách còn có thể tận hưởng nhiều hoạt động du lịch dịch vụ phong phú gắn với các sự kiện lễ hội truyền thống đặc trưng làng biển. Nhìn ngắm san hô mọc trên đá, còn được gọi là hoa san hô, đụng san hô, hết sức đặc biệt

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực.

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Chơi công bằng. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Các cậu nói bắt được Blue Will, nhưng cuối cùng lại thất bại. Từ từ bình tĩnh đã. Lần trước là chúng tôi không gặp may mà thôi. Lần này nhất định sẽ thành công tuyệt đối. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị một thứ này rất tuyệt. Một thứ rất tuyệt hả? Là thứ gì vậy? Tôi sẽ nói cho cậu biết. Đây là chìa khóa chiến bóng đen. Chìa khóa chiến bóng đen. Nếu dùng chìa khóa này thì cậu sẽ có thêm nhiều sức mạnh hơn cậu tưởng nữa đấy. Sử dụng chìa khóa này, cậu chắc chắn sẽ thắng cậu ta. Sao tôi phải dùng tới nó chứ? Tôi không cần cũng có thể thắng được. Này, tất nhiên là cậu có thể chứ. Nhưng mà cậu biết đấy, trong trường hợp cần thiết, cậu vẫn có thể dùng. Với chiếc chìa khóa này, cậu có thể thổi bay Blue Quill chỉ trong một cú đấm. Có thể thắng được trong một cú đấm. Sao? Nói xem, mọi chuyện sao rồi? Thành công rồi. Trận chiến ngày mai, Breaking sẽ sử dụng chìa khóa chiến của bóng đen thưa chủ nhân. Đúng là tên Breaking ngu ngốc mà. Chiếc chìa khóa đó ẩn chứa một sức mạnh rất đặc biệt. Một khi nó được sử dụng thì toàn bộ chỗ sân vận động sẽ trở nên hỗn loạn. Không chỉ có trận đấu đó thôi, mà còn có cả Blue Quill nữa. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời, thưa chủ nhân. Có cái gì bị hủy hoại, tôi cũng rất vui. Phải chắc chắn lần này sẽ không có ai cản đường chúng ta được nữa. Blue Quill chắc chắn sẽ xong đời ngay, đúng giờ này và ngày mai. Những ngày qua, các trận đấu ngày càng hấp dẫn. Đây là các liên minh anh hùng xe chiến. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay?

Tôi sẽ đánh bại cậu chỉ bằng một cú đấm. Nhất định tôi sẽ nghiền nát cậu. Vậy sao? Để xem ai nghiền nát ai nhé. Tôi cá cậu sẽ bị đó. Bây giờ, trận đấu sẽ bắt đầu. Thưa quý vị, bây giờ đến lúc kết thúc cậu rồi. Thần lửa vĩ đại, bắn. Né đạn tốt lắm. Blue Will, tới lượt chúng ta. Súng sung điện xanh, bắn. Đây mà gọi là tấn công đấy hả? SK, bây giờ tiến lên và nghiền nát cậu ta đi. Tuyệt lắm, Blue Bill. Súng sung điện xanh, bắn. Sao cậu dám làm vậy với tôi? Thần lửa mạnh nhất, bắn này.

Không dễ như vậy đâu. Gió xanh siêu cấp, kích hoạt. Súng trường xanh siêu cấp, bắn. Không, sao có thể như vậy? Đây chính là đòn tấn công đáng kinh ngạc của Blue Quill. SK được xem là trang bị phòng thủ rất tốt, nhưng liệu cậu ta có thể tiếp tục hay không đây? Breaking gặp phải khó khăn lớn rồi đây. Đúng là ngu ngốc. Đó cũng chính là cậu ta muốn thắng bằng sức mạnh. Blue Quill thật là tuyệt vời. SK sẽ sớm bị hạ gục thôi. Mình cũng đoán như vậy. Cậu ấy sẽ thắng dễ hơn mình nghĩ đấy. Không nói trước được đâu. Breaking sẽ cố làm mọi cách để giành chiến thắng. Không, chuyện này là không thể nào. Có vẻ là mình sẽ phải dùng đến cái này. Bây giờ cậu ta sẽ tiêu đời. Chìa khóa chiến bóng đen. Kích hoạt. Không, không, không.

0: Cái gì vậy? Trời đất ơi, nó là một con quái vật. Chúng ta đang có một tình huống khẩn cấp đây. Cần hỗ trợ với chuyện gì đó của chiếc xe braking rồi. Có thể là xe chiến sẽ phát điên.
1: Blue Will,
0: cẩn thận đấy.

0: Will.
1: Luke Will.
2: Ah, this is bad.
1: Chuyện này tệ quá mà.
0: My God,
1: Blue Will sẽ bị chôn mất.
2: Come on,
1: được rồi, đi nhanh lên. Chúng ta phải giúp họ.

0: Gino, Gino đừng lo, tụi mình đến rồi sẽ đấu cùng cậu. Chiến đấu như vậy thật không công bằng chút nào. Phòng Opoti.
1: Awesome.
0: Hay lắm. Bây giờ đến lượt chúng ta. Súng trường xanh, pháo thép, lên, bắn. Xong rồi. Cẩn thận đấy. Ari, mau tấn công đi. Được rồi, để đó cho mình. Chùm tia yêu thương, bắn. Gino, tới lượt cậu rồi. Mình không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Mình cần phải sử dụng chìa khóa trí tuệ thôi. Chìa khóa trí tuệ. Kích hoạt.

Đồng xu sức mạnh, tiến lên. Bây giờ là cú chót, rồng dũng cảm, tiến lên.

Em ca của mình. Tất cả cũng phải cậu hết, Gino. Không phải do Gino mà là do cậu. Cậu đã sử dụng chìa khóa hắc ám. Cậu không xứng đáng trở thành một bậc thầy. Không đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cậu vẫn chưa hiểu sao? Thậm chí bây giờ cậu không được chơi liên minh trong một năm. Không thể chơi trong liên minh hả? Ý cậu là sao? Cậu đã bị đình chỉ vì sử dụng chìa khóa hắc ám. Cậu sẽ bị cấm trong vòng một năm đấy. Không, SK cũng bị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận chiến đó. Dù sao thì cậu ấy cũng phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Nếu biết trước chuyện này, mình sẽ không bao giờ sử dụng chiếc chìa khóa chiến đó.

0: Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới các đồng chí quý vị và các bạn chùm tin hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp theo chương trình là phóng sự lan tỏa nghị quyết của Đảng và cuộc sống. Cuối chương trình là phóng sự mã QR giữ bình yên biên giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các đồng chí và các bạn, đoàn công tác Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU do Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục tác chiến làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra tình hình, kết quả, khắc phục những tồn tại hạn chế về chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại trạm kiểm soát biên phòng, cảng cá, tập trung đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC, công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng và địa phương và lực lượng chức năng trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến và quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Đồng thời, kiểm tra kết quả tuyên truyền chống khai thác IUU, công tác rà soát, phân loại tàu cá theo nhóm chiều dài, quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu có nguy cơ vi phạm, việc hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm khai thác IUU từ năm 2024 đến nay. Kết luận kiểm tra, Đại tá Bùi Yên Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong triển khai các giải pháp thực hiện chống khai thác IUU, từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Đồng chí Phó Cục trưởng Cục tác chiến đề nghị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá nguy cơ vi phạm IUU, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý chuyên ngành, bảo đảm chặt chẽ hoạt động tàu cá, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
0: Cụm thi đua số 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk gồm các đơn vị Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Hậu cần Kỹ thuật và Ban Tài chính vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Phong trào thi đua tập trung triển khai tổ chức thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030, được chia thành hai giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2027 và từ năm 2028 đến năm 2030 với các nội dung nhiệm vụ trọng tâm như thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu quân đội lần thứ 12, nghị quyết của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số,

0: bình dân học vụ số và các nền tảng số nhằm thực hiện tốt mục tiêu ba an, an ninh, an toàn, an dân, gắn phong trào thi đua với triển khai thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập trong quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo với các phong trào thi đua đang triển khai thực hiện tại Bộ đội Biên phòng tỉnh. Kết thúc buổi lễ, các cơ quan đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam vừa chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
1: Cụ thể, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực cảng cá Phú Lạc thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lại Minh Trường, sinh năm 1995, trú tại xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp, Võ Ngọc Lương, sinh năm 2000 và Nguyễn Trường Hận, sinh năm 1991, trú tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1992, trú tại phường Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bao thuốc lá nhãn hiệu Sài Gòn. Bên trong bao thuốc lá có hai túi ni lông nhựa trong suốt được vuốt kín một đầu, chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Qua lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy đá do cả nhóm đối tượng góp tiền mua về để tàng trữ và sử dụng. Kết quả giám định xác định số tang vật thu giữ là ma túy loại methamphetamine có khối lượng 2,841 gram. Tiếp tục mở rộng điều tra, các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp và bắt giữ đối tượng Nguyễn Sứ, sinh năm 1991, thường trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng trên. Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam ra quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Đến nay, các đơn vị phối hợp đã hoàn thiện hồ sơ vụ án và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và khả năng sử dụng các loại vũ khí trang bị, tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ đối với 250 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ gồm bắn súng tự liên AK bài 1, tiêu diệt mục tiêu ẩn hiện với 3 tư thế nằm quỳ đứng bắn, đánh lượng thuốc nổ bài 1, ném lựu đạn xa trúng mục tiêu. Qua kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ, tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã tổ chức chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, 100% chiến sĩ mới thực hiện nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, chấp hành đúng quy tắc an toàn, bản lĩnh vững vàng, thuần thục yếu lĩnh động tác, vận dụng linh hoạt các tư thế vận động trên chiến trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Trong đó, bắn súng tự liên AK bài 1 có 75% đạt khá giỏi, đánh lượng nổ có 98% đạt khá giỏi, ném lựu đạn xa trúng mục tiêu có 93% đạt khá giỏi, đơn vị đạt xếp loại huấn luyện khá. Thông qua kiểm tra, nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, trình độ, khả năng sử dụng các loại vũ khí và bản lĩnh tâm lý, yếu lĩnh động tác của chiến sĩ mới, qua đó làm cơ sở để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong thời gian tới. Đồn Biên phòng Xuân Đài thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu và Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đài tổ chức chương trình Măng non biên cương dành cho thiếu nhi khu vực ven biển nhân dịp đầu hè và Ngày Quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6.
1: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 60 suất quà với tổng trị giá 35 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần động viên tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi sôi nổi cho thiếu nhi, như tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng với tình yêu biên cương biển đảo tổ quốc và chương trình thư viện mùa xuân, góp phần khơi dậy văn hóa đọc, giáo dục truyền thống yêu nước và tình yêu quê hương biển đảo biên cương tổ quốc cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động, chương trình Măng non biên cương năm 2026 đã tạo sân chơi bổ ích, tăng cường sự gắn kết giữa bộ đội biên phòng với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân, đồng thời bồi đắp ý thức trách nhiệm của thiếu nhi đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của tổ quốc.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thông qua hội thi nhằm đánh giá thực chất, năng lực, trình độ, kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên.

0: tuyên truyền viên các cơ quan đơn vị, đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội thi quy tụ 19 thí sinh tiêu biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Đây là những hạt nhân nồng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tại đơn vị, có khả năng truyền đạt tốt bản lĩnh chính trị vững vàng.
1: Trước hết thì bản thân đã tích cực nghiên cứu các cái nội dung trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tập trung vào những nội dung cốt lõi, những điểm mới, điểm nhấn của đại hội và những nội dung vận dụng liên hệ thực tiễn trong thực hiện công tác của đơn vị để có thể khi làm công tác tuyên truyền, giáo dục trong đơn vị để cán bộ, đảng viên nắm và vận dụng một cách sáng tạo hiệu quả đưa nghị quyết vào trong đời sống. Từ khâu chuẩn bị đề cương, nghiên cứu tài liệu, thu thập tài liệu đến viết đề cương và phần thuyết trình của mình, tổ chức luyện tập chặt chẽ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa bài trình chiếu và phần nói của mình, đảm bảo được tính chân thật, khách quan, tính đúng đắn và tính đảng.
0: Hội thi diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, trách nhiệm cao với 3 phần thi: xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và phần thi kiến thức. Nội dung tập trung vào các chuyên đề liên quan đến nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Qua 2 ngày thi, theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo, có chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ đội Biên phòng trong tình hình hiện nay, thể hiện rõ tư duy đổi mới, khả năng xử lý tình huống linh hoạt, kiến thức toàn diện. Nội dung các chuyên đề không chỉ bảo đảm tính lý luận mà còn gắn với thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xây dựng phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Điểm nổi bật của hội thi là 100% thí sinh đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng bài giảng điện tử với hình ảnh, âm thanh, tư liệu phong phú, cuốn hút người xem.
1: Qua các cuộc thi thì bản thân đã có dịp để trao dồi, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị bạn, từ đó thì nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật để áp dụng tại đơn vị thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn nhiệm vụ và áp dụng trong công tác huấn luyện, giảng dạy chính trị cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và pháp luật, thì góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhà nước giao cho.
2: Qua cuộc thi này cũng đánh giá được năng lực đội ngũ của cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng, và qua cuộc thi này cũng nhiều cách mô hình hay và trao đổi loan tả trong các đơn vị để học hỏi kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, và qua đó cũng cụ thể hóa được các cái nghị quyết vào từng đơn vị làm sao thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà các đơn vị đã đề ra và sát với thực tế từng đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an biên giới quốc gia trong tình hình mới.
0: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi. Thành công của hội thi là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, có tư duy đổi mới, là lực lượng tiên phong trong thực hiện và đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào thực tiễn cuộc sống.
3: Không cần những lá đơn viết tay, cũng không phải gặp trực tiếp lực lượng chức năng. Chỉ với một lần quét mã QR trên điện thoại, người dân ở khu vực biên giới đã có thể gửi thông tin tố giác tội phạm một cách kín đáo, an toàn. Đây là mô hình hòm thư điện tử ẩn danh đang được Bộ đội Biên phòng Steremok triển khai tại xã biên giới Bùng Đôn nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm.
4: Hòm thư điện tử cũng như ẩn danh này á, thì tiếp nhận cái tin báo tố giác tội phạm thì nó được an toàn hơn. Cho người dân người ta sẵn sàng, người ta làm ngay, làm sẽ tốt hơn. Ở chỗ là không biết ai làm cả, mà chỉ là ở tên nhận được là ở có thể theo cái mã QR này thì người ta sẽ biết được. Là những cái an toàn đó là bảo mật cho mình, người ta mới dám nói đó, nói thật như vậy.
3: Khác với cách tố giác tội phạm truyền thống, mô hình này cho phép người dân gửi thông tin phản ánh về ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép hay các vi phạm quy chế biên giới. Thông qua điện thoại thông minh, danh tính người gửi được bảo mật, giúp người dân yên tâm hơn khi cung cấp thông tin.

0: Mà biên phòng nghĩ được sáng tạo việc làm cái này mặt dân này, cái mã QR này là rất là tốt. Vì sao? Vì cái này nó không biết được người sẽ tố cáo. Đó là cái quyền lợi của dân, người ta dám làm. Đấy, đó là mới là cái hay. Vì họ là khi mà tôi giác người khác, mà thường thường là có người ta mới, ngày xưa người ta tố giác có khi là viết đơn hay là viết thư, người ta sẽ biết những người làm cho mình hay là cầm thù hay là sẽ có cái là không hay cho người khác. Có người thì mạnh động này trả thù chỗ này trả thù, còn cái này làm vì sao, cái này là không biết được mật danh của ai hết, làm nhưng mà người ta làm có một cái sáng tạo này là rất là tốt. Để bà con, nếu mà bà con làm cái này, bà con sẽ nắm, bà con sẽ nhiệt tình.
1: Không chỉ giúp lực lượng chức năng tiếp cận thông tin nhanh hơn, mô hình còn góp phần kéo người dân tham gia trực tiếp vào công tác giữ gìn an ninh biên giới. Từ những tin báo ban đầu, các vụ việc đã được phát hiện và xử lý kịp thời.
2: Qua quá trình triển khai thì thời gian cũng chưa được nhiều. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã tiếp nhận những cái tin ban đầu liên quan đến các cái vấn đề về vi phạm, về quy chế khu vực biên giới. Thì cũng đã tiếp nhận và đã xử lý theo kịp thời, theo đúng cái quy định của pháp luật, thì qua đó cũng góp phần rất tích cực trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trong khu vực biên giới.
1: Từ một mã QR nhỏ được dán ở các thôn buôn vùng biên, một cánh cửa kết nối giữa người dân với lực lượng biên phòng đã được mở ra. Ở nơi biên cương, sự chủ động lên tiếng của người dân đang trở thành thêm một tai mắt quan trọng để giữ bình yên tuyến biên giới.
3: Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt.

0: plan khong pop lu mdeu yoe bea mdeu bon sang li thau sang dang bang hadra phen krem kang kam rang klia hadra phen ram kang klai pe tu kong mo ka yap thun krem kang klai 12 na bon sang long tru ka pram di a tie po ha dai ra tam ka yo nan mdeu bon sang thau sang klai hen lai hadra phen ko nu ko nam trun dom klai phen yoe na deum a mo la yo ko phai nuk nai mo lam lui klai 12 na bon sang mo kret lang jak Mdeu bon sang lue ngai jak dom hadra yum ther ka tuen ko pro ka no khap ka la char ha gom ko pam kram di kle tip tar kre m kram di bro tum kra kle tip ta
1: mo kle jak mo mo kle da pinang lu mo dom mang sa do e phung chinh quy mot ta nai lan ba thang kong an sa nun lu kle dam nang mo kle jak bon sang at
0: mo yo ka no ngai jak bro cha o pe mo yap yam tam nang bang ka krap roe roe dom nok lan huang lam ka nom bro phong ka han pla la yam tam la dan rung on nu pip sin he dai mong ma bro la dan rem jot ko na tru khan ling mang ka nom bro ka han sa nam ka lo kret lam nang plam nang rong lam ba rum dang phong ka han to kret lang e mo on nu pip sin thêm nui thê bro ma be da ma la bro hong chi ai tia
2: được sự chỉ đạo của chỉ huy trưởng.
3: Mọc lại kịt gai mang khỏa khan, phong cả hàn may, phá lại bùl bà giảm tam, lại năn kriệt là ngày mô ôn nụ bịp xin. Mất năn mòm nâng bằng tỏ chắc cơ phong cả hàn.
0: Hệ đây là mọi chà bà hạ phong cả hàn phân bà rạch mà rạch phá bà rạch nọ bì hạ dô quốc phong cài trong mò tiện ục bồ tục. Cái trẻ bà rạch hông cả nông bà rạch đáng, cả nông bà rạch sàn chí ế xa, lùi ngay chắc bà rạch kriềm càng lại đập bì nạp buồn sang. Hông hạt ra mà bà rạch làm ngay lại đàn bà chiếc lại bồ thầu. ลูกไกลเมาลำบวนสร้างมารมอมเสริมกรารวมกวบกรัมดีบรอกะฮันดูเกรมกับบวนสร้างมองอาจักเห็นบรอริงรอกะฮันมองอายับปินุ่มและดันยอดระเมื่อยอกนองอาจักบรอเจ้าดุจโอพงกะฮันพ้นเดกตามกวบเป็ดทองกนองบรอดางกนองบรอสางจีแอร์ด้วยมาบวนสร้างดาวกนางขวาลูกบวนต้มปลายลันหันระดางหันระแผ่นกนุกนากบเป็ดทำด้วยบวนสามเดกยาบรอตุ่มกราแกลดิบตาเกรียมกลางแกลดับปีนางลำสะ
4: việc đưa sĩ quan chính quy về địa phương là cái chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước.
3: Pra ba phong khan phun bịt mà pra tị xã chi ngân đã phèn dùm phân mừng đáng cân nục na. Do quốc hoàn trạm cảm đi cân nục pra sang chi e tòa cư. Mừng phong khan phun bịt mà pra làm xã màu lưu pra ngạ chắc. Làm rừng làn tịt nắp, lo ngạ chắc khinh pra kriềm càng cảm năng buồn sang, rùm quâm cảm đi xã mọc lại cả tàng cả chấp, e đạp bên năng, lên ăn đi cả giả. Trong thời gian tới,
0: មកយកកណ្ដងឌូកាជែប្រោះហងកណ្ដងប្រោះដាងកណ្ដងប្រោះសាងជាអតិណុពោទុកលុយងាចាក់ហាត់រប្រោះក្រៀមកាំងក្លែ12ឆ្នាំ4សាងដូចអូភងកហាន់ភុនទេទុំបសាវលលោសាសួរហំទេ4សាងមិនរំបិទហំទេ4សាងលុយងាចាក់ឌុំហាត់រប្រោះមត្រុនក្លែមកប្រោះហងជីអតិមហាឆាតលេណាន់បៃឡានីឡោមងកហាន់លិងរួមគប់ក្រាំឌីហាត់រប្រោះជីចាំទេ4សាងក្រែមកាំងក្លែ12ឆ្នាំ4សាងមក្រាំឌីប្រកឌីចារមងលុ4តាមមកក្លែកចាប់កតាងហាត់រំដងរូបក្លែដេណៃមងរ៉ាក្លែមរោលេដាន់ហាត់រំដងអសាប់នុដងរូបតាក់ឡាក់ជីយះតាប់ណៃលាចាក់កំទេ4សាងលេដាន់បិងកាប់ត្រែមឌីងខ្លាំងឡែបនតែតំទួមឡាំហាត់រំដងរូបពេតៃ

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Không có thông cảm cái gì á, giờ muốn làm sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết đó.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng lại hiểu lầm khi nhìn thấy bản thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự Bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh, sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô giáo ăn dưa đi, ăn một miếng dưa đi. Cô giáo cố gắng, cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Làm cái lời hứa như vậy là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền, có nhiều thật nhiều tiền, con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ mặc một bộ bikini và tắm nắng đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh, nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới,

0: từ trái qua phải. Anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
0: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.

0: Mày quá trời quá đất rồi.
1: Bây giờ nè, bây giờ bà thôi con chưa, bà chịu thôi con chưa.
0: Mày đừng có hòng.
2: Không có hòng mà bà lôi ra đây à?
1: Người ta nói là dạy con trai ở phòng khách, dạy vợ bên gối nằm. Bà lôi con ra đây dạy cho bụi lùm ý gì? Bà thôi con chưa?
0: Tao thua mày hả?
2: Không thì con vô kể tiếp, vợ con đang muốn nghe cái kết mà. Đi làm phim luôn mà.
0: Sao? Tao thách mày đó, mày đi đi.
2: Vậy á, giờ con đi đây đây. Hả?
0: Rồi. Tao cho đoàn phim mày mượn một ngày, 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. À, qua thời gian đó.
2: Dạ, con chỉ cần vậy thôi, cảm ơn ba nhiều lắm. Nhưng hồi nãy á, ba dùng hai ngón tay và kẹp đôi tay con đau quá. Bây giờ con chỉ cần mượn một ngón của ba.
0: Một ngón? Dạ. Để mày làm cái gì?
3: Ở nước của ba, Út Sa Gà Xôi Mỡ. Trong quá trình đoàn phim đang quay, ba có gì không vừa lòng, con mở này ra, ba vui lòng lên sân thượng uống trà nữa nha ba.
0: Biến khỏi mặt tao.
2: Ui da ba, ui da ba, ui da ba.
0: Mày quá trời quá đất rồi, cái miệng của mày.
2: Ui da, ui da, coi chừng ba xáy lộn quá, ba xáy lớn gì cũng la lớn cho lòng nghe hết luôn á.
0: Nhỏ phải không?
2: Nhỏ đó.
0: Mày quá trời quá đất rồi.
1: Bây giờ nè, bây giờ bà thôi con chưa, bà chịu thôi con chưa.
0: Mày đừng có hòng.
2: Không có hòng mà bà lôi ra đây à? Người ta nói là dạy con trai ở phòng khách, dạy vợ bên gối nằm. Bà lôi con ra đây dạy cho bụi lùm ý gì? Bà thôi con chưa?
0: Tao thua mày hả?
2: Không thì con vô kể tiếp, vợ con đang muốn nghe cái kết mà. Đi làm phim luôn mà.
0: Sao? Tao thách mày đó, mày đi đi.
2: Vậy á, giờ con đi đây đây. Hả?
0: Rồi. Tao cho đoàn phim mày mượn một ngày, 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. À, qua thời gian đó.
2: Dạ, con chỉ cần vậy thôi, cảm ơn ba nhiều lắm. Nhưng hồi nãy á, ba dùng hai ngón tay và kẹp đôi tay con đau quá. Bây giờ con chỉ cần mượn một ngón của ba.
0: Một ngón? Dạ. Để mày làm cái gì?
3: Ở nước của ba, Út Sa Gà Xôi Mỡ. Trong quá trình đoàn phim đang quay, ba có gì không vừa lòng, con mở này ra, ba vui lòng lên sân thượng uống trà nữa nha ba.
0: Biến khỏi mặt tao.

0: À thiết kế ơi, cho anh chỉnh cho anh cái đèn ngay ở đây á. Anh ơi, em xin lỗi.
1: À dạ dạ, coi coi.
0: À chỉnh cho anh hai cái góc quay bên này nữa. Chỉnh thì thôi. Anh, em xin lỗi.
1: À xin lỗi. Tại hồi đó giờ mới coi hình mà.
0: Dạ dạ. Rồi, ok rồi.
2: Đâu đâu còn kìa, cái gì vậy? Đó. Anh, gì đó? Gì mà
0: ủa, anh là ai vậy?
2: Em hai nổi anh chị, em bảo vệ. Bảo vệ căn nhà này.
0: Hiện trường đâu? Hiện trường đâu?
3: Dạ, dạ em, dạ, đạo diễn. Dạ, em đang chờ hiện trường.
0: Anh coi những ai không liên quan cho ao hết giùm tôi nha.
3: Trong liên quan trong này hả đạo diễn?
0: Ở ngoài đây và trong đó luôn.
3: À, ở trong đó hả? Trong đó thì đang có em rồi đó. Ở ngoài này. Trong ngoài đâu ta? Đâu không có thấy ai hết. Trong chổng thầy Pháp đang chuẩn bị sẵn sàng ngoài này. Đâu có thấy ai vừa đâu. Một chúng một kia. Một chúng. Hả? Đây là em rồi. Nó trong nhà mà. Nó là em mà. À, ý. Em.
2: Dạ.
3: Bữa nay không được.
2: Được là gì?
3: Đạo diễn, thư ký, âm thanh, ba người bộ ba.
2: Em bảo vệ.
3: Không được, em không được.
2: Bữa em bảo vệ căn nhà này.
3: Bữa khác đi. Bữa nay căn nhà mình không có quyền gì hết. Em ra công viên ngồi đi.
2: Gì vậy?
3: Ừ.
2: Thôi.
3: Thôi đi. Bữa nay em giấy tờ em tạm vắng không anh.
2: Không bây giờ rồi nhà tự nhiên người lạ vô phải coi nhà chứ
3: không,
2: trời.
3: Không có điện làm nữa. Có rồi, đạo diễn ta làm nghệ thuật.
2: Đạo diễn đây hả?
3: Ờ. Ta làm nghệ thuật ta không có tính cái chuyện kia
2: mất. Trời ơi, đạo diễn đây hả?
3: Ờ. Đi đi cái khu này của đạo diễn đó.
2: Đạo diễn đây.
3: Ừ.
2: Chỗ nãy đi toilet không chịu dội luôn á ba. Nãy giờ em đi chứ.
3: Thôi thôi thôi, để anh dội chứ đừng, để anh bụ đó, đừng nói đó.
2: Ôi trời.
3: Ông ấy anh luôn á. Đi ra công viên chơi đi nha. Ra công viên chơi đi nha, đừng ấy nữa nha.
2: Đi có gì đâu.
0: Rồi, 3, 2, 1, action.
4: Trời ơi con trai nhà, đâu mà khói dữ vậy con trai. Thằng ông đâu, thằng Nghĩa đâu.
5: Trời đất ơi, cái gì vậy trái nhà?
4: Mày đâu? Ông đâu? Thằng Nghĩa đâu?
5: Trời đất ơi!
4: Ông ơi!
2: Không phải, phải, bình tĩnh, bình tĩnh. Ba tôi
4: á. Ai đây?
2: Tao quay phim ba, tao quay phim. Kìa, quay phim kìa. Quay phim, nãy giờ quay phim. Chứ không phải trái nhà gì đâu.
5: Trời đất ơi!
0: Ủa, cái ông già nào vô khung hình vậy? Cá.
5: Quá trời quá đất luôn. Làm cái gì bà khói
3: đi. Khoan khoan xin phép, cho nước của chú này chú uống đi rồi cho tôi dàn xếp tiền nội bộ cái.
4: Quay cái gì?
3: Cái này là thân phụ của tôi á.
2: Đây phiên cầu duyên gì đó, con nghe cầu duyên gì đó.
3: Ba ơi, cái này không phải là trái nhà. Cái đoạn phim ta tạo dựng ra một cái cảnh pháp sư đuổi tà ma trong nhà. Trong là trong phim nó có cái cảnh ma trong
4: nhà này có ai chế đâu.
3: Không, nhà của phim.
4: Ấy, mày học ba.
3: Cái nhà đâu phải nhà của ba mà nhà của ông Vượng ở trong phim á. Ông Vượng trong phim của ba ngoài đời là ông Trọng. Cái nhà này nhà cụ thể từ đây là ông Vượng. Hiểu không ba?
5: Trời ơi, coi riết rồi tao nhìn cái nhà của tao không ra luôn.
3: Thì hiện nay đâu phải nhà của ba đâu. Bây giờ ba lên phòng qua cũng khác rồi, ba hỏi Nghĩa đi.
5: Bây giờ tao không cho quay nữa. Làm ơn dọn đi hết đi, dọn đi.
3: Ba không cho đâu có được. Ba nhớ không?
5: Gì vậy?
3: Dạ, ba muốn hả?
5: Mày áp lực tao nữa hả?
3: Dạ, quân tử nhất ngôn mà ba.
2: Ba, đồng huynh tao quay mà sẵn đây con báo cáo ba luôn á. Là ngay cái phòng khách á, đồng huynh vì mấy thằng thiết kế hiện trường gì đó. Là cái bộ ghế salon của ba vợ đem qua công viên nó để rồi. Nên nó quay xong hết ngày nó đem về.
4: Trời đất ơi.
2: Rồi hả, cái ông thầy Pháp này là nãy giờ làm phép thì đi vô đá múa lùm la hai cái chậu bông ba quý á. Bể thay chậu rồi kêu đền nó quay xong nó đền, biết nó có đền hay không.
4: Trời đất ơi.
2: Còn cái phòng của con giờ nó dọn hết giường chiếu gối, giờ nó làm thành cái toilet trở nó, giờ nó quay cái cảnh gì không biết nữa. Ngon nhất là phòng 3 nha.
5: Phòng tao sao?
2: Phòng 3 là phòng trọng điểm nó trao chuốt nhất á.
5: Phòng tao sao?
2: Phòng 3 là trao chuốt nhất luôn, là coi như là phòng của ba là bây giờ là nó rèm riết gì là nó tháo hết cửa sổ nó bịt kín lại luôn, nó làm trang vào màu hồng.
4: Tao không có cho quay. Bây giờ tao không
0: trường
4: cho quay nữa.
0: Mời những người không phận sự ra ngoài giùm tôi.
5: Tụi bây giờ tôi không có cho quay nữa. Thấy không? Bây giờ làm ở dẹp giùm tôi. Bây giờ làm dẹp giùm tôi.
3: Đâu diễn cho em trên rồi. Đâu diễn cho đi.
5: Bây giờ tôi chủ nhà này tôi không có muốn cho quay nữa. Bây giờ anh dọn giùm tôi đi.
3: Diễn cho đi giải bài.
5: Giải bài cái gì?
3: Dạ thôi, đây là ba đó thôi. Lần đầu tiên trong đời chưa có biết đóng phim là gì. Cho nên cái cảnh trái vừa rồi của trong phim đó ba tôi không hiểu. Thôi bây giờ xin phép kêu ai làm hiện trường để tôi dẫn ba tôi ra công viên trò chuyện nha. Được không? Nhớ ba nha.
5: Mày làm gì mày lại tao? Tao chưa chết mà mày lại tao hả?
3: Nói cái này. Chấp tao đứa này lên chứ không phải lại. Mày
5: hắn tao nữa phải không? được rồi, mày đi ra đây. Ôi
3: trời ơi, giữa đồng phim mất mặt quá ba ơi, mất mặt quá.
6: Ôi trời ơi, cái bếp của tôi nấu ăn mà sao mà giấy tờ mà lại để lung tung như thế này thế nào nhỉ?
2: Tôi bị nấu tay quay đâu.
7: Trời, người ta quay phim, tao quay phim. Ông này ông đóng vai thầy pháp, tao quay phim đây nè.
6: Vừa bảo gì?
0: Cô yêu nữ.
6: Nè, tao tán một cái chiếc dép vải vào vào mồm mày, mày đụng luôn mấy cái răng của mày luôn nhá. Tao ai là yêu nữ, tao là chủ nhà cái nhà này nhá.
3: Cái gì vậy trời? Bây giờ em làm gì vậy em?
6: Trời ơi, chú nhận ở đâu ra mà cái
3: ông thần diễn viên người ta. Diễn viên người ta là em xúc phạm diễn viên người ta rồi đó. Em không đánh gì thì thế vậy hả?
6: Diễn viên gì mà người thì nhỏ thì còn sơ vin sơ váo như con mèo bị đi kít ấy. Cái mặt này như là con khỉ đấy.
3: Cái bụng trang của người ta, người ta muộn cho ông khỉ rồi khó lắm, ông tiệm ghẻ đó mà. Em thấy tôi ngồi không không? Bây giờ em đi đâu khác đi cho người ta làm, em vô đây làm gì?
6: Tôn ngồi không, nó đẹp của tôn ngồi không, cái đây là đẹp lạ thường.
3: Bây giờ anh hỏi em vô đây làm gì?
6: Đi nấu cơm.
3: Bữa nay đoàn phim người ta mời cả nhà mình ăn cơm, không có cần gì hết, coi xong rồi ăn cơm thôi.
6: Thế là không phải nấu.
3: Ừ.
6: Ôi cái càng sướng.
3: Nên đi ra ngoài đi.
6: Chưa, em lên lướt qua truyền hình một tí thôi.
3: Chưa máy đâu có quay mà lướt cái gì?
6: Thì bữa nay nghe là
3: everybody and action mới có, bây giờ không có được cái gì, em lướt chứ không à, lướt đi. Cứ lướt thoải mái đi. Lướt ra ngoài hè luôn nha. Lướt ra công viên là hai ba lướt đi.
6: Từ từ. Quay quay lại đây nè.
3: Không quay đâu mà lướt, không biết khổ thiệt chứ.
8: Sao họ được không?
6: Tránh xa tôi ra, con quái thú kia.
2: Cái gì vậy? Mày nói gì vậy?
6: Chúng ngồi xin số điện thoại con hả ba?
2: Mày đọc thần chú hả gì vậy? Mày thầy pháp hả? Mày tháp làm gì có câu mà cho số điện thoại? Tao xin như cái mỏ con gái tao nha mày. Làm gì làm chị ma, chị ma nha mày, lên mày hốt cái tao cháy vô cái mỏ mày khỏi quay phim bây giờ đó.
0: Con xin lỗi.
6: Ủa nhà mình thuê
2: người vậy đó. Đi đi con, mày tránh xa, mày tránh xa đồng phim này nguy hiểm quá. Trời ơi, thầy pháp.
3: Thưa nghĩa, bộ em kẹt tiền lắm hả?
2: Kẹt tiền gì anh?
3: Lấy đỡ 120 xài rồi cầm nha.
2: Đâu, 120 đâu?
3: Cái mỏ em lấy 120, người ta đang quên đứng vô đây là cái lượng 120 ngàn đó.
2: Đúng không?
3: Là diễn viên quần chúng á.
2: Vậy đây vô đưa 120 ngàn đi.
3: Phạt em á, đó 120 ngàn.
2: Phạt gì vậy?
3: Trời ơi, máy người ta đang quay cái khu vực này của người ta mà em ngồi đây chi vậy?
2: Thì quay em đâu có dính đâu.
3: Sao mà không dính được, em nghĩ hay quá. Em nghe chứ anh sạch là bỏ đi rồi giùm anh nha.
2: Thấy thì coi quay Vinh mà nói giờ có con đâu.
3: Giờ đang giật không sao, cứ coi đi. Đó, đang giật đó.
2: Ê, ê, cái gì vậy? Ôi, trời. Ôi, giờ anh ơi. Giờ, trời ơi, vừa thôi anh. Vừa thôi anh ơi. Vừa thôi anh ơi, ôi. Ôi. Trời.
9: Trời ba. Ba. Đồng Huynh đã phá nhà ba ơi. Ông quỷ gì? Ba. Đồng Huynh đã phá nhà kìa.
6: Này gì? Chuyện nghĩ cũng mắc cười thật đấy.
2: Làm gì mắc cười?
6: Cái chuyện nhỏ như cái hạt é ấy mà để bụng mãi đến bây giờ đấy. Mà lại còn cấm không cho mọi người nói ra cơ.
2: Trời ơi, ngăn cản mọi người lum tà la là cái chuyện mà chỉ nhau chuyện này là chuyện động trời chứ chị nghĩ sao chuyện nhỏ hạt é.
7: Ủa em nói chị nghe nè, bây giờ quen nhỏ bạn gái mình, xong rồi quen thân nuôi nhỏ bạn gái, rồi xong rồi nhỏ bạn gái đi theo nghệ thuật quen gặp xong bỏ mình, bỏ rơi người bạn trai của mình đã vậy hả, nhỏ bạn gái đó còn có thai với lại anh hai của bạn trai mình nữa, chị nghĩ có chuyện động trời không? Mà nói thiệt, anh hai cũng ẩu thiệt á. Anh hai sơ ý để cho chuyện này mình biết. Cái chuyện này mà đổ bể ra ngoài là anh hai tới số.
6: Thế bây giờ mà để biết thì sao nhỉ?
9: Thì đổi quần chứ sao. Trời đất quỷ đàn ơi, tao không ngờ tới giờ phút này tao kêu nó giữ kín, ai về nó khai hết cho tụi bay nghe. Quá trời quá đất rồi. Thằng ơi đâu rồi?
10: Dạ ba.
9: Mày vô đây.
10: Dạ ba.
9: Mày vô đây.
10: Dạ, con đang dọn hiện trường ba.
9: Đây,
10: dạ,
9: mày, đây. Mày bỏ hết cái mình xuống. Dạ, bỏ xuống.
10: Con đang dọn hiện trường.
9: Mày bỏ xuống.
10: Con kể ba nghe nè, mỗi khi đồng phim đến nhà ai á, quay phim xong á, mấy ekip diễn viên nghệ sĩ nó về hết trơn, còn cái người hiện trường như con á là dọn hết được về. Bữa nay mày hơi quá, dọn nhà mình. Con gan làm tiếp.
9: Đứng lại. Mày quá trời quá đất luôn.
10: Thế sao ba?
9: Tao cho mày biết, tao đã nhấn cái điểm chỉ, tao chấp nhận cho cái đoàn phim vô đây quay một ngày.
10: À dạ, đúng rồi.
9: À.
10: ba có điểm chỉ, ba có giữ sổ đỏ ba nhớ.
5: Tao không cần coi cái điểm chỉ đó nữa.
9: Nhưng mà mày là cái thằng vi phạm.
10: Chứ không vi phạm gì.
5: Tại sao mày dám nói cái bí mật của tao hả? Mày nói tao mày xưa yêu út mén, rồi không út mén, nó dụ làm sao mới tao bán hết bầy heo nuôi nó, xong xuôi rồi nó xù tao, nó bỏ lên Xài Thành, nó đi theo cái con đường xô bít ha. Rồi mày còn thêm, mày kể mày thêm bớt cái vụ mày nói là út mén có bầu với anh hai. Tao làm gì có anh hai? Anh nào có? Tao có anh không? Tao có anh không mà mày nói vậy hả?
10: Ba,
5: anh hai nào hả? Anh hai nào? Anh hai nào?
10: Ba,
6: ba ơi.
2: Ủa ba,
10: ủa sao ba nói cho vậy?
5: Vậy là
6: mà
5: mày nín khai hết hả? Mày đã khai hết cho mấy người này nghe đâu là mày kêu tao đừng khai hả?
6: Chồng con không nói gì hết ba.
2: Ba, vậy là ba ghét showbiz là tại hồi xưa là
5: mày nói cái gì? Mày nói chồng mày không có khai hả?
6: Dạ dạ chồng con không nói gì hết ạ.
5: Tụi bay đừng có nói láo, chồng bay không khai tại sao tụi bay biết hả? Tụi biết bị ngồi mới bình luận đây à?
2: Bình luận gì ba? Hồi nãy giờ là tụi con đang nói cái vụ mà nữ chính ở trong phim,
6: trong kịch bản đây ạ.
2: Là con cái bà đó bả khoái ba lê, xong rồi cái ông đó ông ghét, ông cấm cả nhà ăn lê luôn.
5: Vậy là từ trong kịch bản.
2: Trong cái kịch bản dạ? Nó có vụ mà anh hai hớt hơn sao để kịch bản vậy để tụi con đọc được rồi lộ ra rồi phim sao chiếu.
5: Trời đất quỷ thần ơi, cũng mày, mày cũng hớt hơn kịch bản mà tại sao mày để đó cho nó coi? Rồi tôi vô ba chớp mày nhé. Cũng mày không à?
6: Ủa vậy?
2: Ủa vậy là ba, vậy là
6: ba,
2: vậy là hồi đó giờ ba cấm mọi người vô showbiz là tại hồi đó bà bán bầy heo nuôi bầu. Tại mén bán bầy heo rồi.
5: Ý mày,
6: thế là cái chú
5: chú gì đây trơn trời á? Tao không quen gì hết.

0: Viết từ cái nhà sáng sớm tụ lại ăn sáng chỉ còn có một hai người, đi hết trơn hết trời.
1: Ba. Dạ. Con mời ba ăn tô mì do con tự chế biến, gồm có mì, trứng và rau.
0: Nè, rau mày rửa sạch không?
1: Dạ có, con lấy xà bông rửa luôn rồi. Con rửa tay bằng xà bông xong rồi rửa rau lại sạch rồi.
0: Mày nói chuyện với người ta cũng không hiểu nổi luôn nữa.
1: Ngoài ăn đi ba. Ngon quá.
2: Sao ba?
0: Được.
1: Ăn được đúng không? Con phải đợi cho ba ăn trước rồi có làm sao không, chứ con cũng không dám ăn trước luôn á. Sợ ăn vô có gì mà chào ra anh làm ăn vô bị. Bình thường là thấy con mừng rồi đó. Ăn ba tại hai tô này nấu cùng lúc á, biết cô độc hay không. Ba ăn thấy ổn là thấy ổn rồi. Gì ba? Chết. Mì bị gì hả? Mì. Gì ba?
3: Cái mặt mình sao vậy?
1: Anh sao vậy?
3: Tai nạn giao thông hả?
1: Ai? Ai làm anh ra vậy?
3: Quýnh lộn.
4: Oh no.
5: Nè, mày làm cái gì vậy Nghĩa?
3: Nghĩa, Nghĩa.
5: Ở đâu? Ở đâu? Nghĩa, ở đâu? Ba, không được ba, anh em con là máu chảy ruột mềm. Bây giờ anh con bị vậy mà sao bởi ra không được. Bây giờ ở đâu? Nè, em đang chơi cổ máu đó.
6: Sao mày côn đồ quá vậy?
5: Côn đồ vậy anh?
6: Qua pháp luật nha.
5: Không phải, nhưng mà anh con bị vậy mà.
6: Dán cái chạy đâm tiêu với mày chảo mày đi cuốn ai hả?
5: Thì quanh vô cái con mắt đó cho nó bầm giống như anh hai luôn. Khỏi cái lỗ mũi nó như sửa lỗ mũi luôn chứ sao.
6: Trời ơi.
5: Quýnh lộn. Thì đó, quýnh lộn. Quýnh lộn thì mình qua quýnh lộn nó lại.
3: Phải là quýnh lộn.
5: Cái gì?
3: Quýnh lộn chứ không phải là quýnh lộn.
5: Thì em biết rồi, quýnh lộn, nhưng mà anh quýnh thua cái mặt anh mới chầm mập như vậy. Anh quýnh thắng là cái mặt người ta chầm mập rồi, bây giờ qua quýnh đó.
3: Cái đó là em quýnh lộn, còn cái đằng này là anh quýnh lộn.
5: Thì bây giờ tụi mình quýnh một mày là quýnh lộn rồi. Ba, con ơi, bị nhà ba hờ hững quá vậy. Vô kiếm hàng đồ chơi đi chơi đó.
6: Trời ơi, tao bữa nay tao mới thấy mày là một thằng côn đồ mất dạy.
5: Không phải anh mình bị vậy mà ba.
6: Mày đi. Mày chưa biết ớt giáp vậy, mày để cho nó nói. Để cho nó nói.
3: Ba nói đúng á. Nếu như mà anh quýnh lộn thì em ra quýnh người ta lại. Còn đằng này anh quýnh lộn.
5: Thì đó, mình quýnh lộn. Bây giờ hai mình chơi, hai quýnh một không chọn không màu.
6: À, cái này có phải là quýnh lộn là hai người đánh nhau, còn mày là rơi vô cái trường hợp là đánh lộn người phải không?
3: Chờ.
5: Cái gì?
3: Gì nè?

0: Nhà đó hả?
1: Dạ.
0: Trời, tôi nghiệp mẹ con quá. Cho ba 50 đi.
1: Con làm gì có tiền?
0: 50 ngàn thôi con.
1: Tiền con lo cho mẹ còn chưa xong nữa. Con làm gì có tiền ba?
0: Con gái, nhắn cho ba 50 ngàn để con ba thả tim cho con nè con. Nha.
1: Ba cần tiền con làm cái gì?
0: Wow.
1: Ba cứ vậy không à? Ba biết mẹ con khổ lắm không?
0: Biết khổ rồi mà ba khổ hơn. Nha nha, cho ba 50 đi con gái, ba lại con mà. Đi con, cho ba 50 ngàn đi. Không có tiền à? Ba lại con có hiếu với mẹ là tốt rồi, con có hiếu với ba nữa là trọn vẹn nha con.
1: Ba ơi, ba đừng có làm gì nè, ba biết con biết
0: rồi.
1: Thôi, ba làm gì vậy?
0: Ba giúp con có hiếu nha.
1: Không, đừng mà ba thì con cũng thương cho mẹ thôi.
0: Con,
1: đừng có như vậy nữa mà ba.
0: Ba nữa, ba nữa. Con gái học, không có nhiều làm gì.
1: Ba cứ thấy mẹ con khổ lắm không ba?
0: Nè, nè, nè, thấy chưa, thấy chưa? Không làm gì đó.
2: Trời ơi, đừng có làm cái gì đâu trời.
0: Không làm gì.
2: Ôi dạ. Trời ơi, có từng lục cái tim, không có làm lục cái tim ơi.
0: Hiểu lầm.
2: Ôi dạ.
1: Bà ơi, bà ông thương mẹ con
2: hả bà? Ông làm cái gì vậy trời?
3: Ông mới kiếm con nhỏ kìa. Cô là hiệp sĩ thấy chuyện vậy nè.
2: Hiệp sĩ cái đầu của ông. Là đang nóng phiền, ông thấy hả?
4: Bọn này nóng phiền anh.
2: Đi làm cái gì? Anh ra đây. Có sao không anh?
0: Không, bình
1: thường. Có sao không chú?
0: Bình thường.
3: Cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. Vợ mọi người đóng
0: nguyên vui vẻ nha. Chị Pháp,
2: chị Pháp. Đồng tiếp đi, đồng tiếp đi. Vui vẻ cái đầu của ông á.
0: Đang nhập gia, đại diễn vô luôn, đại diễn.
2: Trời, cái mặt vậy mà đóng gì nữa.
0: Dạ.
2: Thiệt luôn á. Thằng cũng hồn đâu ra. Ốp đòn.
0: Chào cháu, em bật
1: chút. Dạ,
0: dạ. Chị bật chút sao vậy cháu? Mất cấp ơi.
5: Em xin lỗi đâu vậy?
6: Anh không phải xin lỗi. Tôi đang chúc mừng anh.
5: Dạ.
6: Sau một hồi trao đổi với nhà sản xuất, chúng tôi đã quyết định chọn anh vào vai thứ 9 phim hài hành động sắp tới. Wow. Nhiệm vụ không khả thi phần 18.
5: Ê, dạ thiệt hay đâu vậy?
6: Bởi vì hồi nãy á, anh diễn như không diễn.
5: Dạ.
6: Người đi đường á, người ta còn tin thiệt luôn. Làm tôi bất ngờ quá. Bây giờ tụi tôi chọn anh vào cái vai thứ 9 đó là rất là hợp lý. À, bây giờ á, đoàn phim sẽ lo cho anh tất cả mọi thứ, bảo hiểm cho anh.
5: Dạ.
6: Và lo luôn cho anh cái phần mà học phí để anh chuẩn bị về học võ thuật, học cưỡi ngựa, học bắn cung, học nhảy dù, học lái cano, học trượt tuyết. Những gì mà hành động nguy hiểm là anh học hết để chuẩn bị vào cái giai sắp tới nha chưa.
5: Dạ, em cảm ơn đại diện.
6: Ráng cố gắng.
5: Dạ.
6: Đừng có phụ lòng tin tưởng của tôi nha.
5: Dạ. Trời ơi, cái ngày hôm nay là ngày gì vậy? Đại diện ơi, gánh ông quýnh em cái, em tỉnh em mơ đây. Trời ơi, cái đồ quay này, nhảy máy bay không dù em cũng sẵn sàng nhảy, khỏi cần học nhảy dù.
7: Trời ơi. Trời ơi, trời, ai biết đâu. Mình nóng được chắc.
5: Ôi da.
8: Quá trang hay quá.
5: Quá trang đâu này thiệt.
7: Ủa?
5: Thiệt.
7: Còn có chỗ nào quá trang?
5: Không có chỗ nào hết á. Em hiểu không? Đúng ra đó là diễn viên thầy xịn á, là người ta quánh sơ rồi có quá trang vô để làm giả. Còn anh là diễn viên cù bắp, anh gắng diễn nhiệt tình bằng thiệt, tôi quánh thiệt như vậy nè. Mà
7: chết cho lỗ mũi anh tôi rồi. Vậy nó bị méo ở đây rồi, đem vỗ vô. Chứ giờ anh con đi khám bác sĩ đi, cái lỗ mũi quẹo qua đây rồi đó đem.
5: Mấy cái đó nhỏ rồi mà cái này mới lớn nè. Nghe nói này mới lớn nè. Ba ơi ba.
9: Nghề gì đâu.
5: Con đóng chỉ có một tiểu cảnh thôi mà khán giả tin tưởng có mức độ là ủi tưởng như thiệt qua đời. Nhà quánh con vậy nè, xong đạo diễn đứng chống chơ luôn, đứng hình luôn. Cảm nhận trên đời chưa có một diễn viên nào có thể vô qua một cách mà như không có vô vậy đó. Rồi cái ông lần bắt tay con, ông chúc mừng con, ông nói tôi đang tìm một cái vai thứ 9, cái vai hành động, bây giờ tôi chọn anh. Trời ơi, con xỉu ba, con xỉu. Nhưng mà con nói là con phải về xin phép ba tôi. Tôi không có làm chủ được chính mình, vì cái thân này là ba tôi đẻ ra. Dầu gì thì tôi phải cảm ơn ba tôi. Tôi về xin phép ba tôi. Thì họ nói là họ cho xe đưa về tới đây luôn nè ba. Chỉ cần ba một cái là họ chở con đi làm bách bo liền đó ba.
10: Ba lên lấy tiền cho anh đi nước ngoài đó.
5: Vậy đó hả?
8: Chúc mừng anh nha.
5: Vậy đó hả? Cảm ơn em nha.
8: Ở đây ăn hết tụi mày.
5: Ăn hết tụi mày đi. Anh đi theo ba.
8: Trời, cũng nhận nghề này. Cuối cùng anh cũng được đi lên Hollywood luôn hả?
5: Không, đi Thái Lan.
8: India.

0: làm gì mà kêu em ra đây nãy giờ không nói gì hết vậy?
1: Thì đôi khi chỉ cần đứng cạnh nhau vậy thôi cũng cảm thấy hạnh phúc mà.
0: Em thì không thấy vậy. Giờ anh có muốn nói gì không? Không em vô á.

0: Ủa sao tự nhiên anh hỏi chuyện này vậy? Em thấy ở ngoài kia nhiều người phụ nữ cũng để ý tới anh mà.
1: Đúng, ngoài kia rất là nhiều người phụ nữ để ý tới anh. Nhưng mà họ không phải là em.
0: Thì cô chăm đó. Em thấy mỗi lần mà cô qua nhà, cô để ý anh, chăm sóc anh quá chừng luôn á. Hai người ở chung nhau chắc là hợp đôi lắm luôn á.
1: Chăm đó hả? Đúng là chăm cũng rất là dễ thương. Nhưng mà đối với anh, chăm chỉ như là người bạn thôi.
0: Có vậy thôi hả? Anh hết chuyện để nói đúng không? Xong rồi đúng không? Chắc là em vô giúp mẹ tí nha, chắc là mẹ cần em á. Em vô nha.

0: Ủa, hai chị bị sao vậy?
1: Bảo, hay là mình kết thúc hợp đồng ở đây đi.
0: Mà chị bị gì? Sao tự nhiên đòi nghỉ ngay sớm?
1: Thì tại chị không có dịu dàng, đoan trang, nết na, thùy mị giống như là ý muốn của người ta, nên chị cũng không có muốn ghé ở đây nữa.
0: Em tưởng chuyện gì? Chị phải hiểu cái vấn đề là cái việc đó nó không có liên quan đến em, chị hiểu không? Chị đâu có lý do gì để chị một cái chuyện khác để chị ảnh hưởng đến chuyện của em với chị đâu. Mình đang hợp tác rất là ok mà.
1: Nhưng mà
0: không có nhân gì hết á. Chị đừng có để chuyện riêng của chị hay là chuyện riêng của ai đó hay là cái gì đó ảnh hưởng đến chuyện của em với chị. Bây giờ chị suy nghĩ cho kỹ đi. Chị có muốn dạy em nữa không?
1: Muốn. Thôi thay giờ mình học đi. Tại sao lại mình lại để chuyện này sợ chuyện kia được?
0: Chứ gì nữa?
1: Học thôi.
0: Thôi, hôm nay em không có hứng học.
1: Sao vậy?
0: Em không có hứng.
1: Em muốn kết thúc hợp đồng thiệt.
0: Không có.
1: Chứ sao?
0: Hôm nay đi chơi với em mày.

0: Trời ơi, tao không ngờ mày giống con nít quá. Ba nói vậy mà con còn lết tới phòng ba. Tới giờ ba nghỉ ngơi mà con không để yên.
1: Thôi con đi, con đau bể mà con này mà con không có đi sức thuốc nè. Ba diệt cho con cái đi. Đây ba nha. Thấy ba.
0: Mày đóng cái phim gì mà mày để mặt mày như vậy? Hả?
1: Con bị quánh. Con đóng một phân đoạn mà người ta tin con đóng giang hồ thiệt, người ta quánh con cỡ này nè. Thì cái giai thứ 9 con kể cho ba nghe thì con thành công nó cỡ nào nữa. Thấy ba nha. Nha.
0: Ta nói rồi, ta không có cho, đừng có nói nhiều.
1: Ba không cho là con để cái mặt con gì ung thư rồi con chết luôn chứ con không đi chữa đó. Con nghe, ba nghe con kể nè. Chế độ của đoàn phim đó, con đóng cái vai này á, người ta cho con đi học võ một tháng, người ta cho con học lái xe, người ta cho con học cưỡi ngựa, người ta cho con học giải dù, ta miễn phí hoàn toàn hết. Để con đóng thành công cái vai này đó. Một phần nữa quay ở Campuchia, 20% bối cảnh á là quay ở Thái Lan, toàn bộ là quay ở Đà Lạt á. Đóng đi, biết chừng nào được cái vai như vậy ba. Dạ ba nha.
0: Vậy là cái phim này quýnh lộn rồi. Mấy cảnh khó không hả?
1: Con là siêu anh hùng chứ phải là anh hùng. Giỏi vậy á.
0: Ừ, mày như con công gió vậy mà mày siêu anh hùng hả?
1: Trời ơi, thì ý là cái tầm của người ta diễn xuất không, điện ảnh diễn xuất phải ngoài đời, không có quýnh lộn lạo ngoài đời đâu.
0: Thôi mày đừng nói nhiều.
1: Dạ.
0: Bây giờ nói lại lần cuối nè, để tôi ngủ nha. Chuyện mày đi đóng phim đó không bao giờ có.
1: Ba ơi, ba từ chối cái lòng đam mê của người khác giống như ba bất tử người khác, ba hiểu không?
0: Ta nói vậy mà sao mày không nghe? Hả?
1: Được rồi. Rồi ba quyết định như vậy nha, ngày mai ba mất thằng con ba đừng có khóc nha.
0: Hù hả trời?
1: Ôi da, mới đụng cây đau. Đau quá. Con để ung thư mặt chết luôn á, nghe ba được không ba?
0: Mày bị tao quýnh chứ đâu phải bị ung thư đâu mà
1: mới
0: mày hồn tao.
1: Mới đi ra đụng cái bàn kìa, đau quá. Mắt con nhiều, một mắt, hai mắt, ba mắt, bốn mắt.
0: Mặt mày vậy mày đi đóng phim hả? Hả?
1: Không, học một tháng sau mới đóng. Tháng sau con mới đóng rồi, ba cho con đóng phim ba nha, nha.
0: Bây giờ mày muốn cái mặt mày hơn vậy không?
1: Thì ba không cho thì nó hơn vậy thôi, nó ung thư tày lầy ra là chết luôn thôi.
0: Tao không lấy ra, tao giả mày bây giờ á.
1: Gốc đi, đi ra ngoài luôn nè.
0: Cái gì đâu mà nó lì, thấy sợ. Tao không có ưa rồi mà tối ngày nó lải nhải, xô bích. Mặt đẹp thấy sợ không? Nó giống tôi đi đóng một cái vai mà giờ dòm y như Hà Bá ở dưới sông bị hút cát.
1: Trời ơi,
0: mày đi chưa?
2: Đi chưa? Trời ơi, chẳng biết ham mê kiểu gì. Diễn sâu quá mà để người ta đánh cho chảy máu mồm, máu mũi, máu mắt như thế này đây. Tội nghiệp quá. Bởi vậy em mới nói, làm cái nghề showbiz này không phải đơn giản đâu anh. Chính vì vậy mà ba mới ngăn cản anh đấy. Bây giờ anh có muốn ăn cái gì không để em nấu? Hay em nấu cháo ngao anh ăn nhá. Ăn cho mát ruột mà. Vậy bây giờ anh muốn gì? Ai, em xin ba cho anh đi làm nghề diễn viên được không? Đó, em biết mà. Em biết là mình ham mê nghệ thuật. Cái này em cũng chẳng giữ anh làm gì. Em cũng động viên ba giận nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà khó. Thôi thì lần này em sẽ cố gắng. Cố gắng xin ba. Để cho mình được một lần. Hay là anh xin cái vai diễn quần chúng chính được không?
3: Không phải xin, đạo diễn đã giao vai cho anh rồi.
2: Giao rồi hả?
3: Ừ.
2: Nhưng mà đấy là vai chính hả? Nhưng làm vai chính người ta đánh đập anh như thế này thì em chịu làm sao nữa. Bây giờ em lên xin ba nhé.
3: Đi liền đi.
2: Nhưng mà mình phải ăn cái gì thì đã chứ. Không có nhìn á, cứ teo tóp như con tép khô như thế này. Diễn viên gì mà xấu như thế.

0: tin vừa rồi bay chị. Bây giờ quan trọng là anh phải an bảo có sức khỏe, gọi những vết thương này này thì mới đáng thương, đạo diễn người ta mới nhận vai chính chứ anh.
1: Anh nhận rồi, cái vai này cần phải nhịn đói cho nó ốm nó phi ngựa.
0: Hả? Ôi, nó còn phải nhịn đói đóng cái vai phi ngựa.
1: Ừ.
0: Tự liệu có phi được không hả mày?
1: Thì tập.
0: Lại còn tập nữa. Vất vả lắm đấy mình ạ. Thôi nhìn anh như thế này em cũng không thể cầm lòng được. Thôi thì để lần này em lên xin ba thử xem nhé. Em sẽ cố gắng. Rồi bây giờ mình nằm nghỉ đi rồi em đi xin ba nhé.
1: Em đi đi, em khỏi nghỉ. Đi đi.
0: Em đi nhá.
1: Ừ.
0: Anh giữ gìn sức khỏe đấy.
1: Ừ. Trời, đi lên vai bọn đi xuất cảnh sao dặn dò kỹ quá vậy.
2: Nói chung là vậy đó chị. Buồn lắm, nhiều khi em không hiểu hả. Chị phải biết là giống như mình đi làm để mình kiếm tiền, để mình hạnh phúc, chị hiểu không? Thì giống như là tại sao mình không chọn một công việc là mình thích nó để mình hạnh phúc mỗi ngày luôn, chị hiểu không? Mà phải đi làm xong kiếm tiền xong rồi cứ phải lắc léo qua cái... Giống như ba em không có được chọn đúng ngành ấy chị. Ba em mơ ước là được làm một diễn, một được có được một cái vai diễn. Nó ra trò, chị hiểu không? Mà kỳ này là nó rất là quan trọng luôn. Cái vai này là cái vai bảo đảm là ba em dành hết tâm huyết cho cuộc đời của ba luôn á. Bây giờ không có cách nào, ông nội lúc nào cũng cấm á, chị hiểu không? Em buồn lắm.
3: Sao kỳ vậy?
2: Tại ông nội mới thích showbiz.
3: Bây giờ mình làm sao để giúp ba em? Hay là bây giờ hai đứa mình đi xuống sân, xong mà đánh lại hướng ông nội để ba em đi được. Thấy cái đồ mà
2: em thấy không ổn đâu. Đánh lạc hướng ông nội em với ba thử biết bao nhiêu lần rồi. Mấy cái chiêu của cũ là ông nội nắm hết trong lòng bàn tay rồi. Chị còn cách nào khác không?
3: Cái đầu của chị sao bằng em được?
2: Đầu chị quá trời tóc luôn mà không bằng. Bây giờ sao ta?
3: Hay là
0: ba để con bóp vai cho ba nha. Hôm nay á
4: nè,
0: ba muốn ăn lẩu cá cha đúng không? Con mua cá về nấu lẩu cho cha ăn nghe.
4: Muốn cái gì thì nói đại đi. Mày dâu con mày đặt nịnh nữa, muốn cái gì nói.
0: Sao mà chuyện gì cũng chẳng qua được mất ba là thế nào ấy nhỉ? Ba, con nói này, chồng con ấy, anh ấy rất thích nghệ thuật ấy. Ấy mà muốn được thoạt chân lên showbiz một lần. Con biết là ba không thích nghề showbiz ấy, nhưng mà lần này ba phá lệ đi chỉ một lần duy nhất thôi, rồi anh ấy được lên lướt qua truyền hình. Nhưng con nghĩ sau này không may có về già đi ấy, mà qua đời ấy. Ba, cho anh ấy một lần thôi ba. Con năn nỉ ba đấy, phá lệ một lần này thôi ba nhá. Ba đồng ý về không ba? À, im lặng là sự đồng ý đúng không ba? Con cảm ơn ba.
4: Ba nói cho con nghe.
0: Dạ, dạ.
4: Cái gì nó cũng có nguyên nhân. Ba đó, ba không thích showbiz nó cũng có nguyên nhân.
0: Dạ.
4: Mà con cái á, nếu mà thương ba á, thì cũng phải chiều ý ba.
0: Dạ đúng rồi.
4: Ba đôi lúc ba không phải là người khó tánh.
0: Dạ.
4: Ba hiểu được tâm trạng suy nghĩ của từng đứa con trong gia đình.
0: Dạ.
4: Cho nên giờ con nói nãy giờ ba ghi nhận.
0: Ba thật là tốt bụng.
4: Nhưng mà nghe ba nói nè.
0: Dạ.
4: Ba không bao giờ phá lệ.
0: Vậy mà nãy giờ con cứ tưởng đâu là ba đồng ý.
4: Gì đó?
5: Dạ con này nói.
4: Cái khiên cái thùng gì vậy?
5: Dạ tụi con dọn dẹp sách vở cũ với lại quần áo cũ quyên góp cho trên phường á nội.
0: Nhiều sách lắm đấy ba.
4: Nè, bán sách á là cái điều không hay.
5: Dạ không phải nội, cái này là sách giáo khoa cũ rồi tụi con không có xài nữa, bây giờ đem cho mấy đứa em nhỏ.
4: Vậy dạ. Cũng được, dọn dẹp cái phòng lại cho nó sạch sẽ tôm tắt. Dạ. Lớn rồi
5: Dạ.
4: Biết đâu rồi vài bữa rồi con dắt bạn gái về ra mắt với nhà, rồi bạn gái con lên trên giường cái phòng con thấy như có ổ chuột. Thì lúc đó con là cái người quê độ đó.
0: Rồi rồi, dọn đi con, dọn đi.
5: Cảm ơn nội. Tôi nội con đi.
3: Chào ông, con đi.
4: Cảm ơn. Giờ ba nói cho con nghe, con thông cảm cho ba. Ba không thể nào chấp nhận cho thằng hai nó thọt một chân vô xô bít. Cái móng đó mà nó thọt vô, ba cũng lấy nhíp ba rút ra đó, con hiểu chưa?
0: Dạ con hiểu ạ. Xin phép ba.

0: lại bà, tới rồi bà, tới chưa kìa? Dạ tới rồi, mày dẫn nó đi. Cảm ơn cô giáo nha. Ba để ý mỗi khi mà con làm ba của ba đó là đều có ý hay hết trơn á. Thề với cô giáo luôn là tôi dùng nửa tháng nay bằng miệng lưỡi tôi xin ông nội nó mà không có được đi đóng phim. Bữa nay nó không cần dùng miệng lưỡi, nó dùng chiêu cái là tôi thoát ra khỏi nhà đi đóng phim liền. Tôi hứa với cô giáo, ba hứa với con, sau này mà ba nổi tiếng không quên cô giáo, không quên con đâu. Vậy nha, ba đi đóng phim liền nha. Cảm ơn con, cảm ơn cô giáo.
1: Ba đi đóng phim.
2: Ba.
0: Đừng có la lớn, ông nội nghe.
2: Ba đi đường đó là gặp ông nội đó.
0: Ông nội á trong mà.
2: Đóng phim bên đây nè.
0: Xém chút nữa kẻ tử tù tự chu đầu vào gõ rồi. Ba đi nha, cảm ơn cô giáo nha. Ba đi nha.
3: Cô giáo thấy không? Mỗi lần ba được đi đóng phim là ba tôi hào hứng vậy á. Mà ông nội cứ cấm hoài.
4: Khổ thân cho chú.

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
3: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Phường Bình Kiến khai mạc hoạt động du lịch hè năm 2026.
1: Đắk Lắk đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế xanh vào năm 2030.
0: Phát huy vai trò công tác dân vận trong chiến dịch giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển.
1: Làng biển sẵn sàng cho mùa lễ hội cầu ngư.
0: Thời sự trong nước, rừng tràm ở vườn quốc gia U Minh Hạ có dấu hiệu suy kiệt.
1: NATO triển khai lực lượng mặt đất tiền phương tại Phần Lan.
0: Nga-Mỹ khả năng sớm có các khoản đầu tư chung là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến 51 điểm cầu trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.
1: Tại điểm cầu Đắk Lắk, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lồng ghép tổ chức hội nghị tuyên dương đoàn viên, người lao động có sáng kiến, giải pháp xuất sắc đạt giải tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2024-2025.
0: Tại lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, thi đua yêu nước không chỉ là phương thức tổ chức phong trào mà còn là truyền thống vẻ vang, là động lực phát triển, gắn bó chặt chẽ với sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Mỗi sáng kiến trên dây chuyền sản xuất, mỗi cải tiến quy trình quản lý, mỗi nỗ lực nâng cao tay nghề, làm chủ công nghệ mới đều là biểu hiện sinh động của tinh thần dân tộc và lòng yêu nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động cả nước trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, phải hướng đến xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương và trao tặng bằng khen cho 41 đoàn viên, người lao động đạt giải cao tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2024-2025. Để phong trào lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt đi vào thực chất, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn cần gắn phong trào thi đua với năng suất cao và thu nhập tốt, chủ động đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục để người lao động hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, luôn sát cánh cùng doanh nghiệp để kích hoạt tiềm năng, đổi mới phương thức tuyên truyền, chăm lo đời sống để công nhân yên tâm làm việc, sáng tạo. Sáng nay ngày 7 tháng 6, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc hoạt động du lịch hè năm 2026, mở màn bằng sự kiện thể thao giải marathon chinh phục núi Chóc Chài với chủ đề Hành trình về mảnh đất kiên trung.
1: Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa. Sự kiện còn có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi. Giải marathon chinh phục núi Chóc Chài thu hút hơn 900 vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia với hai cự ly 5 km và 10 km, cung đường chạy của các vận động viên qua nhiều địa danh nổi bật như quảng trường Nghinh Phong, tuyến ven biển, các trục đường trung tâm trước khi chinh phục đỉnh Chóc Chài. Ngọn núi cao gần 400 m so với mực nước biển được xem là biểu tượng thiên nhiên đặc trưng của địa phương. Không chỉ đơn thuần là một giải thể thao phong trào, giải marathon chinh phục núi Chóc Chài được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm mới của phường Bình Kiến.
2: sau giải marathon, hoạt động du lịch hè năm 2026 tại phường Bình Kiến sẽ tiếp tục diễn ra hàng loạt hoạt động quy mô như lễ hội cầu ngư, lăn ông Nam Hải, các trò chơi dân gian trên biển, giải đua súp mở rộng, chương trình quảng bá ẩm thực và sản phẩm ô cốp địa phương, tạo nên chuỗi sự kiện kéo dài xuyên suốt mùa hè 2026. Sự kết hợp giữa văn hóa bản địa và thể thao hiện đại hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách. Chương trình du lịch hè Say Bình Kiến được kỳ vọng không chỉ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch độc đáo mà còn tạo điểm nhấn để địa phương thu hút các nhà đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 6, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã có mặt tại khu vực Buôn Ly, xã Sông Hình, tiếp cận điểm khai thác vàng trái phép. Đáng chú ý, các đối tượng không chỉ lén lút khai thác mà còn có dấu hiệu tổ chức chế biến vàng ngay tại khu dân cư.
2: Vượt khoảng 5 km từ trung tâm xã Sông Hình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp cận được khu vực mà nhiều người dân nghi là điểm khai thác vàng trái phép. Nằm sâu bên trong rẫy mía, có khoảng hơn 10 người tổ chức đào đất, vận hành thiết bị, máy móc để đưa các khối đất từ hai hố sâu khoảng 5 đến 10 mét lên mặt đất.
3: Đào hầm, nó đào hầm xuống, đào hầm mà cái miếng bạc này là lập miếng bạc lên là bắt đầu nó lùa tay đây là bao nhiêu nó xuống hầm để làm hầm gì ba đâu. Đây nên gọn quá. Dù phố nhưng hầm mà có số bây giờ đó, tạo thầm số đủ, bây giờ bắt đầu nó vô quá. Tóm tay rồi bắt đầu hạ miếng bạc bắt đầu nó nổ bấy bắt đầu rùa tay là hầm nó có sẵn đâu.
2: Theo chiếc xe đi ra từ khu vực nghi khai thác vàng trái phép, phóng viên ghi nhận phương tiện di chuyển về một căn nhà tại Buôn Dành, xã Sông Hình. Gần 23 giờ tối ngày 6 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và lực lượng công an xã Sông Hình có mặt trực tiếp kiểm tra hiện trường, thì nơi đây không diễn ra hoạt động chế biến. Tuy nhiên, tại hiện trường ghi nhận nhiều máy móc thiết bị như máy xay nghiền, dụng cụ đải vàng cùng các thiết bị kho phục vụ cho quá trình tách và luyện vàng. Khu vực này được bố trí khép kín. Chủ căn nhà này cho biết đã cho một số người từ nơi khác đến thuê.
4: Cũng giám sát thường xuyên nhưng mà còn chuyện mình đưa lúc nào thì đâu có biết. Thành ra nói chung công việc nó nhiều mà.
5: Tại hiện trường thì cũng có nhiều cái dấu hiệu để khẳng định là có cái việc là vi phạm này. Nhưng mà cái kết luận thì cơ quan sẽ điều tra sẽ thực hiện để báo cáo theo quy định.
2: Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 7 tháng 6 tiếp tục giảm 500 đến 600 đồng một kg. Hiện giá tại Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 84.500 đến 85.400 đồng một kg. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận trong nhiều tuần gần đây.
2: Tại khu vực Đắk Nông trước đây có mức giá cao nhất khu vực khi được thu mua ở mức 85.400 đồng mỗi kg sau khi giảm 500 đồng mỗi kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 600 đồng mỗi kg xuống còn 85.200 đồng mỗi kg. Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê tiếp tục mức thêm 600 đồng mỗi kg, chỉ còn 84.500 đồng mỗi kg và là địa phương có giá thấp nhất khu vực Tây Nguyên. Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục kéo dài chủ giảm trong tuần đầu tháng 6. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7 năm 2026 giảm 36 đô la Mỹ mỗi tấn, tương đương 1,02% xuống còn 3.316 đô la Mỹ mỗi tấn. Tại sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục suy yếu phiên thứ năm liên tiếp. Hợp đồng giao tháng 7 năm 2026 giảm thêm 65 cent trên bao, xuống còn 246 đô la Mỹ 50 cent trên bao. Thế giới phân tích nguyên nhân chính vẫn đến từ xu hướng điều chỉnh của thị trường cà phê thế giới sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch trong nước diễn ra khá thận trọng khi doanh nghiệp xuất khẩu và thương lái theo dõi sát diễn biến cung cầu toàn cầu. Tâm lý chờ đợi khiến lực mua chưa đủ mạnh để hỗ trợ giá phục hồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, địa phương sẽ trở thành tỉnh phát triển năng động, trung tâm kinh tế xanh, trung tâm dịch vụ logistics của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là điểm đến độc đáo, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
1: Hiện thực hóa khát vọng này, các ngành và địa phương trên toàn tỉnh đang tích cực điều chỉnh quy hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
0: Với lợi thế hồ e cao cùng 10 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, lưu giữ nhiều vốn quý văn hóa, phường e cao xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, song hành cùng nông nghiệp công nghệ cao. Thời gian qua, địa phương đã tích cực quy hoạch, tạo cơ chế cởi mở để thu hút nhà đầu tư chiến lược.
6: Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tích cực mời gọi các nhà đầu tư để quan tâm đến những cái dự án có thể phát triển thương mại dịch vụ du lịch trong thời gian tới. Và E Cao xác định là du lịch sẽ là mũi nhọn trong cái phát triển kinh tế của phường cùng với kinh tế nông nghiệp.
0: Với mục tiêu trở thành địa phương phát triển năng động và trung tâm kinh tế xanh vào năm 2030, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk sau điều chỉnh xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược. Tỉnh tập trung đẩy nhanh các dự án cao tốc trọng điểm, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối đồng bộ để tối ưu hóa chi phí vận chuyển, lưu kho và tăng cường kết nối liên vùng nhằm giúp giảm áp lực chi phí logistics vốn là gánh nặng lớn khi mức phí tại địa phương cao hơn từ 15 đến 20% so với khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời giảm áp lực trực tiếp lên giá thành, giúp nông sản Đắk Lắk dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế với giá thành cạnh tranh, tạo nền tảng quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp mở rộng sản xuất, xuất khẩu.
7: Việc hạ tầng giao thông mà được phát triển tốt trên nhiều lĩnh vực thì như vậy là trong cái kết nối liên kết vùng và các cái vận tải giao thông được tốt thì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí, giảm được thời gian và đáp ứng được đơn hàng xuất khẩu tốt hơn.
0: Để bứt phá, Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ cơ chế thu hút đầu tư, thành lập các tổ chuyên trách và phát động chiến dịch giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh chủ động kết nối với nhà đầu tư, chiến lược trong và ngoài nước, giới thiệu tiềm năng khác biệt về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái du lịch và quỹ đất dồi dào.
8: Một trong những cái nội dung mà đang tập trung chỉ đạo rất là quyết liệt đó là triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Và chuyển đổi số được coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thúc đẩy cái việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu, liên thông các cái cơ sở dữ liệu để công khai minh bạch các cái thủ tục hành chính.
0: Với khát vọng bứt phá của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những cam kết mạnh mẽ về cải thiện môi trường đầu tư cùng tinh thần đồng hành kiến tạo của chính quyền các cấp không chỉ củng cố niềm tin của doanh nghiệp mà còn mở ra dư địa phát triển mới, thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Đắk Lắk, công tác dân vận của mặt trận các cấp có vai trò quan trọng khi đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp, giải thích chính sách đền bù cho các hộ gia đình ảnh hưởng.
1: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường đã trở thành cầu nối vững chắc, hóa giải mọi điểm nghẽn bằng sự kiên trì và thấu đáo trong tuyên truyền vận động. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thời sự báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại xã Tuy An Nam.
2: Với phương châm mưa dầm thấm lâu, những người làm công tác mặt trận kiên trì lắng nghe tâm tư, giải thích thấu đáo những băn khoăn của người dân về phương án đền bù, bố trí, tái định cư. Từ những vướng mắc ban đầu về chính sách giải phóng mặt bằng, chính sách đền bù, bà con đã dần hiểu rõ các quy định hiện hành, các mức đền bù theo đúng quy định. Quá trình tuyên truyền còn tập trung vào lợi ích của tuyến đường đối với sự phát triển du lịch, thương mại, sự thuận tiện trong di chuyển của nhân dân Tuy An Nam đến các xã phường trung tâm.
9: Nãy con nghĩ là con ngày xưa mà đi từng cái đường đất nó trợt, nó tiến lên, tiến xuống. Rồi bây giờ đường bê tông, rồi bây giờ điện đầy đường hết nữa nó xuống.
2: Với mục tiêu vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, vừa tạo được sự đồng thuận bằng giao mặt bằng đúng kế hoạch, ngay từ đầu, chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển, Mặt trận Tổ quốc xã Tuy An Nam đã tổ chức nhiều nhóm tuyên truyền, vận động tại những khu vực đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Tùy theo đặc điểm sinh hoạt của từng gia đình, các tổ phải chọn lúc chiều muộn hay sáng sớm để gặp gỡ, giải đáp và tuyên truyền.
10: Mình giải thích là vì để cho con cháu cũng như là bà con láng giềng thì nhiều người có phát triển kinh tế thì xã hội ngày càng đi lên. Thì từ đó cũng như là một phần bà con đóng góp cho cái sự phát triển của địa phương. thì bà con thì đồng thuận rất là cao.
2: Đến nay, xã Tuy An Nam đã tổ chức 10 buổi đối thoại, vận động lấy ý kiến người dân. Qua đối thoại, những vướng mắc dần được tháo gỡ, nhân dân và địa phương có sự thấu hiểu và đồng thuận thực hiện các chính sách đề ra. Nhờ đó, đến nay, xã Tuy An Nam đã bàn giao mặt bằng 3,93 km trên 4,6 km đi qua địa bàn của xã, tăng gần 29% so với trước khi triển khai chiến dịch.
11: Qua cái tuyên truyền thì cũng nêu rõ cái ý nghĩa của cái dự án này mang lại và cái hỗ trợ bồi thường của nhà nước khi bà con bị ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng gián tiếp.
2: Phát huy kết quả đạt được, xã Tuy An Nam tiếp tục xác định công tác dân vận là giải pháp quan trọng để hoàn thành 100% chiều dài toàn tuyến trong thời gian từ nay đến tháng 8 năm 2026.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý.
0: Làng biển sẵn sàng cho mùa lễ hội cầu ngư.
1: Rừng tràm ở vườn quốc gia U Minh Hạ có dấu hiệu suy kiệt.
0: NATO triển khai lực lượng mặt đất tiền phương tại Phần Lan. Thưa quý vị, trong xu thế chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp hiện đại, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp.
1: Tại tỉnh Đắk Lắk và khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Để đáp ứng sự phát triển của ngành nông nghiệp công nghệ cao, việc đào tạo nguồn nhân lực đang được tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện.
0: Ứng dụng công nghệ vào sản xuất đã giúp nhiều mô hình nông nghiệp nâng cao năng suất, gia tăng giá trị nông sản và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Ở những vùng đất khô hạn, đồi dốc, nhiều mô hình nông nghiệp thông minh vẫn phát huy hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và công nghệ sinh học. Đây cũng là lĩnh vực đang thu hút nhiều sinh viên nghiên cứu, học tập.
12: Mình về địa phương mình có thể phát triển lên và mình hướng dẫn lại cho các người dân ở địa phương. Một cái ấp ủ đó là giờ thành lập cái cửa hàng để cung cấp sản phẩm nông nghiệp.
0: Tại Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường thuộc Trường Đại học Tây Nguyên, sinh viên được tiếp cận hệ thống máy móc hiện đại phục vụ nghiên cứu gen di truyền, phân tích dược liệu, tổng hợp nano và ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay, nhiều trường đại học trên địa bàn tỉnh đang mở rộng đào tạo các ngành công nghệ số nông nghiệp, AI ứng dụng trong sản xuất.
13: Các trang thiết bị ở trường thì cũng vô cùng hiện đại. Thì ngoài cái giờ trên lớp thì em cũng phải về nhà để tìm hiểu thêm các cái cách sử dụng một số thiết bị đó để có thể hỗ trợ cho em học tập hiệu quả hơn.
14: Ngoài cái việc thực hành thực tập ở tại trường thì được liên kết với các doanh nghiệp mà có các cái ứng dụng khoa học công nghệ cao để các em tiếp cận được với cái môi trường. Bởi vì cái điều kiện thực tế của nhà trường thì cũng chưa đáp ứng được hoàn toàn các cái điều kiện cơ sở vật chất cho các em học tập.
0: Quy hoạch vùng Tây Nguyên đến năm 2030 xác định phát triển nông nghiệp bền vững, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là mục tiêu trọng tâm. Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là giải pháp then chốt để nâng tầm nông nghiệp khu vực, từ đó góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo động lực cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong tương lai. Thưa quý vị, lễ hội cầu ngư hàng năm được tổ chức tại các làng ông trên khắp các làng biển Đắk Lắk và là mùa lễ hội lớn nhất trong năm của ngư dân. Để có mùa lễ hội thành công, ý nghĩa, từ nhiều tháng trước, ngư dân đã chuẩn bị các phương án, quyên góp chi phí, dọn vệ sinh, tu sửa làng ông.
1: Người có công, người có của, góp của, để làng ông được khang trang, sạch đẹp. Cho mùa lễ hội cầu cho tôm cá đầy khoang, ngư dân đi biển được ông che chở, an toàn về nhà.
15: Ngoài không gian chính rộng rãi, vững chắc thì nhiều khu vực của làng ông Nhân Hội đã xuống cấp, diện tích chật chội nên đang được tập trung sửa chữa, mở rộng. Ngoài những thợ chính được thuê đến, hầu hết các thợ phụ đều là ngư dân trong lạch Nhân Hội, xã Âu Loan. Việc của lăng là việc chung nên nhiều ngư dân sau những ngày tạm nghỉ chuyến biển đã cùng nhau đến tham gia. Những công việc đơn giản như khuân gạch, chuyển vật liệu được các ngư dân làm thuần thục như chính công việc của gia đình mình.
16: Từ lúc mà lăng đã sửa rồi, coi như sửa lật như bà con để đến đây phục vụ để lăng ông, rồi coi như trong làng mình thôi, cho để cho cái hình thức cho nó đẹp vậy. Rồi coi như gặp bà con ở đây, địa phương đây.

0: Ai ai cũng có cái rảnh là tới phụ giúp, giúp đây giúp cho ông bà, phải giúp cho riêng mình.
1: Khi người trẻ phụ trách những công việc nặng nhọc thì các cụ già và phụ nữ tham gia ở những phần việc nhẹ nhàng hơn. Mỗi góc sân, mỗi khu trang trí của sảnh chính cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Khu vực bếp với các dụng cụ nấu ăn được dọn rửa, sắp xếp gọn gàng để chuẩn bị cho phần tiệc trong ngày lễ. Phần nguyên liệu chính, tính toán bao nhiêu phần ăn với bao nhiêu chi phí cũng đã được lên kế hoạch chi tiết. Đảm bảo không chỉ trang trọng trong phần lễ mà các phần hội cũng chu toàn để người dân và du khách cảm nhận được niềm vui của người dân làng biển trong mùa lễ hội năm nay.
2: Bà con là có tấm lòng đến chung cùng xóm xít. Nếu công việc nào nhiều thì coi như vận động bà con nơi đây cũng như phụ nữ, coi như thanh niên giúp sức công đức vào cái công việc làm của ngôi thờ Lăng Ông Hội Sơn.
1: Tại các làng biển, ban đại diện lạch là người quản lý chăm sóc lăng, tổ chức các phần lễ và phần hội trong lễ hội cầu ngư hàng năm. Vậy nên đợt này, ban đại diện lạch Hội Sơn cũng thường xuyên túc trực tại Lăng Ông để theo dõi tiến độ, tính toán chi phí thi công hợp lý, thậm chí vận động người dân đến hỗ trợ trong những đợt cao điểm cần đông nhân lực. Để có đủ chi phí tu sửa Lăng Ông, ban đại diện lạch đã đề xuất và lấy ý kiến người dân về các phương án tu sửa, vận động đóng góp kinh phí.
3: Kế hoạch đó là khi là hết tháng 4 âm lịch đó là xong, để cho hoàn thành là chuẩn bị là tháng ngày 11 tháng 6 âm lịch đó là để khánh thành cho ông, rồi là phục vụ đến khi ra khơi ra đánh bắt được nhiều được cá, rồi hai nữa là ông phục vụ không có cái gì xảy ra trên tàu thuyền.
1: Dọc theo bờ biển của tỉnh Đắk Lắk có hàng chục làng ông là điểm tựa tinh thần của người dân mỗi chuyến biển ngoài khơi xa. Ngày giỗ ông càng gần, các hoạt động chuẩn bị càng thêm khẩn trương. Sự chung tay góp sức không chỉ giúp làng ông thêm khang trang sạch đẹp mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm, cùng nhau kính ngưỡng về vị thần đã bảo hộ cho làng biển bình an, sung túc.
4: Tiếp tục chương trình là phần thời sự trong nước.
5: Hàng trăm hecta rừng tràm vườn quốc gia U Minh Hạ có dấu hiệu bị suy kiệt nghiêm trọng. Nhiều khu vực cây tràm bản địa chết và đổ ngã diện rộng, có nguy cơ chuyển sang hệ sinh thái khác nếu không sớm có giải pháp khắc phục.
6: Ngày 6 tháng 6, ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau cho biết, dù chưa có con số thống kê đầy đủ, nhưng hiện tại đã xuất hiện hiện tượng suy giảm rừng nghiêm trọng. Nguyên nhân do một số khu rừng đã có từ rất lâu, tuổi rừng quá thuần thục dẫn đến nhiều cây bị chết và đổ ngã. Nguyên nhân nữa là do nguồn nước đỏ u minh tan ra từ trong đất than bùn làm mất ánh sáng quang hợp của cây tràm non, khiến rừng không thể tái sinh tự nhiên.
7: Nếu không can thiệp kịp thời thì nó sẽ cái hệ sinh thái nó chuyển sang thành hệ sinh thái khác. Còn như là cây tràm nó cũng không, nó bị đổ ngã thì coi như là cái cây loại cây khác nó sẽ phát triển lên thì nó chuyển sang thành hệ sinh thái khác.
6: Theo tự nhiên, hệ sinh thái cây tràm bản địa dần suy thoái và nhường chỗ cho thảm thực vật tự nhiên. Nhiều diện tích rừng tràm mất dần, hình thành nên những trảng lớn, chỉ còn lại các loại cỏ, sậy, dớn. Vườn quốc gia U Minh Hạ là một trong ba điểm bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long, được UNESCO công nhận là một trong ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Vì là khu vực rừng nguyên sinh nên hệ sinh thái tại đây được bảo vệ nghiêm ngặt, diễn tiến tự nhiên và nghiêm cấm mọi sự tác động của con người.
7: Bây giờ hiện nay thì cũng đang là phối hợp với các viện ở các trường đại học để nghiên cứu tìm ra các cái giải pháp để là khôi phục cái đánh giá đúng mức cái việc suy thoái của đất thăng bùn và cái suy thoái cái hiện trạng rừng hiện nay để tìm ra cái giải pháp để khôi phục lại.
6: Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo tồn rừng trước hết là nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư. Vườn quốc gia U Minh Hạ phối hợp cùng các đơn vị sở ngành địa phương thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ rừng và bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học. Trong đó tập trung nhất là luật bảo vệ và phát triển rừng, quy chế quản lý các khu rừng đặc dụng, phổ biến phạm vi, ranh giới, các phân khu chức năng, mục tiêu và các chương trình hoạt động của vườn quốc gia.
4: Bây giờ là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo ngày 6 tháng 6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chính thức thành lập lực lượng mặt đất tiền phương FLF Phần Lan.
5: Đây là bước đi quan trọng trong việc củng cố an ninh cho Phần Lan và sườn phía Bắc của NATO.
6: Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, nòng cốt của FLF Phần Lan là một đơn vị

0: Tác chiến của Thụy Điển gồm khoảng 600 binh sĩ đóng tại Boden, miền Bắc Thụy Điển. Nhóm tác chiến này sẽ hoạt động dưới sự điều phối của một bộ phận tham mưu đa quốc gia đặt tại thành phố Rovani, miền Bắc Phần Lan, cách Boden khoảng 250 km về phía đông bắc. Hai địa điểm này là một phần trong hành lang phòng thủ đang nổi lên của NATO tại vùng cao bắc Hainaut. Anh, Pháp, Italy, Đan Mạch và Iceland đã thông báo việc tham gia phát triển FLF Phần Lan. Na Uy cũng bày tỏ ý định đóng góp cho lực lượng này. Sau khi FLF Phần Lan được thành lập, nhóm tác chiến Thụy Điển và bộ phận tham mưu đa quốc gia đã được chuyển sang dưới quyền chỉ huy của tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu. Trong cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng 6 cho dự án VK Video Blogger Studio, không gian đối thoại trực tiếp tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, người đứng đầu quỹ đầu tư trực tiếp Nga và là đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, ông Kirill Dmitriev tuyên bố cơ hội đầu tư chung giữa Nga và Mỹ có thể khả thi trong vòng 4 đến 5 tháng tới.
1: Theo ông Dmitry, lập trường của Mỹ là hòa bình ở Ukraine phải được ưu tiên hơn các vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay ngày càng có nhiều cơ hội để theo đuổi các vấn đề kinh tế song song. Ông Dmitry bày tỏ tin tưởng rằng hai bên đã đạt được một số tiến bộ theo hướng này và trong vòng 4 đến 5 tháng tới, có thể thấy một số cơ hội đầu tư chung giữa Nga và Mỹ trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang được giải quyết. Ông đánh giá từ góc độ kinh tế, đầu tư là động lực chính của tăng trưởng và cần tăng cường đầu tư. Do đó, bất cứ điều gì thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế đều nên là trọng tâm của các quyết định kinh tế. Đối thoại kinh tế là nền tảng quan trọng cho sự hiểu biết, lòng tin và việc giải quyết các vấn đề phức tạp.
0: Giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang tạo ra những tác động dây chuyền đối với nhiều nền kinh tế châu Phi. Từ chi phí vận tải, giá hàng hóa đến lạm phát và phí sinh hoạt của người dân đều chịu áp lực gia tăng.
1: Tại Kenya, giá nguyên liệu tăng cao đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với người dân. Hồi tháng 5, một cuộc đình công của ngành vận tải đã khiến nhiều khu vực ở thủ đô Nairobi và các thị trấn khác bị tê liệt, buộc hàng ngàn người phải đi bộ đến nơi làm việc. Tại Nam Phi, giá xăng và dầu diesel hiện đã tiến sát mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Tác động cũng lan rộng sang Uganda, nơi các doanh nghiệp đang phải đối mặt với chi phí logistics ngày càng đắt đỏ. Trước áp lực ngày càng gia tăng, nhiều chính phủ châu Phi đã triển khai các biện pháp hỗ trợ như trợ cấp nhiên liệu, giảm thuế hoặc sử dụng ngân sách để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp cho rằng hiệu quả của các biện pháp này sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến giá dầu trong thời gian tới. Phần cuối chương trình thời sự tối nay là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, ngày mai trời nắng, một số nơi ở khu vực phía đông nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào vài trong vài nơi. Nhiệt độ tại các khu vực như sau. Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Tại xã Liêm Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 35 độ C. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió hướng Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao 1 đến 2 mét, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sòn Sai Sĩ Phan Đon nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026.
0: Hơn 90% giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm là máy móc nguyên liệu phục vụ sản xuất. Doanh nghiệp đang tăng tốc để tạo đà cho xuất khẩu.
1: Lực lượng công binh đang khẩn trương rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Nhiệm vụ quan trọng đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ công tác quy tập hải cốt liệt sĩ.
0: 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, triển vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn còn rất xa vời.
1: Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đon và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đon sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026, nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Đon trong nhiệm kỳ mới, đã thể hiện sinh động và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trong hơn 5 thập kỷ qua, đặc biệt là những thành tựu đã đạt được trong 40 năm thực hiện đổi mới và phát triển đất nước, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, duy trì tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế của Lào. Thủ tướng khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam luôn kề vai sát cánh hỗ trợ Lào, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt những năm qua.

Thủ tướng Lào Sòn Say Sifandon bày tỏ phấn khởi trở lại Hà Nội thăm chính thức Việt Nam sau khi đắc cử nhiệm kỳ mới và lần thứ hai tham dự diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức. Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình đồng chí anh em mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng dành cho đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng. Thủ tướng Lào chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại. Thủ tướng Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ to lớn, quý báu và hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước Lào qua các thời kỳ, nhất là việc hỗ trợ giúp ổn định, đảm bảo nguồn cung cho thị trường xăng dầu của Lào vừa qua. Hai thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai đảng, hai nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Hai thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực.

ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên. Các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả. Nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh trong quan hệ hợp tác giữa

0: để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trên các phương diện, gắn kết song phương, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai nghiêm túc, đạt chất lượng cao các thỏa thuận cấp cao. Kết quả kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào tạo tiền đề để hai bên phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi Hiệp định Hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2026-2030. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị định thư và kế hoạch hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ lẫn nhau giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước và khu vực biên giới hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn trong thời gian qua, phía Lào đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ có hiệu quả các đội tìm kiếm, cất bốc, quy tập hải cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Lào. Mong rằng trong thời gian tới, chính phủ Lào sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam. Về hợp tác kinh tế, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả, cùng phát triển lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm. Trong đó ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, đặc biệt là các dự án kết nối giao thông chiến lược quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng Viêng Chăn, hỗ trợ Lào hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực và tăng cường kết nối với biển. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam-Lào, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hai thủ tướng cũng thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả đổi mới hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, sớm thành lập trường đại học hữu nghị Lào Việt Nam tại Lào, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, đồng thời phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN đối với các vấn đề chiến lược liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, nguồn nước sông Mekong. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và các thách thức an ninh phi truyền thống. Thủ tướng Lào Sòn Say Sivanon khẳng định Đảng, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào triển khai thuận lợi các dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Lào, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào. Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sòn Say Sivanon đã cùng chứng kiến trao đổi 4 văn kiện gồm thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào giai đoạn 2026-2030, bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về hợp tác triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và đưa học sinh Lào sang học tại các trường phổ thông nội trú tại Việt Nam, bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2026-2035, thỏa thuận giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026-2030. Các văn kiện được trao đổi nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành của hai nước, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Sòn Say Sivanon trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Lào. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp thăm chính thức Lào vào thời gian phù hợp.
1: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lào Sòn Say Sivanon cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, đoàn đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
2: Chiều nay, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã tiếp ông Isra Sunthonvut, Phó lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan nhân dịp sang thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ

0: của diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đồng chí Lê Minh Chí khẳng định quan hệ Việt Nam-Thái Lan đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua. Đồng thời đề nghị hai đảng tăng cường trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại thường xuyên nhằm củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và phòng chống tham nhũng. Hai bên cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN.
1: Sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Tham dự và phát động phong trào thi đua tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, biểu dương phong trào thi đua thời gian qua đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến của người lao động ứng dụng và thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Về nhiệm vụ của phong trào thi đua trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị phải hướng đến xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thi đua nâng cao năng suất phải đi đôi với tạo việc làm bền vững, thu nhập ổn định, phúc lợi và điều kiện làm việc của người lao động ngày càng tốt hơn. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên thứ nhất với sự tham dự của gần 600 đại biểu.
0: Chủ đề của đại hội là đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Đại hội tập trung vào các nhiệm vụ đổi mới tổ chức hội, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số và hỗ trợ nông dân có thể nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
2: Nhiều nông dân đã chia sẻ sức sáng tạo và quyết tâm thay đổi tư duy từ những sản phẩm mang đến đại hội. Bên cạnh tự hào sản phẩm quê hương, họ rất cần sự tiếp sức để biến sản phẩm bản địa thành ngành hàng xuất khẩu. Đặc biệt với các tỉnh miền núi, số lượng sản phẩm và dư địa tăng trưởng là rất lớn.
3: Phát triển nhanh hơn và mạnh hơn vì là có sự hợp tác của các đơn vị, các cơ quan ban ngành của nhà nước có thể là đồng hành và hướng cho chúng tôi những cái bước đi thì là chúng tôi sẽ mạnh dạn hơn rất là nhiều.
4: Gian hàng hôm nay chúng tôi đều có tham gia là được 11 sản phẩm ô cốp 5 sao, trong đó gồm có hạt điều, dược liệu 6 tâm phân là những cái sản phẩm mới. Cũng nhờ đại hội như này thì chúng tôi mới có điều kiện và tiếp cận và kết nối với các địa phương, các đơn vị đồng hành trong cái chuỗi là mở rộng cung ứng và sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
2: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp đoàn kết nông dân gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao trình độ hội viên và hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển doanh nghiệp. Để làm được 4 nhiệm vụ quan trọng này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đổi mới ngay từ quá trình triển khai đại hội.
5: Đại hội lần này khác với đại hội lần trước, có nghĩa là ngay trong dự thảo các văn kiện thì chúng tôi đã có một cái chương trình hành động. Chúng tôi kỳ vọng rằng khi mà đại hội thành công rất là tốt đẹp thì chương trình hành động đó được các cấp hội triển khai ngay và đưa nghị quyết của Đại hội 9 Hội Nông dân Việt Nam vào cuộc sống.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 được nhìn nhận như một cột mốc chuyển đổi tư duy. Đó là hành trình dẫn dắt nông dân bước vào một hệ sinh thái mới của tri thức, thị trường và công nghệ.

0: xung quanh chúng ta, từ chiếc bút trên tay tôi chẳng hạn, hay là tờ giấy, hoặc là bộ quần áo, chiếc điện thoại, cho đến những công nghệ đang định hình tương lai như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới hay lượng tử. Tất cả đều có một điểm chung, đó là đều được tạo ra từ vật liệu và tạo nên từ vô số hạt cực nhỏ, gọi là nguyên tử.
1: Vâng, và điều thú vị là cùng một loại nguyên tử thôi, nhưng mà nếu sắp xếp theo những cách khác nhau sẽ cho ra vật liệu hoàn toàn khác nhau. Ví dụ dễ thấy nhất đó là than chì và kim cương đều làm từ carbon, nhưng mà một cái mềm đến mức có thể làm bút chì viết ở trên giấy, một cái thì vô cùng cứng, cắt được cả sắt thép. Chỉ khác nhau cách mà các nguyên tử sắp xếp lại với nhau. Và khoa học vật liệu chính là ngành nghiên cứu cách sắp xếp đó để tạo ra những vật liệu mong muốn, như là cứng hơn thép, nhẹ hơn nhôm, chịu nhiệt cực cao, hay là dẫn điện tốt hơn cả đồng. Và đó là lý do mà các nước phát triển gọi đây là nền công nghiệp của các nền công nghiệp. Vì mọi ngành từ hàng không, quốc phòng, điện tử, y tế, giáo dục, tất cả đều phụ thuộc vào vật liệu.
0: Tại Việt Nam, thời gian qua thì công nghiệp vật liệu đã có bước phát triển quan trọng, song vẫn phát triển theo chiều rộng nhiều hơn là chiều sâu, có sản lượng nhưng chưa mạnh về chất lượng. Do đó, tại cuộc làm việc mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng chiến lược, tổ chức theo 3 tầng, đó là vật liệu nền cần giữ vững và nâng cấp, vật liệu chiến lược cần tập trung đột phá, và vật liệu tương lai cần chuẩn bị từ sớm.
2: Đây là mẫu vật liệu auxetic do nhóm nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Đình Đức thực hiện thành công. Loại vật liệu này có thể ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao. Kết quả đề tài đã được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Tuy nhiên, phần lớn vẫn dừng lại ở mô phỏng và thử nghiệm quy mô nhỏ.
3: Bí quyết về công nghệ vật liệu mới thì đòi hỏi trang thiết bị rất là đắt tiền, rất là tốn kém. Thì hiện nay như vậy, đầu tư các trường đại học của chúng ta thì theo cơ chế đầu tư theo giai đoạn, theo dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, thì đều phải đưa vào cho cái hoạch định hết với tinh thần nghị quyết 57, tức là phải nhất rất là nhanh, rất khẩn trương. Thì về cái thể chế và cái chính sách chúng ta đã ban hành nhanh rồi, nhưng cái việc đưa vào triển khai làm sao phải nhanh hơn nữa.
2: Bê tông xanh Geo Polymer, tái chế từ chất thải công nghiệp và xây dựng, đây là lời giải triển vọng cho bài toán kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải của ngành giao thông. Công nghệ đã sẵn sàng, nhưng để đưa sản phẩm vào thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc.
4: Là hệ thống tiêu chuẩn nó chưa hoàn thiện. Do đó khi mà áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới thì còn nhiều rào cản liên quan đến quy trình thực hiện, quy trình nghiệm thu và thanh toán. Thứ hai là các nghiên cứu liên quan đánh giá tác động môi trường khi dùng vật liệu thải chưa được nghiên cứu đầy đủ.
2: Còn theo doanh nghiệp, rào cản lớn hơn nằm ở cơ chế chuyển giao và quyền sở hữu kết quả nghiên cứu.
5: Vì đang quan niệm rằng là cái đề tài khoa học đấy hiện nay đang là một tài sản khoa học công nghệ của nhà nước, mà đã là tài sản công ấy, thì lại thì theo luật tài sản công thì vấn đề muốn đem đi đâu cũng không đem được. Thế như vậy thì nếu mà một doanh nghiệp người ta đầu tư vào một cái thứ bấp bênh như thế thì người ta không dám đầu tư.
2: Việt Nam có lợi thế về tài nguyên như đất hiếm, bauxit, titan hay graphite, nhưng nhiều vật liệu nền tảng phục vụ bán dẫn, pin và công nghiệp điện tử vẫn phải nhập khẩu. Khoảng cách giữa nghiên cứu, sản xuất và thị trường vẫn là những mắt xích chưa thể nối liền.
3: Cái chỉ đạo của Tổng Bí thư là một cái hiệu triệu, một cái hành động để cổ vũ các nhà khoa học của các doanh nghiệp. Còn đi vào khai thác cụ thể thì tôi cho rằng là phải xây dựng một cái chương trình hành động, phải triển khai mô hình là 4 nhà. Tôi cho rằng là nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và nhà khoa học, để làm sao tức là những cái bài toán đó thì đối với những vật liệu đặc biệt thì đặt hàng từ quốc gia, nhưng đối với vật liệu phục vụ quốc kế dân sinh thì phải có cái sự đồng hành của doanh nghiệp.
2: Trong bối cảnh công nghệ toàn cầu đang cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, việc thúc đẩy khoa học vật liệu là nền tảng để Việt Nam thực sự làm chủ các công nghệ chiến lược. Điều này chỉ làm được khi các nút thắt về cơ chế, nguồn lực thực sự được tháo gỡ triệt để.
0: 445 tỷ đô la Mỹ là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong 5 tháng đầu năm nay, tăng tới 25% so với cùng kỳ. Số liệu từ Cục Thống kê công bố đã cho thấy là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đang bứt phá mạnh mẽ, đà tăng trưởng cao ghi nhận ở các lĩnh vực.
1: Vâng, và điểm đáng chú ý là sau nhiều năm duy trì trạng thái xuất siêu thì 5 tháng đầu năm nay cán cân thương mại thì lại ghi nhận là nhập siêu khoảng 13,8 tỷ đô la Mỹ. Nhưng đằng sau con số này lại là một câu chuyện khác về sự chuẩn bị cho năng lực sản xuất của Việt Nam.
6: Phía sau lưng tôi đây là một con tàu tải trọng rất lớn, lên tới 117.000 tấn, tương đương với sức chứa khoảng 10.000 tiêu hàng hóa, đang bốc xếp hàng hóa tại cảng Hateco Hải Phòng. Và những con tàu như thế này thì cũng thường xuyên xuất hiện mỗi tuần tại khu vực cảng này, cho thấy rằng là nhịp độ xuất khẩu hàng hóa của chúng ta đang diễn ra vô cùng tấp nập. Và bên trong những container hàng hóa kia thì là rất nhiều những linh kiện sản xuất, những máy móc hay là những nguyên liệu đầu vào.
7: Để phục vụ nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất và xây thêm nhà máy, từ đầu năm tới nay, công ty này đã gia tăng nhập khẩu các sản phẩm máy móc, hóa chất, linh kiện bán dẫn từ Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản. Sản lượng cả năm dự kiến tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.
8: Chúng tôi tăng cường nhập khẩu nguyên vật liệu để phục vụ cho phát triển các dự án mới có yêu cầu cao hơn về kỹ thuật như mô đun quang học điện tử có giá trị cao về xuất khẩu sẽ được khởi động từ quý 3 tới đây. Đồng thời tăng cường nhập các nguyên liệu đặc thù dự phòng cho trường hợp bị thiếu do ảnh hưởng của biến động kinh tế toàn cầu.
7: Thống kê cho thấy trong gần 230 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm nay có tới hơn 94% là tư liệu sản xuất bao gồm máy móc, linh kiện và nguyên vật liệu. Trong khi đó nhóm hàng tiêu dùng chỉ chiếm khiêm tốn 5,9%.
9: Nền kinh tế của chúng ta nó đang vận hành khá tốt, tức là chúng ta chỉ nhập nếu chúng ta có đơn hàng, thì chúng ta nhập vào, chúng ta sản xuất để chúng ta bán, chúng ta xuất khẩu. Nếu mà chúng ta nhập siêu vào để tiêu dùng hàng xa xỉ các thứ thì đó là vấn đề. Còn nhập siêu nguyên vật liệu đầu năm để cuối năm xuất siêu thì không phải là vấn đề lớn.
10: Các giải pháp liên quan đến hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ sản xuất thì sẽ áp dụng các hình thức kiểm tra giảm thông qua việc áp dụng chặt chẽ nguyên tắc quản lý rủi ro, ưu tiên cho các hàng hóa là nguyên liệu phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và nước ngoài.
7: Ở chiều ngược lại, trong giai đoạn này ghi nhận 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, tổng giá trị xuất khẩu tăng trưởng gần 20%. Những số liệu cho thấy dòng chảy thương mại đang vận hành mạnh mẽ.
0: Vâng, vận tải cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu. Dự kiến đêm nay thì chuyến tàu liên vận quốc tế đầu tiên vận chuyển container từ tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc sẽ đến ga Tràng Bom, thành phố Đồng Nai. Hành trình chỉ mất 7 ngày, rút ngắn một nửa thời gian so với nhiều loại hình vận tải trước đây. Đường sắt liên vận không chỉ là hạ tầng phục vụ giao thương song phương, mà còn tạo hành lang vận tải đường sắt xuyên ASEAN, kết nối Việt Nam với Trung Quốc, Trung Á và xa hơn là châu Âu.
11: Sau 4 ngày, đoàn tàu chở gần 1.000 tấn nhựa PVC từ ga Sao Trại thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã đến ga Yên Viên. Sau khi làm thủ tục hải quan và chuyển sang toa xe của đường sắt Việt Nam, đoàn tàu sẽ khởi hành đến ga Tràng Bom, Đồng Nai. Tổng chiều dài hành trình gần 4.000 km, nhưng thời gian chỉ mất 7 ngày, thay vì 12 đến 15 ngày như khi thực hiện vận chuyển bằng nhiều loại hình vận tải khác trước đây.
12: Việc tuyến đường sắt chạy thẳng và liên mạch mang lại hiệu quả tối ưu về mặt thời gian và vận hành. Nếu hàng hóa bị gián đoạn, phải đi qua các ga không kết nối, liên tục phải bốc dỡ, hạ hàng và chuyển đổi phương tiện, thì chi phí sẽ bị đội lên rất cao.
11: Năm tháng đầu năm nay, tuyến vận tải hàng hóa liên vận quốc tế bằng đường sắt đã vận chuyển được gần 10.000 container với khoảng 270.000 tấn hàng hóa. Sự tăng trưởng chắc chắn còn khả quan hơn. Tăng cường vận chuyển hàng hóa và hành khách liên vận quốc tế bằng đường sắt là một nội dung được đề cập đến trong tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
13: Chúng tôi đã tích cực hiện thực hóa các cái tuyên bố chung này bằng cách phối hợp với đường sắt Trung Quốc và các đối tác tổ chức thêm rất nhiều đoàn tàu từ rất nhiều tuyến thành phố của Trung Quốc về đến Hà Nội, sau đó chuyển sang tàu nội địa và đi sâu vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái hoạt động liên vận quốc tế hết sức có ý nghĩa của cái hành lang ASEAN Trung Quốc.
14: Chúng tôi đang phối hợp với cả công ty vận chuyển container đường sắt Trung Quốc ấy, thì ngoài cái việc mà vận chuyển hàng thông thường từ Trung Quốc sang Việt Nam thì đang xây dựng các cái chương trình để vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam quay trở lại Trung Quốc để nhằm tăng cường cái hiệu quả vận chuyển, tránh cái việc phải điều rỗng vỏ, gia tăng cái chi phí.
11: Theo dự báo, đến năm 2030, nhu cầu vận chuyển đường sắt liên vận quốc tế có thể lên tới 8 đến 9 triệu tấn một năm. Đường sắt Việt Nam cũng chủ động hợp tác với các đối tác trong đào tạo, chuyển giao công nghệ. Đây là bước chuẩn bị để đảm bảo nguồn nhân lực trong vận hành khai thác khi các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn 597 đôn đốc các nhiệm vụ phục vụ sơ kết một năm vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Một trong những yêu cầu trọng tâm là tiếp tục phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục triển khai tại cấp xã phường, hoàn thành phương án cắt giảm trước ngày 15 tháng 6 trên cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình mới, nhiều xã phường đã chủ động rút ngắn quy trình, giảm thời gian chờ đợi. Đất đai, xây dựng hay là hộ tịch, rất nhiều loại giấy tờ đã được giải quyết sớm cho người dân, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Tại trung tâm hành chính công phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có khoảng 1.000 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó hồ sơ về lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường chiếm khá nhiều. Để đảm bảo yêu cầu công việc, phường đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính bằng việc rút ngắn quy trình trả kết quả của nhiều loại giấy phép. Theo đó, việc cấp giấy phép xây dựng từ 15 ngày xuống còn 11 ngày, giấy phép sửa chữa cải tạo từ 21 ngày nay còn 17 ngày.
16: Các đồng chí sẽ thể tăng ca thứ bảy chủ nhật thì đôi khi sẽ như vậy, và chúng tôi cũng tranh thủ là khi tiếp nhận và trả kết quả đó thì cũng phải trả vào thứ bảy chủ nhật, hẹn người dân vào những trong thời gian sớm nhất. Ví dụ như có thể là nộp và nhận hồ sơ trả quả trong ngày, nếu như đủ thời gian thì sẽ rút ngắn được cái thời gian đó.
15: Ngoài lĩnh vực đất đai xây dựng, lĩnh vực hộ tịch cũng được phường linh động giải quyết sớm nhất có thể cho người dân. Vì vậy, các cán bộ được bố trí không chỉ hiểu việc mà còn phải là người làm việc lâu năm, có kinh nghiệm, khả năng giải quyết các tình huống phát sinh có thể xảy ra.
17: Tập trung cái việc mà trang bị các thiết bị hiện đại để phục vụ cho người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công của phường Phú Lâm, xây dựng các đội hình tình nguyện. Bước đầu

0: hầu hướng dẫn cho người dân đối với các thủ tục hành chính.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 93% thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong thời gian tới sẽ xây dựng phần mềm để số liệu và các báo cáo thực chất hơn, yêu cầu người dân phải thực hiện thủ tục tại nơi cư trú hoặc nơi cấp kết quả lần đầu để mở rộng phạm vi giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.
2: Từ ngày 1 tháng 1 năm ngoái, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Nghị định 45 cũng đã có chế tài với mức xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hộ gia đình hoặc là cá nhân không phân loại rác theo quy định.
3: Tuy nhiên thì việc thực tế là việc xử phạt không hề dễ dàng bởi nhiều nơi còn thiếu thiết bị giám sát hay là quy trình thu gom phân loại chưa đồng bộ, trong khi thói quen của người dân thì chưa thay đổi. Ngay sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại Hà Nội.
4: Rác đủ các loại, từ đồ ăn thừa đến túi ni lông, được người dân đem đổ tại điểm trung chuyển rác ở phường Từ Liêm. Dù đã được tuyên truyền, vận động phải phân loại rác tại nguồn trước khi đem đổ, nhưng vì nhiều lý do, những người dân này vẫn chưa thực hiện được.
5: Đây là toàn là rác thải sinh hoạt nên là khi để ở nhà thì tiện tay thì là vứt hết vào một chỗ, thì là để hết vào trong túi, một túi thì là đến đây thì là tiện nào cũng là bỏ hết luôn vào.
6: Một phần nhỏ là họ phân loại cho được rác tái chế đấy, còn rác hữu cơ như rác sinh hoạt rồi các loại rác khác thì là vẫn lẫn.
4: Tại các phường xã khác của thành phố Hà Nội, rác cũng hầu như chưa được phân loại tại nguồn. Theo nghị định 45, hành vi của các cá nhân tổ chức khi chưa phân loại theo đúng quy định có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn chưa áp dụng các hình thức phạt bằng tiền mà chủ yếu là giáo dục tuyên truyền.
7: Công ty cũng đã phối hợp với Ủy ban dân phường để tuyên truyền, thì cũng có các hình thức xử phạt, ví dụ như các hộ gia đình không đổ rác đúng nơi, đúng giờ, đúng quy định thì cũng đã có hình thức xử phạt nhất là nêu tên ở khu tổ dân phố, hay cũng có hình thức nếu mà tái phạm thì cũng có thể xử phạt hành chính.
4: Theo chính quyền nhiều địa phương, việc thiếu trang thiết bị camera để giám sát trực tiếp, xử lý những trường hợp hành vi người dân đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định hoặc không phân loại tại nguồn cũng chưa thể triển khai đồng bộ.
8: Phối hợp với các ban ngành liên quan để xử phạt cũng gặp khó khăn. Thì những cái việc nào mà trường hợp nào mà xử phạt được ngay thì đã xử phạt rồi. Tuy nhiên cái kinh phí mà thu được từ xử phạt nó chưa được nhiều.
4: Từ việc khó khăn trong áp dụng các hình thức xử phạt hiện nay, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, từ người dân, chính quyền đến các đơn vị thu gom và xử lý chất thải để biến chất thải thành tài nguyên theo đúng nghĩa.

0: Thưa quý vị, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, có một thông tin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đó là tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh có thể tồn tại một ngôi mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
1: Vâng, và các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc với sự đồng hành của các chuyên gia, các nhân chứng. Từ tư liệu lịch sử, lời kể của người dân được nghiên cứu bằng giải mã và các phương pháp khoa học để góp phần xác minh chính xác vị trí của ngôi mộ.
2: Công viên Lê Thị Riêng nằm ở cạnh cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, là nơi nghi ngờ có hàng trăm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968.
3: Đến năm 95 thì thành phố đã tổ chức khai quật ở đây nhiều lần, cũng phát hiện được mấy chục liệt sĩ đấy, nhưng mà nó ở trong các cái ngôi mộ riêng lẻ thôi. Nhưng mà cái ngôi mộ lớn như thế này thì chưa bao giờ có một tài liệu được nhắc đến.
4: Cái bức ảnh này trước nhá,
3: mà chỉ đến khi thì cái bức ảnh này của AP này, người ta chèn sẵn cái ghi chú vào, thì người ta nói rằng là cái bức ảnh này được chụp vào ngày 12 tháng 2 năm 1968. Nó có 3 rãnh mộ như vậy được chôn, và tổng số 3 rãnh mộ này có thể tới 900 người.
2: Ảnh tư liệu cho thấy không ít người dân thành phố lúc đó đã chứng kiến việc chôn cất tập thể này. Một chiến dịch truyền thông quy mô lớn chưa từng có được Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện để tìm nhân chứng.
5: Ngày hôm đó thì tôi nghe súng nổ, tôi mới đi coi. Đang đứng thì một xe rêm xe nó lại chở vô. Nó khiêng nó bỏ xuống thì trước mặt tôi luôn, tại tôi đứng sát đó. Thì trong đó có một người mà tôi...

0: rất là chú ý, tại vì họ đeo cái ruột tượng đó quấn ngang bụng như này, thì bây giờ bỏ cái đó xuống, đạn ở trong đó văng ra, tôi nhìn thấy cả nắm đạn AK, tôi nhìn tôi không biết được liền. Thành ra tôi đứng đó ngồi thì thấy cái khoảng là cũng là từ 30 xác trở lên xuống dưới.
1: Từ việc khảo sát thực địa, lực lượng tìm kiếm bước đầu xác định có ít nhất 5 rãnh mộ tập thể. Trong đó, vị trí của 4 rãnh mộ đã được làm rõ. Dự kiến ngày 8 tháng 6, một hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức nhằm thống nhất các căn cứ khoa học, xác định chính xác vị trí các rãnh mộ có hài cốt liệt sĩ để nhanh chóng tiến hành công tác tìm kiếm và quy tập.
2: Tại nhiều khu vực biên giới, bom mìn vật đồ còn sót lại sau chiến tranh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân, đồng thời gây khó khăn cho công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
3: Vâng, và tại tuyến biên giới phía Bắc tỉnh Lào Cai, lực lượng công binh đang khẩn trương rà phá bom mìn vật liệu nổ và dọn từng mét đất để các đơn vị quy tập có thể vào làm nhiệm vụ.
4: Một sườn núi giáp đường biên thuộc xã Bản Phiệt, tỉnh Lào Cai. Đây cũng là vị trí được giao cho đại đội công binh số 1 và số 2 tiến hành tìm kiếm, rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Những chiếc máy dò được các chiến sĩ lắp ráp cẩn thận, kiểm tra kỹ càng trước khi tiến vào vị trí ô dò.
5: Đây là máy Milab M1A4. Tính năng của nó là dò tìm bom mìn, vật liệu nổ ở dưới mặt đất, ở độ sâu là 0,5 mét. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì tôi thấy máy phát hiện ra các vật liệu bom mìn còn sót lại thì rất là hiệu quả.
4: Toàn tỉnh Lào Cai hiện còn khoảng 2.700 hectare đất có nguy cơ còn sót lại bom mìn, vật liệu nổ. Việc những người dân Bản Phiệt phát hiện đầu đạn, mìn chống bộ binh, thậm chí cả mìn chống tăng khi đi làm nương rẫy không phải chuyện hiếm. Chỉ mới tiến hành dò tìm vài chục mét vuông, chiếc máy dò này đã phát ra tín hiệu báo động có vật thể kim loại ở phía bên phải đầu dò.
6: Báo cáo đồng chí đội trưởng, đã phát hiện ra mảnh vụn của đạn pháo.
7: Đây là một mảnh đạn pháo vừa được lực lượng tìm kiếm rà phá bom mìn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phát hiện tại vị trí ô dò số 3. Và những cái vật liệu nổ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại khu vực này cũng rất là nhiều, gây nguy cơ ảnh hưởng đến người dân khi canh tác tại những cái khu vực đồi núi như thế này.
4: Các khu vực cần rà phá có mức độ ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ cao. Nhiều khu vực nhân dân không thể hoạt động sản xuất, canh tác nông lâm nghiệp. Địa hình các khu vực thi công phần lớn là đồi núi cao, độ dốc lớn, có nhiều loại vật nổ, gây không ít khó khăn cho các lực lượng trong khi thực hiện nhiệm vụ.
8: Hiện nay ấy, thì có những cái loại là cũng rất là nguy hiểm. Ví dụ như tuyến biên giới này thì nó hay có cái mìn 652A. Cái tỷ lệ kim loại trong mìn này thì rất là ít. Do vậy là các máy dò rất khó phát hiện. Nhưng mà cái tỷ lệ nổ của cái loại mìn này đến hiện nay mặc dù mấy chục năm nhưng mà vẫn còn rất là cao, tính sát thương rất là lớn. Do vậy là cái việc triển khai thì rất là khó khăn và phức tạp.
4: Năm 2025, tỉnh Lào Cai đã rà phá được 2.050 ha đất có mức độ ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ cao. Quá trình rà phá đã phát hiện hơn 2.000 quả mìn, lựu đạn và viên đạn các loại. Phần đầu đến tháng 12 năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ rà phá sạch 2.700 ha đất còn lại, tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ.
2: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Hôm nay đánh dấu tròn 100 ngày Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Dù các bên vẫn duy trì một lệnh ngừng bắn mong manh để tạo điều kiện cho hoạt động ngoại giao, song triển vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn còn rất xa vời. Không ít người dân Iran tỏ ra hoài nghi về một thỏa thuận hòa bình với Mỹ.
9: Iran hôm qua đã lên án cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar ven biển ở khu vực vịnh Persic một ngày trước đó, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực từ tháng 4. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục chặn các tàu chở dầu của Iran. Tại thủ đô Tehran, người dân đều tỏ ra hoài nghi về một thỏa thuận hòa bình với Mỹ.
10: Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ tiến triển nào, không một chút tiến triển nào cả. Tôi không thấy cơ hội thành công bởi mục tiêu duy nhất của Mỹ là buộc Iran phải đầu hàng và Iran sẽ không bao giờ khuất phục trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
9: Một diễn biến khác có thể khiến các cuộc đàm phán chìm sâu vào bế tắc. Hãng Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Mỹ đang cân nhắc có thể sử dụng tài sản bị phong tỏa của Iran nhằm hỗ trợ tái thiết các nước vùng vịnh bị thiệt hại trong các cuộc tấn công của Tehran. Động thái được đưa ra trong bối cảnh Iran yêu cầu Mỹ giải ngân ngay 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa như một điều kiện cho thỏa thuận hòa bình.

0: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 đã bế mạc với hơn 1.000 thỏa thuận được ký kết, tổng giá trị là hơn 90 tỷ đô la Mỹ, vượt mức 85,5 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái. Sự kiện thu hút hơn 24.500 đại biểu đến từ 142 quốc gia. Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết trong các lĩnh vực như là năng lượng, giáo dục, du lịch và đầu tư. Đáng chú ý, Nga công bố dự án đường hầm nối Nga với Mỹ tại Alaska qua eo biển Bering và ký biên bản ghi nhớ với Cuba về hợp tác phát triển vaccine phòng ung thư. Diễn đàn cũng là nơi để Nga giới thiệu các mẫu ô tô nội địa mới và những giải pháp trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính và thanh toán.
1: Nga sẽ bảo đảm nguồn cung dầu ổn định cho Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là khẳng định được Giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga, ông Igor Sechin, đưa ra vào ngày hôm qua. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, ông Sechin nhấn mạnh quan hệ năng lượng giữa Nga với Trung Quốc và Ấn Độ là yếu tố bảo đảm nguồn cung ổn định, bất chấp các sức ép và lệnh trừng phạt từ bên ngoài. Theo ông thì những bên đưa ra các đề xuất trừng phạt mới nhằm vào Nga cần hiểu rằng trong tổng khối lượng xuất khẩu 7 triệu thùng, Nga vẫn sẽ duy trì được một phần đáng kể và không ai có thể ngăn Moscow cung cấp dầu qua các đường ống cho các đối tác chiến lược của mình.
0: Hôm nay hơn 12,9 triệu học sinh trên khắp Trung Quốc chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, thường được gọi là cao khảo. Đây được xem là một trong những cuộc thi có tính cạnh tranh và áp lực lớn nhất thế giới. Phóng viên Huyền Trang, thường trú truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc sẽ có những thông tin chi tiết.
2: Kỳ thi đại học tại Trung Quốc năm nay, thí sinh thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 và 3 môn tự chọn trong 2 ngày tiếp theo. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc và công bằng, các địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ như nhận diện sinh trắc học để ngăn chặn thi hộ, cổng an ninh thông minh để phát hiện các thiết bị điện tử giấu kín, kính AI. Trong phòng thi có hệ thống giám sát AI tự động phát hiện hành vi bất thường của thí sinh, thậm chí cả việc giám thị thiếu tập trung. Năm nay, ngành giáo dục Trung Quốc đã đưa 38 ngành học mới vào tuyển sinh đại học như trí tuệ nhân tạo hiện thân, quản lý an ninh kinh tế tầm thấp, công nghệ không người lái, vân vân.
3: Đáng chú ý là năm nay số lượng thí sinh tham dự kỳ thi giảm khoảng 450.000 so với năm trước và là năm thứ hai liên tiếp giảm. Xu hướng này thì xuất phát từ yếu tố nhân khẩu học khi mà tỷ lệ sinh giảm và quy mô dân số trong độ tuổi đại học cũng giảm theo. Thứ hai là áp lực từ thị trường việc làm khiến cho nhiều bạn trẻ nhìn nhận lại giá trị của bằng cấp học thuật và chuyển sang lựa chọn thực tế là học nghề. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
1: Các mô robot hình người đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong sản xuất, chăm sóc sức khỏe, điều phối giao thông hay là trình diễn tại nhiều quốc gia. Nơi sản xuất robot hình người hàng đầu thế giới hiện nay là Trung Quốc. Ở đây đang có hàng trăm doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi mà năng lực sản xuất tăng quá nhanh, song ứng dụng thực tế chưa nhiều, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cung vượt cầu.
4: Tại Bắc Kinh, robot đang được đào tạo để vặn ốc, phân loại hàng hóa, buộc dây giày, thậm chí lắp ráp linh kiện mà không cần con người can thiệp. Các doanh nghiệp Trung Quốc tin rằng nước này đang chiếm ưu thế cả về sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật lẫn hệ sinh thái phát triển robot.
5: Hiện nay, nhiều công ty robot mới chỉ có các mẫu thử nghiệm hoặc sản xuất quy mô nhỏ. Khoảng cách từ nguyên mẫu đến sản xuất hàng loạt là rất lớn và đó chính là thế mạnh của chúng tôi.
4: Các doanh nghiệp đang tăng tốc mở rộng sản xuất. Nhà máy Linh Y iTech tại Bắc Kinh cho biết có thể cung cấp 10.000 robot ngay trong năm nay, năm đầu tiên hoạt động, và đặt mục tiêu nâng công suất lên 500.000 robot mỗi năm vào năm 2030. Hiện tại Trung Quốc có hơn 140 nhà máy sản xuất robot hình người và hơn 330 mẫu robot khác nhau. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nhu cầu thực tế vẫn chưa theo kịp tốc độ mở rộng của ngành. Phần lớn robot hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc trình diễn, trong khi khả năng làm việc trong các môi trường thực tế còn hạn chế.
5: Hiện nay một số robot công nghiệp có thể thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt, nhưng chưa thể đảm nhận các công việc mang tính tổng quát hoặc thích nghi với những môi trường rộng hơn như trong gia đình.
4: Trung Quốc hiện chiếm khoảng 85% thị phần robot hình người toàn cầu và đang dẫn đầu về năng lực sản xuất. Chính quyền nước này từng cảnh báo nguy cơ bong bóng trong ngành robot hình người khi thương mại hóa chưa theo kịp tốc độ đầu tư và mở rộng sản xuất. Trong bối cảnh công suất liên tục gia tăng, bài toán lớn của các doanh nghiệp không chỉ là chế tạo robot mà còn phải tìm được những ứng dụng đủ sức tạo ra nhu cầu thực sự trên thị trường. Giá một con robot hình người ở Trung Quốc hiện dao động từ gần 30.000 đô la Mỹ đến 99.000 đô la Mỹ tùy phân khúc và mục đích sử dụng.
1: Rõ ràng bài toán của ngành robot hình người vì thế

0: sẽ không chỉ là sản xuất thật nhiều mà là tìm được những công việc đủ thực tế, đủ hiệu quả để thị trường sẵn sàng trả tiền.
1: Vâng, thưa quý vị, từ một cuộc thi pháo hoa quốc tế quy mô nhỏ tổ chức lần đầu cách đây 18 năm thì lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF đã từng bước trở thành lễ hội mùa hè nổi tiếng hàng đầu châu Á. Và đây được chọn là một trong 9 lễ hội hấp dẫn nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí danh tiếng Mỹ Travel Leisure.
0: Với chủ đề Đà Nẵng, những chân trời kết nối, lễ hội pháo hoa quốc tế 2026 diễn ra trong 6 tuần với sự tranh tài của 10 đội tuyển quốc tế, trong đó thì Việt Nam có 2 đại diện. Phía sau những tạo hình ánh sáng không chỉ là pháo hoa, đó còn là cách Việt Nam đang biến sáng tạo, công nghệ và cảm xúc thành nguồn lực phát triển mới. Câu chuyện sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam.
1: Đến đây bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Dài hơn 300 mét dọc bờ sông Hàn, trung bình 10 tấn pháo được sử dụng để bắn mỗi đêm. Trong đó nhiều loại pháo không khói mới lần đầu được sử dụng.
3: Năm nay thì sẽ có rất là nhiều mẫu pháo mới, như là cái sự kết hợp giữa cái pháo hiệu ứng và cái pháo tầng cao.
4: Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, đi dây rồi chỉnh góc nghiêng với từng quả pháo.
2: Đối diện bãi bắn là hệ thống sân khấu với hệ thống vòm nâng lên hạ xuống lớn nhất từ trước đến nay của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, rộng 1.800 m². Màn hình LED matrix 3D kết hợp cùng đèn và laser công suất lớn biến thành không gian mở, sống động, biến hóa liên tục theo từng tiết mục.
5: Điều đặc biệt năm nay là các nhà thầu hoàn toàn sản xuất thiết bị kỹ thuật ở trong nước chứ không nhập khẩu ở như mọi năm ở nước ngoài.
6: Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ trình diễn rồi là hệ thống chiếu sáng và hiệu ứng của pháo hoa sẽ tạo thành một cái màn biểu diễn pháo hoa rực sáng trên sông Hàn, mang đến cho khán giả và du khách những cái trải nghiệm thực sự là ấn tượng.
2: Khán đài 10.000 chỗ được lấp đầy khi những tên tuổi hàng đầu thế giới cùng hội tụ, pháo hoa rực rỡ bầu trời và cảm xúc trở thành thước đo cho năng lực tổ chức sự kiện.

0: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 6, tại nhà máy bia Sài Gòn Đắk Lắk, công ty cổ phần bia Sài Gòn miền Trung chính thức chiếc mẻ bia lon Quy Nhơn Select 330ml đầu tiên, đánh dấu bước phát triển mới trong đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu.
1: Bia lon Quy Nhơn Select là sản phẩm tiếp nối thành công của dòng bia chai cùng thương hiệu, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại địa phương và mở rộng thị trường. Dù ở phân khúc phổ thông, sản phẩm vẫn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Cộng hòa Liên bang Đức, mang hương vị êm dịu, đậm đà, sảng khoái. Với slogan từ đất liền ra khơi, bia Quy Nhơn, vị bia của bình yên của đất liền và biển khơi. Bia lon Quy Nhơn Select hướng tới việc lan tỏa giá trị gắn kết, đồng thời khuyến khích tinh thần người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Việc đưa sản phẩm mới ra thị trường không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất mà còn tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Năm 2024, doanh nghiệp đã đóng góp gần 1.200 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và tiếp tục duy trì trên 1.100 tỷ đồng cho năm 2025. Bên cạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cũng cam kết áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, hướng tới phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 3 tháng 6, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức tồn tại, hạn chế, có giải pháp cụ thể,

0: khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn.
1: Về thúc đẩy và tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thì tôi đề nghị là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và một số bộ ngành, đồng chí nắm sát diễn biến của tình hình quốc tế và khu vực và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc đấy, và chủ động để có các cái giải pháp cụ thể. Mục tiêu đã đặt ra rồi, chúng ta phải kiên quyết, tập trung, thực hiện và nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất. Thì đối với Ngân hàng Nhà nước, tôi đề nghị các đồng chí này, các đồng chí phải sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, để đảm bảo giữ ổn định mặt bằng lãi suất và đánh giá kỹ cái cơ cấu huy động tiền gửi và cho vay, để từ đó các đồng chí phải đề xuất và chủ động phối hợp với Bộ Tài chính trong các cái giải pháp về tiền tệ và ngân sách, tập trung xử lý nhanh tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia để phục vụ mục tiêu tăng trưởng.
2: Thủ tướng cũng yêu cầu trong tháng 6, Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, huy động các quỹ đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phê duyệt hai chương trình mục tiêu quốc gia để làm cơ sở phân bổ vốn và tổ chức triển khai thực hiện.
0: Chiều ngày 1 tháng 6, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát số 4 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
2: Theo Thủ tướng, về tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng hoàn toàn có thể khai thác tốt hơn nữa tiềm năng và lợi thế, đạt kết quả tăng trưởng kinh tế tốt hơn, đồng thời cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về sự bền vững trong thu ngân sách. Thời gian tới, đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 13 đến 14% với Hải Phòng. Thủ tướng nêu rõ cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả nghị quyết 226 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, đồng thời chủ động phối hợp với các bộ ngành trung ương, mạnh dạn đề xuất sửa đổi để tạo cơ chế rất mạnh cho Hải Phòng phát triển.
0: Cũng trong chuyến công tác, chiều ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Theo Thủ tướng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là khu vực trọng tâm phát triển công nghiệp, hiện nay đang có tốc độ đô thị hóa và quy mô lao động tập trung rất lớn. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, trong đó về quy hoạch. Các địa phương căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chủ động ra soát, điều chỉnh quy hoạch. Về triển khai dự án, trong tháng 6 năm 2026, mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê, đồng thời sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn trong quý 3, quý 4 năm 2026. Đây là yêu cầu cấp bách, phải có sản phẩm cụ thể. Các bộ ngành trung ương hỗ trợ các địa phương nếu có vướng mắc.
0: Chiều ngày 2 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.
2: Theo Thủ tướng, thách thức trong phát triển thủ tục hành chính còn rất nhiều. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các thủ tục hành chính trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn, Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn quản lý được, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng, kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn, chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của thủ tục hành chính, hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước ngày 10 tháng 6.
0: Sáng ngày 5 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã diễn ra chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi, thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Chủ trì đối thoại với các đại biểu dự Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ cá nhân Thủ tướng cũng như lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành rất chia sẻ với việc phần lớn người lao động hiện đang chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở tầng hạn chế, chật hẹp, giá thành cao và cho biết đã khẩn trương triển khai rất quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân,

0: Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, bất kỳ người lao động nào cũng có quyền được làm việc trong môi trường an toàn, được sống trong cộng đồng văn minh, lành mạnh và được bảo vệ trước những rủi ro mới phát sinh. Đây không chỉ là vấn đề bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của người lao động, nền tảng quan trọng đóng góp cho việc tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành cùng tổ chức công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng nâng cao năng suất lao động quốc gia, cải thiện đời sống của nhân dân, trong đó có đông đảo công nhân, người lao động, góp phần thiết thực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững.
1: Sáng ngày 2 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027, chủ trì cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban kết nối trực tuyến với điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
0: Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề tồn đọng, bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm, trung tâm hội nghị phục vụ năm APEC 2027 phải hoàn thành trước quý 3 2027. Ban thư ký khẩn trương hoàn thiện đề án tổng thể về chủ đề, ưu tiên, sáng kiến, các hoạt động chính, kế hoạch khách mời, tiểu ban nội dung nhanh chóng xây dựng các tài liệu, đề xuất các dự án để vận động sự ủng hộ của các nền kinh tế của thành viên APEC. Công tác lễ tân, hậu cần phải chuẩn bị chu đáo, trọng thị, thể hiện tinh thần mến khách, thân thiện, thể hiện dấu ấn Việt Nam. Tiểu ban tuyên truyền văn hóa sớm xây dựng và triển khai đề án tổng thể về tuyên truyền, xây dựng bộ nhận diện và logo năm APEC 2027.
1: Sáng ngày 2 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong Sam chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.
0: Nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng trên mọi cương vị công tác, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, tiếp tục dành tình cảm tốt đẹp cho nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước. Ngài đại sứ bày tỏ vui mừng trên cương vị của mình đã góp phần thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Trong lĩnh vực quốc phòng, thời gian qua, hai bên đã tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng, cấp thứ trưởng, giao lưu sĩ quan, cử tàu thăm hỏi lẫn nhau.
1: Chiều ngày 1 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương.
0: Theo Phó Thủ tướng, công tác quản lý an toàn thực phẩm có vai trò rất quan trọng của cấp cơ sở, nơi trực tiếp tiếp cận người dân, hộ sản xuất, hộ kinh doanh và các hoạt động tiêu dùng hàng ngày. Vì vậy, cần bố trí lực lượng chuyên trách phù hợp, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ nguồn lực thực hiện đề án, vị trí, việc làm chuyên trách về an toàn thực phẩm tại cấp xã, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng bộ ngành trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, kiểm tra, giám sát và bảo đảm các điều kiện thực thi.
1: Sáng ngày 2 tháng 6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công điện 38 CDTTG ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục mở đợt cao điểm mới về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nâng số vụ phát hiện xử lý vi phạm tăng ít nhất 20%, đồng thời khẩn trương rà soát hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm 2026 phải cơ bản hoàn thành việc nhận diện toàn bộ các bất cập về thể chế để xây dựng lộ trình sửa đổi phù hợp.
1: Sáng ngày 2 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.
0: Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ và nâng cao tinh thần chủ động của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Phó Thủ tướng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán, rà soát lại để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể. Việc tính toán, đánh giá, chấm điểm được thực hiện hàng tháng và đánh giá sâu theo quý.
1: Sáng ngày 5 tháng 6, tại khu di tích Bắc Bó, tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến kiểm tra địa điểm xây dựng các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.
0: Phó Thủ tướng đã đến thị sát tình hình triển khai tiến độ xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở C, trường Hà, xã Trường Hà, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tổng Cọt, xã Tổng Cọt, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Lĩnh, xã Trà Lĩnh. Ba công trình được đồng loạt khởi công từ tháng 1 năm 2026 và xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Tiếp theo đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác đã đến làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 và chuẩn bị năm học mới 2026-2027, triển khai xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan của thành phố chủ động, kịp thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Công văn nêu rõ, qua phản ánh của dư luận và nhân dân liên quan đến việc thực hiện giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan của thành phố chủ động, kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai dự án trên theo đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Sau gần một năm hợp nhất đơn vị hành chính, Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng mở hơn. Từ những vùng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, trù phú của Tây Nguyên đến các sản phẩm đặc trưng từ vùng biển phía Đông, địa phương đang sở hữu nguồn hàng hóa đa dạng, phong phú và giàu tiềm năng. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường hiện đại, sản xuất ra sản phẩm chất lượng mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để hàng hóa có đầu ra ổn định, tiếp cận được hệ thống phân phối hiện đại và xây dựng được thương hiệu bền vững. Những hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức liên tiếp thời gian gần đây, từ hội nghị kết nối giao thương tại lễ hội trái cây Đồng Tháp năm 2026 đến hội nghị kết nối doanh nghiệp với tập đoàn Central Retail Việt Nam tại Đắk Lắk, đang mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp địa phương trên hành trình chinh phục thị trường. Trong khuôn khổ chương trình kết nối giao thương giữa tỉnh Đắk Lắk và Đồng Tháp, mới đây tại Tuần lễ trái cây Việt Nam 2026 được tổ chức đồng thời với lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Đắk Lắk như sầu riêng, cà phê, mắc ca, trái cây nhiệt đới và các sản phẩm OCOP tiêu biểu đã được trưng bày, giới thiệu cùng với sản phẩm nhiều địa phương trên cả nước như Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bắc Ninh và Sơn La, góp phần tạo nên không gian sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của từng vùng miền. Từ những loại trái cây nhiệt đới của đồng bằng sông Cửu Long, nông sản đặc hữu Tây Nguyên đến các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của miền Bắc, tất cả đã cùng hội tụ trong một sự kiện chung mang tầm quốc gia.
1: Hội nghị kết nối giao thương do Central Retail Việt Nam tổ chức lần này là một cái hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa rất là quan trọng, tạo cơ hội cho các cái doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trực tiếp giới thiệu được các cái sản phẩm, và gặp gỡ các cái nhà thu mua, các hệ thống phân phối hiện đại và các đối tác trong và ngoài nước. Thì thông qua chương trình này, chúng tôi cũng kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ mở rộng được cái mạng lưới khách hàng, kết nối hiệu quả với hệ thống Go, Bixi và các cái kênh phân phối lớn khác, và từ đó đưa nhiều cái sản phẩm của tỉnh

0: về hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại. Đồng thời tôi nhận thấy đây cũng là cái dịp để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về các cái sản phẩm OCOP, các cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các nông sản đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk đến người tiêu dùng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó cũng góp phần là mở rộng được cái thị trường tiêu thụ, nâng cao được cái giá trị sản phẩm, góp phần nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong cái thời gian tới.
1: Nếu như trước đây nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung vào sản xuất thì nay thị trường buộc họ phải thay đổi tư duy. Muốn đưa sản phẩm vào các hệ thống bán lẻ hiện đại, hàng hóa không chỉ ngon, sạch mà còn phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn mác và năng lực cung ứng ổn định. Trong hành trình ấy, các tập đoàn bán lẻ lớn đang trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.
2: Hiện nay thì các doanh nghiệp mà đem hàng đến kết nối chúng tôi tại hội chợ lễ hội tuần lễ trái cây Việt Nam ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy là sản phẩm các bạn giới thiệu rất là xuất sắc. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng những cái công nghệ kỹ thuật mới, ví dụ như là chanh dây và chuối chẳng hạn, thì chúng tôi đang nhận thấy là bao bì rất đẹp, sản phẩm rất là ngon và cũng chúng mong mỏi là có thể kết hợp làm việc với các doanh nghiệp này để đưa hàng vào trong hệ thống siêu thị của chúng tôi. Những cái sản phẩm chủ lực của Đắk Lắk nổi tiếng với người tiêu dùng lâu nay là cà phê, hạt mắc-ca chẳng hạn, thì chúng tôi nhận thấy là bao bì và mẫu mã và đã trở nên là tốt hơn rất là nhiều so với cả các mùa trước, vì các bạn cũng đã học hỏi được cái quy trình mà làm sao đưa vào quầy kệ bán trên hệ thống siêu thị hiện đại thay vì là bán ở chợ truyền thống bình thường, thì các bạn đã học cái cách để các bạn làm rồi. Thì thông qua cái buổi kết nối ngày hôm nay và chúng tôi cũng sẽ, đội ngũ thu mua chúng tôi sẽ giới thiệu thêm những cái tiêu chuẩn mà hiện giờ là đang yêu cầu của hệ thống siêu thị của chúng tôi đối với các doanh nghiệp đang kinh doanh các mặt hàng này vào thì cần có những cái hồ sơ thủ tục gì để có thể được kinh doanh ngay vào hệ thống siêu thị của chúng tôi. Thì thông qua cái buổi kết nối ngày hôm nay, các hệ thống, các đội ngũ thu mua đang tiếp tục làm việc và hy vọng rằng chúng ta có thể có những cái hợp đồng thương mại sớm.
1: Đằng sau mỗi sản phẩm xuất hiện trên kệ các cửa hàng, hệ thống các siêu thị là cả một quá trình chuẩn hóa nghiêm ngặt, cùng với đó là những cuộc gặp gỡ, giao lưu trao đổi trực tiếp, gián tiếp giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường, từ đó điều chỉnh chiến lược sản xuất phù hợp thay vì chỉ sản xuất theo khả năng sẵn có. Đó cũng là bước chuyển từ tư duy bán cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần.
3: Khi mà mang đến những sản phẩm này cho tuần lễ trái cây thì cảm thấy sản phẩm đang đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nhưng mà vẫn chưa đủ tiện dụng, thì có thể trong thời gian tới Thành Đồng sẽ đưa ra những sản phẩm dễ dùng và dễ tiếp cận cho khách hàng hơn.
1: Đối với doanh nghiệp, giá trị lớn nhất của các chương trình xúc tiến thương mại không chỉ nằm ở những hợp đồng được ký kết mà còn là cơ hội học hỏi, thay đổi tư duy và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.
4: Tới Mỹ Tho thì Đồng Tháp thì rất mong muốn là được kết nối với rất nhiều nhà phân phối, có thể là đặc biệt ở ngay tại đây là siêu thị Go, còn đặc biệt hơn là chúng tôi muốn mang lại những cái sản phẩm và trải nghiệm trực tiếp cho người dân ở Mỹ Tho và Đồng Tháp, những cái trải nghiệm trực tiếp được tư vấn trực tiếp từ các nhà bán, nhà sản xuất ở đây luôn.
1: Ngay sau lễ hội trái cây tại Đồng Tháp, doanh nghiệp Đắk Lắk tiếp tục bước vào hội nghị kết nối doanh nghiệp với tập đoàn Central Retail Việt Nam. Tại đây, các doanh nghiệp tiếp tục tìm hiểu, tiếp cận quy trình đưa hàng hóa vào chuỗi bán lẻ lớn của cả nước. Điểm đặc biệt của Đắk Lắk sâu hợp nhất là sự hội tụ của hai vùng kinh tế giàu tiềm năng. Một bên là vùng cao nguyên nổi tiếng với cà phê, hồ tiêu, cacao, mật ong, trái cây chất lượng cao. Một bên là vùng ven biển với các sản phẩm thủy sản chế biến, nước mắm truyền thống, hải sản khô mang đậm bản sắc địa phương. Tất cả đã cùng hội tụ tại hội nghị kết nối doanh nghiệp với tập đoàn Central Retail Việt Nam. Đây không chỉ là bức tranh sinh động về tiềm năng sản xuất của địa phương mà còn là minh chứng cho khát vọng đưa hàng hóa Đắk Lắk tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia.
0: Sự kiện không chỉ tạo ra cơ hội để cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của tỉnh Đắk Lắk trực tiếp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sản của tỉnh đến với cái hệ thống phân phối hiện đại của tập đoàn Central Retail, mà còn giúp cho hai bên hiểu rõ hơn về cái nhu cầu cũng như là quy trình để đưa hàng vào hệ thống siêu thị.
1: Tại hội nghị, đại diện Central Retail đã giới thiệu chi tiết quy trình hợp tác với nhà cung cấp địa phương, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, đánh giá năng lực sản xuất, ký kết hợp đồng đến nhập hàng, trưng bày sản phẩm và thanh toán đều được hướng dẫn

0: cụ thể. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn những tiêu chuẩn bắt buộc của hệ thống bán lẻ hiện đại.
1: Đắk Lắk là trái tim của Tây Nguyên, giàu tiềm năng và rất giàu bản sắc. Central

0: Central Retail hiện là một trong những hệ thống phân phối trên cả nước. Sự hiện diện của hàng hóa Đắk Lắk trong hệ thống này không chỉ giúp gia tăng doanh số mà còn là cơ hội để xây dựng thương hiệu trên phạm vi toàn quốc. Nhiều doanh nghiệp cho biết điều họ nhận được không đơn thuần là một cơ hội bán hàng mà là kiến thức về quản trị chất lượng, chiến lược marketing và phát triển thương hiệu.
1: Về phát triển về thị trường trong nước và nội địa thì cũng đang xây dựng chuỗi giá trị liên kết với bà con nông dân trồng theo hướng trồng trọt sản xuất bền vững, nên vì vậy cần phải phát triển theo các mạng thị trường nội địa như các siêu thị, chợ cũng như là các nhà máy để mở rộng thị trường, nên để tham gia chương trình này để mở rộng thêm thị trường. Thứ hai cũng kêu gọi các đơn vị về doanh nghiệp tham gia vào về EDI sản phẩm của sản phẩm điện tại địa phương để nâng cao giá trị sản phẩm hơn nữa.
0: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, sức cạnh tranh của sản phẩm không còn nằm ở sản lượng mà nằm ở chất lượng, thương hiệu và khả năng tham gia chuỗi cung ứng hiện đại. Những chương trình kết nối giao thương được tổ chức liên tiếp trong thời gian qua đang cho thấy cách làm mới của ngành công thương. Không chỉ dừng lại ở quảng bá sản phẩm, các hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay hướng tới mục tiêu cao hơn là đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Từ nhà sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến đến nhà phân phối và người tiêu dùng, tất cả đang được kết nối trong một hệ sinh thái phát triển đồng bộ. Đây chính là điều kiện quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và sản phẩm đặc trưng địa phương. Sau gần một năm hợp nhất, với lợi thế vừa có vùng nguyên liệu rộng lớn của Tây Nguyên, vừa có tiềm năng kinh tế biển phía Đông, Đắk Lắk đang sở hữu những điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi sản xuất tiêu thụ quy mô lớn. Khi doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, khi cơ quan quản lý tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại, khi các tập đoàn bán lẻ đồng hành cùng nhà sản xuất, cánh cửa thị trường sẽ ngày càng rộng mở.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thị trường tiêu dùng ngày càng đa dạng kéo theo những yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, nhiều sản phẩm địa phương đang nỗ lực xây dựng thương hiệu để nâng cao sức cạnh tranh. Các doanh nghiệp không ngừng cải thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng cũng đang có nhiều thay đổi từ việc lựa chọn sản phẩm thiết yếu đến các dịch vụ trải nghiệm phục vụ đời sống. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu câu chuyện xây dựng giá trị cho sản phẩm địa phương tại xã Eka, điểm lại những tín hiệu đáng chú ý của thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thông tin về chương trình khảo sát hàng hóa dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2026, đồng thời ghi nhận xu hướng lựa chọn các sản phẩm dịch vụ trải nghiệm dành cho trẻ em trong dịp hè. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và giá trị của sản phẩm, nhiều địa phương đang nỗ lực xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tại xã Eka, những lợi thế về đất đai, khí hậu cùng truyền thống sản xuất nông nghiệp đang được khai thác để tạo ra các sản phẩm mang dấu ấn riêng của địa phương. Từ hạt gạo chất lượng cao đến các sản phẩm chế biến từ nông sản bản địa, nhiều mặt hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh mà còn từng bước mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.
1: Những năm gần đây, cùng với xu hướng nâng cao giá trị nông sản, xã Eka đang tập trung khai thác các lợi thế sẵn có để phát triển những sản phẩm đặc trưng, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
2: Thế mạnh của địa phương thì một số các sản phẩm đã có cái thương hiệu, đó là gạo của 721, ST25. Thế là một số những cái thương hiệu về cái sản phẩm từ cây cacao, rồi là maca, vân vân. Thì định hướng tới đây thì chúng tôi sẽ tập trung phát triển là một số những cái cây mà nông nghiệp để xây dựng các cái vùng mà nông nghiệp công nghệ cao. Thì đó là cái thứ nhất là cây lúa. Vì chúng tôi có cái thế mạnh là có một số các cái diện tích lúa tập trung mà có thể ứng dụng công nghệ vào để sản xuất mang lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Trong nhóm các sản phẩm nông nghiệp của xã Eka, gạo chất lượng cao đang là một trong những mặt hàng được chú trọng phát triển theo hướng xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị gia tăng. Từ việc tổ chức sản xuất theo quy trình kiểm

0: kiểm soát chất lượng, sản phẩm đã từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo được sự nhận diện đối với người tiêu dùng.
1: Gạo 721 được chúng tôi đưa vào quy trình chế biến từ năm 2015 đến năm 2016 thì được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản quyền là thương hiệu gạo 721 với cái phương châm là tốt cho mọi nhà. Vì tại sao tốt cho mọi nhà? Thì chúng tôi đã quản lý quy trình rất chặt chẽ từ sản xuất giống ST2425 là giống có nguồn gốc từ Hồ Quang Cua về sản xuất theo quy trình, và sau đó một cái gặt hái thì cũng theo một cái quy trình. Trong vòng 24 tiếng thì lúa qua hệ thống sấy của chúng tôi rất hiện đại, bán tự động thì đã trở thành lúa khô. Đấy, và sau đó được cất trữ và chế biến trên hệ thống tự động hiện đại và sau đó đưa ra thị trường. Mọi quy trình sản xuất và chế biến thì đều tuân theo các cái quy trình nghiêm ngặt. Ví dụ như sản xuất thì là theo Việt Gáp, chế biến thì theo HACCP và cơ sở của chúng tôi là được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Hiện sản phẩm gạo 721 được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chế biến theo HACCP và đã được công nhận OCOP. Mặc dù sản lượng chỉ khoảng 2.500 tấn mỗi năm, song sản phẩm đã có mặt tại nhiều địa phương ngoài tỉnh. Bên cạnh gạo, các sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương cũng đang từng bước mở rộng thị trường. Từ những nguyên liệu quen thuộc như mất ca, hạt điều, ngũ cốc, nhiều sản phẩm OCOP đã được hình thành, góp phần gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
2: Mình trưởng thành từ nông thôn và là một phụ nữ nông thôn. Mình là người sản xuất ra từ tất cả những cái nông sản của địa phương. Cho nên là và bắt đầu đi gọi là đi buôn, đúng không? Đi mua sản phẩm của người nông dân, tất cả các sản phẩm nông sản của nông dân để đi bán thô. Sau đấy thì chính vì là mình đã làm quen với nông sản rồi và mình mong muốn cái nông sản của địa phương phát triển tốt hơn và đưa đến người tiêu dùng những cái sản phẩm chính thức là do người nông dân ở vùng mình, địa phương mình sản xuất, và bản thân mình sẽ là người chế biến để đến tay người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất.
0: Điểm khác biệt của các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất là quy mô nhỏ, ưu tiên chất lượng và hạn chế sử dụng chất bảo quản. Hiện nay các sản phẩm bánh và mắc ca của doanh nghiệp đã đạt OCOP 3 sao, được công nhận sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023, các khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2024 và sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, thách thức hiện nay không nằm ở chất lượng sản phẩm mà là khả năng mở rộng thị trường. Theo lãnh đạo xã EK, bên cạnh việc phát triển sản phẩm, địa phương đang tập trung xây dựng các mối liên kết giữa doanh nghiệp và người dân nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông sản.
3: Hết sức là quan tâm, bởi vì đây là một cái điều kiện để cho địa phương có những doanh nghiệp đến đầu tư để làm sao mà thay đổi được cái cơ cấu kinh tế cũng như là đảm bảo được cái tăng trưởng. Thì thứ nhất là về mặt quan điểm của Đảng ủy rồi là của chính quyền địa phương là doanh nghiệp đến thì tiếp đón như là người thân. Cái thứ hai là về mặt cơ chế chính sách hay là về là cái điều kiện ở địa phương đấy, có thể làm được cái việc gì tốt nhất cho doanh nghiệp thì chúng tôi triển khai thực hiện.
0: Từ những cánh đồng lúa đến các cơ sở chế biến nông sản, câu chuyện của EK cho thấy giá trị của sản phẩm địa phương không chỉ nằm ở khâu sản xuất mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường và chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng thực sự. Qua đó góp phần khẳng định vị thế của các sản phẩm địa phương trên thị trường, nâng cao giá trị sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng thương hiệu nông sản bền vững trong giai đoạn mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong tháng 5 vừa qua tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, phản ánh sức mua ổn định và xu hướng mở rộng của các nhóm dịch vụ.
1: Theo thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm 2026 ước đạt 17.855,5 tỷ đồng, tăng 1,04% so với tháng trước và tăng 16,35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 14.743,8 tỷ đồng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiêu dùng. Một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng mạnh như đá quý, kim loại quý tăng hơn 169%. Ô tô các loại tăng 28,44%, nhiên liệu khác tăng 46,08%, xăng dầu tăng hơn 33%.

0: 15%. Ở nhóm dịch vụ, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt hơn 2.072 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu tiêu dùng dịch vụ tăng mạnh trong mùa du lịch. Doanh thu lữ hành và hỗ trợ du lịch cũng tăng gần 19%, phản ánh sự phục hồi rõ nét của hoạt động du lịch nội địa. Tính chung 5 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt 86.513,7 tỷ đồng, tăng 15,03% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán lẻ hàng hóa chiếm hơn 82% tổng mức. Bên cạnh sự gia tăng về doanh thu bán lẻ, mặt bằng giá tiêu dùng vẫn chịu áp lực nhất định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,42% so với tháng trước và tăng 6,75% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cả 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ đều tăng giá, trong đó nhóm nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng tăng 0,91%, nhóm may mặc tăng 1,3%, nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,64%. Điều này cho thấy chi phí đầu vào vẫn đang tạo sức ép lên thị trường tiêu dùng. Các chỉ số cho thấy thị trường không chỉ tăng về quy mô mà còn mở rộng về cơ cấu tiêu dùng, đặc biệt ở nhóm dịch vụ trải nghiệm và du lịch. Theo đánh giá của ngành chức năng, xu hướng tiêu dùng hiện nay không chỉ dừng ở mua sắm hàng hóa mà đang chuyển dịch sang tiêu dùng, dịch vụ trải nghiệm. Điều này tạo động lực cho các ngành thương mại dịch vụ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, những sản phẩm dịch vụ được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, uy tín và trách nhiệm với khách hàng sẽ được tôn vinh thông qua chương trình khảo sát và công bố kết quả. Hàng hóa dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2026 đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, chương trình hiện đang được phổ biến đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm nâng cao vai trò của người tiêu dùng trong giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và trách nhiệm đối với khách hàng. Đây cũng là hoạt động góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chương trình do Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam tổ chức thường niên trên phạm vi cả nước. Bên cạnh hoạt động bình chọn các sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng tin cậy, chương trình còn hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, cam kết lấy người tiêu dùng làm trung tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tính minh bạch trong cung cấp thông tin, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trách nhiệm tiếp cận, giải quyết phản ánh khiếu nại của khách hàng. Đối tượng tham gia là các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Ban tổ chức khuyến khích các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thân thiện với môi trường và áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến đăng ký tham gia chương trình. Một trong những điểm nổi bật của chương trình là người tiêu dùng giữ vai trò trung tâm trong quá trình khảo sát bình chọn. Những người đã trực tiếp mua sắm, sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ tham gia đánh giá trên cơ sở tự nguyện, khách quan và trung thực thông qua hệ thống bình chọn của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Các tiêu chí khảo sát tập trung vào tính minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ và thông tin giao dịch, mức độ an toàn đối với người tiêu dùng, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết phản ánh khiếu nại, cũng như những nỗ lực thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, ban tổ chức tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ đăng ký của các tổ chức cá nhân kinh doanh, đồng thời thực hiện sơ khảo và công bố trên trang bình chọn của chương trình. Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2026, sẽ tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa dịch vụ. Giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 năm 2027, ban tổ chức tổng hợp kết quả khảo sát, kiểm tra, tính chính xác và lập danh sách xếp hạng các hàng hóa dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn. Sau thời gian thẩm định đánh giá kết quả từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2027, quyết định công nhận sẽ được ban hành vào ngày 10 tháng 3 năm 2027. Lễ công bố kết quả khảo sát và trao giấy chứng nhận hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 năm 2027. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đáp ứng các tiêu chí của chương trình có thể đăng ký tham gia theo mẫu phiếu đề cử do Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ban hành. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình được gửi về ban tổ chức trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Thông tin chi tiết về chương trình được tiếp nhận tại Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, tầng 4 số 29 đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn,

0: Trên thị trường hiện nay, bên cạnh các sản phẩm hàng hóa truyền thống, một nhóm sản phẩm dịch vụ trải nghiệm đang dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, giải trí dành cho trẻ em. Thay vì lựa chọn các hình thức giải trí thụ động, nhiều phụ huynh có xu hướng tìm đến các chương trình trải nghiệm ngoài trời, nơi sản phẩm không nằm ở vật chất cụ thể mà là không gian, hoạt động và trải nghiệm thực tế.
1: Một trong những mô hình đang thu hút sự quan tâm là các chương trình trải nghiệm kỹ năng, nơi trẻ được tham gia các hoạt động vận động, sinh hoạt nhóm, đọc sách và trải nghiệm thiên nhiên. Trong đó có các chương trình như Lead the Summer Camp 2026 được thiết kế theo hướng kết hợp giữa giáo dục kỹ năng và hoạt động trải nghiệm thực tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phụ huynh trong mùa hè.
2: Mình đi như vậy thì con thấy thoải mái tinh thần ra, con thấy hoạt động cũng được, thấy vui. Sau khi nghỉ hè thì bố mẹ sẽ cho con chơi ở đây và con rất vui khi được chơi ở nơi này.
1: Không gian trải nghiệm gần gũi thiên nhiên giúp trẻ tăng khả năng giao tiếp tự tin hơn và giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử.
3: Đây là lần đầu em đi trải nghiệm. Em cảm thấy rất vui, em đã được ra vườn và chơi các trò chơi khác.
4: Chuyến đi này giúp con có kết bạn được thêm nhiều bạn bè mới. Con được đọc sách, ngủ trưa, ăn uống đầy đủ. Con mong rằng các bạn cũng sẽ vui như con. Con mong sau này các em cũng sẽ được đi chuyến như thế này.
1: Theo đơn vị tổ chức, xu hướng này đang phát triển nhanh tại khu vực đô thị và các tỉnh có mức thu nhập trung bình khá, nơi phụ huynh bắt đầu ưu tiên giá trị trải nghiệm thay vì chỉ giải trí đơn thuần.
5: Thì chúng tôi rất mong muốn một điều là các bạn có thể là có các em học sinh có thể có được những cái trải nghiệm thật sự là thú vị trong những cái thời gian các em nghỉ hè, không còn bị bó buộc trong các cái không gian liên quan đến các thiết bị điện tử nhiều. Thứ hai nữa là vừa học vừa chơi, giúp ích cho các con cải thiện được các cái kỹ năng trong cái quá trình mà các con tham gia cái trại hè này. Okay, so what's your
1: name? Có thể thấy trải nghiệm hè đang dần trở thành một sản phẩm dịch vụ mới, phản ánh sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng của các gia đình hiện nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh, công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: lễ công bố quyết định thăng cấp hàm nâng lương năm 2026. Phóng sự ấn tượng hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Ngày 28 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2026. Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị và đại diện cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2026. Trong đợt này, toàn Công an tỉnh có 1.837 cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm nâng lương. Trong đó, 4 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh gồm Đại tá Trần Quang Hiếu, Đại tá Nguyễn Khỏe, Đại tá Isan Adron và Đại tá Trần Bình Hưng được nâng lương. 1 đồng chí lãnh đạo cấp phòng được thăng cấp bậc hàm Đại tá, 6 đồng chí được thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm nâng lương cho đại diện lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng và mong muốn các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa trong quá trình công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Việc thăng cấp bậc hàm, nâng lương hàng năm thể hiện sự quan tâm, ghi nhận

0: của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đối với những đóng góp và nỗ lực phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ chiến sĩ trong suốt niên hạn vừa qua. Qua đó góp phần động viên cán bộ chiến sĩ luôn giữ vững phẩm chất người công an cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với các trại giam, trại tạm giam trên cả nước, trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước và phát động phong trào thi đua rèn luyện, hướng nghiệp cho các phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Điều này thể hiện một chủ trương lớn, khẳng định chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với những người đã từng lầm lỗi nhưng thực sự biết ăn năn hối cải, tích cực lao động, cải tạo tốt.
1: Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước trong đợt đặc xá nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, toàn quốc có 9.950 phạm nhân được đặc xá. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk có 59 phạm nhân được hưởng niềm vui này, trong đó có 43 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam số 1. Đây là kết quả mang tính minh chứng rõ nét cho quá trình nỗ lực, quyết tâm cải tạo bền bỉ của các phạm nhân cùng sự giáo dục cảm hóa đầy trách nhiệm của lực lượng quản lý giam giữ.
2: Tôi là đi 2 năm nhưng mà được giảm án và khoan hồng là được về sớm trước 1 năm. Thì trước hết là cũng cảm ơn giám thị và trại tạm giam cũng tạo điều kiện cho chúng tôi cải tạo rất là tốt để đủ điều kiện đặc xá được 2026 này. Khi trở về với địa phương thì tôi cũng cố gắng tìm việc làm để ổn định cuộc sống, gia đình và là người có ích cho xã hội.
1: Không giấu nổi niềm vui và sự xúc động, những người mẹ, người cha có mặt tại buổi lễ hôm nay như được chút bỏ gánh nặng ưu tư sau bao ngày tháng khắc khoải, chờ đợi ngày con mình hoàn lương, trở về với mái ấm gia đình.
3: Thì nhờ cán bộ rèn luyện và tạo điều kiện cho con tôi thi hành tốt, đã được hưởng sự hoan hồng. Sau khi cháu trở về, động viên cháu hoặc lo làm ăn mà không tái phạm sau khi trở về nữa.
1: Bên cạnh niềm vui của những người được trở về, buổi lễ hôm nay còn là động lực to lớn thắp lên niềm hy vọng cho những phạm nhân chưa đủ điều kiện đặc xá trong đợt này. Phong trào thi đua cải tạo, lao động tiến bộ tiếp tục được ban giám thị trại tạm giam phát động nhằm tiếp thêm sức mạnh cho họ trên con đường nỗ lực rèn luyện để sớm nhận được sự khoan hồng tiếp theo.
4: Trong thời gian chấp hành án phạt tù còn lại ở đây thì tôi sẽ cần nỗ lực phấn đấu cải tạo, lao động học tập và nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân để được hưởng chế độ đặc xá sớm của nhà nước.
1: Để người lầm lỗi không đơn độc trên hành trình hoàn lương, điểm đặc biệt tại chương trình năm nay là công tác định hướng nghề nghiệp và tiếp sức tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện một cách đồng bộ, thực chất. Ngay tại buổi lễ, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện ký kết hợp đồng lao động trực tiếp cho các trường hợp được đặc xá. Đồng thời, trao tặng các suất hỗ trợ học nghề lái xe ô tô có tổng trị giá hàng chục triệu đồng, tạo cơ sở vững chắc cho người được đặc xá ổn định cuộc sống từ những bước đi đầu tiên.
5: Thực hiện cái quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, thì đơn vị trại tạm giam số 1 đã tiến hành rà soát các phạm nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trước đó thì chúng tôi có một cái quá trình đã giáo dục cho các phạm nhân rèn luyện theo những cái nội quy quy định, chọn những cái phạm nhân là đạt tiêu chuẩn cải tạo tốt, xét đặc xá trong đợt này.
1: Cánh cổng trại tạm giam số 1 khép lại sau lưng cũng là lúc một chặng đường mới, hành trình làm lại cuộc đời, hướng tới tương lai tốt đẹp của 43 công dân chính thức bắt đầu. Với sự chung tay của toàn xã hội, sự khoan hồng của pháp luật và ý chí hoàn lương mạnh mẽ, tin tưởng rằng họ sẽ sớm khẳng định giá trị bản thân, trở thành những người con, người cha, người công dân có trách nhiệm và có ích cho xã hội.
0: Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống, cũng như tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vừa qua, 14 cụm thi đua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Hội thi không chỉ là dịp để các đơn vị giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính. Từ một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của chính quyền, lực lượng công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, vấn đề đã được giải quyết một cách thấu tình đạt lý, xóa bỏ mọi hiểu lầm, xích mích. thôn xóm được bình yên, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết bền chặt. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Một tình huống từ thực tế cuộc sống đã được đưa lên sân khấu với sự đầu tư bài bản, được dàn dự công phu và đặc biệt là sự diễn xuất vượt trội của các diễn viên không chuyên là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đã mang đến cho người xem một tiết mục mãn nhãn kể cả phần nghe lẫn phần nhìn.
6: Đội chúng tôi cũng đã được trau dồi kiến thức cũng như được tập luyện các cái tình huống để xử lý tại cơ sở. Và hôm nay đến về hội thi cũng được học hỏi kinh nghiệm từ các đội bạn để sau này áp dụng trong cái xử lý tình huống tại cơ sở.
0: Hội thi lần này được tổ chức ở 14 cụm thi cấp xã, bao gồm tất cả 102 đội thi của 102 xã phường. Mỗi đội thi gồm có 5 thành viên của tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và khách mời. Dưới hình thức sân khấu hóa, các đội trải qua 3 phần thi. Ở phần thi tài năng, 102 đội thi đã mang đến 102 màu sắc khác nhau, mà điểm chung là giới thiệu đến khán giả về quê hương mình, về đội tuyển, tài năng về văn hóa, văn nghệ của các thành viên và đặc biệt là nhấn mạnh vai trò tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã về nắm tình hình an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Với hình thức thể hiện linh hoạt, sáng tạo, các tiểu phẩm được truyền tải dưới nhiều thể loại như thuyết trình ngắn, tiểu cảnh, thơ ca, hò vè, hát múa, ngắn gọn nhưng dễ hiểu và phù hợp với thực tiễn cơ sở địa phương. Với phần thi kiến thức, các đội thi tham gia trả lời câu hỏi về kiến thức pháp luật và hiểu biết cơ bản liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó, trọng tâm bao gồm nhận thức về chính trị, pháp luật có liên quan đến tổ chức hoạt động, cũng như kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gắn với yêu cầu chấp hành kỷ luật, tác phong công tác, thái độ và văn hóa ứng xử phục vụ nhân dân. Trong khi đó, phần thi xử lý tình huống được xem là điểm nhấn khi đây là phần mà người xem chờ đợi nhiều nhất. Các tình huống được đưa ra đều xuất phát từ thực tế tại cơ sở như giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông hay vận động người dân chấp hành pháp luật. Dưới hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, từ thể loại kịch ngắn, hài kịch cho đến hoạt cảnh, kể chuyện, các tác phẩm đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc thực sự hấp dẫn, lôi cuốn người xem. Từ đây, hình ảnh của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở một lần nữa được khắc họa đậm nét, lặng thầm nhưng luôn tỏa sáng. Hàng ngày, hàng giờ, họ vẫn miệt mài chung tay góp sức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, mà minh chứng rõ nhất là những tình huống trong thực tế cuộc sống đã được lực lượng này xử lý nhanh gọn, hiệu quả, bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, có thể làm điển hình nhân rộng cho các địa phương khác.
7: Chúng tôi đã học hỏi rất nhiều về các tình huống xử lý tại địa bàn khu vực của mình, và đồng thời an ninh cơ sở sẽ luôn là cánh tay đắc lực của công an phường, sẽ giúp công an phường ngày càng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Qua hội thi này, có lẽ điều động lại trong lòng người xem nhiều nhất vẫn là thông điệp ý nghĩa về vai trò, nhiệm vụ lặng thầm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác giữ gìn sự bình yên trên địa bàn.
8: Điều mà tôi tâm đắc nhất là qua cái hội thi lần này thì tôi sẽ được trao dồi rất là nhiều kiến thức và sẽ làm một cái nền tảng, sẽ có những cái kinh nghiệm rất là thiết thực để sau giờ là phục vụ cho cái lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tại địa bàn xã Hòa Mỹ, để giúp cho anh em là sát sao hơn trong quá trình là tiếp cận với lại người dân, hỗ trợ cho lực lượng công an xã để mà góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
0: Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tạo tiền đề để cụ thể hóa nội dung chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quan tâm ủng hộ, tích cực, tự giác tham gia của nhân dân trong xây dựng lực lượng này. Ngoài việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, xây dựng, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, hội thi còn là dịp biểu dương tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghiệp vụ, tiếp thêm động lực để mỗi thành viên tiếp tục cống hiến, góp phần giữ vững bình yên ngay từ cơ sở, nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Cũng từ đây, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ngay tại địa bàn cơ sở.
9: Anh em đã tham gia với tinh thần hết sức năng nổ, nhiệt tình và đầy sức sáng tạo trong các phần thi. Qua hội thi ngày hôm nay đã tuyên truyền đến tất cả người dân và anh em trong cái lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở hiểu được những cái nhiệm vụ chính mà anh em đang làm để thực hiện mục đích chính là bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.
10: Với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau, các đội đã đem đến cuộc thi một bức tranh của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở rất rõ nét, và trong đó là các đồng chí đã thể hiện nó nhiều màu sắc, có thơ ca hò về, kể cả là kịch, rồi các cái tiểu phẩm, thì đã toát lên được 6 nhiệm vụ chính của lực lượng an ninh cơ sở. Phải nói là có nhiều đội có tâm đắc và chuẩn bị rất là chu đáo.
0: Giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Dù ở bất cứ địa bàn nào, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vẫn luôn là những người gần dân nhất. Họ chính là cánh tay nối dài của lực lượng công an cấp xã, luôn bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình và góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, xứng đáng với 14 chữ vàng mà Thủ tướng Chính phủ trao tặng: bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, mắt sáng, tai thính, nhân văn, vì dân. Xóm làng được bình yên, người dân yên tâm làm ăn, lao động sản xuất. Bên cạnh lực lượng nòng cốt là công an, thì sự chung tay góp sức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luôn là điều rất đáng được biểu dương, trân trọng. Ngày qua ngày, họ vẫn miệt mài, âm thầm, lặng lẽ góp sức, góp công vào sự bình yên trên mỗi con đường, góc phố, trong từng thôn xóm, buôn làng, từ nơi miền biên giới xa xôi cho đến tận những làng chài ven biển ngàn năm sóng vỗ. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm học tập vất vả thì mùa hè mở ra những không gian thật thú vị, nơi các em nhỏ có thể thỏa sức vui chơi sáng tạo với các bộ môn nghệ thuật hay phát triển trí tuệ thông qua những trò chơi hay tìm những thế giới khác nhau qua những trang sách. Dịp này, các tổ chức cá nhân cũng đã dành cho các em những sân chơi mà nơi đó các em được chơi mà học đầy bổ ích và lý thú.
1: Với giai điệu Chú Voi Con và sau đó là My Nest, My Park, Mashup World đầy sôi động, các em trong câu lạc bộ Dance Kids Minh Anh đã có màn biểu diễn đẹp mắt, thể hiện một sức sống tràn đầy năng lượng. Với nhiều kỹ năng kết hợp, những tiết mục nhảy theo giai điệu bài hát giúp cho các em vừa có sức khỏe, lại có khả năng cảm nhận và phát triển được năng khiếu nghệ thuật của mình. Màn biểu diễn của các em trong câu lạc bộ Dance Kids Minh Anh là một trong rất nhiều hoạt động

0: có trong chương trình sôi động ngày hè do Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức trong dịp hè năm 2026. Tự tin hơn qua mỗi lần được đứng trên sân khấu là câu chuyện của Khánh An và Thảo Chi, cũng như các em trong câu lạc bộ Bạn Bè Model. Những tà áo dài kết hợp họa tiết thổ cẩm truyền thống trong phần trình diễn thời trang áo dài, dán thổ cẩm đã mang đến vẻ đẹp hài hòa giữa nét duyên dáng Việt Nam và sắc màu văn hóa Tây Nguyên. Đây là dịp để các em thêm tự hào về trang phục truyền thống, về hoa văn và câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong từng đường nét.
1: Khi tham gia vào câu lạc bộ này, con không có thể lên tải được những bộ trang phục đẹp mắt, tiếp thêm năng lượng và có thêm nhiều niềm vui khi được gặp các bạn và tham gia được nhiều hoạt động khác nhau.
2: Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tham gia chương trình này, cũng như là muốn lan tỏa về trang phục truyền thống của dân tộc này và đặc trưng của vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk ạ.
0: Để có được sự tự tin cùng với kỹ năng khi đứng trước sân khấu, cũng như nuôi dưỡng một tâm hồn phong phú, thì sự đồng hành của cha mẹ, sự rèn giũa, dìu dắt của các huấn luyện viên, chủ nhiệm câu lạc bộ là rất quan trọng.
3: Cho con tham gia câu lạc bộ Bạn Bè Model thì em cũng là theo cái nhu cầu nguyện vọng của con, vì con em rất là đam mê và rất là thích. Khi tham gia thì em thấy con em nó tự tin hơn. Nói chung là con em, thật ra là con em là rất là yêu thích nghệ thuật. Em cảm thấy như vậy và em rất là ủng hộ con. Tuy là thật ra là xa xôi nhất so với các bạn ấy, nhưng mà em rất là cố gắng để cho con theo đuổi cái đam mê của mình và sở thích của mình. Và khi tham gia thì em thấy là con tự tin hơn rất là nhiều và cũng học được rất nhiều điều chị ạ.
4: Câu lạc bộ Bạn Bè Model thì mới thành lập là được hơn một năm thôi ạ. Và cũng được rất là sự tin yêu của phụ huynh khi mà cái khả năng mà con tự tin về sân khấu, tự tin mà tạo dáng, tự tin đứng trước đám đông thì cũng luôn đưa cái nét đẹp văn hóa từ áo dài vào trong cái chương trình của học của các con, nên là phụ huynh cũng rất thích là khi mà cho con học và con biết được cái văn hóa cội nguồn của đất nước mình như thế nào.
0: Trong không gian của mùa hè là rất nhiều hoạt động trải nghiệm. Mỗi một hoạt động đều mang đến những ý nghĩa khác nhau. Tự tay làm một chiếc kẹp tóc từ vải vụn là hoạt động trải nghiệm mà chị Đỗ My, một người đam mê đồ thủ công, mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi trong mùa hè này. Để làm được một sản phẩm với nhiều công đoạn đối với các em không phải là điều dễ dàng, nhưng đó cũng là một hành trình khá thú vị khi giúp cho các em có được sự cẩn thận, tỉ mỉ, biết tận dụng vải vụn để làm nên những điều ý nghĩa.
5: Ngày hôm nay con tham gia các hoạt động là trình diễn thời trang, diễn áo dài và tham gia làm kẹp. Và mới đầu thì con thấy cũng khó, nhưng mà sau khi cô giúp con thì con đã thấy dễ và hôm nay con chơi rất là vui.
6: Em đã tham gia hoạt động làm kẹp tóc. Em thấy rất thú vị vì mình đã học được cách may một chiếc kẹp tóc. Dạ, em thấy hơi khó một chút vì nếu mà không cẩn thận thì kim có thể sẽ đâm vào tay. Nhưng mà nó rất là vui vì em có thể làm được một chiếc kẹp tóc. Dạ, khi mà chiếc kẹp hoàn thành thì em có ý tưởng sẽ tặng chiếc kẹp đấy cho mẹ em nhân ngày sinh nhật của mẹ.
0: Cũng như làm kẹp tóc, tại không gian trải nghiệm, các em có thể tự tay làm móc khóa 12 con giáp, dây tay, sâu hạt gỗ và nhiều sản phẩm thủ công mang sắc màu Tây Nguyên. Hoạt động không chỉ khơi gợi sự khéo léo, sáng tạo mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp của thổ cẩm địa phương và ý nghĩa nhân văn trong lao động thủ công. Với những bạn trẻ yêu thích hội họa thì thế giới sắc màu cũng mở ra những điều lý thú. Các em được họa sĩ Trương Văn Linh hướng dẫn những kỹ năng vẽ tranh cơ bản như bố cục, phối màu và tạo hình đơn giản.

0: mỗi nét vẽ sẽ là một cách để các em thể hiện trí tưởng tượng, tình yêu thiên nhiên, tình yêu văn hóa tài nguyên và niềm vui trong mùa hè của mình. Đặc biệt, việc tạo ra không gian mở nên ai cũng có thể tham gia chương trình.
1: Em thấy là khá là háo hức và vui, tại vì ở đây rất là đông người luôn. Em mới vô em thấy vẽ là em thấy thích rồi. Em vô em tìm tranh, em ngồi em vẽ cho em thấy mọi người đều có đam mê như em. Em quyết định em vô vẽ luôn. Ở đây thì nó phù hợp với lại em ở Sài Gòn rất là nóng, tới đây rất là mát luôn. Rồi người ở đây thì rất là thân thiện, nói chuyện dễ gần, em rất là thích.
0: Ngoài ra, tại không gian tuổi thơ tôi, các em sẽ được tham gia những trò chơi dân gian hay chơi cờ, giúp các em có được những phút giây trở về tuổi thơ xưa đầy lành mạnh, rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo và cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp. Tạo không gian trải nghiệm với trò chơi dân gian hay tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống là những hoạt động được Bảo tàng Đắk Lắk chú trọng trong thời gian qua và đặc biệt trong mùa hè năm nay.
2: Qua các cái hoạt động, Bảo tàng mong muốn là với cái không gian mở, linh hoạt và thân thiện với môi trường thì các em học sinh, các bạn nhỏ và du khách có thể trải nghiệm được các hoạt động một cách thân thiện và lành mạnh với cái lối sống xanh và phù hợp với lại các cái chức năng hoạt động của bảo tàng. Thì trong đó một số các hoạt động gần gũi với thiên nhiên, môi trường cũng sẽ là cái hướng đến của bảo tàng, nhằm mục đích là để cho các bạn nhỏ có thể là ở tại cái không gian của môi trường của bảo tàng thì sẽ làm cho các bạn sẽ thích thú và yêu môi trường hơn, để có thể là tránh xa các cái thiết bị điện tử và có cái hướng mở đối với các cái nhận thức của mình về môi trường và có cái lối sống lành mạnh, cũng như là tiếp cận các cái di sản văn hóa một cách thân thiện và yêu mến với văn hóa của các dân tộc mình hơn.
0: Có thể nói, việc tạo không gian mở đã tạo điều kiện cho không chỉ người dân mà cả những du khách có thể trải nghiệm và vui chơi sáng tạo, chơi mà học qua mỗi hoạt động, mang đến nhiều bài học ý nghĩa trong cuộc sống và để lại những kỷ niệm đẹp về một mùa hè vui tươi, bổ ích, giàu cảm xúc cho các em. Mỗi dịp hè đến, việc tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi luôn là mối quan tâm của các cấp, ngành và phụ huynh. Với chủ đề Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức không gian đọc sách kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn dành cho thiếu nhi. Chương trình không chỉ mang đến những giờ phút vui chơi ý nghĩa mà còn góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách, phát triển kỹ năng và khơi dậy những ước mơ đẹp trong mỗi em nhỏ.
3: Với tinh thần là cũng mong muốn là phát triển cái văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thì đơn vị thư viện tỉnh cũng tổ chức cái hoạt động này, cũng mong muốn đây là một cái hoạt động vui chơi bổ ích, tạo cái sân chơi thi phấn khởi cho các cháu sau một năm học tập. Và đơn vị cũng tổ chức là khai mạc từ ngày hôm nay và dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 8.
0: Bước vào không gian của chương trình, các em được hòa mình vào thế giới của những trang sách đầy màu sắc. Từ truyện cổ tích, sách khoa học, lịch sử đến những cuốn sách kỹ năng sống, mỗi cuốn sách đều mở ra một chân trời kiến thức mới. Thông qua việc đọc sách, các em có cơ hội khám phá thế giới xung quanh, mở rộng hiểu biết và hình thành những suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Em Nguyễn Lê Thanh Thiện là một trong những bạn nhỏ được khám phá không gian đọc sách trong ngày đầu tiên. Được bố mẹ quan tâm việc đọc sách khi ở nhà nên em đã không bỏ lỡ cơ hội đầy lý thú này.
4: Ở nhà thì mẹ con thường mua những cuốn sách truyện tranh cho con đọc. Mùa hè này con đã xây dựng được một góc đọc sách mát ở thư viện tỉnh Đắk Lắk. Và con thường

0: hay đến thư viện tỉnh Đắk Lắk để đọc sách. Những cuốn sách truyện tranh rất là hay. Con thích nhất là cuốn sách truyện Doraemon, chú mèo máy đến từ tương lai.
1: Trong bối cảnh các thiết bị điện tử ngày càng chiếm nhiều thời gian của trẻ nhỏ, việc xây dựng một không gian đọc sách thân thiện càng trở nên ý nghĩa. Những giờ phút bên trang sách giúp các em hạn chế phụ thuộc vào màn hình điện thoại, máy tính và hình thành thói quen sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn. Từ đó, văn hóa đọc được lan tỏa và trở thành một phần trong đời sống tinh thần của các em. Nhờ sự quan tâm của bố mẹ hay thầy cô, nhiều em ở xa cũng được đến với không gian đọc sách, tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu cùng bạn bè.
2: Con rất vui khi được đến đây để đọc sách và gặp thêm, đọc chung với lại các bạn. Em thích ở đây vì giúp em đọc được nhiều sách và có những trải nghiệm thật thú vị.
3: Hôm nay em có mặt tại đây để đọc sách và cùng chơi với các bạn. Với lại những sách đó đọc rất là hay và em cảm nhận được lợi ích của không gian này vui nhộn. Với lại những sách rất là thương yêu, với lại chỉ cho chúng ta bao điều thú vị và lạ.
4: Em thì muốn là các con sẽ đến đây sẽ được đọc thêm nhiều cuốn sách hơn, để nhiều kiến thức hơn, để cho các con có thể ứng dụng vào trong cuộc sống của các con, cũng như là trong quá trình học của các con. Sẽ biết trong thư viện sách thì sẽ có nhiều các loại sách, không những về kiến thức học ở trường mà cũng có thể là những câu chuyện cổ tích hoặc là những môn khoa học khác, để cho các con có thể là học tốt hơn trong trường của mình.
1: Không chỉ là nơi tiếp cận tri thức, chương trình còn góp phần chắp cánh cho những ước mơ tuổi thơ. Mỗi câu chuyện đẹp, mỗi tấm gương vượt khó hay mỗi khám phá mới từ sách đều có thể gieo vào tâm hồn trẻ em những khát vọng tích cực về tương lai. Đó cũng chính là thông điệp mà chủ đề Hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ muốn gửi gắm. Diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8, chương trình của Thư viện tỉnh Đắk Lắk hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho thiếu nhi trong dịp hè năm nay. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp các em có một mùa hè vui tươi, ý nghĩa, mà còn góp phần bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và tạo nền tảng cho sự phát triển của thế hệ tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong văn học nghệ thuật của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Người dân chỉ cần ít phút để hoàn tất thủ tục hành chính ngay trên màn hình điện tử. Cán bộ cơ sở vừa hướng dẫn người dân quét mã, nộp hồ sơ trực tuyến, vừa nhanh chóng xử lý dữ liệu trên hệ thống liên thông. Những hình ảnh này đang dần trở nên quen thuộc ở Đắk Lắk. Gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk không chỉ tinh gọn bộ máy mà đang tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong cách phục vụ nhân dân. Những tầng nước trung gian được cắt giảm, những điểm nghẽn hành chính từng bước được tháo gỡ để chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Từ trung tâm đô thị đến các buôn làng xa xôi, nhịp chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ. Niềm tin của người dân được bồi đắp từ những điều rất cụ thể: thủ tục giải quyết nhanh hơn, doanh nghiệp thuận lợi hơn, cán bộ trách nhiệm hơn. Trên vùng đất hội tụ 45 dân tộc anh em, tinh thần đoàn kết đang trở thành động lực cho một hành trình đổi mới mạnh mẽ. Với bộ máy hành chính tinh gọn, vận hành thông suốt và khát vọng phát triển ngày càng lớn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối chiến lược của Tây Nguyên, tự tin bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

0: Với diện tích trên 72 km vuông và quy mô dân số gần 180.000 người, phường Buôn Ma Thuột giữ vị thế trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh. Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã đạt được kết quả đầy ấn tượng trong công tác cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Đến nay, quy trình xử lý thủ tục được số hóa toàn diện, 100% hồ sơ có nghĩa vụ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến, giúp cắt giảm tối đa thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch. Cơ chế một cửa liên thông vận hành đồng bộ, công khai 100% thủ tục thuộc thẩm quyền.
1: Thấy là công chức viên chức ở đây làm việc rất là vui vẻ, niềm nở và hỗ trợ cho công dân rất là nhiệt tình.
2: Thủ tục rất là nhanh nhẹn và gọn gàng.
0: Tại nhiều địa phương, khu vực phía đông của tỉnh, mỗi ngày có từ 100 đến 200 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ cán bộ công chức vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
3: Cảm giác mình thấy mình phải khỏi lo, mà mình thấy nó thân mật hơn giữa dân và cán bộ.
4: Bà con nhân dân khi mà đến nhiều thì chúng tôi cũng quá tải. Tuy nhiên ở cái môi trường này chúng tôi quan niệm là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đỡ giải quyết cái tắc nghẽn của bà con nhân dân. Khi tới đông thì chúng tôi sẽ giải quyết vừa mặt giấy tờ trước, còn ban đêm cán bộ công chức sẽ tranh thủ vừa nhà thì làm trên hệ thống của máy móc.
0: Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách quan trọng về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nổi bật là việc áp dụng phí không đồng đối với dịch vụ công trực tuyến và chuẩn hóa quy trình đất đai. Hệ thống bộ phận một cửa từ tỉnh đến xã vận hành thống nhất, ổn định, giúp thủ tục không còn bị bó hẹp trong địa giới hành chính. Tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết quý 1 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận gần 860.000 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn luôn duy trì mức trên 97,5%. Đáng chú ý, việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu đã giúp giảm đáng kể thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí và thời gian cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình xây dựng chính quyền số hiện đại.
5: Vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì ở đây chúng tôi thấy là người dân thì chúng tôi có rất nhiều cái thuận lợi hơn là vì trước. Vì thứ nhất là cái thủ tục hành chính giảm đi cái rườm rà, và người dân chúng tôi có thể, nếu mà tiến lên cái công nghệ số thì người dân chúng tôi có thể ở nhà và làm các thủ tục và các giấy tờ tờ trình dùng thì cái năng lực đưa lên cấp trên được, không cần phải đi đến chờ hậu trời như trước.
0: Song hành với cải cách hành chính, Đắk Lắk đã tập trung tinh gọn bộ máy. Tỉnh đã sớm hoàn thành sắp xếp giảm đầu mối tại cơ sở, ngành và kiện toàn hệ thống quản lý tại 102 xã phường, đảm bảo vận hành đồng bộ, xóa bỏ tình trạng chồng chéo, đồng thời thực hiện tinh giản hơn 3.000 biên chế, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và tăng cường cán bộ về cơ sở. Đặc biệt, việc phân cấp 365 nhiệm vụ theo nguyên tắc một việc, một cấp chủ trì đã tạo bước ngoặt lớn. Nhờ đó, cấp tỉnh tập trung quản lý vĩ mô hiệu quả, cấp xã được trao quyền chủ động, giúp nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhu cầu người dân ngày càng tốt hơn.
6: Việc phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền đã tạo địa phương chủ động hơn, linh hoạt hơn trong xử lý công việc. Đặc biệt, có một số công việc giải quyết sớm hơn so với trước đây.
7: Với cái mục tiêu là cái chính quyền sát dân gần dân và phục vụ người dân, thì như vậy là chúng tôi đã tập trung cho các cái thủ tục hành chính giải quyết nhanh, không để tồn đọng. Và qua cái đánh giá thì người dân thì cũng đã có cái ghi nhận.
0: Xác định niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách, tỉnh Đắk Lắk đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong năm 2026. Điển hình như thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại đã được cắt giảm tới 50% thời gian xử lý, giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. việc chủ động khai thác dữ liệu điện tử thay thế các loại bản sao giấy tờ truyền thống cũng là một bước đi thực chất giúp giải phóng áp lực chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, góp phần tạo điểm tựa vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
8: Chúng tôi hy vọng là cái vấn đề cải cách hành chính sẽ tiếp tục phát huy và coi như là đi sát với thực tiễn của cuộc sống, đi sát với thực tiễn của những cái đơn vị sản xuất kinh doanh, tạo ra những cái khung pháp lý để coi như doanh nghiệp và người dân hiểu đúng, làm đúng, từ đó là tạo nên niềm tin, nào tạo nên cái động lực để mà coi như doanh nghiệp có thể tự tin và phát triển.
0: Để thu hút đầu tư, hiện thực hóa các mục tiêu lớn theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tỉnh Đắk Lắk xác định xây dựng nền tảng hành chính hiện đại, minh bạch, ưu tiên cải cách thủ tục, giải phóng nguồn lực và khơi thông các dư địa phát triển mới. Qua đó đã tạo sức hút mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh khi có 300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 2.900 tỷ đồng, tăng 47% về số lượng và 92% về vốn so với cùng kỳ trong tháng 4 năm 2026. Trong 4 tháng đầu năm, đã có gần 1.400 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường cùng hơn 340 đơn vị tái hoạt động. Để bứt phá, Đắk Lắk triển khai đồng bộ cơ chế luồng xanh, thu hút đầu tư, thành lập các đội đặc nhiệm chuyên trách và phát động các chiến dịch giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh cũng chủ động kết nối với các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, giới thiệu tiềm năng khác biệt về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái du lịch và quỹ đất dồi dào, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho địa phương.
9: Trong thời gian vừa rồi, chúng thấy là lãnh đạo đã rất là tích cực tổ chức các cái tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn, thì đây quyết tâm chính trị của tỉnh rất là cao, thì cũng là cái mà để cho các nhà đầu tư rất yên tâm khi môi trường đầu tư như là kiểm điều hành quyết liệt của tập tỉnh.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã đạt được những bước tiến quan trọng. Bộ máy hành chính dần ổn định, vận hành thông suốt. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh nhiều bất cập, cần sớm tháo gỡ. Áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, trong khi thời gian chuyển giao gấp rút, hệ thống văn bản hướng dẫn từ trung ương ở một số lĩnh vực còn chậm và chồng chéo. Đặc biệt, sự thiếu đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu chưa liên thông, cùng việc thiếu hụt nhân lực chuyên trách tại cơ sở đã làm hạn chế đáng kể tiến độ và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Dù đối mặt với không ít thách thức, nhưng với quyết tâm đổi mới tư duy và khơi thông các điểm nghẽn, Đắk Lắk đang khẳng định cam kết xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Tỉnh đang tập trung các giải pháp đồng bộ để kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ và hiện đại hóa hạ tầng số. Những nỗ lực này là bước đệm giải quyết các vướng mắc trước mắt, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động và bền vững của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
10: Qua một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì phải nói đạt được rất là nhiều cái kết quả. Trong đó nổi bật nhất phải nói đến là cái việc mà các cái cơ quan đơn vị trong cái hệ thống chính trị được tinh gọn, tập trung, lãnh đạo chỉ đạo đẩy rất là mạnh cái việc mà cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch các cái thủ tục hành chính, giảm cái thời gian cũng như là giảm cái phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bước đầu chúng ta đã chuyển biến được cái tư duy của đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ cái hành chính sang phục vụ cho doanh nghiệp, công dân.
0: Với mục tiêu lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc cuối cùng, trong giai đoạn tới, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý và điều hành, tiếp tục chú trọng xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp. Với đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo bài bản về kỹ năng số và nghiệp vụ, gắn liền với thước đo là hiệu quả thực tế cùng sự hài lòng của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ cương quản lý, phân định rõ chức năng để chấm dứt tình trạng chồng chéo trách nhiệm, lấy công tác an sinh, đối thoại với nhân dân và giữ vững an ninh trật tự làm nền tảng phát triển bền vững.
11: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm mà phải cụ thể hóa bằng quy trình trách nhiệm, thời hạn

0: từng dịch vụ công trên tinh thần cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
1: Mục tiêu kiến tạo nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo chất lượng, vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã tạo nên những bước chuyển mình đầy ấn tượng. Phương châm gần dân, sát dân không còn nằm trên những trang giấy, mà đã thấm sâu vào hơi thở cuộc sống, trở thành nhịp cầu thấu hiểu giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Sự đồng lòng, thấu hiểu của nhân dân là minh chứng sinh động nhất cho tính đúng đắn của mô hình mới, tạo nền tảng vững chắc để khơi thông nguồn lực, đưa vùng đất đại ngàn biển xanh bước vào kỷ nguyên phát triển. Ở đó, mỗi quyết sách vĩ mô hay từng thủ tục nhỏ tại cơ sở đều vì sự hài lòng, cuộc sống ấm no và nụ cười hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là đích đến, là thước đo bền vững mà đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk luôn hướng đến trên hành trình vươn mình, đổi mới, phát triển và tự cường.

0: nhanh lên nhanh lên. Ôi giời ơi, đi thế thì bao giờ mới về đến nhà? Ô, bà Nết đấy à?
1: Ôi, chú đấy à?
0: Lâu lắm mới gặp, có khỏe không?
1: Bác khỏe.
0: Cho xin bát nước chè xanh.
1: Này, hôm nay chỉ có nước vối thôi.
0: Ôi giời ơi, vối cũng được, khát lắm rồi đây.
1: Đây. Ôi giời, nước của chú đây, mời chú. Thế đi đâu lại có một mình thế?
0: Mình đâu mà mình. Mấy mình đang đi ngoài kia kìa.
1: Đâu?
0: Đây.

0: này.
1: Hả?
0: Có phải Đức Ông không?
1: Ôi trời ơi, thì còn ai vào đây nữa?
0: Ôi trời ơi, chết. Gớm, mọi khi về quê, tiền hô hậu ủng, lên xe xuống ngựa. Mà sao hôm nay lếch thếch đi bộ thế kia chú?
1: Không biết gì à?
0: Không.
1: Về rồi.
0: Ôi trời.
1: Cáo quan về hưu rồi.
0: Thế à?
1: Nên là bây giờ chỉ đi bộ một mình thôi.
0: Ô này chú này.
1: Hả?
0: Ối người về hưu ấy, vẫn có kẻ đưa người đón đấy thôi.
1: Đức ông khác. Đức ông là người liêm khiết lắm. Nhưng mà sự đời nó khốn nạn. Biết Đức ông về hưu ấy, nên là chúng nó lừa đi đâu hết cả.
0: Thế à?
1: Chỉ còn mỗi thằng hầu này thôi. Trả bù cho những lúc một người nói, trăm người nghe. Một người đe, nghìn người sợ. Úi giời ơi, làm quan khổ lắm.
0: Này, làm quan khổ thế? Thế mà ối người vẫn cứ thích làm quan là sao chú nhỉ? Người.
1: Trong cái khổ ấy, nó lại có cái sướng. Làm quan ấy, dưới một người, nhưng mà trên vạn người. Làm quan là để quản dân.
0: Thế có quản được không?
1: Không quản được ấy, thì dân lại dần quan.
0: Thế hết quan thì chú định thế nào?
1: Hết quan thì lại hoàn dân.
0: Dạo này chữ nghĩa nhỏ nhè gớm nhỉ.
1: Chuyện.
0: Thế hết dân thì chú định đi đâu?
1: Hết dân thì vào quan.
0: Là sao?
1: Úi giời ơi, nghĩa là đóng hòm, chôn ý bà.
0: Thôi,
1: hỏa nhiều thế, cho xin đi thuốc lào đi.
0: Vẫn hút à?
1: Hút chứ.
0: Thế tưởng bỏ rồi. Úi
1: giời. Định bỏ mấy lần ý nhưng mà không bỏ được.
0: Chết thật. Đây, điếu của chú đây.
1: Các cụ ta đã có câu.
0: Nhớ
1: ai như nhớ thuốc lào đã chôn điếu xuống ngôi à. Lại đào à điếu lên.
0: Cái chú này.
1: Về quê hương Vĩnh Bảo mà không làm bi thuốc lào thì không hiểu gì về người Vĩnh Bảo.
0: Ôi giời.
1: Thế nào? Ôi giời. Lông.
0: Lông gì chú?
1: Ôi giời, cho mượn cái lông gà.
0: Ô hay thì chú phải nói rõ là mượn cái lông gà, cái lông thì ai biết là lông gì.
1: Khổ. Điếu cày phải có lông. Lông gà. Đàn ông phải có. Đàn bà mới vui.
0: Phải rồi. Đây, lửa của chú đây. Ôi giời. Ôi giời, thôi chết rồi. Biết ngay mà. Khổ.
2: Ôi giời. Khổ quá. Tả đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Không hút được thì đừng có cố mà hút. 10 lần hút thì 9 lần say. Có bao nhiêu cái răng nào dụng hết chưa hả con?
1: Phải nói là thuốc lào Vĩnh Bảo dã man quá không ạ?
2: Sao lại dã man?
1: Đi hết bộ nhà của con rồi con gì?
0: Dạ, mời quan uống nước ạ.
2: Kìa bà, xin bà đừng làm như vậy. Tôi bây giờ có còn là quan nữa đâu.
0: Dạ, mời Đức ông uống nước.
2: Cảm ơn bà.
0: Dạ. Dạ, bẩm Đức ông. Đức ông cho tôi hỏi khí không phải. Đức ông đã cáo quan về quê, sao không ở trên kinh thành cho nó sướng? Về quê làm gì cho nó khổ ạ?
2: Ta sinh ra và lớn lên ở đây.
0: Dạ.
2: Thì khi cáo quan ta cũng lại về với quê hương, về với đất lề quê thói, chả lẽ không được sao?
0: Ôi dạ, được quá đi chứ ạ.
2: Mà bà nết này.
0: Dạ.
2: Mọi lần ta cứ về đến đầu làng là nghe thấy tiếng lách cách thôi đưa dệt vải của làng cổ am, mà sau nay lại im bặt như vậy.
0: Dạ, bẩm Đức ông.

Bà con ơi, gần 80 tuổi rồi mắt mờ chân chậm, biết sống được là bao mà phải khăn gói ra.

đi rồi lại chết đường chết chợ, có khi cuộc đời sao lắm nỗi sầu bi đoạn trường.

hận đau xót. Ra đi nỗi sầu trong

0: khoan đã, bà con không phải đi đâu cả.
1: Ông là ai
2: mà sao lại ngăn cản chúng tôi?
3: Ôi giời ơi, chết chết, thế bà con không biết là ai ư?
4: Ai?
3: Đây là quan tổng đốc Đào Trọng Kỳ đấy.
0: Kìa bà,
3: dạ, dạ, chúng con lại quan nào, chúng con lại quan.
0: Kìa bà con, bà con hãy đứng dậy cả đi nào, cứ đứng dậy đi. Tôi bây giờ có còn là quan tổng đốc nữa đâu, tôi đã cáo quan về quê rồi. Mà sao mọi người lại kéo nhau lũ lượt bỏ xứ đi như vậy là sao?
5: Đức ông ơi, người nhìn đi, đồng thì khô cạn, đến cây cỏ còn héo sơ héo xác, huống hồ cây lúa. Dân chúng tôi đã khô, nhưng càng khô càng héo, càng kéo càng mòn, đành phải đi thôi.

0: ta hiểu rồi. Nay Đào Trọng Kỳ này đã trở về quê cha đất tổ, bà con không phải đi đâu cả. Ta sẽ có cách để bà con không phải đói phải khổ nữa.
1: Đức ông ơi, ngài làm quan, ngài nói gì chẳng được. Ngài cứ thử xuống làm dân như chúng tôi mà xem, có thực mới vực được đạo. Suốt mấy ngày nay, suốt mấy ngày nay

0: thì đầu gối cũng phải bò thôi.
1: Tiểu bà, ta hiểu rồi, ta sẽ có cách. Hầu đâu?
2: Dạ không nhá, mà ông Lộc vua ban cho có một tí.
1: Cứ đưa đây cho ta.
2: Không được.
1: Đưa đây.
2: Nhớ ông không lấy, ông cho hết thì sao?
1: Đưa đây cho ta.
2: Của ông tất đấy. Nói đừng có mà kêu nhá. Đúng là già mà còn dại.
0: Ôi giời, sao lại nói thầy thế?
1: Thưa bà con, tôi cả đời làm quan thanh liêm chính trực, cũng chẳng có được là bao. Này về hưu được chút lộc vua ban, xin chia sẻ cùng với bà con qua cơn bi cực.
0: Dạ, xin đổi ơn đức ông.
3: Xin đổi ơn đức ông.

0: Có chuyện gì vậy hầu?
1: Dạ bẩm ông, theo lời dặn của ông, quan đã mời quan tri huyện cùng các thương gia đã có mặt ở đây ạ.
0: Còn hay mời họ vào cho ta.
1: Dạ.
2: Dạ, xin kính chào quan bác ạ.
0: Xin chào.
2: Dạ.
0: Xin chào quan tri huyện.
2: Dạ,
0: chào ngài Thịnh Phát. Mời các ngài ngồi.
2: Dạ. Dạ, chẳng hay hôm nay có việc gì mà quan bác cho gọi chúng tôi tới đây ạ?
0: Chả là hôm nay ta mời các ông sang đây là có việc.
2: Dạ, xin quan bác cứ dạy.
0: Tôi này cáo quan về quê, nhưng nhìn thấy cảnh quê nhà mà lòng đau giả xót. Đồng ruộng thì ngập mặn, dân thì bỏ xứ mà đi. Ý nguyện của tôi là tôi muốn đào một con sông từ Tranh Chữ xuống tận Trấn Dương để dẫn nước ngọt về đồng thau chua rửa mặn cho mùa màng được hết cảnh thất thu. Vậy ý các ông thế nào?
2: Dạ.

0: hay ạ, hay quá thưa quan bác, quá là cao kiến ạ. Dạ, quan bác là người học rộng tài cao, thì đã cáo quan nhưng vẫn cứ một lòng lo cho nước cho dân. Dạ, thưa quan bác, nay con sông kia mà được đào thì cả huyện ta bốn mùa sẽ lúa tốt ngô xanh đấy ạ.
1: Tốt quá. Ý của tôi ông chị huyện cũng đã hiểu phần nào.
0: Dạ.
1: Thế còn ông Thịnh Phát, ý của ông sao?
2: À, ý của tôi là
3: cái này khó.
2: Bởi vì đất ấy nếu mà đào sông ấy thì dân chúng cũng chỉ có một phần, phần còn lại là của quan, là của một số người khác. Ờ, mà triều đình đã có tính toán cả rồi, vùng đất ấy có thể sau này sẽ trở thành một thương cảng lớn để buôn bán với bên ngoài đấy thưa đại nhân.
0: Ây dạ vâng thưa quan bác, tôi cũng thiết nghĩ là rất khó đấy ạ. Bởi vì dân chúng ăn còn chẳng có thì lấy đâu ra sức để mà đào sông à.
1: Tôi biết đây là việc khó, nhưng đó là việc làm tốt, có lợi cho dân cho nước. Nếu như tất cả chúng ta cùng đồng lòng thì tôi nghĩ không việc gì là không thể.
0: Ê kìa quan bác, quan bác đồng lòng, nhưng mà chúng tôi đây thì không thể đồng lòng được.

0: Huyệt cái sông y sâu.
1: Ông là quan tri huyện, là phụ mẫu của dân, là người giúp vua lo cho dân cho nước, vậy mà ông không đồng lòng là sao?
0: Kìa quan bác, quan bác đã về rồi thì quan bác cứ việc vui thú điển viên mà chăn gà thả chó. Còn cái việc chăn dân là việc của tôi. Sao quan bác cứ nghĩ đến cái việc đào nọ đào kia làm gì cho nó rách việc?
2: Ngài tri huyện nói rất đúng đấy à. Dạ thưa quan bác, mà quan bác nghĩ cũng lạ thật, sao quan bác không đào sông lúc đương chức đương quyền, bây giờ về vườn rồi lại nghĩ chuyện viển vông. Và quan bác thử tính xem, việc này không phải là ngày một ngày hai, đào từ Tranh Trử đến tận Trấn Dương cũng phải mất vài năm. Không có những phú gia như chúng tôi góp công góp của, cũng mà đào đến mùa quyết cũng không xong ấy.
0: Ê, ông Thịnh Phát, quan bác đây là người học rộng, nói ít hiểu nhiều. Thưa quan bác, quan bác muốn đào sông thì quan bác cứ việc đào. Nhưng quan bác nhớ rằng, đào đâu thì đào, nhưng mà không được đào vào đất của chúng tôi. Chào quan bác.
1: Trời ơi, làm việc tốt mà lại

0: kìa mình. Mình khoác chiếc áo này vào, kẻo trời đêm giá lạnh.
1: Tao cảm
0: từ
1: ơn
0: ngày mình về quê, tôi thấy mình tâm tư chịu nặng, lòng chẳng an yên. Tôi nghĩ mình đâu còn nửa chừng xuân, tóc bạc xa mồi, biết thế nào phận số. Vậy mà mình chẳng thành thôi ngơi nghỉ, cứ ra nghĩ vào suy, canh cánh âu lo.
1: Mình ơi, tôi với mình tình nghĩa phu thê, khuya sớm có nhau dốc bầu tâm sự. Hai chúng ta đều con nhà gia thế, tôi làm quan, mình quán xuyến gia chung. Dù ở Sơn Nam hay ở tận Phú Xuyên, mình luôn thương kẻ bần hàn, giúp những người khốn khó. Không ỷ quyền chồng, giữ trọn mọi nghẽ. Dẫu tôi có là quan thượng thư hay tổng đốc của triều đình, mình xứng là thục nữ của tứ hồ tỉnh Đông, nhất đĩnh nhị minh tam kình tứ thâm.
0: Mình ơi, quan liêm thanh bạch một đời, đạo hằng giữ tròn, không vơi.

0: mình đã mở lòng thì tôi cũng xin nói thật. Nhưng hãy để tôi gọi cậu cử ra rồi tôi thưa chuyện cùng mình. Anh cử đâu?
1: Dạ.
0: Ra cho cha nói chuyện đây.
1: Dạ thưa cha, cha cho gọi con ạ.
0: Tôi làm quan đã mấy chục năm, phụng sự ba triều vua cúc cung hết mực, xa cám dỗ luôn giữ mình thanh liêm chính trực, gần quân vương gắng học phép trị quốc tể gia. Vua Tự Đức, Đồng Khánh hiếu nghĩa tài hoa, vua Thành Thái nặng lòng thương dân thương nước, luôn xem nhẹ phẩm hàm chức tước. Dẫu tôi có được phong Hàn Lâm hiệp tá tướng quân, gần chục năm làm tổng đốc Sơn Nam, thấu lẽ an dân mới là điều vi bản. Này thấy quê mình quanh năm hạn hán, ý nguyện của tôi là tôi muốn đào một con sông mình.
2: Kìa mình, mình đào sông ở đâu, với ai, khi nào?
1: Kìa mẹ, mẹ bình tâm đã, việc đào sông hôm nay cha mới kể mà.
0: Chuyện hệ trọng tôi phải nghĩ cho thấu lẽ, rồi mới tỏ bày cùng vợ cùng con. Trong nhà phải thông, tôi mới kính cáo tổ tông rằng
2: mình ơi, tôi xin mình, sao không an hưởng tuổi già, rượu ngon chiều tối hương trà sớm mai, thông dòng ngày rộng tháng dài, cớ sao lại tính việc đời gian nan.
1: Kìa mẹ, mẹ đừng lo quá, tuy con chưa được làm quan, nhưng dân chúng cơ hàn con nay đã biết đất hạn hán lâu dài sẽ là đất chết nếu không có sông dẫn thủy nhập điền.
0: hay lắm. Đất hạn hán lâu ngày sẽ là đất chết nếu như không có con sông dẫn thủy nhập điền. Vậy là con đã hiểu ý của cha rồi.
1: Dạ.
2: Hai cha con thật hão huyền. Kẻ đang chờ việc, người vừa hưu trí, vật lực tiền tài nhà ta chẳng có, thì làm sao tính được việc đào sông?
1: Mẹ ơi, tuy cha chưa dạy con về việc thủy nông, nhưng chí của cha, con đây cảm phục. Về chí sĩ, vẫn thương dân hết mực. Nhất định, cha sẽ tìm được phương cách đào sông. Cha ơi, ý cha quyết con khắc.

0: xem mấy bạn của cha, họ làm quan thì sớm chiều thu vén, mỗi giờ đường dây kiếm vàng dòng bạc nén. Các quan bà có kẻ dạ người thưa, cậu ấm cô chiêu kẻ đón người đưa, cả họ người ta vinh hoa phú quý.
1: Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Chính cha và mẹ đã giữ tròn đạo thanh liêm.
0: Nhưng con ơi, việc đào sông phải do con sở tại thuận lòng, cùng với nhân dân đồng lòng chung sức. Đào một con sông đâu phải làm nhà xây ngõ, cần phải có đất đai tiền của nhân công, mà nhà ta thì mọi thứ đều không.
2: Mình ơi, nếu ta đồng lòng, mình sẽ biến không thành có. Sống tanh bần, mái nhà này cũng đủ che mưa che gió. Có ao thả cá, có vườn trồng rau, tôi với mình chi tiêu chẳng đáng là bao. Cầu cử con trai mình nó cũng sắp đi nhậm chức, ơn tổ tiên cam tạ triều đình đã ban cho chức tước, lại được vua ban cho vườn ruộng mặc tiền. Xét cho cùng thì những phẩm vật ấy đều là của dân, nhà ta hay hiến cho dân mình.
0: Sao? Mình nói gì lạ thế? Hiến hết ruộng vườn bồng lộc vua ban, tôi với mình còn trăm việc phải lo toan, thì tôi biết lấy gì để mà trang trải? Mình ơi!
2: Kìa mình,

0: hỏng rồi, hỏng to rồi.
1: Có chuyện gì vậy con?
0: Dạ.
2: Có chuyện gì vậy Hồng?
0: Trời ơi, tất cả là tại ông. Trời. Đúng là của mình thì giữ bo bo, của người thì muốn ngả mo ra đùm.
1: Hồng dạ. Con, có chuyện gì mà con cứ làm loạn lên thế?
0: Dạ bẩm bà, chả là thế này bà.
1: Thế nào?
0: Hôm ông cáo quan về qua cổng làng, dân làng lũ lượt khất thực lang thang, kẻ khóc người than bao ngày đói khát. Thương tình ông phát mỗi người vài trinh, quen thói ăn rình rủ nhau đến tiếp. Đồng hồ đã hô vào trước hẳn dỡ móng nhà, bà cứ để con vào nhà con lấy đòn gánh con đánh bỏ mẹ.
1: Hầu con, con cứ ra mời họ vào đây cho ta.
0: Ôi trời ơi, bà không biết đâu, cái đám này nó ghê lắm.
1: Đám nào đều là người dân cả, con không được nói như vậy. Ra mời họ vào đây cho ta.
0: Đi nhanh lên. Đấy là bà, là con thì con đuổi thẳng. Vào thì vào đấy.
3: Rồi, ta vào thôi bà con.
4: Dạ, xin chào ông,
5: chào phu nhân.
1: Xin chào bà con.
2: Xin chào bà con. Bà con sang nhà tôi chắc là có chuyện.
0: Ý dạ, dạ dạ thưa đức ông, tiếng lành đồn xa, đức độ của đức ông là khắp nơi đã tỏ. Dạ, hôm nay bà con chúng tôi đến đây là để... Úi trời ơi, để cái gì? Khổ quá, tôi đã nói không có là không có. Thôi thôi thôi, ông bà
2: bà. Con,
1: bà, bà, bà, con.
2: Đây không phải việc con, ông... đứng sang một bên.
6: Dạ thưa, cậu ấy hiểu sai ý chúng tôi rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây không phải là để xin bố thí, mà là có chuyện muốn thưa cùng đức ông ạ.
2: Có chuyện gì xin bác cứ nói.
6: Dạ thưa đức ông, được biết đức ông sẽ đào sông, dẫn thủy nhập điền, thau chua rửa mặn. Dân chúng tôi vui lắm, mừng lắm. Cho nên hôm nay dân chúng khắp phủ khắp huyện mang theo khế ước văn tự để hiến đất, hiến ruộng vườn cho đức ông đào sông đây à.
1: Dạ. Trời ơi,
3: có được lòng dân là có tất cả, đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân. Cổ nhân có câu dễ chắc.

0: Vâng, vâng, vâng. Thưa Đức ông, Đức ông quả là người có tấm lòng cao cả. Cho nên trai đinh khắp phủ khắp huyện hôm nay cũng đồng lòng giúp sức để chờ lệnh Đức ông đào sông đấy ạ.
1: Xin đa tạ bà con, đa tạ bà con.
0: Bà con ơi, thôi ta hãy mau về chuẩn bị để còn giúp Đức ông đào sông.
2: Ta đi về.
1: Dạ. Bà con lại
0: chào Đức ông ạ.
3: Chào
0: Đức ông ạ. À.
3: Thế mà mình lại cứ tưởng.
1: Con tưởng cái gì?
3: Dạ bẩm ông, con lại tưởng họ đến đây để dỡ móng nhà mình. Không ngờ họ lại giúp ông đào sông. Đúng là thấy thế mà không phải thế ông nhỉ. Ông đúng là người nhìn xa trông rộng. Ông ơi, ông có ai đến nhà mình không ạ? À, cô Thanh Nương. Cậu cứ át hoàng ấy. Mau mà đón cô con đi cậu.
4: Dạ, con xin kính chào Đức ông và phu nhân ạ. Đứng lên con. Dạ thưa Đức ông, con nghe nói Đức ông muốn đào sông nên con sang đây xem có thể giúp gì được không ạ.
5: Kìa con, có nhiều việc cần phải nhờ đến con. À, tôi với ông vào nhà trong để cho hai con cùng trò chuyện.

được biết chàng sắp được thăng quan nhậm chức làm quan huyện phủ nay mai. Bó công chàng bao ngày đèn sách, con nối nghiệp cha theo bước quan trường trước.

0: Thanh Lương ơi, cha mày anh vừa kính trình tiên tổ, xin hiến dụng vườn bổng lộc vô ban, cùng với xóm làng góp sức đào sông, dẫn thủy nhập điền để cánh đồng có nước. Việc hệ trọng cần anh giúp sức, cho nên chuyển đi nhậm chức đành phải hoãn lại thôi em ạ.
1: Trời ơi, sao lại thế? Việc nhậm chức là không thể chậm trễ. Trốn quan trường chàng đã hằng mơ, mong có ngày công thành danh toại, vậy thì chàng phải đi ngay thôi An Hòa.
0: Nhưng em ơi, anh không thể làm thế. Phải ở nhà giúp sức cùng cha, giúp dân lành có kế sinh nhai,

0: Cha đã nhận lời ủy thác của dân, chỉ mai này sẽ đào sông dẫn nước. Việc lớn này anh không thể bỏ đi được.
1: Vậy còn chuyện của chúng mình thì sao? Chẳng lẽ chàng không nhớ lời cha thiếp nói, phải nhậm chức rồi thì mới được thành thân? Nếu như làm theo lời cha chàng thì đôi mình nhân duyên giang dở.
0: Thành Lương, em ơi, tuổi cha nay đã cao rồi, đào sông sớm tối ai người giúp đây? Xin hãy hiểu cho lòng ta, đừng bắt ta phải chọn.
1: An Hòa, nhưng em muốn chàng phải chọn thì sao nào? Phải nhậm chức thì mới môn đăng hộ đối. Nếu như làm theo ý nguyện cha chàng thì chẳng phải đi ngay thôi An Hòa.
0: Thành Lương, vậy là kiếp này duyên phận ta chẳng thành.

0: đấy chứ, làm trai là phải như vậy. Thật đúng là em đã không nhìn nhầm người.
1: Thanh Lương, nàng thử lòng ta đấy ư?
0: Vâng, những lời nói vừa rồi chỉ là em thử lòng chàng mà thôi. Em biết chàng có tấm lòng như cha như mẹ, trung hiếu thương dân tất dạ sang người, dân thủy nhập điền dân khao khát bao đời. An Hòa, em sẽ bên chàng đắp đầy tâm nguyện.
1: Thanh Lương,

0: 法刀，烫法刀，烫法刀。
1: 爷爷的đứa nào gọi gì bố mày đây？
0: 你老，
1: 你这是个什么？个说爱粉粉，你假粉粉。

0: chi. 10. Ôi trời ơi, con đào này đẹp nhỉ. Em hát đi, anh đây cho tiền. Ôi trời ơi, thơm cái. Mày tỉnh chưa?
1: Ôi trời ơi, cậu à.
2: Mày vừa xưng bố với ai? Bố với ai?
0: Con nhầm ạ. Ôi trời cậu ơi, con này cứ mơ vào cái canh hát ả đào tối hôm qua cậu
2: ạ. Mày già hồn
0: ấy. Ôi trời ơi, cậu ơi. Con bảo, nếu mà nói về độ hiểu biết ý, thì con ý còn là cu của cậu. Ấy dạ, nhưng mà nói về ăn chơi chát tán, cậu lại là cung của con này.
2: Tao còn là tổ sư bố cung của mày.
0: Dạ vâng à. Úi dồi ôi cậu ơi, hôm qua cậu đưa con đến cái chỗ đấy, không mà các cô hát ả đào ấy, cô nào cũng xinh tươi mơn mởn. Úi trời ơi, hát lại còn hay. Cậu ơi, có bao nhiêu tiền là con đưa hết cho các cô ấy rồi.
2: Úi dồi ôi, thằng Phở, sao mày ngu thế? Mày dạo này là đàn điếm, mày ăn chơi như phá mà. Tao lấy đâu tiền tao cho mày hả?
1: Con học cậu đấy.
2: Mày học tao à?
1: Vâng.
2: Mày học ai không học? Mày học ta làm gì?
0: Ui giời ơi cậu ơi, con bảo nhà mình nhiều tiền thế này, cậu không tiêu thì đến bao giờ nó mới hết. Mà nhá, người ta đã bảo rồi, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cậu xem, nhà mình ấy, ông ăn mặn rồi, cậu lại ăn mặn, thế lấy thằng nào ra khát nước đây?
2: Trời ơi, thằng Phấn. Phấn dạ. Cho mày đi chơi về, mày cứ bô bô cái mồm là thế. Ông ấy mà nghe thấy chứ. Này, có ngày ông cắt của mày.
0: Quên.
2: Thôi.
0: Dạ.
2: Giờ sổ ra xem tình hình nợ nần đòi đến đâu rồi.
0: Úi giời, cần gì phải sổ, con nhớ rồi.
2: Mày đọc tao xem.
0: Vâng, cậu ơi. Nhà lão tên chảy lãi ngày thu đùng, cái nhà bà lú lãi cũ nhân đôi. Mụ cứ lôi thôi, con bồi thêm lại. Ông lò văn giải vay lãi năm hôm, còn cái vuông tôm phen này thu sạch. Nhà ông hợi hạch một nách hai bà, bán sạch cửa nhà hai bà lên thớt à.
2: Tốt.
0: Dạ.
2: Phở này.
0: Dạ.
2: Mày cứ làm tốt, rồi hôm nào cậu lại đưa mày lên huyện nhé.
0: Vâng. Cậu ơi, cậu nhớ cho con đi nghe hát ả đào cậu nhá.
2: Được rồi.
0: Dạ.
2: Còn.
0: Dạ còn gì ạ?
2: Đứa nào mà không trả, mày cứ theo lệnh của cậu, cướp, giết, hiếp luôn.
0: Trời ơi, nợ nhà mình ấy thì có mà bố thằng nào mà dám không trả. Ấy giời ơi, cậu tôi đây ấy là tổ sư bố của thằng bẩn, tổ sư cha của thằng bựa, mà tổ sư cụ của cái thằng khốn nạn
2: này. Mày đừng tưởng ta không nghe thấy mày nói gì sau lưng cậu đâu nhá.
0: Dạ, con nói gì đâu.
2: Mày còn cãi à?
0: Đi, con đang ca ngợi cậu. Đi.
2: Mày ca ngợi cậu à?
0: Vâng.
2: À, thế mày ca ngợi cậu thế nào?
0: Dạ thế này à, là cậu y âm y còn quan trên đời.

0: luôn ca ngợi thế à.
1: À
0: dạ. Nhưng mà Phở lại có chuyện gì ạ?
1: Cậu vẫn nghe thấy là có chỗ là mày vẫn chưa đòi được nợ ở đâu đấy.
0: Dạ.
1: Có đúng không?
0: Hết.
1: Có đúng không?
0: Dạ.
1: Có đúng không?
0: Cậu ơi em thú thật, còn mỗi một nhà.
1: Đấy, nhà nào?
0: Dạ, vợ chồng nó ở tít cái mòn sông kia kìa. Gớm mà nghèo đói lắm cậu ạ. À. Con đã đến tận nơi, vợ chồng nó cứ kêu than khóc lóc. Nó lại còn đòi là đến đi tận đây để gặp cậu, để thưa chuyện cậu ạ.
1: À. Thôi nhá, tao còn bao nhiêu việc phải làm, tao không có thời gian nhá.
0: Ôi giời ơi, cậu ơi. Này, sống ở trên đời ấy, phải có chút đạo đức, có một tí lương tâm. Chứ cứ cạn tàu rau mang như cậu uy thì
1: con.
0: Dạ.
1: Con có đạo đức lương tâm từ bao giờ đấy?
0: À con vừa có.
1: Vừa có à?
0: Vâng, đây nó đang cắn rứt. Anh nó cắn rứt đây. Đây nó cắn. Anh.
1: Này.
0: Dạ.
1: Tao không giả tạo được.
0: Ôi dồi ôi cậu ơi cậu. Đạo đức giả cũng được.

0: giá cũng được.
1: Có còn hơn không?
0: Có còn hơn không?
1: Vâng.
0: Thôi được rồi. Thế thì mày ra ngoài.
1: Vâng.
0: Nó đến cho vào gặp cậu.
1: Vâng, con ra ngay.
0: Đi đi.
1: Cậu ơi, cậu ơi, cậu. Ừ. Cậu. Thế cậu nhớ những gì con dạy chưa?
0: Tao nhớ rồi.
1: Cậu nhắc lại xem.
0: Đạo đức lương tâm chứ gì?
1: Thiếu.
0: Thiếu cái gì?
1: Sống ở trên đời. Nhắc lại.
0: Mày hơi quá đấy.
1: Vâng.
0: Sống ở trên đời là phải có đạo đức, có lương tâm. Đúng chưa?
1: Đúng.
0: Thôi đi.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Vào đây. Này, nghe tôi dặn đây.
2: Dạ.
0: Hai vợ chồng nhá, cố gắng khóc lóc thảm thiết vào. Tôi đứng bên cạnh, có gì tôi nói rồi.
2: Dạ, vâng ạ.
1: Cậu ơi, hai vợ chồng nó đến rồi ạ.
3: Dạ, chúng con chào cậu.
2: Dạ,
3: ạ.
2: Vâng ạ.
0: Đem tiền đến nhà trả nợ phải không?
2: Dạ, dạ thưa cậu. Hôm nay vợ chồng con đến là xin cậu thư thả cho vợ chồng con ít ngày nữa ạ.
0: Khất nợ?
2: Dạ vâng ạ.
0: Này, tiền nhà tao ấy, tiền mẹ nó đẻ tiền con nhá, lãi đẻ theo ngày.
2: Dạ.
0: Thế chúng mày không trả, tao nói gì tao không.
2: Dạ, dạ.
3: Cậu ơi, tiền lãi mấy ngày vợ chồng con

0: đi. Nó khát lợ mà như là mình lợ nó đấy. Chúng mày giật ông tí vẹo cả sườn sườn đây này. Này nhá, thôi thôi thôi, tao không hơi sức đâu vào đôi qua với vợ chồng chúng mày nhá. Này, hôm nay chúng mày mà không đem tiền sang trả tao nhá, tao cho người sang thú tất.
1: Dạ cậu ơi.
2: Cậu ơi.
0: Cậu.
2: Lại bảo.
3: Này. Cái gì? Thế đạo đức lương tâm con dạy cậu là cậu quên tiệt rồi.
2: Nhanh.
0: Này.
2: Gì?
0: Phật. Chỗ mày ngồi đây à? Hả? Mày còn dạy cả cậu phải không?
1: Dạ dạ dạ con không dám.
0: Mày có thích chết không?
2: Dạ dạ không ạ, con không dám.
0: Mày ra hồn đấy.
2: Vâng.
0: Thôi nhá. Tao không hơi sức đâu mà đôi qua với vợ chồng chúng mày. Nhưng mà trong ngày hôm nay chúng mày không giả thần thơ.
1: Phán.
2: Dạ.
0: Phán ơi. Này này này.
2: Hả?
0: Ra cậu bảo.
2: Bảo gì?
0: Hình như là cậu có đạo đức, có lương tâm rồi đấy.
2: Cậu có chắc không?
0: Chắc.
2: Ra đi cậu
0: bảo. Dạ, dạ. Cậu. Thằng này. Dạ. Đứng ra kia.
2: Ôi tôi chết rồi.
0: Thế có muốn cậu cho khất nợ không?
4: Dạ, dạ con có ạ. Ừ.
0: Thế có muốn cậu xóa nợ và cậu cho thêm tiền không?
4: Dạ, dạ con có ạ.
0: Ừ, tốt. Thế mày sang ở với cậu một tháng.
4: Ôi, đúng rồi, cậu.
2: Ôi, dài đất ơi.
0: Con. Dạ. Nó giấy cậu.
2: Giấy đâu mà giấy. Giấy ấy, con tưởng cậu vào cắn rứt lương tâm thế nào. Cậu làm thế hóa ra là cậu thừa nước đục thả câu. Cậu cướp vợ người ta chứ lại cắn cơm. Lại cơm.
0: Đây là tao ướm thế. Còn đồng ý hay không là do vợ chồng nhà chúng nó. Đã thế chứ. Tao không cho vợ chồng mày khất nợ nữa. Không lằng nhằng nhá. Trong ngày hôm nay, nếu vợ chồng chúng mày mà không mang tiền sang giả, tao cho người sang thu tất.
4: Cậu ơi.
0: Cậu ơi.

Thôi, ra đây. Này, nó đang điên. Hai vợ chồng khóc lóc, kêu than thì cũng vô ích. Thôi cứ về đi.

0: ấm cường. Cướp ai? Ôi giời.
1: Dạ. Ừ. Lại ông ạ.
0: Ôi giời ơi. Mày, mày có để cho tao chăn dân không hả?
2: Chăn dân thì thầy cứ chăn dân. Nghe có thầy là chăn dân.
0: Ôi giời.
2: Nghe có con là đòi nợ. Giời. Mà thầy ho ít thôi. Ho thế thì chăn thế nào được dân?
0: Ôi giời.
2: À. Mà tại sao thầy lại mắng con vậy? Ngày nào con cũng phải ăn xong đi đòi nợ cho thầy. Thế mà về thầy lại còn mắng con.
0: Ôi giời, nhưng mày làm cái gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Dân cả cái huyện này người ta đang kêu ầm lên kia kìa.
2: Nó kêu kệ bố chứ.
0: Dạ.
3: Bẩm ông, con đã khuyên can cậu nhiều lần rồi nhưng mà cậu có nghe con đâu ạ?
0: Mày làm cái gì đấy?
2: Dạ, con ở với ông với cậu, con bị ngấm.
0: Ngấm cái tiền nhân mày. Mày chỉ có ăn theo nói leo thôi. Mày có biết dân cái huyện này người ta đang kêu thế nào không? Rằng mày đi bóp hầu bóp cổ của người ta. Mày cướp bóc của người ta, mày không từ một thủ đoạn nào. Mày có còn là người nữa không? Ôi.
2: Thầy.
0: Ôi giời, hôm nay diễn thế.
2: Còn nói cho thầy biết nhá. À? Con cũng đang không muốn làm người nữa đây. Con đang muốn chết đây.
0: Mày làm sao mà lại muốn chết?
2: Thì đấy, thầy có để ý đến con đâu. Con đã bảo với thầy bao nhiêu lần rồi. Cả đời tôi chỉ yêu một mình cái con Thanh Lương thôi. Con lão Thịnh Phát ấy. Mà thầy với ông ấy ngày nào mà chả thì thụt với nhau. Tôi bảo với thầy rồi là thầy cưới nó cho tôi. Vậy mà thầy cứ bỏ ngoài tai thôi. Mà đây có thằng Phản làm chứng nhá.
1: Vâng, con làm chứng ạ.
2: Thầy nhá, đợt này mà thầy cũng cưới nó cho quắn. Con nói thật cho thầy biết, con sẽ con chết chết.
0: Chết luôn đi. Bao nhiêu lần thề chết rồi.
1: Không ăn thua.
0: Anh có chết được đâu.
1: Không ăn thua được cậu.
0: Dạ. Nghe tôi nói đây này. Tôi với lão Thịnh Phát đã nói chuyện với nhau. Xong việc lớn sẽ lo đến cái việc của anh. Cơm không ăn thì gạo còn đó, anh lo gì?
2: Kìa thầy. Thầy nhớ đấy nhá.
0: Nhớ.
2: Không. Nhưng mà thầy phải hứa đi.
0: Hứa.
2: Phải thề mới tin.
0: Cái thằng thề.
2: Thế chứ đi. Thế thì mới làm người tốt được.
0: Anh không phải nịnh tôi. Bây giờ anh vào trong nhà. Để tôi ở ngoài này đón thượng quan.
2: Được rồi.
0: Đi vào. À mà này. Nghe tôi dặn đây.
4: Cái việc tôi bảo anh chuẩn bị lo điều để đón thượng quan, anh lo đến đâu rồi?
2: Dạ. Xong hết rồi.
0: Xong hết rồi hả? Thôi được rồi. Đi vào.

0: Hả?
1: Thượng quan đâu?
2: Ôi, đang đến.
1: Mời ngài vào. Nhanh.
2: Dạ. Dạ mời đại quan vào.

0: xin chào đại nhân.
1: Ông Thịnh Phát.
2: Dạ.
1: Đây có phải là quan tri huyện sở tại phải không?
2: Dạ bẩm đại nhân, đây chính là quan tri huyện sở tại.
0: Dạ đúng là hạ quan này.
3: Quỳ xuống, quỳ xuống.
1: Ta đã được nghe hết những lời tấu trình về các ông.
0: Dạ.
1: Quan phụ mẫu không lo chăn dân, chỉ lo vơ vét. Các ông có bao nhiêu tiền của ruộng vườn đất cát? Ta biết hết. Ngay cả việc các ông bắt tay bóp hầu bóp cổ người dân, khiến cho người dân phải sống trong cảnh siêu cao thuế nặng. Những việc này ta và triều đình biết rõ.
3: Dạ, thưa đại nhân đừng nghe những lời ngậm máu phun người, chúng hãm hại hạ quan ạ. Dạ, nếu không tin đại nhân cứ hỏi ông Thịnh Phát đây thì rõ.
2: Dạ, bẩm đại nhân đúng là như thế ạ. Dạ, ngài tri huyện đây là thanh liêm chính trực.
3: Dạ.

0: thương dân à?
1: Dạ.
2: Dạ, những điều mà đại quan nghe thấy không phải nói về quan chi huyện sở tại đâu ạ.
1: Dạ.
3: Vậy thì nói về ai?
2: Dạ, dạ bẩm đại nhân, đấy là nói về quan cha con lão Đào Công.
1: Dạ.
3: Sao? Quan Tổng Đốc Sơn Tây à?
1: Dạ.
3: Đây có phải là người mà các ông dâng sớ lên triều đình về những việc làm khuất tất của ông ta có phải không?
1: Dạ đúng thế à. Dạ xin đại nhân cứ thẳng tay trừng trị à.
3: Cái việc này ấy, còn phải để xem xét.
4: Ấm cường đâu?
1: Dạ. Nhanh lên.

0: cẩn thận, không ngã được gì cả.
1: Ôi trời, ôi, ê cha.
2: Cái gì đây?
0: Dạ bẩm đại nhân, đây là gọi là chút quà ra mắt. Dạ bẩm quan, đây là con linh
3: cẩu.
0: Linh vật vật. Dạ đúng tuổi của đại quan. Dạ bẩm đại quan. Dạ vàng ròng đấy.
2: Thế ra là các ông cũng biết ta tuổi chó à?
3: Thưa đại nhân, là cái gì vậy? Đại nhân là chúng hạ quan đây đều biết rõ cả.
2: Thôi được rồi. Cứ hăng để đây cái đã.
0: Dạ bẩm đại nhân, chắc đại nhân đi đường xa mệt nhọc. Dạ tiểu nhân có tuyển được mấy em ở bên kia sang đây để hầu hạ đại nhân.
1: Đào à?
3: Đào
0: em đào
1: cho vào.
0: Các em dâng rượu.

0: Dạ, thưa đại nhân. Thưa đại nhân. Dạ, thưa đại nhân, chứ còn đại nhân thấy có được không ạ?
1: Cũng được.
0: Dạ, thế là được rồi ạ. Được rồi. Thì còn cái việc của cha con lão Đào Công ấy thì...
2: Đúng rồi, cái việc đấy sao ạ?
1: Thôi được rồi.
0: Dạ.
1: Ngày mai...
0: Dạ.
1: Đích thân ta sẽ tra xét cha con lão Đào.

0: chuẩn bị đồ ăn xong chưa?
1: Dạ
2: đủ cả rồi bà.
0: Ta xem nào.
1: Dạ đây ạ. Dạ.
0: Xôi ai nấu mà vừa thơm vừa dẻo đến vậy?
1: Dạ thưa bà, đây là xôi của gái làng Cổ An đấy ạ.
0: À, thế khoai của con ở đâu?
3: Dạ thưa bà, khoai của con ở Lý Học bà.
0: À, thế còn con thì sao?
4: Dạ thưa bà, đây là ngô cựu điện ạ.
0: À, khá khen cho gái quê ta đảm đang tháo vát. Bây giờ cũng đã muộn, các con theo ta xuống bến sông để mời Đức Ông cùng mọi người dùng bữa.
4: Dạ.
0: Ta đi nào.
4: Dạ,
0: đi thôi các con.
4: Dạ,
0: đi thôi nào.
4: Dạ,

0: chẳng mấy chốc nước ngọt sẽ về đồng. Cháu ơi, công đức của cha con quan tổng đốc Đào Trọng Kỳ thật là to lớn. Rồi nơi đây sẽ trở thành một vùng đất đai trù phú.
1: Thanh Lương,
2: An Hòa.
1: Thanh Lương,
2: An Hòa.
1: Sao em lại ở đây? Nào, ngồi xuống đây với anh.
2: An Hòa, chàng có mệt lắm không?
1: Ta không sao.
2: Em chỉ mong sao việc đào sông này chóng thành.
1: Ta cũng vừa nói chuyện với cha ta rồi. Việc đào sông của cha nay cũng sắp thành. Rồi mai này nước sẽ về đồng. Khắp chốn khắp quê sẽ có nhiều cây xanh lúa tốt, dân thôn được an cư lạc nghiệp. Đó cũng là ý nguyện của cha ta. Và ta mong đến ngày đó mình sẽ được về bên nhau, mái ấm gia đình, chung câu hạnh phúc.
2: Nhưng em lo lắm. Mấy ngày hôm nay Ấm Cường săn đuổi. Hắn cậy cha hắn là quan tri huyện sở tại, dùng quyền lực trong tay ép cha phải gả em cho hắn. Mà cha em và cha hắn, họ đang thì thầm điều gì đó? Hay là họ ngăn cản việc đào sông?
1: Em đừng lo quá. Việc đào sông giữa thanh thiên bạch nhật có sự đồng lòng, ủng hộ nhiệt thành của cả dân thôn. Tâm huyết của cha thật hợp với lòng dân, phúc của muôn nhà thì làm sao cản được.
2: An Hòa, vì chữ hiếu với cha, chàng đã không màng danh lợi, ngày đêm cùng gia đình làng.

0: Hai cái đứa này, người ta thì đang xúng xích vào đảo sông của chúng mày thì ở đây chống mông tự tình nhá. Phấn,
1: con đây ạ.
0: Phấn đâu?
1: Con đây.
0: Phấn,
1: dạ.
0: Này, mày thấy thế này có được không?
1: Dạ bẩm cậu, có thế chúng nó như thế này rất chi là
0: sao?
1: Là được.
0: Được cái đồ mình.
1: Ô cậu buồn cười nhỉ? Người ta đang yêu nhau thì tôi có quyền chứ cậu đi.
0: Cầm.
1: Ôi lại cầm.
0: Thanh Nương, Thanh Nương, cha nàng đồng ý với cha ta, nàng gả nàng về làm vợ ta, tại sao nàng lại ra đi tình tự với nó?
1: Ôi rồi cậu ơi, như vậy người ta gọi là cướp trên dàn mướp đi cậu ạ.
2: Ôi lại im. Ai tranh giành của các ngươi? Ấm cường.
0: Anh đây.
2: Ngươi đừng có cậy thế mà làm càn. Cha con ngươi không thể một tay che trời được.
0: Ok, Thanh Nương, Phan.
1: Dạ.
0: Này Phan ơi, nàng vừa nói gì với cậu đấy?
1: Nói cái gì?
0: Nói sao?
1: Nàng chửi cậu.
0: Nàng chửi cậu à?
1: Vâng.
0: Nàng chửi sao?
1: À, nàng chửi là cậu là thằng ngu, thằng đần. Cậu mà cứ bắt nạt dân có ngày cậu chết.
0: Lão.
1: Ô cô chửi chứ con chửi đâu.
0: Đúng rồi. Phản đâu?
1: Con đây.
0: Tất cả là tại cái thằng An Hoàng.
1: Vâng.
0: Mày vào đánh tuốt xác nó ra cho cậu.
1: Vâng, cậu để con. Thằng này gớm thật đi mày lầy dẹp.
0: Ôi cậu ơi, cậu ơi.
1: Mặt nó lạnh lắm cậu ạ. Con nghi thằng này nó có võ.
0: Có võ à?
1: Vâng.
0: Chúng mày đánh tuốt xác nó ra cho cậu.
1: Hai thằng chúng mày. Ôi trời, bà con ơi, ông Cường đánh người. Bà con ơi, ông Cường ỉ đông thiếp yếu đánh người.
2: Rồi bà con ơi, ông
1: Cường đánh người.
0: Thằng An Hai!
1: Kìa, cẩn thận con! Cậu ơi! Cũng có con chịu rồi, cậu vào đi!
0: Ôi, sao không? Ai chết rồi! Ôi giời!

0: 管家，我们换管家。住手！你有几代呀？
1: 安，刘连。
0: 呀。
1: 我上哥。
0: 呀。
1: từ nay ngươi có dám lộng hành nữa không?
0: Không.
1: Lần này ta tha chết cho ngươi.
0: Dạ vâng.
1: Để ngươi còn học làm người.
0: Vâng ạ.
1: Lần sau để ta bắt được, đừng có trách.
0: Vâng ạ.
2: Cút! Ôi, con đã bảo cậu là nó có vô án mà phải cẩn thận chứ gì.
3: Thằng An Hoàng, mày nhớ
4: mày.
5: An Hoàng,
3: mày nhớ.
1: Cút!
5: Đi.
0: Có chuyện gì vậy An Hoàng?
6: Dạ thưa cha, Ấm Cường và bọn gia nhân vừa tới đây, chúng đi dở thói côn đồ, nhưng con đã cho chúng một bài học rồi ạ.
0: Thì ra là như vậy. An Hoàng, Ấm Cường là con trai chị Huyền, nhưng chẳng khác gì phường giá áo túi cơm, không chịu học hành lêu lỏng ăn chơi, quen thói cây quyền làm điều bất nghĩa, còn chớ nên động tay chân với loại người ấy, sợ sẽ có ngày chúng giáo họa vụ oan.
6: Dạ vâng ạ.
0: Mà hạn cuối con phải sắp sang huyện bên nhậm chức đúng ngày theo như chát quan trên đã hẹn.
6: Cha ơi, con sông Trà Đào nay cũng sắp thành rồi. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, con cũng cảm thấy ấm lòng cha.
0: Con sông Đào này không phải là của cha con ta, mà là của tất cả bà con cùng chung tay chung sức làm nên. An Hòa, dù sau này con có được làm quan thì con phải nhớ câu lấy dân làm gốc, phải luôn chăm lo cho dân, nghe không?
6: Dạ.

0: đảo quan lớn.
1: Tất cả hãy đứng lên.
0: Đội ơn quan lớn.
2: Quan tổng đốc Sơn Tây.
3: Có tôi.
2: Ông cáo quan về quê nhưng không chịu vui thú điền viên, lại chiêu binh mãi mã đào hào lập ấp, âm mưu tạo phản.
1: Có đúng như vậy không?
3: Trời ơi, lại có kẻ dâng chuyện đến mức này ư? Việc ta đào sông, việc ta đào sông ai người cũng biết. Hà cớ gì mà các ông lại ngậm máu phun người? Đào sông là một việc làm tốt, có lợi cho dân cho nước, mà bỗng nhiên trở thành tội đồ ư?
2: Ấy kìa quan tổng đốc, việc khó gì thì cũng đều có cách giải quyết. Ta nghĩ con sông của ông đào tới đây là đủ rồi, đừng đào thêm nữa. Ông cứ tiếp tục đào là sẽ đồng vào đất của người khác, mà đất đó đều là của những người có chức có quyền. Theo những lưu ý của tôi, ông nên bẻ dòng chảy, ông nên nắn dòng sông. Như vậy việc đào sông của ông vẫn diễn ra bình thường mà không hề động chạm tới ai.
3: Ý ông nói tôi đã đào sông vào đất của người khác?
2: Đúng.
3: Cho nên bây giờ ông muốn tôi nắn dòng đúng không?
2: Phải.
3: Tôi bẻ dòng đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Đào một con sông là biết bao nhiêu công sức của con người. Có phải như đào một cái cống, một cái rãnh đâu mà ông bảo nay nắn dòng, mai nắn dòng. Ông có tin rằng ta sẽ bẻ cái cổ của ông không?
2: Được. Ông gớm mặt thật hả?
4: Gớm quá.
2: Ông nên nhớ rằng ta là người đương chức đương quyền.
4: Được.
2: Tất cả nghe đây. Ta đã có biểu sớ dâng triều đình, đào công cáo quan về quê nhưng không chịu vui thú điền viên, lại chiêu binh mãi mã đào hào lập ấp, âm mưu tạo phản. Nay ta vâng lệnh triều đình đưa về triều để tra xét. Đứa nào cản đường chém.
4: Nghe chưa?
3: Xin bà con hãy bình tâm, bà con không phải lo cho tôi. Đi đâu tôi cũng đi, đến đâu tôi cũng đến. Rồi sự thật sẽ được sáng tỏ, kẻ gian ác sẽ phải bị trừng trị. Cho nên ta hãy tạm hoãn lại việc đảo sông. Bà con hãy chở ta về phủ đường đối chất

0: con ơi, sao lại cứ ngồi im như vậy? Mau nghĩ cách gì đi, mau nghĩ cách gì để cứu đứa con đi chứ bà con.
1: Thì chúng tôi cũng đang nghĩ đây. Ôi dào ơi, chả ăn thua gì đâu. Mình là dân đen, thấp cổ bé họng, quan lại lại cấu kết với gian thương, hòng chiếm đất, chiếm nhà, hãm hại người lương thiện.
2: Bà nói phải rồi đấy. Mà bây giờ ấy, quan trên đã có lệnh xuống, nội bất xuất, ngoại bất nhập, ta biết làm gì bây giờ? À, này, công các bà ơi, này này, tôi có ý như này nhá, mọi người xem có được không nhá?
3: Nào,
2: hay là bây giờ ai có tiền có của, mình đem mình gom vào, rồi mình đút lót cho lỗ nhà chúng nó. Biết đâu mày ra lại kiếm được đứa công với cậu An Hòa đấy.
1: Hay là thế nhỉ?
4: Ôi, không được đâu.
2: Sao lại không được?
4: Các quan họ không thiếu gì tiền, cái họ cần là cướp hết đất đai nhà cửa của mình. Mà khổ, đức ông đào sông đào đâu không đào, lại đào vào đất của các quan, đào vào lợi ích của cái nhóm ấy thì họ không chịu đâu. Vấn đề bây giờ ấy là có ai ở trên cao nói xuống, may ra quan lại họ mới nghe. Khổ, dân mình vẫn cứ là khổ thôi.
2: Phải rồi,
5: mọi người, mọi người vẫn chưa về hay sao?
2: Kìa, phu nhân.
5: Trời ơi, sao tai họa cứ ập

0: phu nhân ơi, phu nhân ơi, tiếng Thành Lương, phu nhân ơi,
1: Thành Lương,
0: Thành Lương con, phu nhân, Thành Lương ơi, phu nhân ơi, lòng con như lửa đốt, tai họa bỗng đâu ập xuống nhà ta, con thật tủi hổ vì cha mình, ông ấy đã làm những việc động trời dậy đất.
2: Thành Lương ơi, liệu có cứu được ông, cứu được em Hòa không con?
3: Cụ Thanh, Thanh Lương có cứu được không?
0: Bà con ơi, giờ đây chúng ta chỉ còn một cách.
3: Cách gì vậy?
0: Chúng ta phải làm sớ dâng lên đức vua để kêu oan cho đức ông và An Hòa.
2: Đúng rồi, làm sớ đây rồi, bán rồi.
4: Khó đấy, việc này khó đấy.
3: Sao lại khó? Khó,
2: ngại nhá. Sao lại khó chứ?
4: Bây giờ quan huyện đã cho bao vây cả cái vùng này rồi, đến con kiến còn không lọt. Bây giờ mà tấu sớ lên kinh thành thì ai là người đi bây giờ hả? Không được đâu.
0: Tôi Thanh Lương, ôi giời, xin nguyện đến kinh sư để tâu trình mọi
3: nhé. Ôi giời,
0: may quá, may quá. Nếu như cứu được đức ông và An Hòa thì con xin nguyện làm tất cả.
2: Trời ơi,
4: việc này lại càng khó.
3: Lại khó gì nữa?
4: Cô Thanh Lương ý, lại cùng phe với ông. Cô Thanh Lương ý, là con ông Thịnh Phát. Ông Thịnh Phát lại cùng phe với ông Quan Tri Huyện. Bây giờ mà đấu sớ lên kinh thành ý, thì chả phải là con tố bố ạ.
2: Trời ơi, việc này cũng không được, việc cũng không xong thì tôi biết làm thế nào? Thanh Lương ơi, liệu con có làm được không con?
3: Thanh Lương, cô có làm được không?
0: Được chứ. Nhưng để làm được việc này, con sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Một bên hiếu, một bên tình. Nhưng con không thể để cái ác lộng hành mãi được.
2: Đúng rồi.
0: Chỉ có điều, giờ cầm sớ lên kinh thì biết nhờ cậy ai đây?
2: Ôi trời ơi.
4: À, có cách rồi, có cách rồi.
2: Dạ,
4: có cách rồi. Chỉ có cách này mới cứu được đức ông và cậu An Hòa thôi.
2: Cách gì?
4: Con còn nhớ hồi ông làm quan tổng trấn Sơn Tây, có một người vẫn đến thăm ông. Ông ấy là bạn tri âm tri kỷ đấy.
2: Tri âm tri kỷ là ai?
4: Ông ấy chính là quan Khâm Sai Đại Thần.
2: Trời ơi, con ơi.
5: Chúng mày đâu?
2: Thế là tốt rồi.
5: Bắt hết những người trong này mang về phủ cho cậu ta.
2: Chuyện gì?
5: Cậu ơi, vào đi cậu ơi.
6: Sao? Sao không ở nhà làm ăn? Chúng mày định đến đây tụ tập, định làm phản chống lại triều đình sao?
2: À,

0: cậu, cậu ơi, cậu. Ừ? Cô Thanh Lương, cô Thanh Lương cũng có mặt ở đây cậu ạ. Ôi giời ơi,
1: Thanh Lương con người.
2: Thanh Lương, sao nàng lại đến đây làm gì? Sao không ở nhà dung nhan dưỡng sắc, chuẩn bị làm dâu con nhà quan tri huyện?
1: Ấm Cường, người thật là một kẻ cháo trở ác nhân, lòng lang dạ sói.
0: Ôi, tôi chết rồi.
1: Người đừng mơ được làm chồng của ta, đừng có hoang đường.
2: Hoang đường à? Nàng mới là người hoang đường ấy. Phen này, phen này lão Đảo Công và thằng An Hòa có mà rú sát trong tù chờ đợi hão huyền, có gì đâu mà em tiếc.

0: ấm cường. Chồng ta một đời thanh bạch, con ta học chữ thái hiền. Chẳng giàu sang thì cũng được dân quý dân yêu, đâu như những kẻ gian ngoan ô chọc. Ngươi, ngươi là kẻ không mời mà đến, cút ra khỏi nhà ta ngay.
1: Vợ của một kẻ phạm tội mà dám xúc phạm cậu ấm quân quan tri huyện.
2: Được,
1: bà dám xúc phạm ta thì ta cũng phải dạy cho bà một bài học. Cái nhà này có gì mà đáng ta phải đến cơ chứ? Chúng mày
3: đã
1: hóa vàng cái nhà này cho cậu. Đứa nào chống lại giết.
0: Dừng lại, Thanh Lương con. Các người có còn là con người nữa hay không? Thanh Lương, bình tĩnh con ơi. Nếu như ngươi không dừng tất cả những việc làm bất nhân này lại thì ta sẽ quyên sinh trước mặt ngươi.
4: Trời ơi.
0: Và cái chết của ta sẽ tố cáo tội ác của ngươi.
1: Thôi, anh xin. Úi dồi, anh xin nàng khéo hỏng nàn da của nàng. Thôi được rồi, để ta về. Chúng mày,
3: dạ,
1: đi về.
0: Thanh Lương con, Thanh Lương, con ơi, phu nhân ơi, việc đã đến nước này thì con phải đi ngay thôi. Xin phu nhân và bà con hãy yên tâm, ta tin ở con. Hầu con,
3: dạ,
0: đường về kinh còn nhiều trắc trở, con hãy đi cùng để hộ tống Thanh Lương.
3: Dạ, xin phu nhân cứ an tâm, cô Thanh Lương, ta đi.

0: Ông Chi Huyền.
1: À, dạ.
0: Tại sao dân chúng lại tập trung ở đây đông đúc như thế này?
1: À, dạ. Các người ở đây làm gì? Ở đây làm gì?
2: Không được bắt sao con nào không? Không được bắt sao con
1: nào không?
0: Ông Chi Huyền.
1: À, dạ dạ.
0: Ông để dân chúng của ông nói chuyện với ta vậy à?
1: À, dạ dạ dạ. Xin đại nhân để bớt giận à.
3: Các người gớm thật.
1: Bắt ai? Ai bắt mà ai bắt ai? Đấy là đại nhân mới có là để đưa cha con lão đảo công về phủ để mà cha xét, chứ bắt ai hả?
4: Ôi giời, các

0: Trời ơi, có còn công lý nữa hay không? Công lý hay không?
1: Các người muốn công lý à? Mụ muốn công lý hả? Được, nói cho các người hay. Công lý thuộc về người có quyền, có chức. Công lý thuộc về người có tiền, có bạc. Mụ muốn công lý. Các người muốn công lý thì để ta cho các người vào nhà lao mà đòi cả thế. Xéo, xéo.
2: Tất cả anh nghe đây. Theo biểu sớ dâng triều đình, Đào Công cáo quan về quê nhưng không chịu vui thú điền viên, lại chiêu binh mãi mã, đào ào lập ấp, âm mưu tạo phản. Nay ta vâng lệnh triều đình, đưa về triều để tra xét.
1: Các người hiểu chưa?
3: Dạ bẩm quan. Dạ, dạ bẩm quan.
4: Ôi, thằng Liêm.
3: Trời ơi,
4: quân ra đây làm gì? Còn có biết đây là ai không? Đây là quan lớn triều đình về đây để tra án. Sao con lại dám can ngăn? Về nhà ngay!
5: Tài Thanh Hương, ngày cưới của chúng mình đã được định ngày rồi. Nàng đừng vạ miệng, kẻo không ai cứu được nàng đâu.
3: Ấm Cường, ta thả chết chứ không chịu sống chung với quân tàn ác. Việc làm của cha con ngươi vu khống hại người, trời không dung, đất không tha đâu. Thanh Hương,
1: ông Thịnh Phát, ông dạy con gái ông thế à? Được, mày đâu?
6: Con đây ạ.
1: Gỗ cổ con Thanh Lương này.
6: Vâng. Dừng lại, tất cả dừng lại. Không ai được bắt cô Thanh Lương. Động vào cô Thanh Lương ấy là chết đấy, không động được đâu.
7: Này, mày có biết mày đang đứng trước mặt những ai không? Ai cho mày nói ở đây?
6: Câm. Mày mới là người câm nhá. Không được động vào cô Thanh Lương.
1: Ngươi chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà lão Đào Công mà dám lớn tiếng ở đây à?
6: Biến. Ông mới là người biến. Này, ông đừng tưởng ông là quan tri huyện ấy, mà ông muốn nói gì thì nói nhá. Thằng này không sợ đâu. Thằng này có người chống lưng rồi.
1: Lão.
6: Này, con hồn ấy thì cứ giữ mồm giữ miệng, lát nữa rồi nói thoải mái nhá.
1: Mấy đâu?
6: Xin mời quan khâm sai.

0: già xin chào quan lớn ạ.
1: Kìa, xin mời bà con, xin mời bà con hãy đứng cả lên.
2: Đội ơn quan lớn.
1: Ông quan tuần phố.
3: Dạ có hả quan ạ.
1: Ông làm quan được bao lâu rồi nhỉ?
3: Dạ bẩm đại quan là cũng khá lâu rồi ạ.
1: Vậy ta hỏi ông, nếu dân phạm tội thì xử như thế nào?
3: Dạ bẩm đại quan là dân mà phạm tội là xử theo luật nước ạ.
1: Thế quan phạm tội thì xử theo luật gì?
3: Ý của đại quan là
1: ta đang hỏi ông.
3: Dạ bẩm đại quan là dân quan phạm tội thì xử theo luật hình ạ.
1: Việc ông vừa đây tra án, ông đã làm đến đâu rồi?
3: Dạ bẩm đại quan, sau thời gian tra xét, tội trạng của cha con đảo công là theo đúng như những gì biểu sớ dâng lên. Nay xin đưa về triều để luận tội ạ.
1: Luận tội? Vậy cha con ông đảo công đã phạm tội gì?
4: Dạ thưa đại nhân, là cha con lão đảo công là tội làm phản chứ còn làm gì.

0: Ông quan tuần phố.
1: Dạ.
0: Ông hãy đọc cái này đi.
2: Ngược rồi.
0: Ngược rồi.
1: Cái gì?
2: Ngược. Biết rồi.
1: Sai.
3: Ôi trời, sai.
1: Sai rồi.
3: Sai rồi.
1: Dạ, dạ. Xin được bẩm đại quan là những gì ghi trong biểu sớ này là không giống với những gì hạ quan tra xét ạ.
4: À. Dạ.
1: Dạ, kẻ nào? Kẻ nào đã đưa cái này cho đại quan ạ?
4: À? Dạ.
0: Kẻ nào à? Là của tất cả những người đang đứng trước mặt các ông đây. Ông vâng lệnh trên về tra án. Nhưng ông đã tra ở đâu? Ông tra trong phủ nhà quan tri huyện à? Ông tra những nơi xa hoa trác táng. Ông đâu có nghe được tiếng của lòng dân. Nói ta hay, quan lại bao che cho nhau, nhũng nhiễu dân, ăn của đốt thì xử như thế nào?
1: Ôi trời ơi, dạ bẩm đại quan là oan nước cho hạ quan quá. Hạ quan đến ngày là hết lòng vì công việc thôi à.
0: Hết lòng vì công việc. Ta biết ông tận tụy vì công việc và đã được trả công hậu hĩnh.
1: Dạ bẩm đại quan là có công xá gì đâu ạ.
4: Có.
0: Ê, con chó vàng vàng dòng.
2: Ôi.
0: Thì ông đang để nó ở đâu? Có cần ta cho người đem nó ra đây không?
1: Dạ, bẩm đại quan là hạ quan biết tội rồi à. Hạ quan xin được nộp lại con chó bằng vàng. Chỉ mong xin quan khân sai là dơ cao đánh khẽ. Dạ, tất cả mọi chuyện là do ông Thịnh Phát và ông Tri Huyện, chứ hạ quan không hề biết gì ạ. Dạ, xin đại quan cho hạ quan được lấy công chuộc tội ạ.
0: Cũng may, có nàng Thánh Lương là người chính trực, đã vượt đường xa mang biểu sớ dâng lên. Nếu ta chỉ về chấp một chút nữa thôi thì không biết bao nhiêu người đã bị hàm oan bởi mưu đồ đen tối của các ông. Tất cả hãy nghe đây. Ông quan tuần phố.
1: Dạ.
0: Hãy đưa tất cả những người có liên quan về phủ đường. Tự viết bản khai, tự nhận hình phạt, đợi ta xử án. Đi.
5: Đúng là đáng đời.
6: Ôi, thế là mất hết cả rồi.
7: Biết là tội vạ đầu trời chưa đầu.
5: Lang thang.
0: Kìa, tổng đốc Sơn Tây. Trời ơi.

0: đến chậm, mong ngài thứ lỗi ạ.
1: Xin đa tạ quan không sai. Triều đình thật là may khi còn có những vị quan tốt như ngài. Nếu không thì công lý sẽ không biết đi về đâu.
0: Thưa quan tổng đốc, vẫn còn rất nhiều người tốt, vẫn yêu nước, vẫn thương dân, vẫn ngày đêm chăn trở lo cho dân. Ngài là một tấm gương sáng để cho chúng tôi học hỏi. Cao quan về quê mà vẫn còn nặng lòng với nước, với dân. Ngay bây giờ tôi sẽ quay về triều, xin với Hoàng thượng cấp thêm ngân khố để cho ngài tiếp tục đào sông, dẫn thủy nhập đồng, để làm cho quốc cường dân thịnh.
1: Xin đội ơn Hoàng thượng, xin đa tạ quan khâm sai. Vậy là sông Đào lại được tiếp tục khơi nguồn, chảy từ Tranh Trừ xuống tận Trấn Dương. Này xin được đặt tên là dòng Tranh Dương cho trọn nghĩa vẹn tình.
2: Ôi giời ơi, may quá các ông các bà ơi. Đúng là giời có mắt, Hoàng thượng anh minh. Vậy là đã minh oan được cho đức ông rồi. Cái lũ quan tham ấy rồi đây sẽ phải trị tội. Dạ, ơn đức ông đảo sông tưới mát cho ruộng đồng, đón mùa vàng chiếu hạt. Dạ, dân chúng tôi xin đổi ơn đức ông ạ.
3: Xin đổi ơn đức ông ạ.
0: Thưa quan tổng đốc, người tốt thì có thể bị hàm oan, nhưng việc tốt thì sẽ được lưu danh hậu thế. Dòng sông của ngài không chỉ là một dòng sông

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 7 tháng 6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến 51 điểm cầu trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Tại điểm cầu Đắk Lắk, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lồng ghép tổ chức hội nghị tuyên dương đoàn viên, người lao động có sáng kiến, giải pháp xuất sắc đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2024-2025. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động cả nước trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, phải hướng đến xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương và trao tặng bằng khen cho 41 đoàn viên, người lao động đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2024-2025. Để phong trào lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt đi vào thực chất, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn cần gắn phong trào thi đua với năng suất cao và thu nhập tốt, chủ động đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục để người lao động hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, luôn sát cánh cùng doanh nghiệp để kích hoạt tiềm năng, đổi mới phương thức tuyên truyền, chăm lo đời sống để công nhân yên tâm làm việc, sáng tạo. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 6, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc hoạt động du lịch hè năm 2026, mở màn bằng sự kiện thể thao giải marathon chinh phục núi Chắp Chài với chủ đề Hành trình về mảnh đất kiên trung.
1: Giải marathon chinh phục núi Chắp Chài thu hút hơn 900 vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia với hai cự ly 5 km và 10 km. Cung đường chạy của các vận động viên qua nhiều địa danh nổi bật như quảng trường Nghinh Phong, tuyến ven biển, các trục đường trung tâm trước khi chinh phục đỉnh Chóp Chài. Ngọn núi cao gần 400 mét so với mực nước biển được xem là biểu tượng thiên nhiên đặc trưng của địa phương. Không chỉ đơn thuần là một giải thể thao phong trào, giải marathon chinh phục núi Chóp Chài được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm mới của phường Bình Kiến. Sau giải marathon, hoạt động du lịch hè năm 2026 tại phường Bình Kiến sẽ tiếp tục diễn ra hàng loạt hoạt động quy mô như lễ hội cầu ngư, lăn ông Nam Hải, các trò chơi dân gian trên biển, giải đua súp mở rộng, chương trình quảng bá ẩm thực và sản phẩm ô cốp địa phương, tạo nên chuỗi sự kiện kéo dài xuyên suốt mùa hè 2026. Sự kết hợp giữa văn hóa bản địa và thể thao hiện đại hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách. Chương trình du lịch hè Say Bình Kiến được kỳ vọng không chỉ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch độc đáo mà còn tạo điểm nhấn để địa phương thu hút các nhà đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 7 tháng 6 tiếp tục giảm 500 đến 600 đồng một kg. Hiện giá tại Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 84.500 đến 85.400 đồng một kg. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận trong nhiều tuần gần đây.
1: Tại khu vực Đắk Nông trước đây có mức giá cao nhất khu vực khi được thu mua ở mức 85.400 đồng mỗi kg sau khi giảm 500 đồng mỗi kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 600 đồng mỗi kg xuống còn 85.200 đồng mỗi kg. Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê tiếp tục mức thêm 600 đồng mỗi kg, chỉ còn 84.500 đồng mỗi kg và là địa phương có giá thấp nhất khu vực Tây Nguyên. Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục kéo dài chuỗi giảm trong tuần đầu tháng 6. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7 năm 2026 giảm 36 đô la Mỹ mỗi tấn, tương đương 1,02% xuống còn 3.316 đô la Mỹ mỗi tấn. Tại sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục suy yếu phiên thứ năm liên tiếp. Hợp đồng giao tháng 7 năm 2026 giảm thêm 65 cent trên bao, xuống còn 246 đô la Mỹ 50 cent trên bao. Thế giới phân tích nguyên nhân chính vẫn đến từ xu hướng điều chỉnh của thị trường cà phê thế giới sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch trong nước diễn ra khá thận trọng khi doanh nghiệp xuất khẩu và thương lái theo dõi sát diễn biến cung cầu toàn cầu. Tâm lý chờ đợi khiến lực mua chưa đủ mạnh để hỗ trợ giá phục hồi.
0: Thưa quý vị, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, địa phương sẽ trở thành tỉnh phát triển năng động, trung tâm kinh tế xanh, trung tâm dịch vụ logistics của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là điểm đến độc đáo, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Hiện thực hóa khát vọng này, các ngành và địa phương trên toàn tỉnh đang tích cực điều chỉnh quy hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Với lợi thế hồ e cao cùng 10 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, lưu giữ nhiều vốn quý văn hóa, phường e cao xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, song hành cùng nông nghiệp công nghệ cao. Thời gian qua, địa phương đã tích cực quy hoạch, tạo cơ chế cởi mở để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Với mục tiêu trở thành địa phương phát triển năng động và trung tâm kinh tế xanh vào năm 2030, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk sau điều chỉnh xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược. Tỉnh tập trung đẩy nhanh các dự án cao tốc trọng điểm, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối đồng bộ để tối ưu hóa chi phí vận chuyển, lưu kho và tăng cường kết nối liên vùng nhằm giúp giảm áp lực chi phí logistics vốn là gánh nặng lớn khi mức phí tại địa phương cao hơn từ 15 đến 20% so với khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời giảm áp lực trực tiếp lên giá thành, giúp nông sản Đắk Lắk dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế với giá thành cạnh tranh, tạo nền tảng quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp mở rộng sản xuất, xuất khẩu. Để bứt phá, Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ cơ chế thu hút đầu tư, thành lập các tổ chuyên trách và phát động chiến dịch giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh chủ động kết nối với nhà đầu tư, chiến lược trong và ngoài nước, giới thiệu tiềm năng khác biệt về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái du lịch và quỹ đất dồi dào. Với khát vọng bứt phá của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và cả nước. Những cam kết mạnh mẽ về cải thiện môi trường đầu tư cùng tinh thần đồng hành kiến tạo của chính quyền các cấp không chỉ củng cố niềm tin của doanh nghiệp mà còn mở ra dư địa phát triển mới, thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Đắk Lắk, công tác dân vận của mặt trận các cấp có vai trò quan trọng khi đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp, giải thích chính sách đền bù cho các hộ gia đình ảnh hưởng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường đã trở thành cầu nối vững chắc, hóa giải mọi điểm nghẽn bằng sự kiên trì và thấu đáo trong tuyên truyền vận động. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại xã Tuy An Nam.
1: Với phương châm mưa dầm thấm lâu, những người làm công tác mặt trận kiên trì lắng nghe tâm tư, giải thích thấu đáo những băn khoăn của người dân về phương án đền bù, bố trí, tái định cư. Từ những vướng mắc ban đầu về chính sách

0: mặt bằng. Tùy theo đặc điểm sinh hoạt của từng gia đình, các tổ phải chọn lúc chiều muộn hay sáng sớm để gặp gỡ, giải đáp và tuyên truyền. Đến nay, xã Tuy An Nam đã tổ chức 10 buổi đối thoại, vận động lấy ý kiến người dân. Qua đối thoại, những vướng mắc dần được tháo gỡ, nhân dân và địa phương có sự thấu hiểu và đồng thuận thực hiện các chính sách đề ra. Nhờ đó, đến nay, xã Tuy An Nam đã bàn giao mặt bằng 3,93 km trên 4,6 km đi qua địa bàn của xã, tăng gần 29% so với trước khi triển khai chiến dịch. Phát huy kết quả đạt được, xã Tuy An Nam tiếp tục xác định công tác dân vận là giải pháp quan trọng để hoàn thành 100% chiều dài toàn tuyến trong thời gian từ nay đến tháng 8 năm 2026.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đua thuyền Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui từ đấu trường quốc tế khi đội tuyển Rau Quỳnh Biển xuất sắc giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại giải vô địch Rau Quỳnh Biển châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6. Ngay trong lần đầu tham dự giải vô địch Rau Quỳnh Biển châu Á, các tay chèo Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét. Hai tấm huy chương vàng thuộc về Hoàng Vũ Kiều Loan ở nội dung thuyền đơn nữ U19 và cặp vận động viên Ngọc Minh Châu và Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở nội dung thuyền đôi nữ U16. Ngoài ra, Ngọc Minh Châu còn giành huy chương bạc ở nội dung thuyền đơn nữ U16, trong khi Nguyễn Thị Anh Thơ mang về huy chương đồng ở nội dung thuyền đơn nữ Open. Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của vòng loại khu vực 3 giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 diễn ra vào ngày 6 tháng 6, đội tuyển U11 Đắk Lắk đã có cuộc đọ sức đầy kịch tính và khép lại với tỷ số hòa 1-1 trước đối thủ mạnh Thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào trận đấu với tâm thế quyết tâm giành lợi thế ở bảng đấu, cả hai đội đều chủ động chơi đôi công ngay từ những phút đầu tiên. U11 Thành phố Hồ Chí Minh với lối chơi kỹ thuật bàn bật nhuần nhuyễn đã nhanh chóng tạo ra sức ép và có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, các cầu thủ nhí Đắk Lắk đã cho thấy sự kiên cường khi tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống phản công nhanh để gỡ hòa tỷ số 1-1. Với việc cầm chân một ứng cử viên mạnh như U11 Thành phố Hồ Chí Minh, U11 Đắk Lắk tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé bước tiếp vào vòng chung kết. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 8 tháng 6, đội U11 Đắk Lắk sẽ gặp U11 câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa Vũng Tàu. Vào lúc 20 giờ tối nay ngày 7 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu then chốt với đội chủ nhà U19 Indonesia. Trận đấu mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành tấm vé vào vòng bán kết. Theo quy định của giải U19 Đông Nam Á 2026, chỉ các đội đầu mỗi bảng tổng cộng là 3 đội và một đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé vào vòng bán kết. Do đó, dù cả U17 Indonesia lẫn U17 Việt Nam đều đã có 6 điểm sau 2 lượt trận nhưng chưa đội nào chắc chắn giành vé vượt qua vòng bảng. Thêm vào đó, do bảng C chỉ có 3 đội nên đội nhì các bảng A và B sẽ phải trừ đi kết quả với đội xếp cuối bảng khi xét thành tích các đội nhì. Vì thế, cục diện các bảng đấu sẽ càng trở nên phức tạp. U19 Việt Nam đang tạm dẫn đầu do hơn về hiệu số. Điều này đã đẩy U19 Indonesia vào thế buộc phải thắng ở trận quyết đấu ngày hôm nay để chắc chắn giành vé vào vòng bán kết. Trong khi đó, U19 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa. Cùng giờ với trận U19 Việt Nam gặp U19 Indonesia là trận đấu giữa hai đội đã chắc chắn bị loại là Đông Timor và Myanmar. Sáng nay ngày 7 tháng 6, đội tuyển Brazil đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển Ai Cập để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026. Với sức mạnh của đại diện đến từ Nam Mỹ đã có chiến thắng 2-1 trước đối thủ. Ở trận đấu này, Brazil chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sau vài tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Lucas Paqueta và Vinicius, đại diện Nam Mỹ đã mở tỷ số ở phút thứ 7. Bruno Guimarães tận dụng sai lầm nơi hàng thủ của Ai Cập ghi bàn đưa Brazil vượt lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, lợi thế của Brazil chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Phút thứ 11, Mostafa Yiko trừng phạt sự thiếu tập trung của hàng thủ đối phương bằng pha dứt điểm chính xác đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Carlo Ancelotti thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự nhằm làm mới lối chơi. Những sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Ebrick ghi bàn ở phút thứ 52 sau đường kiến tạo của Rafinha. Chung cuộc Brazil giành thắng lợi 2-1 trước Ai Cập để có bước chạy đà tốt cho World Cup 2026. Cũng rạng sáng ngày hôm nay, nhiều đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2026 cũng đã có những trận đấu giao hữu. Những đội bóng đáng chú ý ra sân là Bồ Đào Nha, Anh và Đức. Đội tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo có màn so tài với đội tuyển không được dự World Cup là Chile. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Bồ Đào Nha đã khởi đầu tương đối bế tắc và không có được những pha bóng thực sự ấn tượng. Trước khi một khép lại, đại diện châu Âu còn phải nhận tổn thất về lực lượng khi số 17 Rafinha nhận thẻ đỏ vì đấm cầu thủ đối phương. Roman của Chile cũng bị trút quyền thi đấu trong tình huống này. Còn 10 người trên sân, đội tuyển Bồ Đào Nha lại thi đấu hay hơn và có bàn mở tỷ số do công của Gaudet ở phút thứ 58. Đến phút thứ 75, Bruno Fernandes dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1. Trước khi trận đấu khép lại, Copeda của Chile có được bàn thắng danh dự cho đội bóng Nam Mỹ với cú đá chừng trái chính xác. Trong khi đó, đội tuyển Anh có trận giao hữu đầu tiên khi đặt chân đến Mỹ. Thầy trò huấn luyện viên Tuchel thắng nhẹ New Zealand 1-0 với pha ghi bàn của Harry Kane sau đường kiến tạo của Spencer. Với đội tuyển Đức, dù đội hình phải có những xáo trộn sau chấn thương của tiền vệ K, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nagelsmann vẫn có được thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Mỹ. Kai Havertz tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng, một kiến tạo để góp phần mang về niềm vui cho đội bóng của châu Âu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

chia hoa trong bài Sim Chân Hoa. Bích Sơn Hy

0: cho hỏi, anh có phải là người hiến tặng không?
1: Đúng rồi, xin chào cô. Tôi chính là người hiến tặng đây. Mời cô ngồi. Tôi cao 1m80, IQ là 148, nhóm máu O, xuất thân từ quân đội đặc chủng, trường đại học Hàn Quốc. Tôi cũng chính là người có tiêu chí cao nhất thưa cô.
0: Vậy thì tốt lắm. Được rồi, ở đưa tôi. Cảm ơn cô. Nóng quá. Chuyện là Tôi vẫn chưa quyết tâm nhận tinh trùng ngay bây giờ. Nhưng mà tôi muốn tìm hiểu một chút. Tôi muốn biết việc này sẽ được thực hiện như thế nào đây. Tôi muốn tìm hiểu rõ hơn. Vì tôi là một nhà báo mà, nên tôi có hơi bị mắc bệnh nghề nghiệp chút.
1: Nhà báo sao?
0: Không phải ý đó. Không phải là tôi không phải nhà báo đưa tin. Báo tạp chí, mấy tạp chí mà anh hay thấy ở tiệm cắt tóc đó là tạp chí. Tôi không có tới để viết bài.
1: Vậy thì...
0: Dù sao thì anh cho tôi sẽ nhận thôi. Nhưng mà tôi cũng cần phải biết chứ, có đúng không? Tôi cần phải biết anh sẽ cho tinh trùng theo cách gì, có an toàn hay không đó. Chắc anh không bị bệnh bất lực đâu, đúng không?
1: Tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm của một người lính, theo sứ mệnh vì những người phụ nữ rất muốn có con. Thật ra việc này cũng giống như kiểu tình nguyện hiến tinh trùng còn gì. Công việc cứu một mạng người hay công việc tạo ra một sinh mệnh đều là quan trọng hết. Việc của tôi làm là theo ý nghĩa đó. Vậy nên tôi chỉ nhận phí 10 triệu won thôi.
0: 10 triệu won sao?
1: Đúng. Vì sẽ làm cho tới khi nào mang bầu. Cho nên vậy thì cũng ít đúng không?
0: Có nhiều người nhận tinh trùng của anh không?
1: Cô thấy đó, hỏi chuyện này thì quá buồn cười. Đây chỉ cần gặp một lần, mọi người đều nhận hết.
0: Vậy trên thế giới này có bao nhiêu người không biết mình là anh em với nhau vậy?
1: Nếu cô nghĩ như vậy thì chắc việc này không làm được rồi.
0: Anh nói đúng rồi đó.
1: Quan trọng hơn đó là việc đẻ ra một đứa trẻ khỏe mạnh là quan trọng nhất, đúng không? Vậy cho nên so với thụ tinh nhân tạo hay phẫu thuật đưa tinh trùng vào, thì việc mang thai tự nhiên được nhiều người làm theo lắm.
0: Mang thai tự nhiên?
1: Đúng. Tinh trùng gặp trứng một cách tự nhiên. Hằng đêm.
0: Hằng đêm sao?
1: Dĩ nhiên rồi. Thật ra chuyện này cũng mệt lắm chứ bộ. Về thực tế mà nói thì đó là việc rất mệt mỏi mà. Cứ phải nghĩ đó là việc tình nguyện và tỏ ra vui vẻ để thực hiện. Nếu như cô suy nghĩ xong thì cứ liên lạc với tôi nha. Nhưng mà đáng tiếc quá, cô chính là mẫu người mà tôi thích. Tôi sẽ đối xử tốt với cô hằng đêm.
0: Khốn này, bộ bị điên rồi hay sao vậy? Cần tiền lắm cho nên làm bậy làm bạ chứ gì. Ngồi yên đó, tôi kêu cảnh sát tới còng đầu cậu cho coi.
1: Ôi trời, thiệt tình à, bộ bà cô này bị điên rồi sao hả?
0: Bà cô hả? Ai cũng nói tôi còn trẻ lắm mà. Hả? Cậu đúng là cái thứ đối tượng xấu ở Hàn Quốc này. Sống không ra làm sao rồi đi làm ba cái trò bậy bạ kiếm tiền bẩn hả? Tôi gọi cảnh sát bắt cho
1: cậu. Cô là người gọi tôi ra trước, sao giờ lại chửi tôi chứ? Cô như vậy là sao?
0: Im lặng đi. Im ngay, tôi phải báo cảnh sát bắt cậu. Bỏ ra.
2: Hai người kia đứng im. Đừng sự đây phải không? Nè, tôi là cảnh sát đây. Anh bị tố cáo về tội mại dâm nam bất hợp pháp. Anh nói mình là sinh viên trường Hàn Quốc có phải không? Anh cần phải đi với chúng tôi.
1: Nè, không phải đâu anh à.
0: Các anh tới rất là đúng lúc. Tôi cũng đang tính tố cáo nè. Cái tên này đúng là khốn nạn mà. Mau bắt hắn ta đi. Hắn ta đúng là đồ xấu xa.
2: Bà cô đây cũng phải đi cùng chúng tôi đó.
0: Tôi... Tại sao?
2: Vì cô đã bị bắt tại hiện trường khi đang giao dịch.
0: Tôi đâu có làm gì đâu. Thiệt đó, tôi chỉ tới xem mặt mũi tên kia thôi à. Vậy thôi tôi đi ha.
2: Có cần tôi còng tay cô lại không?
0: Không cần đâu, tôi đi mà.
2: Đi thôi.
3: Họ ra rồi kìa.
2: Xin anh phát biểu vài lời.
3: Anh ở phát biểu vài lời.
1: Tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Xin cô hãy phát biểu vài lời đi.
3: Anh hãy nói vài lời đi.
1: Xin hãy nói gì đi cô ơi. Cô phát biểu vài câu thôi mà. Được không?
0: Không, tôi không trả lời lúc này được. Làm ơn đi.
1: Cô ạ, cô nói vài lời thôi. Cô cho chúng tôi biết đi được không?
0: Trong vụ này tôi thật sự là người bị quan mà.
1: Vậy có thể nói một vài cảm nghĩ của mình không?
3: Cô ạ,
1: hãy cho một chút đi. Cô nói một vài câu cảm nghĩ thôi mà. Cô ơi.
0: Anh cảnh sát à, lúc đầu tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi luôn. Tôi cứ nơm nớp lo rằng liệu hắn ta có phải là tội phạm hay là không nữa. Không biết là anh có thể xem xét cho tôi như người đang làm nhiệm vụ của một nhà báo được không vậy? Cho tới giờ tay tôi còn run lẩy bẩy nè anh coi. Tôi hả, Không bao giờ có chuyện tôi đi giao dịch với một tội phạm đâu. Thiệt. Chắc có khả năng tôi bị bắt giữ cao lắm phải không?
4: Còn hãy sống bình thường chút đi, sống bình thường đi.
0: Anh kêu tôi sống bình thường nghĩa là sao?
4: Tuân thủ luật pháp hẹn hò như người đàn ông bình thường thôi.
0: Tất nhiên là tôi phải tuân thủ theo pháp luật rồi. Nhưng mà những người tuân thủ pháp luật quá mức thì thường đâu có hạnh phúc đâu, đúng không?
4: Cô Trang Harry, nếu cô vẫn tiếp tục chống đối thì cuộc điều tra sẽ càng kéo dài.
0: Tôi có chống đối anh hồi nào đâu mà nói tôi như vậy.

0: Tôi là Yoon Jae-yeon, người bảo lãnh cho cô Harry.
1: Anh là luật sư à?
0: Không phải luật sư, tôi là bác sĩ thuộc khoa nhi. Anh có vấn đề gì với nghề nghiệp của tôi sao?
1: Anh học trường đại học Hàn Quốc khoa nhi có đúng không? Vậy là cô đây đã có liên lạc giao dịch với tên khốn kia. Tôi đã nói rồi có phải không? Tôi đã nói là cô nên khai thật ra đi sẽ tốt hơn cho cô.
2: Tôi đã nói bao nhiêu lần?
0: Tôi thì đúng là bác sĩ rồi, nhưng mà anh thì... anh có đúng là điều tra viên không vậy? Anh đâu có chứng cứ chứng minh rằng cô ấy có mặt tại hiện trường. Anh lại thẩm vấn cô ấy như nghi phạm chứ không phải nhân chứng hay là người bị hại. Cô đã cho hắn ta tiền sao?
2: Tôi có quen biết gì đâu mà cho tiền hắn.
0: Anh thấy rồi chứ, cô ấy chỉ là tò mò hiếu kỳ và hơi manh động một chút thôi. Nhưng cô ấy không phải loại người sẽ phạm pháp. Tôi nhớ khi còn đi học cô tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện lắm mà.
2: Ồ đúng rồi, tôi còn là đội trưởng đội tình nguyện.
1: Lừa đảo lúc mới nhìn thì ai cũng hiền lành lắm.
0: Đương nhiên là anh phải điều tra làm cho rõ rồi. Nhưng mà tôi là người biết rất rõ cô ấy, nên xin anh hãy để tôi bảo lãnh cho cô ấy được không?
1: Thật sự cô chỉ đi ngang qua thôi hả?
2: Đúng vậy.
0: Được rồi, tiền bảo lãnh cũng đã nộp xong rồi, vậy thì chúng tôi đi được rồi chứ.
1: Có người bảo lãnh nên bây giờ các anh chị có thể đi được rồi.
0: Đứng dậy, đi thôi.
2: Được.
0: Coi bộ cô vẫn còn hiên ngang quá ha.
2: Tôi có tội tình gì đâu chứ.
0: Nè, nhìn thái độ này coi. Trong tất cả những việc cô không làm được thì nói dối là việc khó nhất đó. Vậy sao cô không chửi hắn ta mà lại ngồi im vậy? Cô định làm gì sao?
2: Tôi chỉ muốn sinh con thôi.
0: Cái gì? Với một thằng nhóc 24 tuổi? Đừng nói là yêu đương gì đó nha, tôi không có tin đâu.
2: Không phải, nếu như đưa tiền cho cậu ta khoảng 10 triệu won gì đó thì cậu ta sẽ hiến tặng.
0: Cô định mua tinh trùng của cậu ta sao?
2: Vì sinh con mà, mắng nhỏ tiếng thôi.
0: Trời, đồ điên này thì không tin nổi, đúng là điên rồ mà. Không kết hôn được nên cô định phát điên luôn hả?
2: Tôi không tính là sẽ kết hôn, mà chỉ định có con thôi à. Thôi khỏi, có nói với anh cũng không hiểu được đâu. Tôi cũng không mong anh sẽ hiểu chuyện này làm gì.
0: Cô thật sự bị điên rồi sao?
2: Chuyện này có thể có vấn đề về mặt đạo lý, nhưng mà không phải rất kỳ lạ hay sao? Đàn ông và phụ nữ kết hôn rồi sinh con thì mới được coi là đúng với đạo lý hả? Không có cách nào để một người phụ nữ sinh con mà không phải kết hôn hay sao?
0: Vì vậy nên chuyện đó cô định làm một mình hay sao?
2: Thì tôi đã tìm hiểu hết rồi.
0: Phải làm thế nào với cô mới được đây?
2: Tôi không có ý định là sinh con trái với pháp luật. Tìm hiểu rồi nhưng mà như vậy là không được. Tôi đang kiểm điểm bản thân rồi.
0: Cô không hiểu tại sao lại không thể tự sinh con được hả? Được, tôi đã biết lý do tại sao cô không kết hôn, và cũng biết rằng cô rất yêu trẻ con. Nhưng chỉ đơn giản cô hãy kết hôn và sinh con, sống cuộc sống bình thường không được sao?
2: Vì muốn có cuộc sống bình thường nên tôi mới làm như vậy. Tôi đã 39 tuổi rồi. Nè, nếu bây giờ tôi vẫn còn trẻ như ngày xưa hả, thì tôi cũng muốn gặp được một tình yêu như là định mệnh của mình vậy. Nhưng mà trên thực tế á, mọi người đã gọi tôi là một bà cô rồi. Tôi không biết mình sống như thế nào mới được coi là bình thường đây nữa. Nói gì thì nói, tôi cũng không thể làm được những việc mà mình không thể làm đâu. Không còn cách nào khác, cho nên tôi cứ phải sống như vậy thôi. Tôi đâu còn trẻ để nghĩ tới chuyện kết hôn nữa.

0: Ơi.
1: Nhưng mà anh đó, anh đem con đi ra ngoài thì phải che chắn lại cho cẩn thận chứ. Coi kìa, thiệt là. Ui trời, cầm lấy. Thiệt tình á. Ôi trời.

0: muốn ăn cái kia. Cái kia to hơn.
1: Giống nhau hết mà.
0: Không phải đâu. Cái này to hơn. Chú đỡ cho cháu cái giống như vậy đi chú.
2: Còn ăn đi.
3: Sao đánh nhau vậy?
1: Ôi, đừng có khóc nha. Ôi, đừng khóc bà bé yêu. Ôi, đừng khóc. Ôi, được rồi, nín đi. Có ai chăm sóc em bé được không vậy? Ơi, có ai biết cách dỗ em bé không?
3: Ê, không, đi. Không làm được đâu.
1: Cậu ẩm đi.
3: Không, tôi làm không được đâu. Không, tôi dỗ không được đâu. Không được.
4: Tại tôi đau quá.
1: Sao tự nhiên lại đau tay như vậy chứ? Ê, anh coi giùm tôi một chút có được không? Ơi, phải làm sao đây?
5: Tôi đã tới rồi.
1: Cô chân Harry, đứa bé đang khóc đó.
5: Ôi trời, sao lại khóc như vậy hả bé con? Để cô coi nè. Cưng, nín đi con, nín đi ha. Bé con ngoan nè, sao khóc vậy hả con? Nín. Thương nè, con ngoan lắm.

0: chút nữa nè. Nhìn hướng này đi con. Đúng rồi, hướng này, hướng này. Đưa thẳng tay ra, sau đó thu lại nè. Đúng rồi, nhìn hướng này đi con. Hướng này nè. Cười lên đi Hai Quân à, quay một vòng đi con. Nhìn về phía chú chụp ảnh nè. Đúng rồi, nhìn chú chụp ảnh đi con. Tốt lắm, tốt lắm. Con đưa tay ra rồi thu lại liền nha. Nhìn hướng tay cô nè. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn hướng này nè tụi con. Nhìn vào chú chụp hình nha mấy đứa, giỏi lắm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi.
1: Tôi sẽ mời bia nha.
2: Được.
1: Tôi sẽ mời cả cơm luôn.
2: Được luôn.
1: Tôi cảm ơn cô vì đã giúp tôi chụp hình.
2: Rất đúng. À, mà sao anh không thích con nít vậy?
1: Vậy tất cả mọi người đều phải thích trẻ con hả?
2: Không phải đâu. Chỉ là không biết anh có lý do gì hay không thôi.
1: Không có đâu.
2: Sẽ thế nào nếu như anh cần tôi giúp đỡ giống ngày hôm nay chứ. Không phải lúc nào tôi cũng có thể giúp đỡ cho anh được đâu. Thỉnh thoảng chúng ta hãy cùng luyện tập giúp đỡ nhau như vậy. Anh thấy có được không?
1: Chỉ cần luyện tập là được.
2: Ồ, dĩ nhiên là được rồi. Cứ đi tìm những cái đẹp. Chỉ nhìn những cái đẹp thì nhất định sẽ thành người đẹp thôi à. Thích thật là thích rồi cuối cùng sẽ thích thôi. Ghét quá thì thành ra không thích còn gì.
1: Cô nảy sinh lòng tham đó hả?
2: Tôi tham anh làm gì được tôi?
1: Không đâu.
2: Tôi biết vậy rồi mà. Tôi hỏi một câu cá nhân có được không?
1: Vậy tôi ghét trẻ con nữa mới theo chủ nghĩa độc thân hả?
2: Sao anh biết được vậy?
1: Tôi thấy mọi người hay hỏi vậy.
2: Hóa ra là câu hỏi anh thường nghe hả?
1: Cứ coi là vậy đi.
2: Nếu như mà đột nhiên xuất hiện người anh yêu thì sao? Hoặc xuất hiện một đứa con mà anh không ngờ tới.
1: Không có chuyện đó đâu. Tôi hả? Là một người đàn ông cứng rắn hơn là cô nghĩ đó.
2: Anh chưa bao giờ muốn làm ba dù là một chút nào sao?
1: Không, tuyệt đối không. Never.
2: Đâu rồi ta? Tại sao lại không có vậy chứ? À, đây rồi, toàn là đồ chưa giặt sao? Cái gì mà nhiều đồ dữ vậy không biết nữa. Cái gì đó? Trời ơi, là gì đây? Trời ơi, mấy cái này của ai vậy? Ôi, chắc mình điên mất thôi. Yun Che Yeon, cái tên này.
3: Ủa, không ăn cơm hả?
2: Dạ không.

0: Anh muốn tôi phải dùng kỹ năng tự vệ mới được hay sao đây hả?
1: Ôi ơi, nè, mới sáng sớm sao còn đánh người ta rồi?
0: Thằng nhãi này, dục đồ đâu không biết sao? Anh cần được dạy cho một bài học hả? Tại sao lại dục đồ dơ vào giỏ đồ giặt của tôi? Tôi biết hết những gì anh làm rồi, đừng hòng qua mặt tôi.
2: Tôi nghĩ đã là anh chị em thì làm vậy cũng được chứ. Còn cô đó, bây giờ cô đang uy hiếp dân lành. Cô quên là chúng ta không nên để cho người lớn biết chuyện này. Chúng ta phải hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau chứ. Ở đâu ra cái kiểu đem những thứ bẩn thỉu ném hết cho tôi vậy hả?
0: Tôi muốn nhắc anh thôi mà. Anh phải đi giặt đồ chứ, nhanh lên đi, sắp trễ giờ làm rồi không phải sao?
1: Giờ hai đứa cùng đi giặt đồ, xong đó thì vô ăn cơm rồi hẳn đi. Mẹ chờ hai đứa ăn cơm ở nhà.
0: Ờ dạ.
2: Tôi có nên lấy đồ của mình ra khỏi cái giỏ đó không?
0: Nè, tôi để đó đi không sao hết á. Nè được rồi, tôi nói để đó tôi giặt cho rồi mà. Ba cái chuyện đó nhỏ như con thỏ, lo
2: được,
0: gì.
2: Được, đi thôi, đi, mà. Đi thôi.
0: Đúng là cái đồ cứng đầu không chịu nổi mà.
3: Ủa, dì ơi. Trời, chờ tôi với. Chờ với. À, hôm nay trời lạnh quá ha. Dì à, dì đã ăn sáng chưa?
0: Tôi ăn rồi.
3: À, xin chào, xin chào. Xin chào. Dì ơi, dì có ăn trưa ở quán Gune không vậy?
0: Có chứ.
3: À, xin chào nha, anh đi trước nha. Dạ. À, ngày hôm nay công ty có tiệc nè, vậy có đi không vậy? Vậy đi chứ, đi không?
0: Tôi chưa biết nữa.
3: Ok, vậy là đi rồi. Xin chào, xin chào. Anh đi cẩn thận nha. À, đúng rồi dì ơi, ngày hôm nay chúng ta...
0: Cậu in đêm. Trong công ty thì không có gì nào hết, chỉ có sếp và nhân viên thôi, chỉ được xưng hô vậy thôi, hiểu chưa?
3: Dạ. Gì vậy?

0: Ủa? Ừ, nhìn bên kia kìa.
1: Đệ cô à, xin cô hãy giải thích gì đó đi. Cô nói gì đó một chút thôi à. Chuyện này là sao? Đệ cô à, cô phát biểu vài lời đi. Hãy nói gì,
0: hả?
1: Đi cô ơi.
0: Giống hệt như áo cô phá phòng trang luôn.
1: Cô à,
2: cô phát biểu vài lời đi.
3: Trời ơi, thôi đừng có chụp nữa mà, làm ơn đi.
1: Cô hãy nói gì đi.
3: Cô ơi, phát biểu vài lời đi cô.
2: Cô ơi, cô ơi, hãy nói gì đó đi.
3: Phát biểu vài lời đi.
4: Cô ơi, làm ơn phát biểu vài lời đi.
3: Uống đi. Uống đi, mọi người uống đi.
1: Kẻ tình nghi trong vụ việc được xác

0: định là vẫn chưa kết hôn. Cô ta đã tự nhận mình là phóng viên của tờ báo y khoa. Cô ta nói là mình đang đi làm phóng sự thực tế. Nhưng mà theo kết quả điều tra của phía chúng tôi cho thấy, không có phóng sự thực tế nào ở đây hết. Cô ta lừa đảo.
1: Đúng là như vậy đó, thiệt sự quá oan uổng cho tôi. Tôi chỉ liên lạc với người đó để hỏi về chuyện hiến tặng thôi. Tôi không phải kẻ lừa đảo gì hết á. Tin tôi đi mà, tôi không phải là kẻ lừa đảo đâu. Xin mọi người tin tôi đi.
2: Cậu đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rõ rồi chứ. Thật là vô lý mà.
3: Ê, trang giống hệt luôn người phụ nữ này.
0: Ờ đúng rồi.
4: Đúng
2: nha.
0: Đúng rồi, giống hệt rồi.
2: Ôi dạ, đau bụng quá.
4: Giống thiệt đó nha.
2: Đau bụng quá đi.
3: Đúng
2: rồi. Ôi dạ, đau quá.
0: Đúng rồi, giống thiệt.
2: Ủa,
0: là sao? Là thiệt hả ta?
2: Ôi trời, đau bụng dữ vậy nè.
4: Là sao chứ?

0: Mẹ con.
1: Ôi ôi trời, đi mất thôi. Mẹ mua đồ đẹp cho con làm gì không biết nữa. Con nói coi, cuộc đời nhàm chán quá nên muốn thử ăn cơm tụ hay sao?
2: Bác à, chuyện là bác hãy nghe cô ấy nói rồi đánh sao cũng được mà. Đó là hạng mục phải thâm nhập thực tế. Bác biết phóng viên hay có kiểu phóng sự thực tế mà, phải giỏi lắm mới làm được đó.
1: Phải không? Hả?
0: Ờ, đúng vậy.
1: Nhưng mà nhìn mặt con không có giống vậy. Con nói thật cho mẹ nghe đi, con định mua tinh trùng sao? Tại sao con phải đi mua vậy chứ?
0: Mẹ ơi mẹ, con muốn nhận tinh trùng hiến tặng rồi sinh con đó mẹ. Con xin lỗi vì làm cho mẹ đau lòng như vậy, nhưng mà con không muốn kết hôn đâu. Kết hôn rồi thì cũng đâu có chắc sống được tốt đâu mẹ. Hơn nữa mẹ, con muốn...
1: Con không kết hôn, tưởng mình sinh con hả? Con muốn làm mẹ đơn thân sao?
0: Mẹ ơi, nhưng mà chuyện đó thì...
1: Nuôi con một mình khổ thế nào con biết không? Con bị điên rồi hay sao vậy? Mẹ cũng nuôi con một mình, thấy những người mẹ đơn thân một mình nuôi con thật sự rất đau lòng. Nhưng mà mọi người không hề hiểu cho họ chút nào đâu con. Phụ nữ nuôi con một mình dù khổ sở tới đâu, mọi người cũng chỉ nói vài câu mà thôi. Số cuộc tàn sao vậy? Những điều đó mẹ đã phải nghe rồi, sao bây giờ con còn muốn nghe thêm?
0: Vậy thì con sẽ... phải sống một mình cả đời luôn hả? Nếu như mà con không kết hôn, nếu một ngày mẹ không còn nữa, thì con chỉ sống cho bản thân mình thôi hay sao? Mẹ nói mẹ sống là vì con thôi mà. Nếu như không còn gia đình nữa thì con sẽ chỉ tự ăn một mình, tự sống một mình qua ngày thôi, rồi sau đó con chết một mình sao? Con cũng muốn sống vì một ai đó mà mẹ.
1: Ôi trời, con điên này. Con đã từng chứng kiến cái cảnh mẹ phải sống thế nào rồi, mà sao bây giờ con vẫn còn suy nghĩ nuôi con một mình hả? Phải nghĩ rằng con sẽ kết hôn rồi sống cho thật hạnh phúc chứ.
0: Dù con không có chồng nhưng mẹ vẫn nuôi con khôn lớn mà mẹ. À không, dù có ba ở bên cạnh thì mẹ cũng mệt mỏi mà. Con lớn lên mà phải chứng kiến ba mẹ cãi nhau suốt cả ngày, mẹ chỉ cho con thấy một cuộc hôn nhân thật vô cùng khổ sở. Vậy mẹ còn muốn con kết hôn làm gì?
1: Con không kết hôn là lỗi của mẹ sao? Mẹ nói con nhìn mẹ rồi học theo mẹ sao? Con sống sai trái sao lại là lỗi của mẹ?
0: Nhưng con đã làm gì sai chứ hả mẹ? Con không kết hôn vì sợ phải sống cuộc sống giống mẹ là sai trái hay sao chứ?
2: Trời, thôi con dừng lại đi. Bác à, bác bình tĩnh lại đã, để ngày mai rồi nói ha.
1: Ra ngoài con đó, đừng có học theo mẹ rồi tự làm hại đời mình. Con giỏi giang rồi nên hãy ra ngoài. Ra ngoài rồi muốn sống kiểu gì thì sống đi. Ra ngoài mà đi, đi mà đi một lần, đi cho khuất mắt. Đi đi
2: nè, Harry.

0: Đừng có khóc nữa.
1: Anh đang làm gì vậy?
0: Cô nói là nếu như thấy khóc thì phải vỗ lưng cho mà.
1: Bộ tôi là trẻ con á.
0: Chứ có khác cái gì đâu.

0: Cảm ơn anh. Tôi hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh hết đó.
1: Tôi cũng định hỏi đó, nhưng mà sợ cô có thể xấu hổ cho nên không hỏi.
0: Tôi thực sự cảm thấy buồn lắm luôn. Sang năm là 40 tuổi rồi, vậy mà không có một chút may mắn nào hết luôn.
1: Tới lúc 40 tuổi không bị mắng và bị đuổi ra khỏi nhà là được rồi. Tôi 41 tuổi rồi, vẫn không biết người lớn là như thế nào nữa. Cơ thể thì già đi, nhưng mà trong lòng không có già. Chỉ muốn có nhiều thứ tốt hơn. Nếu nghe ai nói gì mình không thích thì nổi nóng. Nếu như cảm thấy bị oan ức, cảm thấy cuộc sống thiếu rất nhiều tình cảm, mà mọi người lại nói ghen tị chứ. Khi có tuổi rồi thì cũng không có nhiều thứ tốt. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, nếu có được cái gì đó gọi là tốt thì chính là mắt nhìn người chuẩn hơn. Nếu cô gái ở trong TV lúc đó là cô thì cô hãy nhớ là Jan Hari, cô là một người tốt.
2: Hari!

0: Cô mới cãi nhau với mẹ xong, bây giờ định làm gì nữa?
1: Tôi cãi nhau hồi nào đâu chú.
0: Lại gặp cậu rồi.
1: Anh tìm tôi làm gì? Lát tôi về thôi mà, tìm chứ.
0: Tại sao cô lại đi dép của tôi chứ? Hả? Dép của tôi đắt tiền lắm đó, tôi giữ gìn kỹ lắm. Nè, giày của cô nè.
1: Anh làm gì đó?
0: Làm gì chứ, mang giày rồi về thôi. Đi thôi. Chúng ta sống cùng khu hả?
1: Đi về.
0: Đi thôi.
1: Anh này thiệt tình
0: có
1: đúng.
0: Cái gì mà ồn ào đâu,
1: ồn quá đi.
0: Giọng của tôi là dễ nghe như thế gian đó.

0: Tôi không có ý gì hết. Đừng quan tâm những gì người khác nói. Ý tôi là nếu cô muốn làm gì á thì cứ thoải mái, bớt quan tâm người ta nghĩ gì đi.
1: Được rồi, những gì anh nói tôi sẽ suy nghĩ.
0: Tôi nghĩ việc ở bệnh viện rồi.
1: Nhưng anh vẫn còn thời gian tới khi anh rời đi mà. Tôi tưởng anh muốn trở thành giáo sư chứ.
0: Tôi sẽ không có thời gian tham gia bài giảng, chữa trị rồi làm luận văn nữa. Tôi cảm thấy rất buồn vì không thể làm những gì mình muốn. Nhưng biết làm sao được, phải vượt qua thôi.
1: Vậy bây giờ anh tính làm cái gì đây?
0: Tôi sẽ khai trương bệnh viện bằng tiền để dành của mình. Cho nên tôi mới tới nhà cô ở đó. Khi chỉ còn lại tôi và con của tôi đã từng sống như những ngày cuối cùng. Nhưng hóa ra có những thứ dù nhỏ cũng có thể trở thành chỗ dựa. Làm sao mà tôi hiểu hết cô được chứ? Nhưng cô cần có một ai đó. Vì cô muốn có con, tôi hoàn toàn có thể hiểu. Tôi cũng là người cha mà. Cô cũng đang cố gắng để có những điều tốt nhất.
1: Tôi sẽ làm một buổi phỏng vấn về bệnh viện để chúc mừng anh khai trương. Nó sẽ là một series luôn đó, có thể tư vấn y khoa luôn.
0: Chắc chắn rồi. À, nhưng mà chờ một chút. Tôi sẽ làm vậy nếu cho Doa tham gia.
1: Nè ba Doa, không phải ai cũng nghĩ Doa đáng yêu đâu đó.
0: Cô nói gì vậy? Doa giống tôi cho nên mới xinh đẹp đó.
1: Giống anh thì chỉ có nước xấu quắc thôi.
0: Ôi trời, đúng là

0: Tôi đi ra ngoài chút.
1: Đi đâu vậy? Hình như cô có điều muốn nói với tôi.
0: Đâu có gì đâu.
1: Không đâu, cô có điều muốn nói với tôi đó. Mau vô phòng họp đi.
2: Ơi, cô vẫn chưa quay quảng cáo về sản phẩm đúng không?
1: Sao vậy?
2: Họ nói là họ cần một bác sĩ. Cô có quen bác sĩ đúng không?
0: Dĩ nhiên rồi, tôi biết một bác sĩ rất tốt. Để tôi nói với anh ấy cho. Tôi sẽ tiến hành làm ngay.
1: Nè.
2: Ê, sao không gọi điện cho nhanh? Hãy gặp người ta trực tiếp sau. Hả?
1: Ai mà biết đâu.
3: Được rồi, nhìn chính giữa.
4: Phải nói là quá số đại.
5: Được rồi đó. Được rồi.
3: Anh nhìn chính giữa, nhớ phải
6: bác sĩ
3: nhìn
6: à, vô. Mời anh thử ghi hình nha.
5: Cảm ơn.
3: Đúng rồi, nè, coi chừng nha, cẩn thận đó, cẩn thận.
7: Bảo kém nghe coi, có phải chị bị bắt gì đang giao dịch với tên mại dâm không?
0: Đâu phải.
7: Phải công nhận là bà chị mạnh thiệt á. Chị vẫn còn tiếp tục nữa hả? Đừng có vậy nha, chị qua lại với đàn ông bình thường đi.
0: Nếu làm như vậy thì cảm xúc sẽ rất phức tạp, không phải hay sao? Còn có vấn đề phải chịu trách nhiệm này nọ nữa chứ. Nếu lúc đó mà bị đàn ông lừa hả, thì chẳng phải bị rơi vô địa ngục sao? Như vậy thì quá bất hợp lý. Chỉ cần chúng ta có tiền mà thôi, có tiền muốn làm gì cũng được hết trơn.
7: Như con ma cà bông á hả? Đồng nghiệp với bạn bè của chị cũng không được ai hết.
0: Chị đâu có quen ai là con trai đâu.
8: Xin chào, đây là đồ chúng tôi quảng cáo, anh cầm đi. Dạ.

0: Rồi, chờ tôi một lát nha.
1: Phải đứng như vậy tới bao giờ? Mặt của tôi đơ luôn rồi.
2: Đừng nhìn cô ta. Ánh mắt chàng Harry cho chúng ta thấy cô ta đang tính toán điều gì đó trong đầu. Để ý cô ta là sẽ có chuyện đó.
3: Ê, sao vậy? Sao lại có chuyện như

0: vậy chứ?
1: Ở gần cô ta không an toàn.
0: Nhưng mà tôi không có làm gì sai.
2: Tôi hơi sợ rồi đó.
1: Nếu như anh không làm gì thì đàm phán thử đi.
0: Nhất định phải làm như vậy đó hả?
3: Xin phép đi trước, trước khi bị bắt chuyện.
4: Rồi rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chụp hình nha. Thả lỏng ra. Hạ hai vai xuống một chút. Hạ cầm xuống và nhìn vào máy chụp hình nha. Một, hai, ba, cười lên. Đúng rồi, một tấm nữa nha.
5: Yoon Jae-yeon, dù ăn nói có phần hơi thô lỗ, nhưng tính cách của anh ta cũng không tệ. Nếu con người giống anh ta thì sẽ thông minh. Không được đâu. Nhưng mà anh ta mang lại cho mình cảm giác giống như là anh trai hơn. Han Yi-sang, nhìn như vậy thì thấy tính cách của anh ta không tốt lắm, nhưng mà thỉnh thoảng anh ta cũng tử tế mà. Mình thích tính cách của anh ta hiếu kỳ và ưa thử thách. Không được đâu, không thể nói với Han Yi-sang được. Còn Choi Kang-eun, cậu ta thì sao ta?
4: Mọi người giúp
6: giả
4: rồi.
6: Mọi người giúp giả rồi.
4: Xin cảm ơn.
6: Mọi người giúp giả rồi. Tạm biệt mọi người
4: nha. Ê nè. Nè. Ôi trời.
1: Giúp giả rồi.
5: Mọi người ơi, mọi người đi đâu vậy?
1: Tôi phải về nhà sớm chăm sóc Đô A. Chắc là mẹ cô vất vả lắm rồi.
7: Tôi phải báo cáo phó giám đốc Kim là kết thúc tốt đẹp.
0: Tôi ăn trưa xong thì sẽ chụp ảnh tiếp. Cô muốn nói cái gì hả?
5: Nếu vậy thì tôi mời anh bữa trưa ha.
1: Vậy thì tốt quá. Hai người đi ăn chung luôn ha. Chúc ngon miệng.
5: Đi đâu vậy? Chiều nay mẹ tôi không có việc gì làm hết.
1: Cô làm sao vậy? Mẹ cô không thể giữ con của tôi cả ngày được. Sẽ mệt lắm đó.
5: Vậy thì anh đừng có bắt mẹ tôi nấu bữa trưa cho anh nữa được không? Ăn với tôi rồi về.
7: Cứ làm vậy đi. Ba người có thể vừa nói chuyện rồi vừa tận hưởng thời gian vui vẻ với nhau mà.
5: Ừ, đâm đi cùng luôn đi. Phó giám đốc Kim đã đi gặp khách hàng rồi.
7: Chắc là bây giờ cũng về rồi.
5: Hồi sáng tôi nghe phó giám đốc Kim nói quang quang là có hẹn với khách hàng vào giờ ăn trưa mà.
1: Ừ đâm à.
7: Dạ.
1: Tôi có hẹn với khách hàng vào giờ ăn trưa. Tôi sẽ về trễ đó.
7: Dạ, ủa, dạ.
1: Tôi sẽ đi ăn trưa rồi mới về. Tôi ăn cơm trưa sẽ về trễ. Có hiểu chưa?
5: Vậy đi thôi. Đi nào.
0: Ờ, vậy là sao?
1: Chuẩn bị tinh thần đi. Không sao đâu, hả? Ui.

0: Chương trình phát thanh thứ hai ngày 8/6/2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5:30 từ sở TED, 5:45 sản phẩm và tiêu dùng, thị trường tiêu dùng từ chất lượng đến niềm tin, 6 giờ từ sự VV1, 6:30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7:30 từ sự Đắk Lắk, 7:45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9:10 podcast xây khát vọng hành trình bền bỉ với văn hóa độc, 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 tọa đàm trò chuyện cùng nhà vô địch thế giới Bia Karom Trần Quyết Chiến, 10:15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10:30 thời sự Tiếng Mơ Nông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự TED, 12:00 tiếp sóng VV1, 16:00 giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16:05 khoa học và đời sống, 16:20 sân khấu truyền thanh, 17:30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:45 24:00 cùng DDT, 18:00 thời sự VV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 chương trình phát thanh công thương kết nối giao thương mở rộng thị trường cho Đắk Lắk, 19:30 thời sự Tiếng ED, 20:00 thời sự Tiếng Mơ Nông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21:00 an ninh trật tự Đắk Lắk, 21:15 phóng sự dấu ấn từ chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 từ sự Tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 24:00 cùng DDT, 22:45 ca nhạc Việt Nam, 22:55 Trang Văn Xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế, 23:55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Chương trình truyền hình thứ hai ngày 8/6/2026, 5:30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5:35 thời sự Tiếng ED, 6:00 an toàn giao thông, ý thức giao thông chìa khóa cho sự an toàn, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 18, 6:50 phim truyện Trung Quốc, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 6, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 truyền hình công thương, kết nối giao thương mở rộng thị trường cho sản phẩm Đắk Lắk, 8:05 sân khấu chèo dòng sông Ân Nghĩa, 9:55 mỗi tuần một cuốn sách, 10:00 phim truyện Đài Loan yêu không lối thoát tập 30, 10:45 thế giới tuổi thơ vui cùng Big Carbon, 11:00 phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 53, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 sản phẩm và tiêu dùng, thị trường tiêu dùng từ chất lượng đến niềm tin, 12:15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 36 tập cuối, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 tạp chí thiếu nhi trẻ em khởi nguồn yêu thương, 13:20 khoa học và đời sống nâng tầm hợp tác xã nhờ công nghệ và đổi mới sáng tạo, 13:35 trang văn học nghệ thuật sắc màu mùa hè, 13:50 phóng sự xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh sinh viên hiện nay, 14:05 nhịp sống trẻ các vấn đề tim mạch ở giới trẻ hiện nay, 14:15 vì chủ quyền an ninh biên giới, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 7, 15:45 an toàn giao thông, ý thức giao thông chìa khóa cho sự an toàn, 16:00 tọa đàm trò chuyện cùng nhà vô địch thế giới Bia Karom Ba Băng Trần Quyết Chiến, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk sôi nổi hội thi lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất, 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 19, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 mặt trời mới làm giàu cùng nhà nông dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn nuôi trái mùa mưa, 17:15 thời sự Tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 24, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe đột quỵ não cuộc đua với thời gian, 20:15 truyền hình trực tiếp cùng DRT chăm sóc sức khỏe khám sức khỏe định kỳ chủ động bảo vệ sức khỏe, 21:00 phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm tập 5, 21:45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc Mối Tình Oan Gia tập 6, 23:00 bản tin của ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc Mối Tình Oan Gia tập 7, 0:00 giới thiệu chương trình của tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chương trình phát thanh thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 từ sở TED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng, thị trường tiêu dùng từ chất lượng đến niềm tin, 6 giờ từ sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu nghề xanh, 7 giờ 30 từ sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng hành trình bền bỉ với văn hóa đọc, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tòa đàm trò chuyện cùng nhà vô địch thế giới Bia Karom Trần Quyết Chiến, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự Tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự TED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chương trình phát thanh công thương kết nối giao thương mở rộng thị trường cho Đắk Lắk, 19 giờ 30 thời sự Tiếng ED, 20 giờ thời sự Tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 phóng sự dấu ấn từ chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự Tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu nghề xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DDT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Chương trình truyền hình thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026, 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự Tiếng ED, 6 giờ an toàn giao thông, ý thức giao thông chìa khóa cho sự an toàn, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 18, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 6, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 truyền hình công thương, kết nối giao thương mở rộng thị trường cho sản phẩm Đắk Lắk, 8 giờ 05 sân khấu chèo dòng sông Ân Nghĩa, 9 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 10 giờ phim truyện Đài Loan yêu không lối thoát tập 30, 10 giờ 45 thế giới tuổi thơ vui cùng Bitcoin, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 53, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ sản phẩm và tiêu dùng, thị trường tiêu dùng từ chất lượng đến niềm tin, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 36 tập cuối, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi trẻ em khởi nguồn yêu thương, 13 giờ 20 khoa học và đời sống nâng tầm hợp tác xã nhờ công nghệ và đổi mới sáng tạo, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật sắc màu mùa hè, 13 giờ 50 phóng sự xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh sinh viên hiện nay, 14 giờ 05 nhịp sống trẻ các vấn đề tim mạch ở giới trẻ hiện nay, 14 giờ 15 vì chủ quyền an ninh biên giới, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 7, 15 giờ 45 an toàn giao thông, ý thức giao thông chìa khóa cho sự an toàn, 16 giờ tòa đàm trò chuyện cùng nhà vô địch thế giới Bia Karom Babang Trần Quyết Chiến, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk sẽ nổi hội thi lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 19, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ mặt trời mới làm giàu cùng nhà nông, dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn nuôi trái mùa mưa, 17 giờ 15 thời sự Tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 24, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe đột quỵ não cuộc đua với thời gian, 20 giờ 15 truyền hình trực tiếp cùng DRT chăm sóc sức khỏe khám sức khỏe định kỳ chủ động bảo vệ sức khỏe, 21 giờ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm tập 5, 21 giờ 45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Mối Tình Oan Gia tập 6, 23 giờ bản tin của ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Mối Tình Oan Gia tập 7, 0 giờ giới thiệu chương trình của tối.

0: lùm có cốc không nên buồn sang lại đặt bình cặp cặp yên để cặp đinh là hạt rậm đúng rụp hoàng lệ đêm mừng hạt rậm rau lại đặt hạt rậm đúng ở sập lụp đúng rụp đặc lác làm hạt rậm đúng rụp này mở tùm tà sa này đặc lác lời ngậm rậm vết hạt rậm nét đi cái giờ bỏ tùm cra làm mềm mầm lại ở cọ thôn đặc lác mỏi bé bãi lắc lại tôi hìm áp lôi hình vào cửa tuổi nguyệt để truyền thinh ena prak bre chan klom char moy pe doy tu kujuh plus sapani pe kle prak char tak lak ding kret lam de khwa thon kahan phun vit ma pro kel sa rom de ka tang pro kret lam bon sang kring tae ka pui sa nam ka pun tam ta nan sa nai hong klai ger ka tun de ka yar pro tum krai pe plus ka trek tu ka tlong char tak lak lak kel de mar be ka tang ka jap bra lue ngam dram pet lu ha dra pro ka pun na ka ha dra ka cha jing nuk de ka yar mrao te kring lan tap nai ya ka se thung ka par krah la dan tai nguyen
1: lama dam de ka pro kno ka tun tua po 25 tua po 30 ka ning pro dang cha ta klam

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thưa quý vị, chỉ một phút tranh thủ vượt đường ngang, một lần dừng đỗ sai quy định hay sự chủ quan khi tham gia du lịch biển cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Đảm bảo an toàn giao thông phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị nội dung đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chỉ vì muốn đi nhanh hơn vài giây, nhiều người vẫn bất chấp tín hiệu cảnh báo để băng qua đường sắt khi tàu đang đến gần. Sự chủ quan ấy đang biến những điểm giao cắt đường sắt thành nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào. Khi camera giám sát đã được lắp đặt, mọi hành vi vi phạm đều bị ghi nhận và xử lý nguội. Nhưng điều đáng lo nhất vẫn là hiểm họa đối với tính mạng con người.
1: Tín hiệu cảnh báo đã bật, chuông reo liên tục, nhân viên gác chắn ra hiệu tàu sắp đến. Thế nhưng, thay vì dừng lại, không ít người vẫn tăng ga, cố vượt qua đường ngang trong những giây cuối cùng. Có trường hợp còn luồn lách qua khe hở của thanh chắn, bất chấp hiểm nguy đang đến rất gần.
2: Cũng có những cái ý thức chưa hiểu biết về người ta sẽ có cái tính nôn nóng, người ta sẽ vượt qua. Rồi hai nữa, nhiều cái thành phần nó

0: uống rượu say rồi nhiều lúc nó không có chấp hành luật lệ giao thông.
1: Những hình ảnh như vậy không còn là cá biệt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Chỉ một phút vội vàng, một suy nghĩ tàu còn xa, nhiều người đã tự đặt mình vào tình huống rủi ro. Với những người chứng kiến, sự liều lĩnh ấy luôn để lại cảm giác bất an.
2: Sợ chứ? Chẳng hạn như con cháu mình lâu lâu nó lên đây chơi, cứ canh miết, sợ.
1: Tại các đường ngang có người trực gác, lực lượng gác chắn thường xuyên nhắc nhở, ra hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, khi thanh chắn chưa hạ xuống hoàn toàn, một số người vẫn tranh thủ vượt qua, cho rằng mình còn đủ thời gian. Thực tế, chỉ cần chậm vài giây hoặc phương tiện chết máy, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Từ hệ thống camera giám sát, nhiều trường hợp điều khiển ô tô, xe máy vẫn cố băng qua khi đèn đỏ bật sáng, chuông cảnh báo đã vang lên. Có người chỉ chịu dừng lại khi thanh chắn bắt đầu hạ xuống, trong khi tín hiệu cấm vượt đã phát đi từ trước đó. Toàn bộ diễn biến tại hiện trường, thời điểm vi phạm và biển số phương tiện đều được camera ghi nhận rõ ràng để lực lượng chức năng xử lý nguội theo quy định.
3: Thằng này mà cố tình mà lao đầu xe vào vai đầu tiên ấy, cái lỗi đấy kể cả 1 tỷ. Chứ thằng này dính ngay đầu tiên luôn, phát thì kể cả coi như bán nhà luôn. Tước giấy phép mày lái xe hoàn toàn, không cho mày lái nữa, vì xe quá dài. Chứ nếu mà là xe ngắn thì chắc chắn nó không bị gì.
4: Họ thấy tụi em đóng chắn rồi nhưng mà vẫn chắn vẫn còn chưa xuống hết á, họ vẫn cố gắng vượt qua một hai giây vậy đó. Khi mà tụi em đóng chắn rồi, nhiều người họ vượt vào thì gây cản trở giao thông.
1: Đường sắt là loại hình giao thông có quán tính lớn, tàu không thể dừng ngay trong khoảng cách ngắn. Vì vậy, mỗi hành vi cố vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo không đơn thuần là vi phạm quy định mà còn là sự đánh cược với tính mạng của chính mình và người khác. Chờ thêm vài chục giây hay vài giây có thể làm chậm một hành trình, nhưng một lần vội vàng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn.
5: Thưa quý vị, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định tại các tuyến đường trung tâm vẫn đang diễn ra khá phổ biến tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Điều đáng nói, nhiều phương tiện ngang nhiên đậu dưới biển cấm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cản trở lưu thông và gây mất mỹ quan đô thị.
1: Đây là tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Tuy Hòa. Dù biển báo cấm dừng, cấm đổ đã được lắp đặt khá rõ ràng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng tuần tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Nhiều tài xế cho rằng bản thân không để ý biển báo hoặc chỉ dừng xe ít phút để mua hàng, uống cà phê, chờ khách nên nghĩ không ảnh hưởng đến giao thông.
6: Anh em trong góc mà em đi thẳng qua thì không có chú ý được, tại vì em cao quá, em ngồi trong xe nó bị trơn rồi. Nên cái tầm nhìn của em nó chỉ ngang thôi chứ còn nhìn lên là không có thấy. Bao giờ từ lúc xe ra đi đâu có vi phạm gì đâu.
1: Thực tế cho thấy tại các tuyến đường có nhiều cơ sở kinh doanh quán cà phê, cửa hàng dịch vụ, tình trạng dừng đỗ sai quy định diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào giờ cao điểm. Những phương tiện đậu dưới lòng đường không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn khiến các phương tiện khác phải lấn làn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông.
7: Dạ, lại uống cà phê, ghé uống cà phê chút rồi đi. Chung trình này chị. Vậy là chung trình này cua lại đậu cho mát.
1: Theo lực lượng chức năng, nhiều vụ ùn tắc va quệt giao thông xuất phát từ việc dừng đổ xe tùy tiện, bất chấp biển báo cấm. Theo điểm E khoảng 3 điều 6 Nghị định số 168 NĐ-CP, hành vi dừng đổ xe nơi có biển cấm sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mỗi trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả không nằm ở mức phạt mà là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Bởi chỉ một phút tiện lợi cho cá nhân cũng có thể gây mất an toàn cho nhiều người khác trên đường.
5: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đón lượng lớn du khách đến tham quan trải nghiệm biển đảo. Những đầm vịnh hoang sơ, các tour khám phá, san hô, đi cano, mô tô nước đang trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều du khách. Tuy nhiên, cùng với sự sôi động của du lịch biển là yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Từ công tác tuần tra kiểm soát đến nâng cao ý thức của chủ phương tiện, người phục vụ và du khách, nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhằm giữ gìn môi trường du lịch an toàn, văn minh.
1: Không kể sáng sớm hay đứng bóng, tại nhiều điểm tập kết đưa khách tham quan các đầm vịnh, lực lượng cảnh sát đường thủy, biên phòng thường xuyên có mặt để kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, nhắc nhở chủ tàu, tài công và du khách chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn. Từ việc kiểm tra áo phao, thiết bị cứu sinh đến giấy tờ

0: hoạt động của phương tiện đều được thực hiện chặt chẽ trước khi đưa khách ra biển. Với cái lực lượng làm nhiệm vụ, mục tiêu lớn nhất là hạn chế thấp nhất những sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển khách du lịch trên biển.
1: Mình chỉ cần chi tiết cho khách lặn hợp như thế nào, mình ngắm san hô, nhưng mà bơi cách bơi như thế nào, mình hơi sự hướng dẫn cho khách an toàn.
0: Sự xuất hiện thường xuyên của lực lượng chức năng tại các khu vực du lịch biển giúp nhiều người dân và du khách an tâm hơn khi tham gia các hoạt động trải nghiệm trên biển.
2: Thì cứ chiều đi xuồng đi đánh lưới đi rồi gì à?
3: Thấy nói chú
2: có
3: đội đồng hành với dân mình là sao này?
2: Thì biểu cái ghi đâu thiền rồi gì kén như vậy.
4: Thì thấy các anh bộ đội biên phòng đây là cũng xuống thường xuyên cũng nhắc nhở bà con, rồi bên tàu du lịch đồ cũng vậy. Thì cũng nhắc nhở mấy anh em đâu cũng chở phải bằng áo phao đầy đủ. Thì ở đây chị có mặt thì chị cũng thấy như vậy.
5: Biển ở Phú Yên thì quá nhiều điểm du lịch đẹp và có rất là nhiều cái hòn để mình đi trải nghiệm. Mọi người ở đây thân thiện dễ gần chị ạ. Nên là rất là thích cho các con đi trải nghiệm ở Phú Yên trong dịp hè này.
0: Theo lực lượng chức năng, mùa du lịch hè luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu chủ phương tiện chủ quan hoặc du khách lơ là các quy định bắt buộc khi tham gia giao thông đường thủy. Vì vậy, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh ngay từ đầu mùa cao điểm.
6: Chúng tôi là tổ chức các cái buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, nhất là việc sử dụng các phương tiện thủy để vận chuyển người tham gia giao thông trên các cái tuyến, nhất là các cái quận ra đảo. Cái thứ hai là sau khi tuyên truyền và tổ chức ký cam kết đối với những người mà có hoạt động phương tiện thủy trên địa bàn, thì chúng tôi là phối hợp với công an các xã, đồn biên phòng tổ chức công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra kiên quyết xử lý những cái hộ kinh doanh cá nhân cố tình vi phạm ảnh hưởng đến cái trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.
7: Thưa quý vị, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch biển cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh du lịch an toàn.
0: Anh Nguyễn Văn Minh ở phường Tuy Hòa là một trong những chủ cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ mô tô nước trên biển. Với anh, đảm bảo an toàn cho du khách luôn được đặt lên hàng đầu.
8: Ký cam kết là bảo đảm trên biển, đường thủy an toàn cho khách, hành khách trên cano sẽ mặc áo phao, đảm bảo khách an toàn khi vui chơi trên mặt biển. Thời gian trước vẫn là hoạt động mình cũng cam kết, mình cũng làm từ trước vậy. Tới hiện tại bây giờ vẫn ký cam kết, cũng làm đúng quy trình của nhà nước đưa ra.
0: Để phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi ngày trong mùa hè, đội ngũ nhân viên vận chuyển khách trên biển cũng phải được trang bị kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng cứu hộ và kiến thức an toàn đường thủy.
9: Đảm bảo cái phương tiện của em đủ an toàn cho khách. Cái thứ hai nữa là mặc áo phao chuẩn bị an toàn cho khách, phao cứu sinh cứu hộ đàng hoàng cho khách. Cái các hiệu lệnh như ban hành xuống mà em sẽ tuân theo các hiệu lệnh ở khu vực này.
0: Song song với công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn đường thủy.
10: Thì trong thời gian vừa qua thì đơn vị cũng phối hợp với tất cả các sở ban ngành, nhất là địa phương, trong tuyên truyền quần chúng dân chấp hành nghiêm pháp luật trong khai thác thủy sản, nhất là các hoạt động ra vào bến bãi và thực hiện nghiêm cái việc ra vào cảng cá chỉ định theo quy định pháp luật. Đối với trật tự an toàn giao thông đường thủy thì đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm các hành vi là vi phạm về cái hoạt động giao thông thủy nội địa, nhất là các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động.
0: Biển đẹp luôn mang đến sức hút đặc biệt đối với du khách mỗi dịp hè. Nhưng để mỗi hành trình khám phá biển thực sự trọn vẹn, an toàn phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Từ sự chủ động của lực lượng chức năng đến ý thức chấp hành của chủ phương tiện và du khách đang góp phần xây dựng môi trường du lịch biển an toàn, văn minh và bền vững cho khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
7: Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tiếp theo.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. CPI tháng 5 tăng 0,42%. Đưa hàng hóa nông thôn vươn xa trên thị trường. Phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận khu dân cư. Triều Tiên tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân. Nga ký kết thỏa thuận tổng trị giá 6,6 ngàn tỷ rúp. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tại phường Buôn Ma Thuột, cụm thi đua số 4 vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
1: Phường Tân Lập. Cụm thi đua số 4 gồm đoàn thanh niên các phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột, Thành Nhất, E Cao, Tân An và các xã Hòa Phú, E Cà Tua, E Cà Nít, Krông Anna, E Na, Đu Cơ Măng. Với chủ đề đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn, chiến dịch năm nay tập trung phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đảm bảo an sinh xã hội ở những địa bàn khó khăn. Các hoạt động được triển khai thiết thực bám sát thực tiễn địa phương, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác nhằm khẳng định vai trò của thanh niên trong kỷ nguyên số. Nhân dịp này, cụm thi đua số 4 đã tổ chức dân hoa, dân hương tri ân tại điểm tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến và báo công dân Bác. Ngay sau lễ phát động, các đơn vị đã đồng loạt ra quân đội hình bình dân học vụ số và thực hiện phần việc xóa điểm đen rác thải, xây dựng đô thị văn minh tại địa bàn xã Hòa Phú.
0: Theo thống kê tỉnh Đắk Lắk, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2026

0: trên địa bàn tỉnh tăng 0,42% so với tháng trước, tăng 3,6% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 6,75% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 5,1%. Đáng chú ý, trong tháng 5, cả 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu đều ghi nhận mức tăng giá, phản ánh áp lực từ chi phí đầu vào và tác động lan tỏa của giá nhiên liệu đối với thị trường. Trong đó, nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng mạnh nhất với mức 1,3% do nhu cầu mua sắm trang phục mùa hè gia tăng cùng với giá nguyên vật liệu và hàng nhập khẩu tăng. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,91%, chủ yếu do giá vật liệu sửa chữa, bảo dưỡng nhà ở và giá điện sinh hoạt tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,7% khi nhu cầu sử dụng các thiết bị chống nóng như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt tăng cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,64%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,6%, nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,28%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,17%. Trong đó, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng đáng kể do chi phí vận chuyển và nguyên liệu đầu vào tăng. Với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đang tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 5,86% trong năm 2026.
1: Đắk Lắk hướng tới phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu tiếp tục được tập trung nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Trong đó, sản lượng cà phê dự kiến đạt trên 617.000 tấn, sầu riêng khoảng 544.000 tấn và hồ tiêu gần 88.000 tấn. Bên cạnh đó là đẩy mạnh mở rộng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ các dự án nông nghiệp quy mô lớn sớm đi vào hoạt động. Dự kiến trong năm 2026, địa phương sẽ có 8 dự án chăn nuôi quy mô lớn đủ điều kiện triển khai cùng nhiều dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và phát triển lâm nghiệp bền vững, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Đắk Lắk hiện có tổng đàn bò hơn 402.000 con thuộc nhóm địa phương có quy mô đàn đại gia súc lớn. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi bò thịt của tỉnh vẫn chủ yếu theo quy mô nông hộ nhỏ lẻ, chiếm gần 56%, nên giá trị gia tăng còn thấp.
2: Để nâng cao hiệu quả kinh tế, nhiều địa phương và hộ chăn nuôi đang tập trung cải tạo chất lượng đàn bò bằng các giống bò lai cao sản như PPP, Bradman, Red Angus hay Charolais. Việc ứng dụng thụ tinh nhân tạo, tinh phân ly giới tính bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, giúp tăng trọng đàn bò, nâng cao giá trị sản phẩm. Bò lai có tốc độ phát triển nhanh, trọng lượng lớn hơn và giá bán cao hơn từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi con so với giống bò địa phương. Cùng với cải tạo giống, tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa gắn với liên kết chuỗi giá trị. Hiện toàn tỉnh có hơn 600 hợp tác xã, hơn 900 trang trại chăn nuôi bò và nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực này. Tỉnh cũng quy hoạch hơn 7.500 hectare đất phục vụ chăn nuôi tập trung đến năm 2030. Ngành nông nghiệp địa phương xác định sẽ tiếp tục tái cấu trúc đàn bò thịt, phát triển mô hình chăn nuôi tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành chuỗi chăn nuôi, giết mổ, chế biến khép kín, hướng tới xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm bò thịt chất lượng cao của khu vực Tây Nguyên.
0: Thưa quý vị, đàn đá mang đến những thanh âm trong trẻo, lôi cuốn. Từng nốt nhạc phát ra từ những phiến đá vô tri khiến người nghe ngạc nhiên và thích thú. Để gìn giữ và lan tỏa âm thanh đàn đá, không ít các bạn trẻ đã dày công luyện tập, biểu diễn và quảng bá giới thiệu loại nhạc cụ dân tộc này đến với mọi người.
1: Tại di tích Tháp Nhạn, những thanh âm khi trầm bổng, khi réo rắt vang lên thu hút du khách ghé đến và lắng nghe. Tiếng đàn này là của Đặng Thị Thu Ngân, một bạn trẻ có niềm đam mê đặc biệt với đàn đá. Sau hơn một năm học tập và rèn luyện, Thu Ngân đã nắm vững những kiến thức cơ bản về nhạc phổ và biểu diễn thành thạo nhiều tác phẩm có độ khó cao. Nhờ khả năng tiếp thu nhanh và ghi nhớ tốt, Ngân thường xuyên được lựa chọn biểu diễn đàn đá phục vụ du khách. Sự yêu mến và động viên từ mọi người càng tiếp thêm động lực để Ngân không ngừng luyện tập đồng thời lan tỏa nét đẹp của nghệ thuật đàn đá đến với nhiều người hơn.
3: Lần đầu tiên thì em nghe tiếng đàn đá rất hay nên là em muốn tìm hiểu và học đàn đá. Sau này học thì thấy nó có rất nhiều bước như học cách quơ rồi mình phải học nốt nữa. Nên là nó rất là nhiều bước công đoạn để mình đánh được một bài. Và em và các chị em ở trong đây thì muốn vinh dự cái tiếng đàn đá truyền thống này cho tất cả mọi người đều nghe à.
1: Nếu như trước đây các loại nhạc cụ dân tộc chưa thực sự thu hút sự quan tâm của giới trẻ, thì hiện nay nhiều bạn trẻ đã ý thức hơn trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà ông cha để lại. Chính vì vậy, hình ảnh các bạn trẻ biểu diễn đàn đá khiến không ít du khách ngạc nhiên và thích thú. Sự hấp dẫn ấy không chỉ đến từ âm thanh độc đáo vang lên từ đá, mà còn bởi niềm đam mê, sự tâm huyết của các bạn trẻ dành cho nhạc cụ truyền thống dân tộc.
4: Dù là rất là trẻ nhưng mà các bạn đã rất là có cái niềm đam mê với lại cái loại nhạc cụ này và có thể thành thạo đánh một bài nhạc như là những cái nhạc cụ khác mà hiện đại khác. Thì em cảm thấy đây là một cái tinh thần rất là tuyệt vời và em rất là hâm mộ các cái bạn mà có được cái sự kiên trì và bền bỉ đối với cái loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
1: Thời gian qua, gần 40 bạn trẻ đã theo học đàn đá và nhiều năm tham gia biểu diễn tại gành đá đĩa và tháp nhạn. Sau khi được hướng dẫn, các bạn tiếp tục cùng nhau học tập, trao đổi và chia sẻ các bài nhạc để nâng cao kỹ năng biểu diễn. Từ những ca khúc cách mạng, làn điệu dân ca đến các bản nhạc trẻ hiện đại, bài nào các bạn cũng kiên trì tìm tòi, học hỏi và luyện tập. Với niềm đam mê và sự gắn bó ấy, các bạn được xem như những nghệ nhân trẻ góp phần đưa tiếng đàn đá đến gần hơn với công chúng.
5: Vậy các bạn đánh đàn đá đây, mình rất mong muốn các bạn gìn giữ cái nét văn hóa của cái đàn đá đặc trưng ở Phú Yên này, để quảng bá các cái đàn đá này đi tất cả các tỉnh để biết nhiều về cái đàn đá này. Các bạn học rồi thế hệ đầu dạy thế hệ sau là gần như là nó nối tiếp với nhau thì mình vẫn gìn giữ được cái nét đàn đá.
1: Giữa những âm thanh sôi động của cuộc sống hiện đại, tiếng đàn đá vẫn đang được người trẻ gìn giữ và lan tỏa theo những cách làm rất riêng, rất mới. Từ đó góp phần bảo tồn nét tinh hoa văn hóa truyền thống cũng như làm phong phú thêm kho tàng nhạc cụ dân tộc của Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình khuyến công. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những sản phẩm đặc sắc của địa phương, mà còn góp phần khẳng định những giá trị về sự sáng tạo, chất lượng và bản sắc riêng của từng vùng miền. Nhiều sản phẩm sau khi được công nhận đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, mở rộng cơ hội phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu trong tương lai. Khu vực sông Hinh lâu nay vốn có nhiều cơ sở nổi tiếng với đặc sản bò một nắng. Để tăng tính cạnh tranh, cơ sở này chú trọng đáp ứng các tiêu chí để được chứng nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp. Bình quân mỗi tháng, cơ sở cung cấp ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm qua các kênh bán hàng trực tiếp, trực tuyến và các chương trình xúc tiến thương mại.
6: Danh hiệu OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ấy, ngoài là cái niềm tự hào của cơ sở ra thì cũng là một cái nguồn động viên rất lớn để cơ sở cố gắng giữ vững phong độ và chất lượng sản phẩm, mang tới cho người tiêu dùng những cái sản phẩm tốt và chất lượng hơn nữa. Thì qua đó thì cũng có điều kiện tạo công ăn việc làm cho bà con tại địa phương, cải thiện thu nhập kinh tế nông thôn ạ.
7: Em tìm hiểu thì sản phẩm đã được nhà nước chứng nhận là đạt tiêu chuẩn OCOP cũng như là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thì qua đó cho thấy là chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu và cũng đạt qua quá trình kiểm tra đánh giá của cơ quan nhà nước, cho nên mình cảm thấy rất là yên tâm và mình tự tin hơn khi mình dùng, mình ăn vào trong người mình cũng thấy tự tin hơn.
0: Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk có 32 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Các sản phẩm được đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định, giá trị sử dụng lớn, áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đặc biệt là mang đậm bản sắc vùng miền, phát huy tài nguyên bản địa. Việc đạt được các tiêu chí của các chứng nhận cũng tạo năng lực cạnh tranh cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.
8: thì nó sẽ làm cho mình có cơ hội, tạo cho mình cái cơ hội được đi vào cái gọi là cái tiêu chuẩn chung của cả nước luôn. Thì đó là một cái mà mình nghĩ rất là lợi thế. Còn đương nhiên về giấy tờ thì nó sẽ có chút ít thời gian, nhưng mà rất là may khi mà về phía chính quyền địa phương họ cũng tạo điều kiện trong câu chuyện là cấp các cái giấy chứng nhận.
0: Theo đánh giá của Bộ Công Thương, đến nay trên 80% sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp đã được hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới máy móc thiết bị, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, xúc tiến thương mại. Trên 70% sản phẩm đã tham gia các kênh phân phối và chuỗi cung ứng toàn quốc, góp phần đưa hàng hóa nông thôn vươn xa hơn trên thị trường. Tuy vậy, hạn chế hiện nay là số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia chương trình chưa nhiều.
5: Thì thứ nhất là về thị trường thì rê cũng còn yếu, cũng còn sự hỗ trợ để mà giúp cho người dân và những người tiêu sử dụng là họ biết được về cái sản phẩm organic này. Cũng còn cái sự hỗ trợ của các cái nhà tài trợ cũng như là của các cái chương trình của nhà nước hỗ trợ cho cái doanh nghiệp đã phát triển về cái công nghệ sản xuất và đóng gói.
0: Với những chứng nhận đạt được, doanh nghiệp cơ sở sản xuất có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, đặc biệt có thêm động lực đổi mới công nghệ để duy trì vị thế. Xa hơn, điều này còn mang ý nghĩa xã hội khi những sản phẩm được vinh danh thường gắn bó mật thiết với nhu cầu của người dân, góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Thưa quý vị, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Thời gian qua, các ban công tác mặt trận đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội và phát huy nỗ lực cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ngay từ cơ sở.
1: Không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn trực tiếp đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Tại thôn 6A xã Evi, với vai trò trưởng ban công tác mặt trận, bà Lương Thị Oanh cùng các thành viên ban công tác mặt trận thường xuyên đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua, hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống. Các nhóm Zalo cộng đồng được duy trì hiệu quả, trở thành kênh thông tin giúp chuyển tải kịp thời chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân. Từ đó, bà con mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất tiên tiến, chuyển đổi xanh, liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện thu nhập.
9: Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật như năng lượng điện và hệ thống tưới nhỏ giọt rồi một số việc nữa thì giảm bớt được rất nhiều tiền đầu tư và mang lại hiệu quả thiết thực, đỡ tốn rất là nhiều công để chăm sóc.
10: Xây dựng với nhau những liền ranh, liền bờ, liền rẫy với nhau là thành một cái khối liên kết đoàn kết để thực hiện là về những cái vấn đề ví dụ như là xây dựng thêm đường xá rồi các hương ước, quy ước của địa phương để có cái nếp sống văn hóa mới cho quê hương mới ở bây giờ.
1: Không chỉ đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, ban công tác mặt trận ở cơ sở còn là lực lượng nòng cốt vận động nhân dân chung tay xây dựng, chỉnh trang hạ tầng khu dân cư. Tại phường E Cao, từ cuộc vận động Việc phố, Việc làng, Đất vàng cũng hiến, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương. Nhờ sự đồng thuận đó, con đường đất đỏ hẹp ở tổ dân phố 5 nay đã được thay thế bằng tuyến đường bê tông rộng rãi, khang trang, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết vì lợi ích chung của cộng đồng.
11: Mỗi gia đình đều hướng vào từ 60 đến 70 phân. Từ khi chúng tôi làm được con đường mở rộng hiến đất và mở rộng con đường này ra thì bà con đi lại rất thuận lợi. Kinh tế nó phát triển, các cháu đi học nó cũng phấn khởi, tối đến là đèn điện sáng. Cho nên cuộc sống rất vui.
1: Để có được sự đồng thuận, mặt trận và các đoàn thể địa phương đã kiên trì tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng hộ dân. Cuộc vận động Việc phố, Việc làng, Đất vàng cũng hiến đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng hạ tầng, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
12: Vận động người dân hiến những cái mét đường xung quanh, những cái hàng rào của họ

0: Và sau đấy là cùng với vận động về kinh phí nữa. Cái nguồn kinh phí ở đây là xã hội hóa, thì đây cũng là thể hiện được cái tinh thần đoàn kết và sẽ giúp thực hiện thành công thắng lợi cái nghị quyết đại hội đảng bộ phường, rồi đại hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là hướng tới chào mừng thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc sắp tới.
1: Từ hiệu quả các mô hình sản xuất, cuộc vận động và phong trào thi đua ở cơ sở cho thấy vai trò của ban công tác mặt trận khu dân cư đang được phát huy rõ nét. Bằng sự gần dân, sát dân, lắng nghe và nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, ban công tác mặt trận trở thành cầu nối quan trọng giữa đảng, chính quyền với người dân, góp phần khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy nội lực cộng đồng. Đây là nền tảng để chủ trương chính sách đi vào cuộc sống, tạo đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội ngay từ cơ sở trong giai đoạn mới.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là tuyệt đối không thể thương lượng. Đây là tuyên bố được bà Kim Jong-un, trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra, được truyền thông nhà nước đăng tải ngày 7 tháng 6.
1: Trong tuyên bố được đăng tải trên tờ báo chính thức Rodong Sinmun của Triều Tiên, bà Kim Jong-un khẳng định vị thế cường quốc hạt nhân của Bình Nhưỡng là tuyệt đối không thể thương lượng, đồng thời nói thêm rằng Triều Tiên sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào. Tuyên bố được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới Triều Tiên trong 7 năm qua, diễn ra sau khi ông có hai cuộc gặp thượng đỉnh liên tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước.
2: Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 đã thu hút 24.500 người tham gia đến từ 142 quốc gia. Theo thống kê được công bố tại cuộc họp báo tổng kết diễn đàn, trong 4 ngày, 1.084 thỏa thuận với tổng trị giá 6,6 ngàn tỷ rúp đã được ký kết, nhiều hơn so với năm 2025 là 6,3 ngàn tỷ rúp. Trong đó, Nga và Ả Rập Xê Út đã ký 30 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giáo dục và du lịch. Riêng tỉnh Leningrad, nơi tổ chức diễn đàn, đã ký 74 thỏa thuận với tổng trị giá 730 tỷ rúp. Ngoài ra, Nga và Cuba cũng ký một bản ghi nhớ về việc cùng phát triển vaccine phòng ung thư. Các thỏa thuận đáng chú ý là thỏa thuận của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga ký về dự án đường hầm nối Nga và Alaska qua eo biển Bering. Dự án sẽ có chi phí hơn 65 tỷ đô la Mỹ nếu xây dựng bằng phương pháp truyền thống và dưới 8 tỷ đô la Mỹ nếu sử dụng công nghệ từ The Boring Company của Elon Musk. Thành công của diễn đàn là minh chứng rõ ràng cho thấy những lời bàn tán về sự cô lập của Nga là không đúng sự thật. Iran đã phóng một loạt tên lửa vào các đồng minh của Mỹ là Bahrain và Kuwait nhằm đáp trả các vụ tấn công của Washington nhằm vào khu vực ven biển Iran.
1: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết Iran đã phóng 7 tên lửa đạn đạo về phía Bahrain và Kuwait với 6 tên lửa bị đánh chặn và một tên lửa không trúng đích. Bahrain đã lên án các cuộc tấn công mới nhất là hành động khiêu khích, trong khi Kuwait chỉ trích đây là sự leo thang nguy hiểm. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận đã bắn hạ 4 máy bay không người lái, sau đó tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran.
2: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Chơi công bằng. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Các cậu nói bắt được Blue Will, nhưng cuối cùng lại thất bại. Từ từ, bình tĩnh đã. Lần trước là chúng tôi không gặp may mà thôi. Lần này nhất định sẽ thành công tuyệt đối. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị một thứ này rất tuyệt. Một thứ rất tuyệt hả? Là thứ gì vậy? Tôi sẽ nói cho cậu biết. Đây là chìa khóa chiến bóng đen. Chìa khóa chiến bóng đen. Nếu dùng chìa khóa này thì cậu sẽ có thêm nhiều sức mạnh hơn cậu tưởng nữa đấy. Sử dụng chìa khóa này, cậu chắc chắn sẽ thắng cậu ta. Sao tôi phải dùng tới nó chứ? Tôi không cần cũng có thể thắng được. Này, tất nhiên là cậu có thể chứ. Nhưng mà cậu biết đấy, trong trường hợp cần thiết, cậu vẫn có thể dùng. Với chiếc chìa khóa này, cậu có thể thổi bay Blue Quill chỉ trong một cú đấm. Có thể thắng được trong một cú đấm. Sao? Nói xem, mọi chuyện sao rồi? Thành công rồi. Trận chiến ngày mai, Breaking sẽ sử dụng chìa khóa chiến của bóng đen thưa chủ nhân. Đúng là tên Breaking ngu ngốc mà. Chiếc chìa khóa đó ẩn chứa một sức mạnh rất đặc biệt. Một khi nó được sử dụng thì toàn bộ chỗ sân vận động sẽ trở nên hỗn loạn. Không chỉ có trận đấu đó thôi, mà còn có cả Blue Quill nữa. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời, thưa chủ nhân. Có cái gì bị hủy hoại, tôi cũng rất vui. Phải chắc chắn lần này sẽ không có ai cản đường chúng ta được nữa. Blue Quill chắc chắn sẽ xong đời ngay, đúng giờ này và ngày mai. Những ngày qua, các trận đấu ngày càng hấp dẫn. Đây là các liên minh anh hùng xe chiến. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay?

Tôi sẽ đánh bại cậu chỉ bằng một cú đấm. Nhất định tôi sẽ nghiền nát cậu. Vậy sao? Để xem ai nghiền nát ai nhé. Tôi cá cậu sẽ bị đó. Bây giờ trận đấu sẽ bắt đầu. Thưa quý vị, bây giờ đến lúc kết thúc cậu rồi. Thần lửa vĩ đại, bắn! Né đạn tốt lắm. Blue Will, tới lượt chúng ta. Súng sung điện xanh, bắn! Đây mà gọi là tấn công đấy hả? SK, bây giờ tiến lên và nghiền nát cậu ta đi. Tuyệt lắm, Blue Bill, súng sung điện xanh, bắn. Sao cậu dám làm vậy với tôi? Thần lửa mạnh nhất, bắn này.

Không dễ như vậy đâu. Gió xanh siêu cấp, kích hoạt. Súng trường xanh siêu cấp, bắn. Sao có thể như vậy? Đây chính là đòn tấn công đáng kinh ngạc của Blue Quill. Ekka được xem là trang bị phòng thủ rất tốt, nhưng liệu cậu ta có thể tiếp tục hay không đây? Breaking gặp phải khó khăn lớn rồi đây. Đúng là ngu ngốc. Đó cũng chính là cậu ta muốn thắng bằng sức mạnh. Blue Quill thật là tuyệt vời. Ekka sẽ sớm bị hạ gục thôi. Mình cũng đoán như vậy. Cậu ấy sẽ thắng dễ hơn mình nghĩ đấy. Không nói trước được đâu. Breaking sẽ cố làm mọi cách để giành chiến thắng. Không, chuyện này là không thể nào. Có vẻ là mình sẽ phải dùng đến cái này. Bây giờ cậu ta sẽ tiêu đời. Chìa khóa chiến bóng đen. Kích hoạt. Không, không, không.

cái gì vậy? Trời đất ơi, nó là một con quái vật. Chúng ta đang có một tình huống khẩn cấp đây. Cần hỗ trợ với chuyện gì đó của chiếc xe braking rồi. Có thể là xe chiến sẽ phát điên. Blue Will, cẩn thận đấy.

0: mà.
1: Luke Will.
2: Yeah, this is bad.
1: Chuyện này tệ quá mà.
0: My God,
1: Blue Will sẽ bị chôn mất.
3: Come on,
1: được rồi, đi nhanh lên. Chúng ta phải giúp họ.

Gino, đừng lo. Tụi mình đến rồi sẽ đấu cùng cậu. Chiến đấu như vậy thật không công bằng chút nào. Phòng Opoti. Hay lắm. Bây giờ đến lượt chúng ta. Súng trường xanh, pháo thép, lên, bắn. Xong rồi. Cẩn thận đấy. Ari, mau tấn công đi. Được rồi, để đó cho mình. Chùm tia yêu thương, bắn. Gino, tới lượt cậu rồi. Mình không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Mình cần phải sử dụng chìa khóa trí tuệ thôi. Chìa khóa trí tuệ. Kích hoạt.

Em ca của mình. Tất cả cũng phải cậu hết, Gino. Không phải do Gino mà là do cậu. Cậu đã sử dụng chìa khóa hắc ám. Cậu không xứng đáng trở thành một bậc thầy. Không đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cậu vẫn chưa hiểu sao? Thậm chí bây giờ cậu không được chơi liên minh trong một năm. Không thể chơi trong liên minh hả? Ý cậu là sao? Cậu đã bị đình chỉ vì sử dụng chìa khóa hắc ám. Cậu sẽ bị cấm trong vòng một năm đấy. Không, SK cũng bị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận chiến đó. Dù sao thì cậu ấy cũng phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Nếu biết trước chuyện này, mình sẽ không bao giờ sử dụng chiếc chìa khóa chiến đó.

Bộ phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, tập sau. Tôi xem với. Lại đây. Tôi chọn nam khách mời số 2. Khả khả, được lắm. Đây là ông chủ lớn đấy. Thảo nào cậu lại vui mừng dữ như vậy. Tôi gọi anh ấy là anh Lý, đúng không anh Lý? Ông chủ gì chứ? Là anh ta đấy. Cậu không biết anh này phải không? Tôi giới thiệu với cậu nhé. Anh ấy là anh Lý, mở tiệm bánh bao. Hai chúng tôi đúng là có duyên. Anh ta đâu phải mở tiệm bánh bao. Anh ta là ông chủ lớn. Nếu anh ấy là ông chủ lớn, vậy tôi chính là nữ đại gia. Hai chúng tôi trước đây đã gặp nhau mấy lần. Người này chắc chắn mình đã gặp ở đâu rồi. Không thể nào nhớ nổi. Đừng có đùa nữa. Mắt cậu bị gì vậy? Chắc chắn là nhớ lầm rồi. Các nữ khách mời ở đây có lẽ đều biết anh Lý mở tiệm bánh bao. Nếu tôi và anh Lý thành công nắm tay, tôi sẽ mời các khách mời nữ ở đây ăn bánh bao. Cậu chờ chút, tôi điều tra xem. Anh ta tên là gì?

Lý Hồng Hải nào trên đây cũng không phải là anh ấy. Cậu nhìn đi, chuyên gia khoa phụ sản, chủ tịch huyện, nhà thiết kế sân vườn, đều không liên quan tới anh ấy. Hơn nữa những tấm ảnh này đều không khớp với anh ấy. Mấy ông chủ lên mạng tra không ra nhiều lắm, không thể chứng minh được gì hết. Chờ hôm nào tôi nhớ ra, tôi nói cho cậu biết. Anh Lý là người có tiền, sao lại như vậy được chứ? Cô gái ghép đôi thành công với cậu chính là cô họ Dương đó, quen với Hạ Khả Khả. Sau này hai chúng ta phải chú ý một chút. Chúc mừng nhé, ghép đôi thành công. Cô gái đó hôm nay tôi nhìn qua rồi, khí chất không tệ, rất hợp với cậu. Tôi cũng chúc mừng anh. Anh cũng tài thật, không ngờ Hạ Khả Khả xuất hiện. Tôi thấy hai người có phải là... Đừng, chúng tôi và cậu không hề giống nhau. Tôi là thuộc kiểu ở trường quay, không cô nào thèm để mắt tới. Hạ Khả Khả không chịu được, cảm thấy tôi mất mặt, đứng ra để giữ thể diện cho tôi thôi. Thuộc kiểu giúp người gặp nạn, bản thân được vui mới giúp một tay. Xem anh nói kìa, không giấu được anh thích người ta. Chúng ta đã ở từng này tuổi rồi, phải suy nghĩ cho cảm nhận của người ta nữa. Nếu không chân thành thì sẽ không tôn trọng mình. Lớn ăn hiếp nhỏ. Hơn nữa, bây giờ mở tiệm bánh bao mà, còn là tên độc thân nghèo. Chúng ta không mở tiệm bánh bao là được rồi. Vậy không được. Đây là vấn đề nguyên tắc. Trước khi chắc chắn người phụ nữ đó có thích tôi thật hay không, thì tôi chính là ông chủ tiệm bánh bao. Ông anh của tôi ơi, Mạc Hoành, tôi nói cậu biết, bây giờ chức vụ chủ tịch như tôi có thể làm hoặc không làm, nhưng mà ông chủ tiệm bánh bao tôi bắt buộc phải làm tới cùng. Tôi làm chủ tịch đó là vì tập đoàn, vì phúc lợi của mọi người. Chỉ khi tôi làm ông chủ của tiệm bánh bao mới thật sự tìm hạnh phúc cho chính mình. Nào, trà này rất ngon, tôi thích vị này. Tệ Nhã, xem ra ngoài thuê nhà ở vậy. Chuyện của tôi sau này anh đừng lo. Anh không lo được sao? Em là bạn gái anh mà. Tôi nghĩ không cần tôi nói lại quan hệ của chúng ta đâu, phải không? Lệ Nhã, em nói chuyện tuyệt tình vậy. Anh yêu em thật lòng mà. Tôi khinh nhất là loại phụ nữ phá hoại gia đình người khác. Là anh khiến tôi trở thành hạng người này. Tôi hận anh. Em nghe anh nói, em cho anh thêm chút thời gian. Nếu vợ anh từ Nhật về, anh lập tức ly hôn với cô ta. Dù sao cũng từng là vợ chồng. Em nói nếu thông qua luật sư nước ngoài ly hôn thì thiếu tình nghĩa lắm, đúng không nào? Đừng nói đi nói lại như vậy. Anh ly hôn hay không không liên quan gì tới tôi cả. Lệ Nhã, anh đi đâu? Đừng động vào tôi. Lệ Nhã, Lệ Nhã, ở chỗ của tôi, cậu cứ an tâm. Triệu Văn Ba đó chắc chắn không dám tới tìm cậu. Nếu anh ta dám tới tìm cậu, tôi và cả Bùi Hồng sẽ đại diện cho mặt trăng tiêu diệt anh ta. Phải, tuyệt đối sẽ bắt anh ta tan xương nát thịt, có đi không về. Đúng vậy, phải rồi. Người hôm nay cậu nắm tay thành công, cậu cảm thấy sao? Cũng không biết có phải là tôi quá nôn nóng thoát khỏi Triệu Ba hay không. Tôi thấy con người của Mạc Hoành cũng không tệ, cho tôi cảm giác rất đáng tin. Nói chuyện cũng thẳng thắn, rất hợp với tính cách của tôi. Tôi muốn tiếp xúc thêm với anh ấy, tìm hiểu thử xem sao. Nếu cậu thật sự không biết phải làm thế nào, cậu cứ kéo ra để chúng tôi gặp thử. Có thể tìm hiểu cho cậu. Đúng đấy, tôi còn chưa gặp nữa. Anh ấy ra sao vậy? Cao không? Giàu không? Đẹp trai không? Vậy cậu còn tìm hiểu cái gì? Nghe cậu nói xong, tôi không có tâm trạng gặp anh ta nữa rồi. Mau đá anh ta đi. Giờ tôi vẫn chưa chán. Chờ khi tôi chán anh ấy, tôi sẽ lập tức nói tạm biệt. Lệ Nhã, cái này thì đúng rồi. Tôi thấy trạng thái hôm nay của cậu rất tốt. Tính ra, tiếng sách ái tình này tới đó không uổng. Tôi cũng cảm thấy trạng thái hôm nay rất tốt.

Cảm giác đám mây đen trên đầu phu một cái bay qua rồi. Tôi thấy hôm nay là một ngày tươi sáng rực rỡ. Các bạn, tôi có một đề nghị. Vì ngày tươi sáng rực rỡ của chúng ta, uống một ly đi. Được đấy. Bùi Hồng, rót rượu đi. Được rồi. Quản lý, lát nữa cô tới nhà chị Ngô một chuyến. Nghe nói chế rất hài lòng với bộ đồ lần trước cô phối cho chị ấy. Cô phải phục vụ chế cho tốt đấy. Nghe nói chồng chị ấy gia tài bạc triệu. Không vấn đề, chị an tâm, tôi làm được mà. Cô Dương, chào anh, tôi không tính muộn chứ? Không có. Tôi gọi cà phê cho anh rồi. Cảm ơn cô. Chuyện là vậy, chúng ta đã nói chuyện sơ với nhau trong chương trình rồi. Tình hình đại khái của tôi, cô cũng đã biết được. Thật ra, tôi yêu đương chính là để kết hôn. Nếu chúng ta tiến tới thuận lợi, mục tiêu của tôi là năm nay kết hôn luôn. Về điểm này, suy nghĩ của hai chúng ta giống nhau. Giờ tôi yêu đương cũng là để kết hôn. Tôi thích nói thẳng. Cô có gì muốn hỏi, cứ hỏi tôi luôn. Tôi không có gì muốn biết hết. Tôi thấy anh là người rất nghiêm túc và rất đáng tin. Tôi rất coi trọng điểm này. Khả khả, lần trước cô giúp tôi phối bộ đồ đó, mọi người đều nói đẹp, nói là rất thời thượng. Chị Ngô, chị hài lòng là được. Hài lòng, hài lòng. Tôi hài lòng lắm. Sau này, tạo hình riêng của tôi, tất cả đều giao cho cô. Chị an tâm, cứ giao cho tôi. Được, được. Đúng rồi chị Ngô, hôm nay chị định đi tham gia buổi tiệc hả? Không phải buổi tiệc, là hẹn hò. Chuyện của tôi lần trước cũng đã nói gần hết rồi. Tôi làm việc ở tòa soạn, phiên dịch tiếng nước ngoài, thu nhập cũng không tệ. Tôi không muốn làm nữ cường nhân gì, chỉ muốn kết hôn rồi thì đặt trọng tâm vào gia đình. Anh còn gì muốn hỏi tôi hay không? Không có. Thật ra có những mặt chúng ta có thể từ từ tìm hiểu trong thời gian quen nhau sau này. Đúng vậy. Nói thật lòng thì cô là cô gái nói chuyện có hiệu quả cao nhất mà tôi từng gặp. Điểm này rất giống với tôi. Thật ra tôi định nghĩa yêu đương là vậy. Chính là yêu đương là chuyện tốt. Nhưng mà thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề và mâu thuẫn. Cho nên theo quan niệm của tôi thấy yêu đương thật ra cần có tinh thần hiệp ước, thỏa thuận trước, sau này khỏi phiền. Không biết cô có đồng ý với cách nghĩ này của tôi hay là không? Đề nghị này của anh rất mới mẻ. Thật ra chúng ta là lần thứ hai gặp nhau, nhưng mà mới đó đã nói chuyện rất sâu rồi. Cho nên tôi có gì cứ nói thẳng. Thật ra tôi rất có thiện cảm với cô. Tôi hy vọng là chúng ta có thể tiếp tục qua lại. Tôi cũng có ý này. Tốt quá rồi. Có những lời tôi muốn cẩn thận một chút, để lần sau mới nói. Nếu lần này đã đi sâu tới mức này, thì nếu cô không phản đối, tôi muốn nói trong một lần luôn. Không phản đối, anh nói đi. Cô xem, cô có đồng ý chuyện hồi nãy tôi nói, trong tình yêu cần tinh thần khế ước không? Nhưng chỉ có tinh thần thôi chưa đủ. Cô có ngại ký một thỏa thuận với tôi không? Thỏa thuận? Thỏa thuận gì vậy? Thỏa thuận tình yêu? Thật không ngờ anh lại hài hước như vậy. Tôi không hài hước đâu. Tôi đang nghiêm túc và chân thành. Nhưng mà sự hài hước này đã thêm điểm cho anh. Tôi thích đàn ông có tính hài hước. Cô Sương, cô đừng hiểu lầm. Tôi thật sự không đùa. Tôi rất nghiêm túc. Phiền cô xem thử điều khoản bên trong, còn những điều chúng ta có thể bàn bạc lại với nhau. Tôi không giấu gì cô. Người hôm nay hẹn hò với tôi nhỏ tuổi hơn tôi là một soái ca.